0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. Och ni här, Ryda utanför Göteborg toppar listan när tidningen Fokus gjort sin årliga kommunrankning. Var i Sverige får man bäst förutsättningar för ett gott liv? Ja, det är frågan som de har ställt sig. Och allra sist av alla våra 290 kommuner kom Kramfors i Västernorrland. Där bor Lisa Blom, och vad tycker hon om det då?
1: Men det är ju jättetråkigt. Nu är nog inte jag den personen som man ska ringa till om man vill höra någon gnälla över Kramfors. Jag trivs ju jättebra här.
2: Ja, men då har vi ringt helt rätt person, för jag tänkte vi skulle ge Kramfors lite upprättelse här. Den här undersökningen bygger ju på, alltså Fokus har ju tittat på massa av olika aspekter, boendekostnader, skolresultat, väntetider i vården och så. Vad gillar du mest med Kramfors?
1: Nej, men alltså, det är nog naturen. Nu är ju Kramfors kommun har ju en del av världsarvet Höga kusten i sig. Så om man tycker om natur, då är man ju på rätt plats här. Sen så tycker ju jag, det kanske låter lite konstigt, men att det är nära till allting. Jag bor ju på landet utanför Kramfors. Och här är ju bara E4:an och så är det in till närmsta stad. Det går fort.
2: Ja, och du har ju verkligen valt att bosätta dig i trakten där, för du flyttade väl dit för bara ett par år sedan, va?
1: Ja, ett år sedan.
2: Ett? Vad var det som lockade dig då? Var det naturen?
1: Ja, det var det. Kanske lite klyschigt, enklare livet. Komma närmare naturen. Lämna karriärstegen, den traditionella kanske man kan säga. Och bara få lite mer tid för det som betyder någonting. Familj och livet.
2: För det är just det som väger tyngst i Fokus undersökning här då, är ju möjligheterna att få ett jobb. Att det ska vara väldigt tufft att hitta jobb i och omkring Kramfors. Men det där har inte du upplevt.
1: Nej, jag har ju inte det. Jag tror att det beror på vilken bransch och vad man är ute efter. Om det är den här då, som jag uttrycker det, den traditionella karriärstegen, eller vad man är ute efter. Men ja, jag fick vrida och vända lite på mina kompetenser här, så hittade jag sysselsättning när jag kom hit.
2: Du driver eget, va?
1: Ja, bland annat.
2: Bland annat, okej. Så då gick det bra i alla fall.
1: Ja.
2: Men du, nu tycker jag vi har slagit ett slag för Kramfors ändå här då.
1: Ja, alltså man ska väl anerkänna det här resultatet, men jag tänker att man får väl se utvecklingspotentialen i det kanske.
2: Ja.

Mind Games, John Lennon. Han hade blivit 86 år idag om han hade levt. Den 9 oktober 1940 så föddes John Lennon, som tillsammans då med Paul McCartney skapade ett av musikhistoriens mest framgångsrika låtskrivarpar. The Beatles räknas ju fortfarande som den bäst säljande musikakten genom tiderna, med uppskattningsvis 600 miljoner sålda enheter världen över. Lennon själv pekade ut Strawberry Fields Forever som sitt bästa resultat med The Beatles. Som artist, låtskrivare och medlåtskrivare hade han 25 listettor på Billboard-listan. Hans album Double Fantasy, som kom ut efter Beatles-tiden, den belönades också med en Grammy för årets album 1981. Han mördades i New York 8 december 1980 när han var på väg hem från en inspelning och blev ju bara 40 år gammal.

Daniel Lemma med låten If I Used to Love You här i Vaken med P3 och P4. Och efter flera år i skuggan av strömning och vinyl så kommer nu ett rejält lyft för CD-skivan. CD-försäljningen ökar kraftigt borta i USA. Under första halvåret 2026 så steg intäkterna med 58,6% jämfört med samma period året innan. Det här läser jag på tidningen Gaffa. Uppgången innebär ju då en tydlig vändning från förra året. Under det första halvåret 2025 så minskade den amerikanska CD-intäkten med drygt 22%. Så det är ju ett rejält lyft, verkligen. Samtidigt så fortsätter ju då också stora artister att satsa på CD-formatet. Taylor Swift, en av dem. Hon har släppt album i flera CD-versioner där vissa utgåvor innehåller exklusiva bonusspår och annat extra material. Och den utvecklingen följer då ett bredare intresse för fysiskt format av musik då, där vinyl ju länge har dominerat. Kul för entusiasten av CD-skivan. Vi har kastat ut den här frågan på eller i Sveriges Radio-appen. Vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? In och delta i appen. Klicka bara på spelaren så hittar du knappen där. Madelon har gjort det och hon skriver: jag älskar det digitala ljudet och kunde när jag fyllde 15 år 1991 köpa min första CD-skiva. Det var Gloria Estefan med Coming Out of the Dark. Den heter så eftersom hon råkade ut för en olycka som hon kunde ha dött i, men lyckligtvis överlevde. Jättebra CD-skiva, skriver hon.

Maja Ivarsson med världen kommer snurra ändå. Ja, CD-skivan har fått nytt liv. Vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? Maria från Tranås har i Sveriges Radio-appen skrivit: det var ju förutspått att CD-skivan och DVD:n skulle återkomma sedan en lång tid tillbaka. Så även den kära VHS-spelaren. Mitt första minne från CD var att jag knappt hört talas om den. Och sen på skolbussen en morgon så berättade en kompis till mig, Lotta B, att hon hade köpt en stereo med CD. Och jag blev så imponerad och stolt när jag fick följa med henne hem och lyssna. Efter det så började jag spara ihop till min egen anläggning, och när jag hade köpt den så var jag ännu mer stolt och köpte en massa skivor med. Elisabeth har sitt starkaste minne från att hon har skrapat bilrutan med en CD-skiva, och Mårten skriver: jag var ganska tidig med att köpa en CD-spelare och utbudet av CD-skivor i Sverige, det var extremt tunt då. Min mamma åkte till London i samma veva och såg då det stora utbudet som fanns i de enorma skivbutikerna i London och ringde hem och frågade om det var något särskilt som jag ville ha. När hon kom hem så hade hon då förutom den önskade skivan också köpt Vivaldis Fyra årstider till mig. En makalös inspelning som dessutom var DDD, vilket var viktigt att titta på i början av CD-tiden. Fortfarande är nog min favorit-CD en perfekt inspelning av något av det vackraste som skapats. Hälsa Mårten. Vill också vara med och delta så går du in i Sveriges Radio-appen på spelaren, klicka på delta och skriv då vad som är ditt starkaste minne av CD-skivan. Du kan också skriva på en Facebook-sida, mejla till vaken@sverigesradio.se eller ringa in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Kaiser Chiefs med Ruby. Sofia Sofroniade från Ekot, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, och delstaten New York närmare bestämt. För igår natt så berättade jag om den här stämningen mot Cornell-universitetet i USA. Det är då en för detta student, en ung kvinna, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Det här ska ha skett 2024, slutet av 2024. Brottsutredningen lades ner, men hon har nu stämt bland annat universitetet och en studentförening för hanteringen av de här händelserna, alltså en civil stämning. Den här kvinnan är ju anonymiserad i stämningen, och för att visa stöd för kvinnan och för att hon ska förbli anonym så har allt fler börjat dela videor i sociala medier. Hon kallas ju då Jane Doe, som man kallar anonyma, eller kvinnor man vill anonymisera i amerikanska rättsprocesser. Och då har ju allt fler börjat dela videor i sociala medier där de säger sig vara då Jane Doe, I am Jane Doe, för att visa stöd för den här kvinnan, men också för att göra det svårare för hennes, liksom för folk att ta reda på hennes verkliga identitet.
0: Jag vill säga att identifiera henne.
1: Ja, exakt. Och vi kan ju lyssna på hur det låter, eller hur det kan låta i de här klippen.
2: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025, I went on a double date with my best friend at the time and two guys we had mutual friends with.
3: I am Jane Doe.
4: I am Jane fucking Doe.
5: And women all over this fucking world live with fear every damn day.
6: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was the woman. I am Jane Doe.
1: Det här är ett klipp som vi hade med i Studio 1 kväll i onsdags. Så om man vill höra mer om det här så kan man lyssna på ett avsnitt där. Det finns ju i appen. Idag i alla fall så hålls lokaltid så hålls en stödmanifestation i staden New York utanför domstolsbyggnaden där på Manhattan för den här kvinnan som kallas Jane Doe. Och det här är en av många manifestationer eller demonstrationer som arrangeras runt om i USA. De här männen, ska vi säga, 7 stycken nekar till brott. Men efter den här civila stämningsansökan som nu har lämnats in så har det ju ny info framkommit. Och brottsutredningen mot de här 7 männen har nu återupptagits. Man tittar igenom det här fallet igen. De här demonstrationerna då som arrangeras handlar ju inte bara om att stötta Jane Doe, utan den här kvinnan då, utan också för att kräva tuffare tag mot sexuellt våld och mot sexbrott generellt.
0: Mm. Sofia Sofroniade från Ekot, du ska tack.
1: Tack, tack.

Tame Impala med Jenny och Dracula heter den där låten. Vi har pratat om CD-skivan här i Vaken med Peter och P4 och kommer så fortsätta göra. Vill du vara med och delta och berätta om ditt starkaste minne av CD-skivan kan du jättegärna göra det genom att gå in i Sveriges Radio-appen och delta. Det finns i spelaren. Klicka bara på delta där och så skriver du in. Facebook finns också. Vakens inkorg finns också och telefonsvararen på 020-99-55-00. Lasse har skrivit på Facebook-sidan och han skriver att för mig så är det inte ett minne. Jag lever med den dagligen. Det är det medieformatet som jag oftast lyssnar på. Jag köper fortfarande nya CD-skivor, men de flesta men då mest med mina favoritband och favoritartister. Men det jag köper mest är klassisk musik, vilket är ett stort intresse för mig. Det är en genre som är svåröverskådlig på exempelvis streamingtjänster som Spotify och Apple Music, eftersom det finns en uppsjö av olika inspelningar av ett verk med olika dirigenter och orkestrar och så vidare. Sen är jag väl något av en samlare också, har över 30 olika kompletta inspelningar av Beethovens symfoni, exempelvis, hälsar alltså Lasse. Kia, hon skriver, jag köpte mig en sån där nytillverkad retrospelare. Den spelar stenkaka, vinyl, CD-kassett, USB och radio. Bästa köpet ever. Nu kan jag njuta av all nostalgi. Favoritseden är Andrew Sisters. Hälsa Kia.

You Rock My World, Michael Jackson i Sveriges Radio. Annika, hon skriver att man kunde dansa och hoppa utan hack i skivan. Apropå, vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? CD-skivan har ju fått ett nytt liv. Eva, hon skriver att hennes starkaste minne är att plocka i ordning alla efter förfester. Vilket kaos. Stefan skriver, längre speltid, några extra låtar, inget knaste, slippa vända sida. Tyvärr har flera band slash artister återgått till att släppa CD med speltid på cirka 30 minuter. Men jag köper fortfarande vinyl också, hälsar Stefan via vår Facebook-sida. Christian skriver, jag tror att det starkaste minne är min stereo med trippel CD-växlare och karaoke-funktion som jag fick av min mamma när jag fyllde 20 år och har kvar den idag 31 år senare. Det har blivit en hel del sångstunder under åren till alla möjliga CD-skivor. Tommy Nilssons Dina färger var blå och Spice Girls och några mest förekommande. Mina hon skriver, jag är av den yngre generationen och har inte så många minnen av CD-skivan från barndomen, mer än att vi alltid köpte Melodifestivalens CD-skiva på mataffären varje år. Sen växer man upp, man blir punkare och finner till sin stora förtjusning att min fars enorma samling av CD-skivor med just punk från 90-talet är nerpackat i kartonger i källaren. Stort tack till min far som gör att jag slipper starta en ny CD-samling lagom till CD-skivans återkomst.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

Medina med Viva l'amor, innan det också Casey Musgraves med Mexico Honey här i Vaken med P3 och P4. Och nu ska det handla om en riktig radioklassiker från mitten av 90-talet. Kommer du ihåg det här?

0: om väder-Annika i humorprogrammet Rally i P3, och det är det här programmet som veckans P4-dokumentär handlar om som släpps idag. Här får du hela historien om hur allt började, arbetet bakom kulisserna och inte att förglömma alla de här karaktärerna som Leif Lotus Olsson och inte minst Gundeman. Gundeman som retade upp hela Sveriges stora sagotant Astrid Lindgren. Nu ska ni få höra ett litet kort utdrag ur dokumentären Rally i P3 från rivstart till krasch.
1: Rally! Här har ni klättervillighetens mästare! Klurighetens doktör! Grabbarnas konung! Grötstyrkans hövding! Killen med choklad i! Gunde var namnet!
2: Han kom till i en eftermiddag man sitter och spånar olika idéer apropå det här. Liksom, vad är på gång? Och jag vet att vi snackade om Gunde och fångarna på fortet, för det var så jättestort då. Jag tror att det var den säsongen när hans fru är med.
3: Nej, fy fan!
2: Och han är så jävla elak mot henne. Eller liksom utsätter henne så här, ner och krälar bland ormar och sådär, va?
4: Ledtrådarna sitter på magen på spindlarna.
3: Nej, jag går
4: spindlar. Nej, jag ruter i dig.
2: Och sen så gick jag och testade. Jo, men då kan man ju tänka sig att han låter liksom. Han skriker ju också så. Ja, här har ni! Och så kör man därifrån och bara liksom tar det till 11 på något sätt.
5: Rally P3, välkommen Gunde!
1: Ja, nu ska jag köra huvudet i mikrovågsugnen!
6: Ja, nu har jag huvudet här inne och det känns bara fint än så länge. Man måste ha styrkan och klurigheten. Stefan, ja. Nu kan du öka till det dubbla.
5: Ja, jag vrider på här om du säger det då. Hur är det? Hur känns det, Gunde?
6: Nu börjar det kirra runt lite i huvudet, känner jag.
5: Du är alldeles...
7: Gundeman blir en ständigt återkommande profil i rally under de första åren. Han utför en mängd uppdrag, ja, av väldigt skiftande karaktär.
1: Nu ska vi runka bulle! Vi ställer oss mitt emot varandra och runka så det står härliga till!
5: Okej, vi bryter.
1: Det gäller att få orgasm så fort som möjligt!
6: Nej.
0: Ja, och vad det var Gundeman sa som retade upp Astrid Lindgren och hur det var att jobba med programmet, det kan du höra då i P4 på lördag efter 12-nyheterna, eller så lyssnar du när du vill. Du hittar Rally P3 från rivstart till krasch i appen Sveriges Radio. Efter klockan 6 idag fredag så ligger den där. Sök bara på P4 Dokumentär.

Orchid, In All of My Tomorrows. Fram till nyheterna klockan 3 med Alexander Ivanovski så blir det R.E.M. Låten heter Pop Song 89.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I eftermiddag träffas de rödgröna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare är mycket kritisk till att hon inte är en av dem.
3: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
4: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
5: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där. Vi har Konjunkturinstitutet där. Vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
4: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
6: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
2: Reporter Katarina Helmersson. I New York har en man skjutits av den amerikanska migrationspolisen ICE, uppger lokala myndigheter. Mannen vårdas på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. Händelsen inträffade på torsdags eftermiddagen lokal tid. I Marbella i södra Spanien har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i onsdags och sen flytt på motorcykel. Han greps igår och polisen tror att den misstänkte skytten anlitats som torped. Och med det så avslutar vi Ekots nyhetssändning klockan 3 med Alexander Ivanovski.
7: Ja, välkommen till Sveriges Radio. Det är Vaken med Peter och P4 som står på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är nattens duo. Teddy Swims är som spelar i bakgrunden. Mr. Know It All heter låten.

Rihanna med Don't Stop the Music. Rihanna som har minst 170 osläppta låtar. Där avslöjade hon under en livesändning på TikTok tidigare i veckan. Under sändningen som marknadsförde hon sina produkter, sminkprodukter eller sitt sminkmärke. Och när en tittare då frågade om hon hade några osläppta låtar, då svarade hon med en jämförelse. Hon sa att om det finns 10 produkter i ett lager så är minst 17 sådana lager. Rihannas senaste skiva släpptes 2016, Anti heter den. Den toppade amerikanska Billboard-listan i 2 veckor och sedan dess har man fått vänta på en uppföljare. I augusti då berättade hennes partner A$AP Rocky att hon återigen arbetar i studion, men något datum för någon ny skiva, det kommunicerades däremot inte.

0: Tankar vid vägens slut, så vill Mikael Wiehe beskriva sin nya bok. I P4 Extra så berättade han bland annat om Alzheimer som tvingade honom av scenen. Vi lyssnar.
1: Jag är så glad att jag får med. Ja. Får vara med.
2: Vi är glada att du kunde ta emot oss. Men du, självbiografi alltså?
1: Nej, det är ingen självbiografi. Sara Nygren, som hjälpte mig med sommarprogrammet i radion, hade en idé om att göra en bok. Och jag trodde hon ville göra en självbiografi. Så nej, det är för tråkigt. Vi gör en bok om framtiden istället. Och det blev den här. Finns det liv så finns det hopp. Så det är inte en heltäckande självbiografi alls, utan jag skulle vilja kalla det för tankar vid vägens slut.
2: Är det vid vägens slut? Är det så det känns, eller?
1: Jag försöker hitta ett nytt sätt att leva på när jag inte turnerar hela tiden och spelar in skivor. Så jag siktar på att skriva en ny skiva, va? Och det, jag har låtarna, så det borde gå om jag vårdar rösten lite. Och, så, men annars är det ju ett nytt liv.
2: Efter 60 år på scen så får man ju tänka att det tar lite tid att vänja sig, eller?
1: Ja, jag har tvingats förstå detta.
2: Finns det liv, är det aldrig för sent. Det är ju taget ur Flickan och kråkan.
1: Ja, det är det.
2: Hur kom det sig att det blev titeln på boken?
1: Jag måste skylla det lite grann på Sara där, för att hon tog ett fast grepp om den här boken och hur den skulle vara, och jag förstod inte riktigt i början, och så för småningom så gjorde jag det. Och så sa jag då, ja, men kan man inte, vad ska det få titel? Och så tyckte hon att det skulle vara det här citatet ur Flickan och kråkan. Och det fattade jag i efterhand att det var väldigt bra. Så hon ska ha mycket ära av det.
2: Varför var det bra? Vad tycker du själv om de där orden?
1: Det finns ju en historia. Och det, att ha en historia i en sång är ju ett hjälpmedel att få någonting sagt. Va? Musikaliskt så var detta ett samarbete mellan mig och en amerikansk kille i Stockholm, Greg Fitzpatrick, vars dotter också är artist numera. Fiona och...
2: Rebecca och Fiona?
1: Ja.
2: Ah, okej.
1: Okay. Hennes pappa.
2: Aha.
1: Var syntexpert i Stockholm i början på 80-talet. Och vi gjorde denna experimentella låt med mycket syntar, trummaskiner och sånt. Så det, och så kom jag till mitt bageri i samma hus som jag på den tiden bodde i. Och det var en äldre dam, jag undrar hur gammal hon var, nog 50. Kanske till och med lite mer än det. Som tyckte det var en sån vacker sång. Och för mig var det bara ett musikaliskt experiment. Va? Så jag blev jätteförvånad och bejakade det. Och tänkte, ja, men om hon kan tycka att denna låten är någonting för henne, så har jag ju nått en ny publik i bageribranschen. Det ska man vara rädd om.
2: Och nu har den ju hörts av massor av människor, Flickan och kråkan.
1: Ja,
2: ja. Ja. Du, förra året i ditt sommar i P1, ditt var det fjärde sommar i P1, så berättade du att du hade diagnostiserats med Alzheimers sjukdom.
1: Det är jag fortfarande. Jo, det blev man inte kvitt. Det var jag jobbat på.
2: Var du beredd på alla de reaktioner som det här skulle få?
1: Först ville jag inte alls tala om Alzheimer. Jag tyckte det var för privat. Och så talade jag med min fru om saken, som sa, du måste berätta för din publik, det är de värda. Och så rättade jag mig efter henne. Och det, jag hade inte anat att det skulle få så mycket respons. Jag fick hundratals brev och telefonsamtal och dunkar i ryggen på gatan och sådär. Och det kan man ju leva länge på. Så att det har nog piggat upp mig också när det gäller Alzheimer. Jag har förstått att jag har fått en mild form av Alzheimer. Jag mår skamligt bra för att ha Alzheimer. Och det är jag tacksam för.
2: Mm. Hur märker du av den då? För att jag misstänker att för en person som har jobbat så mycket med ord som du har gjort, och det skriver du lite grann om i boken också, så är det ytterligare ett lager, så att säga. Vad är det som är skillnaden nu då, om du skulle försöka beskriva?
1: Nu kan jag inte hitta orden så fort. Nu kan jag hitta orden så fort jag kunde innan. Innan skojade jag om orden, nu ska jag ha orden med mig. Som är så tappar jag tråden. Jag står lite dåligt med balansen. Sen när jag var bra och står på ett ben och än så länge går det ganska bra. Mycket bra skulle jag säga. Lite torna och så är döv och dåligt. Trots allt det sitter vi här och intervjuar mig och har ju hittills gått jättebra.
2: Fantastiskt.
1: Det är nog för att du lär mig genom vägen. Så.
2: Men du, att försöka anpassa dig till det här nu, för du skriver i boken att tveksamhet har smugit sig in i mitt ordförråd. Jag önskar jag kunde förrätta den.
1: Kunde inte sagt det bättre.
2: Det är som att du har sagt det själv. Hur anpassar man sig efter det?
1: Jag vill inte anpassa mig. Nej. Jag vill fortsätta livet precis som det här var världen de senaste 60 åren. Men du är 80 år, du måste inte prestera. Jo, måste prestera, säger jag inte jag.
2: Du planerar ju, som jag förstår, ibland nästa turné i ditt huvud innan du ser att nej, det här kanske inte kommer gå.
1: Jag gjorde en avskedsdrev med alla de medel som behövdes för att det skulle funka. Och sen efter det, att nu har jag gjort mitt, nu går jag till minskliniken och om det är något fel med som kände att det var och som bekräftat att det hade alltså.
2: Men du är ändå, du skriver låtar fortfarande.
1: Jag har inte riktigt hunnit ta tag i låtar. Lite sporadiskt har jag fått ett par idéer som jag ska jobba med när jag har gjort den här intervjun här. Jag ska springa ner i arbetslägenheten och fota på den låten jag började på igår.
0: Mm. Hela den här intervjun med P4-gästen Mia hittar du i Sveriges Radio-appen. Sök bara på P4 i Sveriges Radio-appen. Sök bara på P4 Extra-gästen.

Nathalie Bruglia med Torn i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Och det är fredag idag, vi ska packa ihop veckans artist. Joni Mitchell har ju axlat rollen hela veckan. Och på fredagar får ni välja vilken låt som ska avsluta. Det finns tre stycken att välja på. De går att rösta på vår Facebook-sida. Eller ifall du vill via mailen eller via Delta-appen, Sveriges Radio-appen. I spelaren klickar du på Delta och kontaktar oss via den vägen. Men då, de tre stycken låtarna du har att välja på är Both Sides Now, Chelsea Morning eller River. Jag tar dem igen. Both Sides Now, Chelsea Morning eller River. Vilken låt ska avsluta Joni Mitchell som veckans artist?

0: Leon Bridge med Watch You Dance.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?

0: Nej, nej, nej, nej.
1: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nej, nej, men!
2: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
3: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Sara Klang, I'll find my way home i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni fick rösta på vilken låt som skulle avsluta veckans artist Joni Mitchell. Ni hade Both Sides Now, Chelsea Morning och River att välja på. Och med 71% så blir det låten som ligger på plats 170 på Rolling Stones lista över de 500 bästa låtarna någonsin. Den heter Both Sides Now och låter så här.

det blev Both Sides Now, Joni Mitchell från skivan Clouds som kom ut 1969 som avslutar Joni Mitchell som veckans artist. Ny spännande artist under rubriken får i programmet på måndag.

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde att allt var över. Och då kliver hon in i radiostudion, Frida Tranvik.
1: Visst gör jag det, och jag välkomnas av ett mejl från Urban med fotografier på Dalarnas olika morgontidningar.
0: Mm-hmm.
1: Så det gjorde mig glad. Jag tar gärna emot tidningar från fler ställen också. Vi har Mora tidning, de har en bild på Malin. Inte en så smickrande vinkel, måste jag säga. Rubriken är Malin plockar bär varje dag. Och så är det precis när hon böjer sig ner med bärplockaren. Mm. Dagen rakt framifrån.
0: Just det.
1: Men det står, med vanliga jobb vid sidan av ger sig Malin och hennes bror ändå ut i skogen dagligen. Sen sommaren har de fått ihop mellan 1 och 2 ton bär.
0: Oj då.
1: Det är rätt sjukt. Jag är inget fan av att plocka bär faktiskt.
0: Nej, lingon har jag tyckt varit trevligt att plocka.
1: Nej.
0: De glider så lätt av.
1: Jag gillar att plocka svamp. Det är mer av en jakt.
0: Ja.
1: Det tycker jag.
0: Det är så svårt att hitta.
1: Falukuriren. Uteserveringar kan öppna under skid-VM. Vad härligt.
0: Ja.
1: Och demonstration mot indraget stöd. Stor protest mot Falu kommuns nedskärningar av kontaktpersoner. Och så sist ut från Urban. VLT. Vilken är VLT? Västmanlands länstidning. De skriver om hockey. Efterlyser desperation är inte okej. Och det handlar om att någon match framåt fanns inte mycket att jubla över, säger Daniel Gunnarsson. Men han hyllade målvakten. Show is hot out here.

0: Mary Mary med Shackles, Praise You.
1: Nu har jag fått in några Skåne här från Christian. Gigantiskt datacenter planeras, men elen är ännu inte säkrad. Och Tina 61 tar över kaféet i Hembygdsparken i Hässleholm. Och hon ska bevara möbler och skapa en lugn känsla.
2: Jack.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling.
1: Idag är det den 9 oktober och då ska rödgröna sidan mötas. Centerpartiet har bjudit in de andra till en citat gemensam lägesgenomgång på Högberga gård på Lidingö. Och så tillkännages Nobels fredspris klockan 11. Fotbollsdamerna spelar playoff till VM mot Litauen och det är final i Let's Dance.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz. Vi börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Frankrike fortsätter skolprotesterna. Men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
3: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepollet som undervisade i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna. Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå. På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
4: On peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
3: Cecilia Blomberg, Paris.
2: I USA kommer avrättningen av den dömde mördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö igår kväll enligt TV4. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftade för TV4 att de var på plats, men vill inte uttala sig om varför. Ekot med Alexander Ivanovski.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Klockan den är 4:02. Vi har nått fram till fredag och det är den 9 oktober. Vädret då? Kanske du undrar hur det blir. Då kan jag berätta att stora delar av landet får mest uppehåll och en del soligt väder. I östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand och på Gotland blir det blåsigt väder. Temperaturen den kommer ligga mellan 8 och 13 grader i söder och i norr mellan 1 och 6 grader. Och så har SMHI utfärdat en gul varning för vind. Den gäller delar av Gävleborgs och Uppsala län samt för norra Gotland. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Let's Get Married med Miley. Och det går bra för CD-skivorna, det hade man väl inte trott för några år sedan. Men sådana där gamla grejer brukar ju komma tillbaka. Och CD-försäljningen den ökar kraftigt i USA. Under första halvåret 2026 så steg intäkterna med 58,6% jämfört med samma period året innan. Så att det är verkligen på uppgång, och det är också flera stora artister som satsar på CD-formatet. Taylor Swift till exempel, hon har släppt album i flera CD-versioner, och så är det vissa utgåvor som innehåller exklusiva bonusspår och extra material och sådär. Så att intresset för fysisk musik, det ökar, och det är vinyl som har dominerat länge, men CD-skivan, den går också bra för nu. Och apropå detta så undrar jag vad ditt starkaste minne av CD-skivan är. Gå gärna in i appen och delta, svara på frågan där i appen Sveriges Radio. Eller så hör du av dig till oss på något av de gamla sätten. Det är mail vaken@sverigesradio.se. Sociala medier, där finns vi också. Du kan ringa 020 99 55 00 eller smsa 72250.

Sledgehammer med Peter Gabriel i Vaken, där jag ju vill höra om dina starkaste minnen med CD-skivan. Och Britt-Marie har skrivit till oss i appen: en killkompis hade precis skaffat en bil med CD. Vi befann oss på busstationen i Lycksele, kanske i slutet av 1960-talet. Han hade inte så många CD-skivor, men Someone's Taken Maria Away med Tom och Mick fastnade jag för. Han fick spela den nästan hela tiden när jag och mina kompisar åkte med honom. Skriver alltså Britt-Marie i Kopparberg. Så jag har fått här från Ulf: det bästa med CD-skivorna var när jag köpte en spelare med plats för fler skivor och köra på random. Då behöver man inte lyssna igenom en hel skiva eller lyfta och byta spår till favoriter eller byta skiva i ett. Ja, det där minns jag, hade en kompis som hade en sån CD-spelare där man kunde sätta in fler CD-skivor. Det var ju så lyxigt att kunna byta, och man visste inte vad som skulle komma. Nu är det ju nästan tvärtom, tycker jag, för mig i alla fall. Att när jag väl lyssnar på en fysisk skiva, en vinyl, då njuter jag av att faktiskt höra en skiva från första till sista spår. För att jag är så van vid att det bara kommer random. Så det är väl ja, den där variationen man vill åt av att ha det slumpat eller ha i ordning. Ingrid skriver: när jag lyckades via en dansk skivaffär köpa 8 av Luke Bryans CD-skivor, inklusive hans sista Signs. Mycket bättre ljud än att lyssna via strömningstjänster. Det är Ingrids bästa CD-minne.

Just the way you are, Milky och David Guetta. God morgon, vaken. Jag tyckte att den var himla bra och hur mycket den rymde. Och sen när man hade musik på och spelade den, det blev inget hack på skivan om man stötte till CD-spelaren vid dans till exempel.

0: A Bar Song Tipsy med Shabuzi i Vakan. Maja Nilsson är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Men det har varit en hel del strul tack vare vädret. Det som är det senaste gäller E45 sträckan Orsa-Sveg, och då är det mellan Emådalen och Västbacka. Där har ju varit stopp nästan hela kvällen igår och en bit in på natten. Trafiken rullar igen. Det är stoppet då som beror på flera lastbilar som har kört fast på grund av snöväder. Men nu kommer man börja bärga ett lastbilsläp som åkte diket under natten, och det är just på den här sträckan. Och medan man bärgar så kan den bli kortare stopp igen. Men i övrigt ska den här vägen vara bra. Den är plogad och sandad och det snöar inte mer. Så förhoppningsvis rättar det till sig framåt morgonen.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något annat dyka upp så är det bara att ringa och tipsa.
1: Det är det på 020 999 444.

Ängel med Molly Hammar i Vaken. Jag ju vill höra om dina starkaste CD-minnen. Du får gärna höra av dig. Mårten skriver, ville bara säga att världens första kommersiellt producerade CD-skiva var Abbas The Visitors 1982. Jag tror Mårten skrev därför att jag läste ett meddelande av Britt-Marie tidigare där hon skrev om CD på 60-talet. Jag reagerade själv på, var inte det lite tidigt för CD? Det var det ju. Så Britt-Marie skrev nog bara fel årtionde där. Åter till starka CD-minnen då. Christian skriver, jag tror det är min stereo med trippel CD-växlare och karaokefunktion som jag fick av mamma när jag fyllde 20 och har kvar än idag 31 år senare. Det har blivit en hel del sångstunder under åren till alla möjliga CD-skivor. Tommy Nilssons Dina färger var blå och Spice Girls var nog de mest förekommande. Det är låtar och, eller en låt, Dina färger var blå och också Spice Girls har även jag haft väldigt många sångstunder till, Christian. Dina färger var blå med Tommy Nilsson, den fanns med på någon samlingsskiva vi hade, typ Absolut sommar som vi hade i bilen. Och lyssnade på om och om igen i hela sommaren, så att den har skrålats. Lars skriver, hittade en CD med ABBA, The Day Before You Come. Wow, tyvärr försvann den med min bil. Och så skriver Lena, min första CD fick jag 1997. Det var Backstreet Boys andra skiva Backstreet's Back. Och den gick varm i flickrummet på kvällarna till min pappas förtvivlan och min styrmammas förtjusning. Jag gillade CD-skivans format och ljudkvalitet. Man slapp lyfta pickuppen när man skulle byta låt. Inget uppehåll mellan låtarna och de var ju betydligt enklare att ta med sig till festen.

0: I wanna be adored med The Stone Roses i Vaken. Jag har fått sällskap nu från Sofia Sofroniado. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du kommer in från Ekot och vi ska till USA.
1: Ja, för där har ju avrättningen av dödsdömda Krista Pike i Tennessee, som inte riktigt gick som det skulle, fått stor uppmärksamhet. Hon skulle ju då avrättas med giftinjektion och fick 2 sprutor. Båda var för sig med dödliga doser läkemedel. Men hon dog inte och avrättningen avbröts och hon fördes då istället till sjukhus. Igår natt då så uttalade sig hennes advokater efter att hon vaknat upp. Det hölls en presskonferens där man meddelade att precis då, för man trodde att hon var hjärndöd, att hon inte levde längre, och att då de började förbereda för att stänga av de här livsuppehållande åtgärderna som man hade henne uppkopplad till då. Då slog hon upp ögonen och pratade dessutom. Och idag kom nya uppgifter, eller i natt svensk tid kom nya uppgifter, att hon nu också har gått med hjälp då. Hon har tagit några steg och gått och även kunnat äta lite grann. Det här rapporterade AP. Det är fortfarande inte helt klart hur stor skada hon tagit av det här avrättningsförsöket. Hon har ju fått en del men man vet inte hur allvarliga de är och hur stor skada det har gjort helt enkelt. Och man vet heller inte vad som ska hända med henne framöver rent juridiskt. Gäller den här dödsdomen fortfarande? Ska hon fortfarande avrättas eller inte? Hennes advokater försöker ju få dödsstraffet omvandlat. Det här fallet har ju hur som helst lett till att debatten kring dödsstraff har blossat upp i USA igen. Och framförallt då kanske kring hur man utför de här avrättningarna. Och i natt så kom ett nytt besked om en uppmärksammad avrättning som ska ske någon gång framöver. Och mer om det kan man ju höra i Ekot här om 28 minuter ungefär. Då kan vi berätta mer om det här nya fallet och omständigheterna kring det. Och efter 5 så finns det också i appen Sveriges Radio.

21 Guns med Green Day. Mårten skriver, mitt främsta CD-minne från början av 80-talet var och letade efter CD-skivor som var DDD. Det innebar att skivan hade spelats in digitalt och alltså gjord för CD. Äldre skivor var bara AAD eller ADD, vilket innebar att de var analogt inspelade och eventuellt analogt mixade. Och det var väldigt stor skillnad i ljudet. Så skriver ut, starkaste minnet om CD var mitt första sommarjobb när jag gick på gymnasiet. I got 800-900 kronor och jag köpte 10 CD Beethoven Collection Volume 2 for my mom på Åhléns. Now I don't have a CD player at home, not in my car either. So just streaming songs. Ha en fin morgon, skriver ut.

0: Vad är det med dig med Ella Tiritiello? Två filmer ska det handla om nu när veckans biopremiär ska betygsättas av vår recensent Björn Jansson. The Social Reckoning, filmen om Facebooks mörkare sidor, och Alex Schulmans debutfilm Arkipelag.
1: Vi måste fan agera. De ska förstå att man inte beter sig på det här sättet.
2: Arkipelag är en klart sevärd debut. Den kommer att hamna högt på listan över årets bästa svenska filmer. Det ska sägas. Men mina skyhöga förväntningar gör också att när jag såg den så uppstod en liten besvikelse.
3: De kräver att du följer med tre föräldrar.
4: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
3: Ja, vad kul. Finns det någon mer frivillig? Då är det bara en till.
1: Okej.
2: Tre pappor åt oss att vara klassföräldrar när klassen drar till skärgården för att leva lägerliv. Och det är en film om papporna. Den ene, Bill, som spelas av Gustav Skarsgård, är den ängslige som vill bonda med dottern men inte riktigt har känslan för när han kan få hennes uppmärksamhet. En annan av papporna spelas av Fares Fares. Det är alfahannen, kingen, som slår näven i bordet när det får vara nog. Men annars mest det coolt bakåtlutad. Och så den tredje, ja, det är pappan som gärna kollar lite extra på de unga ledartjejerna på lägret. Han spelas av Linus Wahlgren.
5: Backa! Ska du röra ett barn?
2: Och klassresan utvecklar sig till en katastrof. Filmen blir till dramatisk underhållning. Min invändning, ja, den är att det blir lite för mycket dramatiska scener efter varann för 100% igenkänning. Filmen kanske skulle ha vunnit på att ge oss lite mer stilla fördjupning i någon av karaktärerna. Smärtan skulle nog tagit än mer då. Betyget till Arkipelag, ja, en stark trea, och då är jag petig. Det var länge en fyra.
6: People around here understand that when I say no, that's the end of the debate.
2: The Social Reckoning är filmen om visselblåsaren Francis Haugen som läckte uppgifter om Facebook till tidningen Wall Street Journal för några år sedan. Uppgifter om att Mark Zuckerberg och ledningen visste att unga tjejer mådde dåligt av det som lyftes upp av plattformen och att hat genom nya algoritmer fick en framskjutande plats. Det är också en film som visar makten hos techjätten som numera heter Meta och också äger Instagram och WhatsApp. Och att pengarna går före moralen. The Social Reckoning påminner om Trump-skildringen The Apprentice. Det är modiga filmmakare som ger sig an berättelsen om de stora makthavarna. I det här fallet har Aaron Sorkin skrivit och regisserat, en mästerlig manusförfattare som tidigare bland annat gjort tv-serierna Vita huset och The Newsroom och fått en Oscar för manuset till förra Facebook-filmen The Social Network. Mitt betyg till nya filmen blir en fyra.
7: I wanted to find out who radicalized my friend.
1: And?
7: We did.
0: De betygen gav

0: Brick House med Commodores i Vaken med Peter och P4. Då är klockan strax 5:08. Jag ska ringa och gratta. Jag har fått ett meddelande här från Anna-Kari som skriver: jag skulle vilja att du ringer och gratulerar min vän Anita som fyller 60 år fredag den 9/10. Jag hoppas att hon svarar och att det blir ett minne för henne på hennes stora dag. Skicka många kramar från Anna-Kari. Det gör jag så gärna. Så jag hoppas att Anita svarar här då. Nej, det bara försvann. Det har inte gått många signaler. Vad konstigt. Nej, hon klickar i mig, det är uppenbart. Nej, vad tråkigt. Anita vill inte ha ett samtal klockan 4:52 uppenbarligen. Men då är det ju bra att jag har fått en till nominering. Den är från Nikolaj som skriver: min fru fyller år 9/10. Kommer bli jättetacksam om ni ringer till henne och hälsar från mig. Tusen tack på förhand. Hoppas vi på bättre lycka här då. Det är alltid kul att avsluta veckans Frida grattar med ett svar åtminstone. Det är väl inte för mycket begärt? Eller är det det idag kanske?
1: Du har kommit till...
0: Nej, tyvärr. Inget svar i Frida grattar. Så kan det vara. Grattis i alla fall till Lena och Anita.

DNA, Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och ja, det var väl de. Jag har fått två mejl till angående CD-minnen. Jonas skriver, har ett starkt minne när jag fick min första CD. Det var Roxette Joyride som jag fick av min kusin när jag fyllde år. Sen har jag ett minne till. Det är en CD med Robert Miles Children som än idag är en favorit som går mycket varm. Den spelades i pojkrummet 1996, så pass mycket så min pappa tappade tålamodet och rusar in med en hammare och sätter den rakt ner i stereon. Och så säger han, nu ska jag väl slippa höra denna förbannade låten. Så skriver Bosse, min granne var en gammal sjöman. Han hade en stereo som han smugglat hem från Japan som han var mycket stolt över. Radiohandlaren var där och hjälpte honom koppla in en CD-spelare till stereon. Och när radiohandlaren åkt hem så skulle han spela sina CD som han inte kunnat spela innan. Efter en stund ringde han mig och sa, CD:n har pajat. Jag gick in till honom och kollade och sa, du har ju lagt skivan upp och ner. Varvid han replikerade, ja, jag skulle ju höra andra sidan.

0: Post Malone och Blake Shelton. Klockan den är 5 och vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. I USA har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att en kommande avrättning ska livesändas för allmänheten. Det handlar om en tidigare militär som dömts till döden för ett massmord 2009. Det här meddelade Hegseth i en intervju i natt.
4: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
5: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USA:s armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
4: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
5: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik. Gina Lindberg, Washington.
3: I Ukraina har attacker riktats mot flera städer under natten, bland annat Charkiv och Sumy, rapporterar lokala statliga medier. Flyglarmet har också gått i Kiev och Odessa under natten och invånarna har uppmanats att söka skydd. Så en vädervarning. SMHI har utfärdat en gul varning för stora regnmängder som kan leda till översvämningar på sina håll. Varningen gäller för Bohuslän, Dalsland och sydvästra Värmland nu under morgonen. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då fortsätter vi på väderspåret. Jag kan berätta att stora delar av landet i alla fall mest får uppehåll och en del soligt väder idag. I östra Svealand och delar av Norrlands kustland dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand och på Gotland kommer det också blåsa. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 8 och 13 grader och i norr mellan 1 och 6 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Young Hearts Run Free med Candy Staten i Vaken. Och tv-serien Familjen Bridgerton är ju en dundersuccé. Jag har inte sett den själv, men jag har hört mycket om den. Det är många som har följt den här serien. Och nu så får den ytterligare en spin-off, en så kallad prequel. Alltså en miniserie som följer mamman i familjens yngre dagar ska göras. Och det är The Hollywood Reporter som rapporterar det. Och den här nya serien, den har än så länge ingen titel. Inga skådespelare har heller presenterats för det här Netflix-projektet. Men det vi vet är att det kommer följa kärlekssagan mellan Violet Bridgerton och Edmund Bridgerton. Och 2023 så kommer en annan prequel-serie, Familjen Bridgerton, drottning Charlotte, som följde drottningens liv som ung. Men det verkar ju då som att Bridgerton-tittarna aldrig blir riktigt mätta på den serien.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist här i Vaken med Peter och P4. Om du har 10 år gamla ogiltiga sedlar hemma i byrålådan eller madrassen kanske, så är det hög tid att lämna in dem. För annars så riskerar sedlarna att bli helt värdelösa. Det verkar vara ganska många som har gamla sedlar hemma. För totalt så är 4 miljarder kronor i ogiltiga sedlar ute på vift. Och Riksbanken har nu beslutat att göra precis som i övriga nordiska länder. Det vill säga införa en tidsbegränsning. Så det här innebär rent praktiskt att möjligheten att lösa in ogiltiga sedlar ska begränsas till 10 år. Så att sista datumet blir därmed den 30 juni 2027. Så att ja, som sagt, nästan 4 miljarder kronor, 3,9 miljarder är i omlopp. Så att det är väl värt att kolla om du har lite i byrålådan. Och Kristina Weishammar som är avdelningschef vid Riksbankens avdelning för betalningar säger: tipset nu är att verkligen gå igenom sina gömmor och kanske även prata med äldre släktingar. Tittar vi på ärenden som vi fått in under åren så är det inte helt ovanligt att folk glömt att de har sedlarna sparade någonstans. Och rent praktiskt då så handlar det om alla sedlar som har blivit ogiltiga 2017 eller tidigare. Och där finns till exempel den röda 500 kronors sedeln och den grönblå 100-lappen med botanikern Carl von Linné på. Så de ska du hålla utkik efter, och om du då har dem, skicka in dem till Riksbanken för bedömning. Sen så är det inte självklart att någon ersättning utgår, utan Kristina säger efter 10 år är det betydligt svårare att få fram den dokumentation som vi behöver få med. Man måste kunna visa genom dokumentation hur man fått sedlarna och varför de inte använts. Just efter 10 år kan bankerna inte hjälpa till med kontoutdrag, och det är ett viktigt dokument som vi behöver få med. Och det känns ju som att det kan bli klurigt, det är väl inte alltid man har bevis på sånt. Och den som väljer att skicka in sina pengar, den får också vara beredd på att Riksbanken tar ut en avgift på 300 kronor. Och det är en höjning från tidigare 200 kronor. Så att jag menar, har man 200 lappar med Carl von Linné på, så är det ju inte värt då att lösa in dem. Men hur stor del av de här 3,9 miljarderna som Riksbanken förväntas få in är såklart omöjligt att säga, och Kristina Weishammar påpekar att det för somliga kan finnas ett annat värde än det rent monetära. Att det ju finns de som tycker det är trevligt att spara gamla sedlar för att det är nostalgiskt.

0: Show me what love is. What love is med Sanna Nilsson. Och nu har vi med oss Maja Nilsson från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Ja, men det ser ut att ordna till sig hyfsat i alla fall efter ovädret igår kväll och i natt. E45 sträckan Orsa Sveg mellan Ämodalen och Västerbacka. Där ska det nu vara fri framkomlighet igen. Vägen är plogad, sandad, lastbilarna är bärgade och borta. Så det är en god nyhet efter många timmars strul helt enkelt på E45 då, mellan Ämodalen och Västerbacka. Det som däremot man kan räkna med är en hel del nedblåsta träd som ligger både på stora och mindre vägar, bland annat Dalarna och Gävleborg. Men det är ingen väg som är helt blockerad just nu i alla fall, men bra att ha med i åtanke om man ska ut och köra. Tipsa på 020 999 444.

0: Feel med Robbie Williams. Och vi har ju pratat om att CD-skivor har fått ett rejält uppsving, att försäljningen ökat jättemycket i USA första halvåret 2026. Och något annat som verkar komma tillbaka, det är tjock-tvn. Det verkar ha blivit lite trendigt igen, och det märker Linnea Landin som jobbar på Erikshjälpen i Habo.
1: Nej, men det är ju så spännande det här när man märker att trenderna svänger så mycket, och att någonting som varit omodernt och som många kanske gått med till tippen plötsligt blir liksom eftertraktat igen.
0: Ja, det sa hon till P4 Jönköping. Så att det är många som vill köpa, men det finns inte så många.
1: Men det är ju framförallt att det kommer förfrågningar direkt från kunder. Och sen kommer det ju tyvärr inte in jätteofta, men när vi väl får in dem, då säljer de ju i princip direkt.
2: Men det är ju det. Många har ju, tänker jag, verkligen har så slängt de här på tippen. Finns det några? Finns det så ni ens kan sälja dem?
1: Ja, alltså uppenbarligen, det kommer ju in ibland, så kanske att vissa har dem gömda i sitt förråd. Men det kommer ju inte in i tillräcklig mängd som det efterfrågas.

0: Gravity med Klara Hammarström.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna, lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

0: Jolene, Dolly Parton, nu Ekot med Matilda Durhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här i Ekot. Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar på kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Enligt Kommunals ordförande Malin Ragnegård så kommer frågan vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
4: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal, att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
5: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Skillnaderna slogs fast i avtal mellan LO och SAF redan på 1970-talet när industriarbetarna men inte andra kompenserades. Och de lever kvar, säger Malin Ragnegård.
4: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
3: Malin Ragnegård på Kommunal och reporter Anders Hjelmin. Sveriges glaciärer kan smälta bort snabbare än väntat. Nya mätningar visar att några av landets största glaciärer innehåller betydligt mindre is än forskarna tidigare beräknat. Nina Kirchner är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
6: De är mindre i verkligheten än det var modellerat. Och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
7: För första gången har forskarna mätt hur tjock isen faktiskt är i fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
6: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
7: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
6: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut.
7: Nya sjöar kan bildas och på andra håll kan vattnet försvinna helt.
6: Så kan man inte fylla på sin vattenflaska när man vandrar i fjällen till exempel. Hur blir det med djur och andra ekosystem? Vi behöver tänka på hur det ser ut när vi inte längre har glaciärer.
3: Reporter Magdalena Martinsson. De franska skolprotesterna fortsätter, men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare som Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
8: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepollet som undervisade i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna. Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå. På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot. Cecilia Blomberg, Paris.
3: I Mexiko så har 10 personer dödats under ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. 16 personer ska också ha skadats i samband med upploppet. Enligt lokala myndigheter så kommer man utreda vad som ligger bakom händelsen, som nu uppges vara under kontroll. Vädret idag fredag så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Men främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand samt på Gotland så blir det också blåsigt väder. Temperaturen från i söder 8 till 13 grader, till i norr 1 till 6 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken med P3 och P4.
0: 5 minuter över halv 6 är klockan denna fredagsmorgon den 9 oktober. Och idag blir det möte mellan de rödgröna. Centerpartiet har bjudit in resten till en gemensam lägesgenomgång. Så de ska ses på Högberga gård på Lidingö. Nobels fredspris tillkännages klockan 11 från Oslo. Och fotbollsdamerna spelar playoff till VM 18.05 mot Litauen. Och så är det final i Let's Dance. Inger och Ingrid har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vaken. Och nu när höstkylan kommer så är det många som tänder en brasa. Men ny forskning från Umeå universitet visar att vedrök kan påverka både luftvägarna och immunförsvaret redan efter några timmar. Så vad händer egentligen i kroppen när vi andas in röken? Det har läkaren och forskaren Alva Hansson undersökt. God morgon, Alva.
1: God morgon.
0: Och vad var det ni såg hända i kroppen hos de som utsattes för vedrök?
1: Ja, men vi gjorde en studie där vi fick 14 friska försökspersoner som fick andas in vedrök då i 2 timmar. De fick vara i en exponeringskammare där vi ledde in vedrök som vi spädde ut med luft för att få en bestämd, förutbestämd partikelkoncentration. Och efter 6 timmar så genomgick de en bronkoskopi när vi gick ner med en tunn slang i luftvägarna. Där vi tog som prover från luftvägarna och sköljde luftvägarna för att få med vita blodkroppar. Och det är de proverna jag har undersökt. Och där kan man se att en vit blodkropp som heter makrofag, och de kan man säga patrullerar luftvägarna och äter bakterier. De var sämre på att äta bakterier efter de hade blivit utsatta för vedrök. Och så kunde man också se att en allergisk blodkropp som heter eosinofiler, som är aktiva vid allergi, de ökade också lite efter vedröksexponeringen.
0: Men vad betyder det då för hälsan?
1: Ja, alltså min forskning är mycket för att förklara de här fynden vi ser i stora befolkningsstudier för de som är utsatta för vedrök hela tiden. För de som är utsatta för vedrök i länder kanske i Afrika och Asien där man använder vedrök för att elda dagligen för att göra mat, de får in i sig stora mängder vedrök. Och där har man ju sett att barnen i de länderna får astma. Kvinnorna får KOL som står i den här röken mycket, och vi har inte riktigt förstått liksom vad är mekanismerna bakom det. Så min forskning var mycket för att förklara det. Varför får vi de här sjukdomarna efter en kronisk exponering? Så det är det jag har kunnat vara med och göra.
0: Men om man då tänder en lägereld eller tänder brasan lite då och då, är det okej, eller hur mycket behöver man bli utsatt för att det ska vara farligt?
1: Ja, det är ju svårt. Eller den exponeringen som jag utsatte mina försökspersoner för i studien visar ju sig påverka luftvägarna. Det finns ju egentligen kanske ingen säker dos jag kan säga att så här mycket är inte farligt. Men låt säga att man är ute och eldar och röken blåser in i din ansikte, man andas in lite vedrök. Korta sekunder, minuter är ju inte farligt för någon. Men vi kan ju se att det ändå påverkar luftvägarna. Men det ska nog vara en liten större exponering än bara att det blåser in rök i ansiktet några sekunder eller minuter. För de flesta undviker ju självmant röken när man är ute vid lägerelden.
0: Ja, det känns ju inte så bra att andas in den heller.
1: Nej, precis. De flesta, det gör ju till en del, man får ju ont i ögonen och luftvägarna.
0: Ja, men spelar det någon roll om man eldar inne i en eldstad? Spelar det någon roll om det är kamin eller öppen spis eller kakelugn eller sådär?
1: Jag tror inte, vi använder ju en svensk eller nordisk vedkamin från 90-talet i vår studie. Man har inte gjort någon studie på direkt vilken vedkamin som är bäst, men jag tänker att den öppna eldstaden kanske har lite mer risk att ryka in och att det kommer ut partiklar utanför än till exempel en kakelugn eller en annan eldstad. Så den skulle jag väl tänka mig skulle kunna vara sämre.
0: Är det så att röken är lika skadlig för alla, eller finns det vissa grupper som är särskilt känsliga?
1: Men i min studie var det ju friska försökspersoner mellan 18 och 35. Så de skulle jag säga är de tåligaste för den här vedröken. Men har man till exempel astma, man är barn eller äldre, eller personer som har den här lungsjukdomen KOL, de skulle jag kunna tänka mig är mer känsliga. Och det hade ju varit intressant att titta på de personerna. Hur farligt är det för dem? Är det mycket farligare eller bara lite farligare?
0: Mm. Och hur gör du själv, Alva? Eldar du någonsin eller vet du liksom för mycket?
1: Nej, men jag eldar. Jag gillar också att vara ute. Så det är ju jag vet det är jättemysigt med lägereld. Jag vet att många, ja, men nu när man har synts lite, att det är många som har väldigt mycket åsikter. Jag vill inte förbjuda eldning. Men jag tänker att man måste... Det är väl kanske inte att alla i Stockholm kan ju inte elda med vedkamin för att värma upp sitt hus. För då hade vi fått väldigt stora vedrökspartiklar som är ute och påverkar vår hälsa. Utan det, vi ska försöka att vi har andra energikällor och att man får elda smart. Man får elda med torr ved och elda så med så komplett förbränning som möjligt.
0: Det säger läkaren och forskaren Alva Hansson. Stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

0: Land med Joakim Berg. Och idag om några timmar så får vi veta vem som får Nobels fredspris. Vinnaren av litteraturpriset tillkännagavs ju igår och det blev den kanadensiska poeten Anne Carson. Jag har ingen relation till henne, men jag tycker ändå att hon verkar vara en perfekt litteraturpristagare. Hon var ute och lyssnade på vinden när hon pratade med Svenska Akademin. Och man vill ju ändå att de ska vara lite flummiga och egentligen inte bry sig om priser. Så här sa hon till SVT:s Jessica Jedin.
1: It's just confusing, really. Prizes are confusing.
2: The 10th of December is the prize ceremony.
1: I don't know. We have another thing to do in December. So I have to figure that out.
0: Ja, priser är förvirrande, sa hon. Och sen när Jessica nämnde där att prisutdelningen är ju 10 december, så sa hon, ja, vi har ju lite annat att göra i december. Vi får väl lösa det. Och vi kan också höra en bit ur den första intervjun med henne efter att det stod klart att hon får priset. Den intervjun gjorde isländsk TV.
3: You are on a call with the people from the Nobel Committee?
1: Yes.
3: What was the conversation like?
1: Same as this, where they're halting. They have, yeah, the usual questions, and I have no answers.
3: Do you have a comment on the role of poetry in this sort of this world?
1: No, I guess not. I think it's probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
0: Ja, hon fick frågan hur konversationen med Svenska Akademin var när hon fick veta att hon vann priset. Hon sa samma som den här, haltande. Och de har de vanliga frågorna, jag har inga svar. Och så fick hon också frågan om hon har någon kommentar om poesins roll i världen idag. Och då svarar hon, bra, för poesi är kort och folk har så bråttom.

med Jungle. Whisky lagras ju i åratal för att få de här djupa utvecklade smakerna. Och nu så vill forskare ta reda på om det kan gå lite snabbare om man skickar upp whiskyn i rymden. Om de extrema förhållandena där då kan skynda på processen. Och det är forskare vid universitetet i Skottland, det var inte så förvånande, och Japan som 2028 ska skicka upp en liten så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat, och så ska de då skicka upp den i omloppsbana. Och sen så ska en sorts artificiell tunga analysera förändringarna i den här whiskyn, det skriver Glasgows universitet. Och forskarna de tror att träet kommer andas snabbare när det utsätts för de extremt höga och låga temperaturerna i rymden. Och att whiskyn därför kanske åldras snabbare på rymden eller i rymden än på jorden.

0: med Elton John. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: P3 här och nu live.
2: Ja, vi säger väl också god morgon.
3: Det gör vi verkligen, god morgon.
4: God morgon.
2: Från Studio 62 mm-hmm. så sitter tre stycken pigga, glada, entusiastiska livs... någonting.
0: Njutare.
2: Ja, ja. Glädje tänkte jag, något åt det hållet.
0: Ja, just det.
3: Entusiastiska, sa vi det.
2: Ja, något åt det hållet.
3: Nej, men vi är, innerst inne är vi väl det.
2: Ja, jag tror att det är tvärtom. Okay. Innerst inne så är det väldigt, väldigt mörkt hos alla oss. Speciellt hos Marilla.
0: Ja, det är väldigt, väldigt falskt längst ut.
2: Ja, längst ut så är det otroligt falskt. Längre ut du kommer, desto falskare blir
3: det. Åh, herregud, det kanske är så.
0: Testa det, det är jätteskönt. Mm. Sen men tror man på det.
3: Ja, ja, men jag kanske ska testa det. Mm. Uh-huh. Falskhet.
2: Falskhet.
0: Välj falskheten.
2: Välj falskheten. Ja, precis. Yeah. Nu, det är dags för Petra Nyheter. Varsågod.
0: Tack. USAs försvarsminister Pete Hegseth säger att avrättningen av den tidigare militären Nidal Hassan ska direkt sändas. Han dömdes för massskjutningen på en militärbas i Texas 2009 där 13 personer dödades och det är sedan tidigare beslutat att han ska avrättas genom arkebusering. I Ukraina har attacker riktats mot flera städer, bland annat i Charkiv och Sumy, rapporterar lokala medier. Och flyglarmet har också gått i Kiev och Odessa under natten och invånarna har uppmanats att söka skydd. Idag offentliggörs Nobels fredspris i Oslo och bland de som det spekuleras i om de kan få priset är Rädda Barnen. Och även Mykola Kuleba som jobbar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Emergency Response Rooms i Sudan som ger stöd till krigsdrabbade är också tippade. I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar en gemensam lägesgenomgång på Lidingö. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare är mycket kritisk till att hon inte är en av dem.
5: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
0: Men Centerpartiets Martin Ådahl håller inte med om kritiken.
6: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
0: Med på mötet på Lidingö kommer samtliga rödgröna partier att delta med partiledarna, gruppledarna, partisekreterarna och de ekonomisk-politiska talespersonerna. Nu ska whisky lagras i rymden. Ja, forskare i Skottland och Japan vill om 3 år skicka upp en liten satellit med 10 ml vätska upp i rymden och en del av ett ekfat i omloppsbana. Och sen ska en sorts artificiell tunga analysera förändringarna. Forskarna får bland annat från bland annat Glasgow University tror att whiskyn kommer att åldras snabbare i rymden än på jorden.
2: Så.
3: Jävligt intressant.
2: Mm. Men jag såg att man kan egentligen, det är ganska lätt att få skicka ut någonting i rymden. Det kostar nog en hel del, men att man kan köpa såna här platser på satelliter som skickas upp på från typ SpaceX. Alltså det är bara att gå in och typ
0: på en hemsida typ anmäla sig.
2: Ganska enkelt på en hemsida. Oj, så lägger varukorg enkelt.
0: Men vi måste skicka upp.
3: Jag började få idéer direkt.
2: Vad ska vi skicka upp?
0: Din väska kanske.
2: Den ska ingenstans, Matilda. Den där rör inte du. Okay. Den är inne, cool, häftig och ska ingenstans helt enkelt.
3: Jag älskar din väska.
2: Ja, det är inte så konstigt med tanke på hur den ser ut.
3: Ja, men det är bara, den är så. Fin.
2: Vi får väl tacka Matilda då.
3: Tack Matilda.
0: Tack hörni.
2: Du kan gå härifrån.
0: Men jag menade det som en komplimang.
2: Du att kan gå härifrån. Okay.
3: Det är den finaste komplimangen man kan ge.
0: Ja,
3: du borde vara i rymden.

0: Men jag vet inte, det är bara, det är så mycket. Jag vet inte om du känner dig hemma i den här studion än. Vi ska inte prata jättemycket om vår nya studio, den är inte så ny längre. Men den är liksom, den passar inte riktigt. Alltså det är liksom någonting som är lite off. Mm-hmm. Känner du igen dig eller känner du dig full i...
1: Jag känner så generellt, så jag vet överallt.
0: Ja, lite generellt känner du så, jag kanske.
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja, passar inte någonstans riktigt.
0: Jo,
1: det bara skaver vart jag är.
0: Vet du, du passar så bra här.
1: Ja.
0: Och i Förrädarna.
1: Ja, just det.
0: Kul!
1: Men var det dit du var på väg?
0: Faktiskt inte. Jag var egentligen på väg till Nobelpristagaren i litteratur.
1: Ja, samma.
0: Men jag tycker vi kan väl landa lite i ändå att det kom som en stor nyhet igår. Alltså det är ju lite märkligt när det är så här, saker som har med det här programmet att göra blir nyheter. Mm. Det är oftast har med dig att göra.
1: Just det.
0: Pushnotiser som skickas ut och sådär.
1: Ja, just det. Precis. Mm. Ja, nej men precis. Jag ska vara med i Förrädarna.
0: Kul.
1: Det kommer jag jäklar. Oj. Jag kan inte kommentera så mycket på det förutom att säga oj. Rövar Fabbe, farfars. Nej, men...
0: Ja, perfekt för Förrädarna.
1: Ja, men det blev ju lite sådär, folk hörde av sig och ringde upp och sånt där. Jag glömde, det var så jävla pinsamt att, och jag har ju så på ljudlös på mobilen,
0: jo,
1: så
0: tack.
1: Jag har ju aldrig att någon ringer eller...
0: Jo tack!
1: Inga så pushnotiser. Jag märker inte, vad som än sker på min mobil så märker jag inte av det.
0: Jo tack!
1: Och så glömde jag då att jag skulle vara med på Nyhetsdagen, heter väl, inte Nyhetsmorgon.
0: Nyhetsdagen.
1: Det som inte är efter fem.
0: Och precis.
1: Då är det det som är mellan Nyhetsdagen.
0: Mm. Ja, du glöm bara helt enkelt.
1: Jag glöm. Oh. Och sen så var jag liksom inte hemma eller någonstans. Jag bara sprang ut på torg och svarade som att jag var någon flygande reporter där.
0: Jag tur inte var bakom ratten i alla fall. Alltså.
1: Ja, inte den här gången. Och sen så fick jag prata med Soraya. Och sen det sjuka var att vi pratade så, då pratade jag i mobilen så, mm-hmm, med Soraya, och så pratade de om Förrädarna och ställde frågor om det, jäda. Mm. Och sen en timme senare så bara springer jag på henne spontant.
0: Oj.
1: Är inte det sjukt?
0: Jo, det är faktiskt jävligt sjukt.
1: Det är lite sjukt att så här, vi pratade här för en timme sedan i livesänd TV på Fyran. Och sen så bara råkar vi springa på varandra.
0: Jag tycker sånt där är bevis på att det är någonting som är, så som barnen skulle säga, sus.
1: Ja, det är något som
0: med
1: är
0: den här världen. Lite som när jag satt bredvid Alexander Skarsgård häromdagen.
1: Mm-hmm.
0: Jag ville bara få in det lite igen. Alltså jag menar, jag har pratat om honom i det här programmet varje vecka i ett år.
1: Men inte med honom.
0: Nej.
1: Men om honom bara.
0: Om. Ja, ja, i ditt fall är det ju givetvis.
1: Ja, just det.
0: Alltså du pratade med sådär.
1: Ja, just det.
0: Så därför,
1: ja. Du pratade om Alexander Skarsgård och sen så stötte du på honom och inte pratade med honom
0: nej,
1: då heller.
0: Nej. Så det är inte alltså riktigt samma sak.
1: Nej.
0: It's not a classic anecdote actually.
1: Nej.
0: Men kul med Förrädarna.
1: Ja.
0: Du måste alltså jag ser så mycket fram emot det.
1: Börjar 22 oktober tror jag. Eller är det september? Det kan det inte vara.
0: Är du i din villain era? Nej, så du får inte säga någonting. Du får inte säga någonting.
1: Jag får säga vad jag vill.
0: Alltså, är du i din villain era? Alltså är du förrädare?
1: Jag säger så här.

0: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
1: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
3: Vad är det som händer här egentligen?
2: Lyssna i Sveriges Radio-appen.
4: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.

0: Falling Slow. Och det var med Caspo. Vad har han gjort? Han har väl gjort en annan låt också som vi uppskattar här. Är det Caspo? Nej, det är inte han som har gjort.
1: Jag vet, det är så svårt att
2: han var i din hjärna nu.
1: Det tror jag. Eller är det Caspo?
0: Turn the lights.
1: Det vet jag inte.
0: Nej, Kygo är det.
1: Kygo.
0: Ja. Kygo och Caspo, nu måste göra något tillsammans. Dreams var innan med Fleetwood Mac här i morgonpasset i Peter med David Ryd och Margret Atladottir. Mm. Och nu har det tydligen hänt igen.
1: Säg.
0: Ska jag säga? Det är du som...
1: Jaha! Ja. Men jag trodde, okej. Okay. Nej, men det är alltså så här.
0: Det sjuka har hänt igen.
1: Det har blivit som en liten följetong i det här programmet. Att Alexander Skarsgård har ny stylist. Vi bara betar av det här nu så vi har det sagt. Alltså det finns ett nyhetsvärde i ett par skor han har haft på sig nu.
0: Han som var här ifrån Bögfriends heter det inte?
1: Boyfriends.
0: Är det han som är stylist till Alexander Skarsgård?
1: Style by Sebbe är inte stylist till Alexander Skarsgård, nej. Så är det.
0: Kanske borde vara.
1: Kanske borde vara, jag vet inte. Men det handlar om att han har haft på sig ett par genomskinliga spetsiga skor. Jag har skickat dem till dig, David. Tankar?
0: Klök.
1: Okej, intressant. För att många har ju lite svårt för att se mansfötter, i synnerhet skulle jag gissa. Men...
0: Med mansfot inklämd i kvinnosko, transparent.
1: Ja.
0: Alltså så in... Alltså som att man tryckt ner kycklinglår.
1: Det är lite tryckt, ja. Alltså det är lite så tajt med utrymme. Och det är
0: med
1: väldigt...
0: guldbyxor.
1: Spetsig tå.
0: Så och rosettknuten.
1: Ja, alltså. Så det är ju kul. Jag tycker att det är kul.
0: Ja, men det är väl det han gör, att det ska vara lite kul. Alltså, att det ska vara uppseendeväckande. Det ska vara en snackis helt.
1: Precis, han får ju uppmärksamhet. Alltså, det når ju ända hit till Sverige och vi pratar om det. Jag vill bara liksom lyfta det, att vi är medvetna om händelseutvecklingen gällande Skarsgårds skor igår kväll på en premiär för nya filmen Wicker. Och jag personligen stöttar.
0: Jag undrar om det är så att det är så här, ja, men att den här snubben då som är stylist, att han är, bara vill visa vilken makt han har, mer än att han själv tycker att det här är snyggt, att det är så här, ja, resten, han har ju en guldkostym på sig.
1: Ja.
0: Men är skorna ett sätt för honom att bara poängtera att han är kapabel att få Alexander Skarsgård att göra vad som helst utan att ifrågasätta?
1: Just det. Alltså det
0: mer
1: är faktiskt...
0: än att det är snyggt och passar.
1: Det är en intressant frågeställning faktiskt. Att han skulle vara någon form av joker. Liksom.
0: Ja, det är alltså... en maktgrej. Liksom. Ja. En positionering.
1: En BDSM-relation som vi ser utspela sig via röda mattor.
0: Var det du hörde mig säga?
1: Ja.
0: Ja, då var det.
1: Lägg ut!

0: Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3.
1: Ja, men jag vet inte om du har du några takes på Nobelpristagaren i litteratur?
0: Alltså, hur många takes vill du ha?
1: Jag har ganska många faktiskt.
0: Ja, du har det. Ja, nej, men jag bara undrar hur många av alla takes ifrån mig som du liksom känner att du vill ha.
1: Ta en tight, alltså en kort, en rap.
0: En riktigt, riktigt rap tight.
1: Ja.
0: Oj, oj, oj, vad det är tight med tid här.
1: Oj då. Ska ja, vi tar det lite senare kanske.
0: Det blir väl lite senare helt enkelt.
1: Lite senare tar vi.

0: Det här är tufft, eller hur? Coolt av honom. Mycket, mycket coolt av honom. Lite beatboxing, yeah. Vad är det för något?
1: Ta tillbaka.
0: Att han har liksom kommit in till Timberland och bara, ja, vad tycker du om det här då? Rock your body, Justin Timberlake här i morgonpasset i P3. Klockan är strax efter 6:30. Det är dags för P3 Nyheter med Matilda Ronge.
1: Tack.
0: Varsågod.
1: I Ukraina har attacker riktats mot flera städer, bland annat i Charkiv och Sumy, rapporterar lokala medier. USAs försvarsminister Pete Hegseth säger att avrättningen av den tidigare militären Nidal Hassan ska direkt sändas. Han dömdes för massskjutningen på en militärbas i Texas 2009 där 13 personer dödades. Idag offentliggörs Nobels fredspris i Oslo, och bland de som det spekuleras i om de kan få priset är Rädda barnen. Och är det så fel att ha planer på att spela gitarr i tunnelbanan?
0: Blev detta en nyhet? För jag såg klipp igår när han blev utdragen ur tunnelbanan.
1: Precis. Det här har lett till en kulturdebatt, tror det eller ej. Man kan ju tycka att det kanske känns lite lokalt med SL, men det verkar finnas i diverse flöden ändå. Och vi snackar alltså om William Sundman Säv, a.k.a. tunnelbanetrubaduren.
0: Som har varit här.
1: Precis, han har varit gäst här, och för de som inte vet är ju det då en kille som blivit känd för att åka tunnelbana med sin gura, kan man väl säga, och riva av lite visor. Så här kan det låta till exempel.
2: Du första gnistan till mitt liv upptände, ack jag arma dräng.
3: Ja, alltså why not?
1: Lite Bellman till
0: alltså, absolut,
1: här.
0: Men samtidigt också. Är jag trött, sur och irriterad på morgonen och vill bara sitta själv på tunnelbanan och kliva på i Kista och bara ding-ding, dörrarna stängs och så bara
2: du första gnistan till mitt liv upptände, ack jag arma dräng.
0: Hade man ju känt kanske där och då.
1: Ja,
0: men liksom en annan dag, är det liksom en fredag eftermiddag någonstans, då hade man ju liksom bara klivit på lite i gasen så att säga, om man hör.
2: Du första
0: hade man ju sjungit med.
2: Kanske med.
0: Stämma till lite.
1: Ja. Lite. Ja, nej, men det är nog...
0: Spitta till Bellman.
1: Ja. Han är ju, alltså den här, det är ju något som delar folk liksom, om det är nice eller inte att höra det här i tunnelbanan. Och nu har då ett klipp på honom blivit viralt där han alltså, ja, men tjafsar kan man väl säga, med SL. Och det är han själv som har lagt upp det här i klippet då, på sociala medier. Och där syns det hur ett gäng ordningsvakter kräver att han och ett gäng andra musiker ska kliva av tunnelbanan. Men det var inte för att de spelade och störde ordningen, utan det var för att ordningsvakterna var oroliga att de skulle börja spela. Oj. Och då enligt dem störa ordningen. Då. Vi kan ju lyssna på en liten del av klippet också.
4: Vi följer bara SS regler, förstår du?
5: Nej, jag har inte spelat.
4: Nej, jag vet, men det är ju den. Att ni har instrumenten ute, vi befarar ju att ni kommer bli ordningsstörande.
5: Ja, men sätt mig i Alcatraz för att jag vill åka tunnelbanan på stationer, gör det.
1: Ja, och sen kallar han också de här vakterna för fascistjävlar. Så det är ändå rätt feistig stämning, ja, får man säga. Och till slut så kommer också polisen och ber honom och hans gäng, eller entourage eller vad man ska kalla det, att lämna perrongen. Men William Sundman Säv själv tycker inte att han har gjort något fel. Och till P4 berättar han att ja, men de hade tänkt sjunga lite när de träffades vid perrongen, men vakterna kom innan de ens hade gjort något. Och de hade då enligt honom gått ombord på tåget, alltså det här gänget, och enligt honom kom vakterna efter 15 sekunder och sa att de var avvisade. Gud. Och enligt P4 ska det vid ett tillfälle ha varit runt 10 ordningsvakter och 4 poliser på plats, trots att inte en enda ton hade spelats. Så vad säger SL då, kanske ni undrar? Ja. Ja, men de säger att kollektivtrafiken, det är inte en fri scen. Och enligt deras ordningsregler är det inte tillåtet att spela musik i kollektivtrafiken. Och P4 har pratat med SLs presschef Andreas Strömberg, som menar att även om man kanske tänker att det här handlar om musiker som inte upplevs vara ordningsstörande, så är det uppenbart enligt honom då att den här personen bryter mot SLs ordningsregler hela tiden. För det har varit tjafsigt mellan SL och den här trubaduren tidigare.
3: Återfallsförbrytare då, enligt dem.
1: Lite så. Han har flera gånger i alla fall blivit avvisad. Så säger SL. Men sen har det här, som jag var inne på i början, också lett till en kulturdebatt. Peter Hellman, som är advokat till exempel, har skrivit en text i DN. Och han menar att det här handlar om en större fråga om hur långt man är beredd att gå för att skapa ordning i kollektivtrafiken. Och han kräver att SL ber den här trubaduren om ursäkt.
3: Oj då.
0: Får vi se vad som sker med det då?
1: Det får vi verkligen göra.
0: Vi får tacka dig.
1: Ja, men det tycker jag ni ska göra.
0: Tackar dig.
1: Tackar dig.

0: Och om några timmar, Margret, ja. Om några timmar, då ska Nobels fredspris delas ut. Ett pris som en gång i tiden hade ett sexigt skimmer över sig. Mm. Men på grund av flera år av skandaler så undrar man ju, är det lite på dekis? Välkommen Ekots reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. God morgon, god morgon, god morgon.
1: God morgon, så ska jag låta när man kommer till jobbet.
0: Är du här, alltså är en aspekt till att du är här, att du ändå har bakgrund i Norge?
1: Jo, men det är det säkert. Det är liksom antingen någonting händer i Norge eller någonting för jävligt har hänt ute i världen. Det är då jag får komma ner och prata, känns
0: det
1: som.
0: Ja, det är de två. Ja. Ja. Du menar att bestämmer det här årets Nobelpristagare har varit typ det absolut svåraste beslutet någonsin för det norska Nobelinstitutet. Alltså att de som väljer ut då. Varför skulle det ha varit det?
1: Alltså det handlar om att kaoset efter förra årets pris, Maria Carina Machado får priset och väljer sedan att ge det till Trump. Det är ju ingen i den här norska Nobelkommittén som hade trott att fredspriset skulle hänga inne i ovala rummet inne i Vita huset. Och det är klart, det är ju inget som kommittén själva har valt, men det har liksom gjort att man drar ner statusen till priset på det här sättet.
0: Men har det blivit lite av ett ok, hela det här fredspriset för Norge som land, med tanke på att det ställer väl till massa problem för Norge utrikespolitiskt?
1: Ja,
0: alltså
1: det
0: skaver mer nästan.
1: Alltså det är ju en ångestpunkt för norsk utrikespolitik.
2: Man säger, är det det då?
1: Ja, men för ledare ute i världen så ser man ju ingen skillnad på Norge och på Nobelkommittén.
2: Vi
1: till exempel sett, 2010 när en kinesisk dissident fick priset, så blir ju Kina helt tokiga. De blir otroligt arga, de kallar in liksom regeringen till svars och man fryser mer eller mindre de politiska relationerna mellan det lilla landet Norge och handelsjätten Kina i 6 år. Mm. Så att så här, ute i världen så ser man ju inte det som någon skillnad. Man säger att det är Norge som är avsändare till det här priset, och är man norsk diplomat eller norsk utrikesminister eller norsk statsminister för en del, så är ju det svårt att hantera. Trump skickar det här sms:et till Jonas Gahr Støre, statsministern i Norge, i januari förra året när den här Grönlandskrisen var på gång. Trump sa att han ville ta Grönland, uteslutade inte militärmakt.
2: Just det.
1: Och då skrev han ju liksom till Jonas Gahr Støre: Dear Jonas, varför har ni inte gett mig, varför har inte du fixat att jag fick Nobelpriset i år? Jag känner inte längre att jag behöver jobba mot fred. Nu kan jag tänka mig invadera Grönland, ungefär.
0: Jag på radiogalan förra året.
1: Ja, alltså det är klart det är svårt. Och där står man ju liksom i det vida och breda från norsk sida och säger att nej, men det här är en oberoende kommitté. Förvisso så väljs de av Stortinget, alltså norska riksdagen. Men det är jättesvårt att dra den skiljelinjen, att det här är liksom en kommitté som fattar sina egna beslut, så tolkar inte liksom de stora starka ledarna ute i världen det här beslutet.
2: Så är då, alltså det som vi var inne på lite, att Nobelpriset är på dekis, är det så kanske? Alltså är det de sista sucken vi upplever?
1: Ja,
2: om det inte fyller sin funktion liksom?
1: Ja, men funktionen är ju att få folk, tror jag, att prata om fred, och det kanske liksom är lite ett flottigt argument, men i en tid där vi liksom rustar upp försvaret mer och mer, så är det ju bra att det finns liksom ett stort viktigt event varje år där man har möjlighet till att prata om fredliga lösningar. Alltså det är ju syftet.
2: Men om det blir liksom kaos av det?
1: Ja, nej, det är klart. Dekis kanske är rätt ord. Sen har du också så här, som kulturellt fenomen har det också, är det ju inte lika stort längre. När jag var ung i Norge så var det en jättegrej att de här världsstjärnorna kom till Oslo. Det var liksom så här Meryl Streep, Oprah Winfrey, Tom Cruise som var konferensierer på Nobelkonserten. Då var liksom, ja, Paul McCartney och Sting och Rihanna som stod på scen, så det var ju tv-sänt från flera av de stora amerikanska tv-bolagen. Den har ju liksom inte den statusen som internationell kulturell scen längre heller, så det är klart att uppmärksamheten är ju i färd med att bli en hel del mindre än det var bara för 15-20 år sedan.
0: Jaha, okej. Okay. Jag tycker att det blir enormt mycket uppmärksamhet kring den när det väl delas ut.
1: Jo, det gör det, men kanske av fel anledningar på senare
0: år. Alltså, men jag måste bara fråga då så här, är det tror du att man kommer fega ur nu för att man är liksom för nervös för vad konsekvenserna kan vara ifall man bara gör det man vill göra?
1: Jag tror det, ja, men jag hoppas ju egentligen nej. Alltså, det är ju någonting om man är så mesig att man inte vågar kontrovers. Alltså, take the safe road.
0: Vad hade varit ett mesigt beslut?
1: Ja, det är väl lurt ut på just det. Har en av de som varit expert, eller som experterna har tippat som favorit, och det hörde vi ju i nyheterna också, är ju Rädda Barnen. Det är ju en organisation som väldigt få skulle ha ett ont ord att säga om. Mm. Det är ju ett pris det är väldigt lätt att svälja, så att säga, tror jag, för alla ute i världen. Sen är det också flera som har lyft, ja, det är egentligen, de har varit favorittippare i många år, ICC, alltså internationella brottsdomstolen, som skulle vara mycket mer kontroversiellt. Alltså, amerikanerna erkänner inte deras legitimitet, så det är klart, man skulle ju kunna välja att ta lite mer strid och göra mer av en markering, men jag tror det kommer komma ett mer, ja, ett pris som är lite lättare att sälja och svälja ute i världen.
0: Du tror det?
1: Ja, ja, men det tror jag. Ja. Man kan inte ha ett sånt kaosår som förra året. Det tror jag de är för ängsliga för.
0: Det är väl att då fegar man ju ur. Då ska man inte ha Nobelpriset i fred. Då får vi ju ta tillbaka det till Sverige. Och så får vi liksom ge det till någon som vågar ge ut det på riktigt.
1: Svårt med Alfred
0: Where's
1: Nobels testament.
0: Where's the Norwegian balls, bro?
1: Men om man kollar de senaste liksom 125 åren när man hållit på med det här, så har det ju varit liksom år. Det är inget nytt att fredsprisen blir kontroversiella. Nej. Henry Kissinger, amerikansk utrikesminister under Nixon, fick det på 70-talet. Mannen som liksom var ansvarig för Vietnamkriget, för bombningen av Laos och Kambodja. Amerikanska komiker sa liksom, nu är komedien är död, satiren är död, Kissinger har fått fredspriset. Mm. Så det är inget nytt att de här kontroverserna kommer. Och det följer vissa cykler där det liksom kommer priser vi kanske inte kommer ihåg, och sen kommer de här mer kontroversiella som vi kommer prata om. Så det är väl kanske tänkbart att det blir att de hoppas på ett lite tystare
2: ett
1: år.
2: Ett lugnt möjligen. År för
1: så hade jag resonerat om jag satt i den kommittén, men jag är inte invald. Så, ja.
2: Ska vi spekulera en liten namn? Det hade varit kul.
0: Det tycker jag. Jag tycker att vi fortsätter prata på ämnet alldeles strax.

0: Minaj här i morgonpasset i P3.
1: Ekots reporter Tryggve Ulriksen Skogsätt är här. Vi snackar om fredspriset, Nobels fredspris. Det är bara timmar kvar nu. Bara först, liksom, för du är ju verkligen ett fan, kan man säga det, men du är engagerad i Nobelpriset.
2: Jo, men det är klart att jag är liksom uppvuxen i den här äran där Nobelpriset har varit enormt stort. Att det verkligen är ett stort dåligt event. Man fick liksom stanna skolan i Norge och se på den här utdelningen när jag var ung. Och de här konserterna står kvar som liksom några av de fetaste kulturupplevelserna man hade på tv när jag var barn. Så det är klart att man är väl lite kulturellt skadat att vara uppvuxen i landet som delar ut det. Men jo, det är... Och som jag sa innan också, det är coolt att prata fred. I mitt jobb pratar jag mycket krig, död och liksom hemskheter. En dag om året ska man ändå lyfta ett bra exempel. Jag tycker det är lite trevligt.
0: Ja. Men tycker du ärligt talat att de klarar av uppgiften?
2: Oh.
0: För när vi har pratat lite off air här så känns det lite som att du inte kanske känner att det är att
2: ja, men om man kollar liksom de priser liksom talar från 2009 som kanske är någonstans ett brytpunkt. Det är ju ett tag sedan, men Obama får priset. Jag kommer ihåg redan där att jag tänkte, men det här är ju ett oerhört märkligt beslut. Mm. Barack Obama, ung president, hade suttit bara lite mer än ett halvår och får priset för, egentligen inte för någonting han egentligen har gjort. Man pekar framåt med det priset, en förhoppning om att Obama kan bidra till mer liksom, att fler länder ute i världen pratar med varandra om att få fredliga lösningar. Han har förvisso pratat om internationellt samarbete i sin valkampanj och i sitt insättningstal och så. Men jag kommer ihåg redan där att, att det liksom väcktes min kritik av att det här är inte rimligt. Ni kan ju inte ta världens största och tyngsta, viktigaste egentligen pris och ge det till någon som inte har förtjänat det. Det är ju ett ställningstagande här, men jag har ganska många med mig i att backa mig att ge fredspriset till Obama var märkligt. Det blir också mannen som startar USAs drönarkrig mot länder USA inte är i krig med, i Somalia, Yemen, Pakistan. Så jag kommer ihåg redan där så tändes på ett sätt en ilska och sen byts Nobelkommittén ut, så det är ju inte samma människor som delar ut det nu som den gång. Men sen så här, syftet är ju kanske också att dra igång en debatt, att man får mer kontroversiella priser, kanske inte enbart är dumt.
1: Men förra året då, alltså blev det ju verkligen skandal, får man ändå konstatera. Alltså vi har nämnt det lite att Maria Corina Machado, hon gav bort sin medalj till Trump. Men enligt dig, vad var liksom, kan du beskriva hur den dagen var för dig, höll jag på att säga? Ja, som entusiast.
2: Nej, alltså det var ju ett förvånande pris. Det var ingen som väntade att Nobelkommittén skulle på ett sätt också, alltså den fick ju länge innan hon gav bort medaljen så blev den ju hårt ifrågasatt i och med att det var att gå in i ett lands inrikespolitik och ta ställning. Maria Corina Machado är ju oppositionsledare i Venezuela och egentligen någon som inte har tyckte kritiker då, har jobbat för fred där egentligen. Man har jobbat för mänskliga rättigheter och för demokratin där, men att man tyckte att Nobelkommittén tog ett väldigt tydligt ställningstagande. Och sen blir det ju först kontrovers senare, och det är ju kanske svårt att lasta Nobelkommittén för. De kan inte hjälpa att hon ger bort sin medalj, men det är klart kontentan av det, liksom, det är ju det att fredspriset hänger, alltså Donald Trump fick det i slutändan, det hänger där med en liten plack med jag tyckte du var den rättmässiga vinnaren. Mm. Så klart, det är ju med att liksom plocka ner priset från den här pedestallen, den här guldglimret det hade. Det är klart, det är en konstig bismak när det hänger i Vita huset i slutändan. Det var ju inte det Nobelkommittén hade tänkt.
0: Gillar du att spekulera?
2: Vi har ju aldrig rätt. Det är ju det som är liksom, forskarna eller vi som jobbar med det här. Det är väldigt sällan att man pickar rätt.
1: Men det finns ju alltid lite namn i pipen som återkommer varje år.
2: Ja, nej.
1: Det är ju kul att bara så här.
2: Ja, jag vet inte, det är intressant att höra vad jag tycker och tänker.
1: Från en norrman.
0: Alldeles strax.

0: Vi sitter och pratar om Nobels fredspris som delas ut idag, va?
1: Ja, Tryggve Ulriksen Skogstedt.
0: Eller det tillkännages idag.
2: Det tillkännages,
1: ja. Tillkännages, just det.
2: December kommer det.
1: Vi har snackat mycket om att det har varit skandaler, har det eventuellt förlorat sitt skimmer, etc. med mera jada jada. Vi har inte pratat om att det har funnits skandaler också kring alltså själva kommittén som då tar fram vinnaren eller den som tilldelas. Vill du berätta, vad är det som har hänt egentligen?
2: Ja, men jag har ju varit här nere tidigare och pratat om att norska höjdare omtalas mycket i Epstein-dokumenten. Mm. De här dokumenten som amerikanska justitiedepartementet slapp tidigare år. En av de som tyngsta namnen för Norges del som finns med i de dokumenten är Torbjørn Jagland, som var statsminister i Norge, men som också ledde Nobelkommittén från 2009 till 2015, och sen satt han i kommittén fram till 2020. Så det här är ju några år tillbaks, men han satt ändå i kommittén som en liten kommitté, det är enbart 5 personer. Han satt där i 11 år och han utreds ju nu för grov korruption av Norska Ekobrottsmyndigheten i och med det som kommer fram i Epstein.
1: Och vad är det som kommer fram då?
2: Och hur lång tid har vi?
0: Nej, bland annat han har legat med någon mindreårig motens vilja på en ö.
2: Får ju vara noggranna med att säga att det är inte det han misstänks för, men han misstänks ju för ekobrott, för korruption. Det framgår i dokumenten att Jagland ska ha lånat pengar av Epstein. Det är också anklagelser om att han har besökt Epsteins ö. Och när Jeffrey Epstein, alltså dömda sexbrottslingen Jeffrey Epstein, omtalar Torbjørn Jagland i sin mailkorrespondens med andra, så är det liksom Jaglands koppling till Nobelkommittén som gör att Epstein ens vill ha kontakt med den här norska toppolitikern. Han omtalas som så här, the noble hotshot. Och man får också vara noggrann med att säga liksom, det är ju ingen misstanke om att det ska vara någon korruption som har lett till någon pristagare de här åren. Alltså, det är ju ingen som har antytt det. Men det är klart att när en som inte bara är medlem men som har lett kommittén i många år misstänks för grov korruption, så är det också med och liksom, att det ställs en hel del frågor. Och Nobelkommittén själva och Nobelinstitutet i Norge har sagt att ja, men vi behöver liksom var mycket mer noggrann med att kolla liksom vilka ekonomiska kopplingar som våra medlemmar har till folk ute i världen. Så det är klart att det är också med på liksom att kasta en skugga över priset, tror jag. Och Jagland nekar ju till brott, skulle jag säga.
0: Nu kommer ju priset då till känna ges idag. Det måste ju finnas lite spekulationer. Vilka namn finns i pipen? Om det bara är så rabblar.
2: Vi har nämnt Rädda Barnen, vi har nämnt Internationella brottmålsomstolen. Jag tror vi ska lämna jorden, vi ska lämna klotet. Jag tror vi ska upp i rymden, Internationella rymdstationen.
0: En alien som
2: kommer. Ja, men typ, det vore kanske minst kontroversiellt, någon som inte är. Nej, men Internationella rymdstationen, ISS är ett exempel på någonting där länder runt om i världen har lyckats samarbeta. Ryssland och USA samarbetar fortsatt om den här rymdstationen. Och det är ett exempel där, ja, men där mänskligheten liksom står bakom ett projekt som gynnar alla. Och där liksom det hävt över krigen och kontroversen här nere på marken. Så det är jag kanske tänkt på ett rimligt pris. Så det jag resonerat.
1: Såld!
0: Jag tycker det låter fruktansvärt tråkigt. Vem, om du måste säga ett namn.
1: Påven, frågetecken.
2: Jo, men han är ju en av dem som har lyfts. Det skulle ju vara
0: ständig bubblare,
2: va? Ja, men mer kontroversiellt, det med att han har tagit, där lyfts ju dels hans engagemang mot AI, att han har varit så pass tydlig med att det, han anser att det är skadligt. Det är något som resonerar bland många. Men han har ju också varit väldigt kritisk till Trump-administrationen, till kriget i Iran, så det är klart det skulle leda till starkare reaktioner. Han är ju redan i hårt ifrågasatt men, av Trump.
0: Tryggve, du är tvungen att satsa pengar på ett namn vi inte har nämnt.
2: Ja, men det får jag ju inte som objektiv ekoreporter.
1: Nej,
2: men jag tror ISS, jag tror Internationella rymdstationen, om jag hade pistol mot huvudet.
0: Men jag ville ha ett namn.
2: Ja, då är det på Leo, tror jag.
0: Ja, det är de där.
2: Jag ska vara väldigt noggrann, både när man pratar med liksom reportrar som bevakar det här och när man pratar med till exempel folk på PRIO, alltså forskningsinstitutet i Oslo som jobbar med fredsforskning. Det är väldigt sällan att vi prickar rätt. Alltså. Det är nästan bättre att inte lyssna på experter.
1: Vilka inspirerande att de håller det så tätt då, alltså den här kommittén.
2: Ja, det har ju varit varningar om läckor hit och dit. Men i motsättning till de andra fredsprisen som delas ut här i Stockholm, så fred är ingen vetenskap. Alltså, det här är högst subjektivt det vi pratar om, så det Det kokar ner till var 5 personer i Nobelkommittén i Oslo väljer, och det får vi veta klockan 11.
0: Tänk om det är jag som får det.
1: Ja, jag vet inte, det skulle inte få vara.
2: Får du komma och vara med i livesändningen uppe?
0: Jag vet inte, jag har mycket annat att vara med. Men Tryggve, Ulriksen, Skogset, tack så mycket för att du kom till Morgonpasset.

0: Det är dags för P3 Nyheter. Och det är ju i vanlig ordning, Matilda Ronge. Mm. Är du redo?
1: Ja. Ja,
0: varsågod då.
1: Tack. I Ukraina har två personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar lokala medier. Och fem personer har också skadats, varav ett barn. Och det är fler delar av Ukraina som attackerats under natten. Det har också hörts explosioner i Charkiv och Sumy, och flyglarmet har också gått i Kyiv och Odessa under natten. Och invånarna har uppmanats att söka skydd. I Ryssland har två personer dött i regionen Belgorod, rapporterar ryska statliga nyhetsbyrån TASS, skriver Reuters. Det var ukrainska attacker som låg bakom, och fyra personer till har skadats. I New York samlades demonstranter utanför ett sjukhus efter att en man skjutits igår av den amerikanska migrationspolisen ICE i samband med att han skulle gripas. Det uppger lokala myndigheter, och mannen vårdas på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. USAs försvarsminister Pete Hegseth säger att avrättningen av den tidigare militären Nidal Hassan ska direkt sändas. Han dömdes för massskjutningen på en militärbas i Texas 2009 där 13 personer dödades, och det är sedan tidigare beslutat att han ska avrättas genom arkebusering. Sveriges glaciärer kan smälta bort snabbare än väntat. Ja, nya mätningar visar att några av landets största glaciärer innehåller betydligt mindre is än forskarna tidigare beräknat. Nina Kirchner är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
2: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var. Om vi tittar på tillräckligt många så tror jag att vi kommer se att de flesta modellerna överskattar ljusvolym och därmed också livstid på glaciärerna, eller livslängd.
1: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen, och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt kvar. Nu ska whisky lagras i rymden. Ja, forskare i Skottland och Japan vill om 3 år skicka upp en liten satellit med 10 ml vätska upp i rymden och en del av ett ekfat i omloppsbanan. Och sen ska en sorts artificiell tunga analysera förändringarna, och forskarna tror att whiskyn kommer att åldras snabbare i rymden än på jorden.
0: Glaciologi. Mm. Det låter ju kul ämne.
3: Faktiskt.
0: Men det låter ju som att det är glass.
1: Ja, det låter lite glass. Det låter gott.
0: Det låter gott. Glass är gott. Och det borde man också kunna forska på eller gå som utbildning på universitetet. Glaciologi. Jag pluggar glaciologi.
3: Ja, verkligen.
0: Olika glassar. Det är en hel vetenskap. Ja. Det om något är ju en vetenskap.
3: Ja.
0: Mycket glass.
3: Isglass, sorbet,
0: vad heter
3: mjuk
0: det där?
3: Glass.
0: Ja, men den italienska...
3: ja, vad heter... Jag vet vilken du menar...
0: Gelato. Oj, oj, oj, oj. Ja, det är en hel vetenskap det där, vet du.
3: Det är det.

0: Sam Fender här i morgonpasset i P3. Vad sa du?
1: Två saker. Det ena är att i Stockholmstrakten, alltså det är vissa som kanske ska bege sig ut nu, på väg till jobb, skola etc. Det är tydligen vidrigt väder.
0: Det är vidrigt väder ute.
1: Jag är ledsen att behöva berätta det, men jag vet inte hur det är i övriga landet riktigt, men det är hemskt väder. Så då vet ni det, ni som är på väg ut, ta på er liksom stövlar och regnkläder. Och sen då är det en person som har skrivit ett skämt till oss apropå ämnet glaciologi. Jag tänkte att du ska få bedöma om det är kul eller inte.
0: Okej.
1: Okay. För du var inne på att det borde vara, alltså en glaciologi borde vara, ja, det borde vara ett ämne man kan studera, alltså om glass.
0: Ja, för det är en hel värld.
1: Alexander skriver så här: betygsskalan inom glaciologi går från IG, G, VG och GB. Du skrattade.
0: Absolut. Ja.
1: Nu är vi igång.
0: Det där var verkligen en wow. Till GB.
1: Hörrni, ta med det här till era arbetsplatser idag. Om ni får möjlighet att få in ämnet glaciologi på lunchen, kafferasten, innan ett möte.
0: Word of the day. Sorbet, gelato, gräddglass, yoghurt, glass, milkshake, parfait, semifredo, mjukglass, glass au four. Baked Alaska lace.
1: Åh, baked Alaska.
0: Baked Alaska. Ice cream sundae granité. Lägg då till också lokala variationer. Alla olika kor, smaksättningar, utländska variationer och namn skriver Jygge. Ja. Som på något sätt poängterar det ändå. Sa innan att det är en hel värld. Det är en hel vetenskap. Och det behöver kunna summeras i någon slags universitetsutbildning som man kan gå.
1: Självklart.
0: Vi behöver experter på ämnet.
1: Det är klart vi behöver.
0: Ja.
1: Vad är din favoritglass?
0: Det har ni, alltså så här, ska jag en generell bara så. Så då är det nog, om jag är tvungen att välja en, då är det väl mjukglass i våffla med chokladströssel.
1: Nej men vad trevligt.
0: Ja, men det är kanske inte den jag hade valt i alla lägen.
1: Nej.
0: Utan då är det väl, sist då vi pratar om favoritglass. Ja,
1: då
0: är det väl någon riktigt bra gelato när man är i Italien.
1: Just det ska vara lite fint ska det vara.
0: Ja, det ska vara gott.
1: Det är ingen pinne för dig liksom?
0: Det kan vara pinne,
1: okay.
0: Absolut. Men jag hatar isglass.
1: Jag förstår. Varför då?
0: Om det inte... Det känns bara så där, du vet, att man är sugen på glass och sen så bara är det isglass.
1: Då jag
0: är
1: fattar.
0: Det är som upplagt för besvikelse på något sätt.
1: Jag förstår. Det är, alltså, jag frågar för att jag har en pågående konflikt med Branislav, vår kollega, angående glass. Alltså, jag vet inte om du känner till att det är väldigt inne med så de sjukaste smakerna man någonsin har hört talas om.
0: Okay.
1: Alltså, människor köar för att få äta så en kula fikon glass.
0: Men det är så sjuk smak.
1: Nej, men jag vet inte om jag tycker liksom inte att det är, jag tycker det. Jag tycker det är en sjuk smak. Jag tycker det är jättekonstigt med så hösmak. Alltså du vet att det ska
0: hösmak
1: vara,
0: tycker jag också är konstigt.
1: det ska vara lite liksom annorlunda. Alltså det är det som är grejen.
0: Ja.
1: Och han är väldigt för det. Alltså han är typ rakt av emot vaniljglass. Han tycker att det är äckligt och fel. Och där, det var därför jag ville veta var du står liksom, i den här frågan.
0: Ska man liksom komplicera allt för mycket och vara en finsmakare som positionerar sig genom vad man väljer för glass?
1: Ja.
0: Att det handlar mycket om det?
1: Ja.
0: Eller är man liksom en bebismun?
1: Precis.
0: Och bara vill ha en smooth vaniljglass.
1: Exakt.
0: Ja, någonstans här mitt emellan tror jag.
1: Ja, men jävligt intressant faktiskt.
0: Är det, kul. Det, tycker du verkligen?
1: Jag tycker det på riktigt.
0: Jävligt intressant.
1: Jag tycker det. Ja. Nu är det någon som vill att vi ska prata om Nobels litteraturpris. Men vi var tvungna att prata om glass.
0: Ja. Det där...

0: Tänk om. Eller är det tänk om? Victor Leksell, Molly Sandén här i morgonpasset i P3. Det är ju Nobeltider, så att säga.
1: Det är Nobeltider. Det är alltid lite kul. Ja, det är kul. Jag tycker väl i synnerhet personligen att det är roligast med litteraturpriset.
0: Är det så?
1: Ja, men bara för att ja, men det är alltid roligt. Man hoppas ju på
0: kemi,
1: att...
0: Kemi, fysik. Det
1: är... För mig är det liksom... Det är grekiska för mig. Jag fattar
0: fred.
1: Ingenting.
0: Jag förstår inte.
1: Blä! Jag fattar inte. Nej. Men litteraturpriset är roligt för att det kan ju vara, det kan ju vara ett namn man känner igen.
0: Men alltså lite, ja.
1: Det kan vara så att man för en dag får känna sig otroligt smart.
0: Mm.
1: Alltså det här, du kommer ihåg Gert Fylkings otroligt utsökta skämt. Äntligen! Kommer du ihåg det?
0: Nej.
1: Du skämtar? Det var ju ett klassiskt klassiskt skämt. När man ska tillkännage då Nobelpristagaren i litteratur.
0: Ja, ah, just det.
1: Så säger man, så säger de, kommer de ju ut där. Det var Horace Engdahl under många år som kom ut och skulle då offentliggöra namnet. Och det var alltid då ett väldigt så obskyrt namn som typ ingen har hört talas om.
0: Mm.
1: Och Gert Fylking tog sig alltid in i lokalen på den här presskonferensen och utbrast i ett äntligen!
0: Så fort man fick reda på vem det blev.
1: Ja, han blev ju portad till slut för att liksom, det störde ju lite.
0: Ja.
1: Det var ju många som till slut bara tuned in för att höra Gert Fylkings äntligen. Men det är ett bra skämt.
0: Det är ett jättebra skämt.
1: Men så känner jag i alla fall att det kan ju vara någon... Kommer du ihåg när det var fucking Bob Dylan, David?
0: Ja, men det är det jag menar. Alltså, det här förut så det känns ju som att under en väldigt lång period så gick litteraturpriset till någon som alltså hade skrivit en bok.
1: Mm.
0: Man hade varit tvungen att samla sin text i någon slags
1: Papyrus. Pärm.
0: Mm. Ja, precis. Men nu har det liksom tullat på lite grann. Då.
1: Det får man säga.
0: Då undrar jag, när kommer den första liksom influensen få för sin liksom text i på någon sociala medier?
1: Ja,
0: kommer alltså, det ske?
1: Det tror jag absolut.
0: Är det i år?
1: Nej, det var ju då Ann Carson som tilldelades priset.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, det är absolut
0: okay, jag
1: klart.
0: Jag har ju noll hängt med. Som sagt, jag har inga pushnotiser.
1: Nej, det har du faktiskt inte. Men Ann Carson då, kanadensisk författare, poet etc. med mera, jada jada.
0: Ex-poet. Alltså Twitter. Poet.
1: Nej, inte riktigt. Eller vet du, det är många som skulle kanske säga att hon är lite av en sån, inte influencer såklart, det är hon ju inte, hon är verkligen författare, men att hon är liksom lite mer lättsmält, alltså ett mer lättillgängligt namn. Det är många som faktiskt på riktigt kan skrika äntligen.
0: Och, ja.
1: Alltså, så. Och det finns ju en kritik mot det här priset då, apropå, men sen egentligen Bob Dylan, att det borde egentligen vara mycket mer obskyra namn än så liksom. Men jag vill ändå ta fasta på en intressant sak om Ann Carson.
0: Mm-hmm.
1: Vet du att hon sedan 4 år tillbaks är isländsk medborgare?
0: Är det 4 år nu? Fan, tiden går alltså. Tiden går.
1: Men tror du inte att man firar på Island att man har fått sitt andra Nobelpris i litteratur då? Man claimar ju henne då som islänning.
0: Ja, just det.
1: Är inte det lite mysigt?
0: Jo, alltså.
1: Äntligen!
0: Claimade vi Lund.

0: Återigens Justice här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Margret Attadottir denna fredag morgon. Ja, det är ju fredag och vad brukar det? Ja, det är väl i vanlig ordning någon slags frågelåda på gång.
1: Ja, det är en vaga frågelåda som är på gång. Men det är intressant med den lådan, den har verkligen hängt kvar. Det finns ett behov, det finns ett tydligt samhällsbehov. Och vilka är vi att neka människor att tillfredsställa sina behov? Nej. Det skulle vi aldrig göra.
0: Nej.
1: Nej. Bara i vissa fall kanske.
0: Ja, när onani då kanske, ja. För det är ju synd. Men utöver det så,
1: precis.
0: Ska tillfredsställa olika behov.
1: Ja, nej, men det handlar om att det är svårt att hänga med. Det är jättemycket i flödena. Nyhetscyklerna blir kortare och kortare. Man kan ju knappt vara offline en dag utan att ha missat viktiga samtalsämnen. Alltså, ja. Det är hemskt. Man känner sig så här bortkommen typ. Man kommer till fikarummet och så pratar alla om någonting och man är så, vänta nu, jag har missat det här.
0: Behöver inte vara fikarummet är alltid exemplet här på något, ja, sätt. Men det kanske blir svårt att relatera till alla de som kanske liksom inte hänger i fikarum. Så
1: just det.
0: Det finns ju andra venues och olika
1: Lekland.
0: Ja, det kan vara. Nej, ja, det är också ett gjort exempel här.
1: Mingel.
0: Ja, mingel också.
1: AV.
0: Men jag tänker kanske ifall du har sånt intresse som vuxen för radiostyrda bilar.
1: Just
0: men kanske de har liksom en sån en motor som går på bensin,
1: ja,
0: och åker ut till olika såna banor som, ja, finns liksom i kanske, ja, någon ytterförort i så, eller i något industriområde kanske,
1: jättebra,
0: så Västberga eller någonting sånt där, och står där med någon likasinnad och helt plötsligt tar den upp någonting när ni
1: Krista
0: åker.
1: Pike kanske.
0: Ja, precis, när ni är liksom inne på varv två där i tävlingen så kanske den tar upp någonting sånt och då är det ju bra att kunna hänga med.
1: Det är jättebra att kunna hänga med då. Jag vet att det är många som kämpar med liksom de här livspusslerna. Man kan vända sig till oss. Morgonpasset i P3 heter vi på Insta. Det handlar alltså om samtida grejer, fenomen, personer, nyheter ibland, uttryck ibland. Mm. Kommer du inte ihåg jag glömveckan?
0: Just det.
1: Herregud vad vi var bombarderade då. Det var inte klokt.
0: Kan det också vara så att du sitter på någon ungdomsmottagning och sen så är det någon som frågar dig någonting som är som så aktuellt i nyhetsflödet.
1: Just det.
0: Och vill liksom diskutera det med dig.
1: Just det. Någon kanske säger, är du Ank? Och då blir man så, gud, ja, jag vet inte vad jag ska svara på det här.
0: Nej,
1: för att jag vet inte vad Ank är för någonting.
0: Nej. Har det någonting med mina provsvar?
1: Precis.
0: Ja.
1: Så då kan man vända sig till oss. Källskydd utlovas. Vi förklarar, berättar lite senare i programmet.
0: Mm.
1: Ja, alltså om du känner dig manad, om du känner dig träffad just nu och har den där frågan på liksom tungspetsen, ja, in på Instagram, ja, om du vill.
0: För du vill inte sitta där i väntrummet på ungdomsmottagningen eller
1: Västberga.
0: Eller Västberga industriområde liksom med radiostyrda bilställ.
1: Mardröm.
0: Och ser Hinsamt. Dum ut.
1: Hinsamt.
2: P3.
3: Gabriel, jag har många frågor.
0: Mm.
3: Till exempel undrar jag så här. Hur hade du och jag klarat oss på Paradise Hotel?
4: Dåligt.
3: Varför?
4: Ska vi spela ihop?
3: Plot twist.
4: Är vi inne samtidigt?
3: Ja.
4: Ja, är dåligt.
3: Varför?
4: Men det måste vara att ligga med den man spelar med.
3: Nej.
4: Nej. Du har klarat oss bra.
3: Okej. Vi kommer få besöka ett riktigt Paradise Hotel proffs i form av Robin Moos. Vi kommer till att höra på man kan bör få ta helg fredag i P3. Nu på fredag 15:30.
5: Like an empty fire. Like your desire.

0: Storm 2 Generation. Generation.
1: Det är så rolig.
0: Generation. Och Young Lean här i morgonpasset i P3. Klockan är 07.31.
1: Mm.
0: Det är dags för Petri Nyheter.
1: Yep.
0: Sträck på dig.
1: Nu
0: och
1: kör vi.
0: Leverera. Varsågod, Matilda Ronge.
1: I Ukraina har attacker riktats mot flera städer, bland annat i Charkiv och Sumy enligt Reuters, och i Ryssland har två personer dött i regionen Belgorod. I New York sköts en man igår av den amerikanska migrationspolisen ICE i samband med att han skulle gripas, uppger lokala myndigheter. Och mannen vårdas på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. Sveriges glaciärer kan smälta bort snabbare än väntat. Och nya mätningar visar att några av landets största glaciärer innehåller betydligt mindre is än forskarna tidigare beräknat. Och är kärleken blind? Ja, den frågan kanske vi får svar på när de rödgröna ska träffas på ödeskonferensen idag.
2: Oj, tala.
1: Jo, men det är ju så, det har ju de flesta säkert koll på nu i det här laget, att Centern har bjudit in till ett möte på ett exklusivt konferenshotell. På Lidingö.
0: Lidingö.
1: Och det här, hörni, det är inte vilken kursgård som helst, utan det har faktiskt uppstått gnistor där tidigare, om ni fattar vad jag menar.
0: Alltså, det har pökats på, eller vadå?
1: Kanske, jag vet inte om det har pökats, men det har nog gnistrat. För både GVFÖ och Love is Blind har spelats in där.
2: Oj. Intressant.
1: Så frågan är om det kommer vara lite den här stämningen mellan Nooshi Dadgostar och Elisabeth Tand Ringqvist.
3: I mitt hjärtas fröjd och eviga längtan.
0: Så skulle det kunna vara.
1: Vem är det som
0: säger det till vem, menar du?
1: Ja, exakt, det är ju frågan. Nej, men förmodligen kommer det inte vara den stämningen. Och jag såg något annat joke om att det inte heller går att utesluta att Nooshi och Elisabeth kommer gå runt med såna här guldiga, tacky vinglas.
2: Och jag älskar de glasen.
1: Love is blind också. Mm. Men det blir nog inte så mycket alkohol för partierna, för de ska träffas mellan klockan 1 och 5 på eftermiddagen idag.
2: Säg inte det.
1: Så det kanske...
0: Man får väl börja servera efter 12.
1: Ja, så men det kanske kan är lite flödas. Mer. Ja, vi får väl se. Kanske lite läsk annars om man är wild and crazy. Men det blir ju för, i alla fall för första gången som partiledningarna från det rödgröna gänget, alltså S, MP, C och V, sitter i samma rum. Och sen ska också företrädare för flera organisationer och myndigheter vara med ett tag och beskriva Sveriges samhällsutmaningar. Men Elisabeth Tand Ringqvist har sagt att det inte handlar om någon slags regeringsförhandling, utan att det här snarare är ett första möte eller en avstämning, så det är lite mer seminarievibes med andra ord. Så vi får se om det blir liksom mycket post-it-lappar och workshops och så vidare idag. Men Nooshi Dadgostar har sagt till TT att hon planerar att ta upp regeringsfrågan ändå.
0: Oj.
1: Ja, även om den inte är på dagordningen. Och det finns också hopp om att det här ska kunna leda vidare till liksom regelrätta regeringsförhandlingar. Och vissa har undrat om det här liksom kanske blir nya Tidö. Alltså då var det ju på Tidö slott som de partierna löste upp de sista knutarna. Och man kommer snacka om Högberg partierna istället för de rödgröna sen.
2: Oj.
1: Men där är vi verkligen inte.
2: Historiens vingslag ändå.
1: Ja, men det är ju samtidigt många röda linjer som ligger kvar. Igår kom det också pushar, jag vet inte om ni såg det här, men att Elisabeth Tand Ringqvist haft möte med Ebba Busch.
2: I en bastu.
1: I en bastu av alla ställen. Och Aftonbladet hade liksom fångat på bild när de går från bastun med packade väskor. Men de vill inte ge några kommentarer om det mötet. Så vi får ju se.
2: Vad tänker du då?
0: Nej, men vadå gick från bastun med packade väskor?
2: Ja, de gick från bastun med packade väskor.
1: De hade väl sina bastuatrial där. Någon doftolja kanske, eller vad vet jag. Eller sånt ris.
0: Men och
1: kanske.
0: Hur fick Aftonbladet liksom möjlighet att ta bild på någon som går
2: kanske punktbevakar.
0: Ja. Lite intimt.
2: Ja, men de var ju inte näck liksom.
1: Nej, de hade ju kläder på. Och alla undrar ju hur liksom, eftersom det inte kommer ut så mycket från partierna, så är väl alla medier nyfikna liksom på vad som händer. Och det är därför kanske man slår på stora trumman om det här mötet idag också, fast det liksom de flesta experter liksom är överens om att det förmodligen inte kommer leda till några genombrott. Och Svenska Dagbladets kommentator Torbjörn Nilsson till exempel säger att partierna förmodligen behöver såra varann mer innan man kan läka ihop. Och det har inte heller planerat planerats att ta något gemensamt foto eller ha någon gemensam pressträff efteråt. Så vi får ju verkligen se vad som händer. För på måndag, då ska ju Magdalena Andersson berätta för talmannen hur det går att få ihop ett lag.
0: Då får vi se då.
2: Vi ska vara bäst du.
0: Tack så mycket. Tack. Matilda Ronge.

0: Who's that? The War on Drugs. Här i morgonpasset i P3.
1: Jag vet inte om du känner till, eller så här, jo, jag vet att du känner till. Det är ganska lätt att trigga kvinnor.
0: Att jag känner till att det är lätt att trigga kvinnor.
1: Det måste du väl ha känt i ditt liv, att det är så här, ibland att gå på
0: ja, men någon gång har jag nog triggat en annan. Just alltså, av det kvinnliga könet.
1: Alltså det är mycket så äggskal, hala isar, tunna isar.
0: Djupa vatten.
1: Ja. Ja. Och helt omedvetet tror jag att Erling Haaland har triggat ganska mycket kvinnor igår.
0: Triggat på vilket sätt då?
1: Jag ska berätta
0: triggat
1: för dig,
0: igång dem
1: David.
0: På så sätt att de blir lite pilska.
1: Nej.
0: Utan, eller är det så att... vad har han sagt?
1: Subra.
0: Vad har han sagt? Tillbaks till köket mer? Eller är det något sånt?
1: Han skulle i princip ha kunnat säga det och komma lättare undan om vi säger så. Ja. Alltså, nej, men det handlar ju om...
0: vidrigt uttalande från honom.
1: Manchester City som har hamnat i klammeri. Mm. Det kanske du känner till.
0: Ja.
1: Alltså 114 av 115 punkter har de ansetts vara skyldiga till gällande att bryta mot de ekonomiska reglerna i Premier League, den engelska ligan. Det här har skrivits väldigt mycket om.
0: Alltså, 114 och 115 är ju på något sätt ett bevis på att är man anklagad för någonting så behöver inte allting stämma.
1: Nej, exakt. Nej. Det är, finns nyanser i allt.
0: Det
1: finns
0: det.
1: En
0: ja, precis.
1: Punkt.
0: Man ska inte tro på allt man blir anklagad för.
1: De håller på att överklaga det här så vi får se var det landar.
0: Alltså, kanske inte ens är 114. Alltså. Eller kan överklagandet leda till att, det är, att de bara sagt, faktiskt bara, nej, men det är 115 och 115.
1: Det finns också det är mycket liksom stora penseldrag kring den här soppan. Alltså, är det så fel det de har gjort? Alltså, är de verkligen ensamma om att bryta mot de här reglerna? Är reglerna ens bra? Alltså, du vet, vi ska inte gå in i det nu. Men man har ju velat ändå höra från de här stora stjärnorna. Alltså Haaland då, som är en av Manchester Citys största stjärnor och en av världens största stjärnor väl?
0: Haaland. Ja, det är han väl. Absolut.
1: Han har hållit tyst men har nu brutit tystnaden kring det här. Och jag vill mena på att han begår ett ganska stort misstag då när han öppnar munnen. För han säger så här. Oavsett vad som händer i livet måste man le. Vi måste vara positiva, titta framåt, försöka vinna fotbollsmatcher och försöka njuta av situationen.
0: Mm.
1: Det är, jag kan säga att det är så ett typexempel på när en man triggar kvinnor. Jag blir jävligt sur när jag läser det här. Vadå oavsett vad som händer i livet måste man le?
0: Mm.
1: Nej, det måste man inte, Haaland.
0: Nej.
1: Varför måste man det?
0: Nej.
1: Varför måste man le? Varför måste man vara positiv? Titta framåt. Varför måste man försöka vinna fotbollsmatcher?
0: Oh, PTSD.
1: När det är en sopp. 114 av 115 punkter.
0: Ja.
1: 114 av 115 punkter.
0: Mm. Sätt dig ner, Håla. Lyssna på mig nu.
1: Jag tycker att man kanske borde ta lite liksom, alltså man borde anpassa sin ton lite här.
0: Mm-hmm.
1: Och jag menar,
0: ja, ja, har folk blivit upprörda av det?
1: Nej, jag har blivit det.
0: Du blev det.
1: Jag känner att jag absolut projicerar lite här.
0: Mm.
1: Det gör jag.
0: Mm-hmm.
1: Men jag kände bara att så här, fan vad det är typiskt killar. Så här säger han också. Vi måste hålla ihop.
0: Det behöver vi inte alls göra.
1: Vi måste stå vid varandras sida och vara positiva.
0: Ja,
1: varför
0: måste
1: då?
0: Ingenting. Du bestämmer inte vad vi gör. Håller.
1: Varför måste man le och vara positiv?
0: När alternativet är att vara negativ och vara sur.
1: Ja.
0: Och sprida den stämningen runt omkring sig. Om det alternativet finns, varför skulle vi inte välja det? Är det du menar?
1: Exakt så som jag tänker, David. Ja. Tack för att du förstår mig.
0: Ja, men vad kul.
1: Ja.
0: Kul sätt att se på livet. Jag väljer nog The Haaland Way.
1: Det är klart att du väljer The Haaland Way, David.
0: Ja.
1: Men passar det riktigt jävla noga, säger jag bara.
0: Okay.
1: Var försiktig med... Alltså jag tror inte Haaland kanske tänkte så långt att han säger, gud, nu när jag gör det här uttalandet, han tänkte väl mest på kanske fansen och klubben och sig själv och stämningen i laget och sådär, men han kanske inte fattade att han triggar jävligt mycket sura tjejer där ute.
0: Mm.
1: När killar liksom fuckar upp eller är i någon form av situation där man vill ha svar eller en förklaring eller liksom så.
0: För det han säger är egentligen en annan version av att man ska bara vara kåt, glad och tacksam.
1: 100%.
0: Och vad är det så fel med
1: Erling
0: det?
1: Erling Haaland colon.
0: Ja, kåt, glad
1: vad
0: och tacksam.
1: Vad som kåt, glad och tacksam?
0: Ja, just det.
1: Det skulle kunna ha stått det.
0: Det är det han säger till sina lagkamrater. Nu måste vi vara kåta,
1: glada och
0: tacksamma.
1: Usch, säger jag bara. Jag tycker man måste reflektera mer när man hamnar i såna här situationer.
0: Mm.
1: Inte bara, vadå bara le?

0: Honey boy, Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso här i morgonpasset i P3. Jag har ju ett litet segment som heter, är det här forskning som, forskning, vi pratade ju om forskning och framsteg, eller forskning utan framsteg.
1: Ja, forskning utan framsteg.
0: Och då är det ju så att man kan ibland ifrågasätta vart vart anslagen går.
1: Alltså när varje det dag undrar jag det.
0: Varje dag.
1: Nej, men det här,
0: man brukar ju säga så här, ja det ena behöver inte ta från det andra när det gäller pengar.
1: All forskning borde liksom uppmuntras och så vidare.
0: Men jag tänker så här, alla pengar som vi inte lägger på cancerforskning läggs ju inte på cancerforskning till exempel.
1: Just det.
0: Förstår du? Så
1: ja.
0: på något sätt så tas det ju därifrån.
1: Ja.
0: Så därför så har vi nu tre stycken exempel på forskning från Vetenskapsradion.
1: Mm-hmm.
0: Och då ska vi då, framförallt jag, bestämma om det här är värt pengar eller inte. Forskningsanslag.
1: Ja, just det. Man tänker ju osökt på den här nyheten om älgar har personlighet och sådär.
0: Ja.
1: Tankar kring den?
0: Ja, men den kan, vi kanske kan vänta med den tills vi är klar med lite andra saker
1: Kanske
0: visst. Är viktiga. Liksom.
1: Ja, jag förstår.
0: Ja, då kan vi lägger den på hyllan på något sätt.
1: Mm. Kul, vad spännande, vad kul.
0: Ja, du får ju vara med och tycka till här lite grann.
1: Ja, vad roligt.
0: Vi lyssnar på första.
2: Är du kittlig på magen, då är du inte ensam. För oavsett kulturell bakgrund verkar vi människor vara kittliga på ungefär samma ställen på kroppen. Det menar i alla fall forskare i en nypublicerad studie i tidskriften Nature Human Behavior. De har analyserat enkätsvar från nästan 450 personer 18-30 år gamla från Kina, Nederländerna och Grekland. Och alla pekade ut halsen, armhålorna, magen och fotsulorna som områden där de var kittliga.
0: Men vad är det som händer i världen, undrar mig ju.
1: Vet du, jag är jätteför den här forskningen.
0: Men varför då? Har vi liksom nervslut på samma ställen eller så? Vi är ju människor allihopa.
1: Ja, och jag känner mig mindre ensam efter att jag hörde det här. Det finns 450 andra personer i, vad var det, Nederländerna?
0: Kina. Ja, och lite sånt.
1: Jag känner mig som
0: från runt om i världen.
1: Jag känner mig som en del av ett större, en större samhällskropp. Just och jag
0: det.
1: Blev lite, lite gladare i min vardag.
0: Ja, det blev det. För att nu på något sätt, den här forskningen ledde till att du känner gemenskap med...
1: Ja.
0: Innan så var du liksom skeptisk till de här olika etniciteterna och skulle liksom, det skulle skava mellan er om ni träffades.
1: Inte direkt.
0: Men inte nu längre, när du vet att de också är kittliga på magen, eller?
1: Ja, men alltså inte direkt, det har inte så mycket med etnicitet att göra, men mer det här,
0: jag
1: var på ett jävla humör.
0: Ja.
1: Och nu känner jag så här, det finns andra där ute också, som är som jag,
0: kittliga
1: som kanske också lider, som kanske också har det jobbigt, som kanske har det ännu värre än vad jag har. Jag säger, de får mina pengar.
0: De får dina pengar,
1: ja.
0: Men det är de enda pengarna de får.
1: När du lägger fram det så.
0: Då vi klubbar att det blir inte några mer pengar förrän vi kanske är klara med lite annat. Det får läggas på hyllan. Mm. Klubbat och klart, nästa exempel.
3: Varför väljer hyresgäster ofta att flytta i samband med en renovering? Ja, det forskare vid Chalmers tekniska högskola undersökt genom att intervjua mer än 400 hyresgäster som flyttat från kommunala hyreslägenheter i samband med renovering. Många gjorde det före byggstart och ungefär 140 av dessa uppgav att de flyttade på grund av renoveringen. En orsak var att man ville undvika kommande hyreshöjningar, men det kunde också handla om att man ville undvika till exempel besvärliga förhållanden under byggtiden eller att osäkerhet och brist på information bidrog till beslutet.
0: Alltså här är två stycken forskningsgrejer som jag hade kunnat svara. Alltså mitt svar hade varit exakt samma som forskningsresultatet.
1: Just det.
0: Och då tycker inte jag att det liksom är värt anslag.
1: Nej, jag köper det resonemanget.
0: Ja.
1: Men samtidigt så blir jag det kanske är något fel på mig, jag vet inte. Ja. Men jag blir så rörd att det finns folk som forskar på det.
0: Och du blir det?
1: Ja, men det, du vet, jag blev lite så, fy fan vad vackert.
0: Ja, det är vackert ändå. Ja. Alltså så här, att de har nog suttit och bara så här, okej, men varför flyttar folk vid renovering? Alltså när de håller på med stambyte, då verkar de liksom inte vara kvar i läget. Varför gör de inte det?
4: Ja, det finns väl två anledningar då. Eftersom efter en renovering så brukar det bli en hyreshöjning. Ja, okej. Okay. Och sen så är det inte så jävla soft att bo på en byggarbetsplats.
1: Nej,
4: det, de två hade jag sagt. Det verkar ju liksom, fast nu har vi det svart på vitt i alla fall. Vad kostade det här, undrar man ju då.
1: Det vill man inte veta.
4: Inga pengar ifrån min kassa i alla fall.
1: Nej.
4: Tänk att vi kör det tredje exemplet.
1: Gud vad roligt det här var.
4: Efter lite Miley Cyrus då alltså.
1: Tänk vilken värld vi lever i.
4: Ja, jag tänker.
1: We're so cute.

0: med Miley här i morgonpasset i P3. Ja, vi har gått igenom två stycken olika forskningar, eller vad man ska kalla det för någonting.
1: Ja.
0: Ja, och bestämt ifall det ska få pengar för sin forskning.
1: Ja.
0: Ja, och det är ingen som har fått pengar hittills.
1: Alltså,
0: lite från din privata kassa då.
1: Jag hade gärna pytsat in lite till båda de där forskningarna. Men ja, det kan vara så att det beror på att jag är på en viss plats i min cykel.
0: Ah, jag förstår.
1: Ja.
0: Men nu har vi en tredje forskning då. Och klippet är ifrån Vetenskapsradion. Så sen så dömer vi om de ska få pengar för sin forskning eller inte.
2: För 5 år sedan grävde frivilliga personer ner över 2000 kalsonger på lite olika ställen i Schweiz. Och nu har forskarna som delade ut underkläderna i ekologisk bomull gjort klart analysen av vad som hände sen. Kalsongerna bröts ner olika snabbt beroende på hur aktiva jordens bakterier, maskar och svampar var. Resultatet blev en karta över jordens hälsa och bördighet och vilken typ av markanvändning som påverkar det.
0: Alltså jättebra. Det enda jag ifrågasätter här, varför valde de kalsonger? Och är de använda? Och det spelar det någon roll i nedbrytningsprocessen?
1: Jättebra
0: Vem som
1: frågor.
0: Kanske har haft på sig de här?
1: Skitbra frågor.
0: Ja. Nej, alltså, jag tycker att det här var ganska smart eftersom jag tror att det är svårt med forskning att få uppmärksamhet kring saker och ting. Speciellt kring någonting sånt där, hur nedbrytningsprocesser
1: är
0: på olika, bördighet på olika ställen. Så här, det är någonting som man känner så här, det här kommer inte vara en just ny nyhet på Aftonbladet.
1: Men
0: i och med att de väljer kalsonger.
1: I Schweiz var det väl?
0: I Schweiz, ja precis.
1: Ja. Ja. Så liksom höjer man ändå på ett och annat ögonbryn.
0: Ja.
1: Och börjar tänka.
0: Mm.
1: Man börjar tänka.
0: Mm.
1: Man tänker, det där låter intressant. Jag vill veta mer.
0: Just det.
1: De får alla våra pengar.
0: Undrar om det här kommer leda till att fler kommer blanda in kalsonger i sin forskning för att de märker att det ger uppmärksamhet och pengar.
1: Ja, eller trosor är ett tips.
0: För pengar... Det kommer det bli från mig i alla fall.
1: Ja, från mig
0: när det
1: med.
0: Gäller den här grejen.
1: Jättebra.
0: Det var smart. Jättesnyggt. Jättebra.
1: Flaggan är ett stort plus också.
0: Låter den vara bara så.

0: Här i morgonpasset är P3, klockan är 8. Matilda Ronge står redo. Kliar sig.
1: Ja, har ni prankat mig? Mina små knappar har hamnat där hos dig.
2: Ja, det var, vi lekte lite med dem.
1: Ja, ni lekte med dem. Förstår.
0: Du ska få tillbaka dem.
2: Tack. Oj, vänta, nu är det här.
0: Dvirvarv här i studion.
1: Vi fortfarande jobbar med sladd.
0: Ja, just det. Alltings bör vara bluetooth inkopplat.
1: Ja, det är väldigt trevligt.
0: Nu är det dags att köra igång då. Varsågod.
1: Tack. I Ukraina har två personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar lokala medier. Och fem personer har också skadats, varav ett barn. Och det är fler delar av Ukraina som attackerats under natten. Det har också hörts explosioner i Charkiv och Sumy, och flyglarmet har också gått i Kiev och Odessa under natten, och invånarna har uppmanats att söka skydd. I Ryssland har två personer dött i regionen Belgorod, rapporterar ryska statliga nyhetsbyrån TASS, det skriver Reuters. Det var ukrainska attacker som låg bakom och fyra personer till har skadats. I New York samlades demonstranter efter att en man skjutits igår av den amerikanska migrationspolisen ICE i samband med att han skulle gripas, det uppger lokala myndigheter. Och mannen vårdas på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar en gemensam lägesomgång på Lidingö, och en rad samhällsaktörer är inbjudna. Men Anna Olskog, som är ordförande för Sveriges lärare, är mycket kritisk till att hon inte är en av dem.
3: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
1: Men Centerpartiets Martin Ådahl håller inte med om kritiken.
4: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
1: Alla rödgröna partier kommer vara med på mötet med partiledarna, gruppledarna, partisekreterarna och de ekonomisk-politiska talespersonerna. Det är stormigt runt om i landet och SMHI varnar för hårda vindar i delar av östra Svealand och Gävleborgs län, och flera bostäder i Gävleborg har svämmat över under natten och träd har fallit över en del vägar där, och vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund och uppemot 25 meter per sekund vid kusten, vilket är stormstyrka. Och nu om det här. TV-serien Familjen Bridgerton får en till prequel. Det är en miniserie som följer mamman i familjens yngre dagar som ska göras, det rapporterar The Hollywood Reporter. Serien har än så länge ingen titel och inga skådisar har presenterats för Netflix-projektet.
2: Oj, oj, oj, oj, oj. Vilken kul nyhet.
1: Är det så?
2: Ah,
1: är du ett fan?
2: Jättefan, huge fan. Har du sett Bridgerton?
0: Nej, men jag har bara en känsla av att det inte är my cup of tea, så att
2: nej,
0: säga.
2: Det är nog inte din påse chips.
1: Nej. Nej.
2: Men det hedrar dig.
0: Det där är nog mera liksom något för dig.
2: Ja.
0: Inte för mig.
2: Det får man säga. Mm-hmm.
0: Men jag gillar ju dock ett segment som komma skall här i programmet. Det är ju Matilda Ronges ängsliga video.
2: Där är vi ensa, där är vi ensa.

0: Jason, role model här i morgonpasset i Petrin. Det var väl alltid vara.
1: Det är Brannes låt, ja. Älskade underbara Branne, vars kropp inte kan motstå att brista ut i line dance.
2: Nej, han ville inte.
1: Nej.
2: Han som person ville inte, men kroppen ville någonting annat. Det är likadant med Matilda Rong nu. Du som person, du vill inte, och inte din kropp heller. Nej. I och för sig. För det är dags för...

0: Men du kan också, kan du komma med förslag här?
1: Det kan jag göra, inte här och nu. Nej, för nej, nu är det okay. Faktiskt dags att få höra. Och du har att komma med.
0: Ja, men jag har en grej på bussar då, va?
2: Berätta.
0: Nej, men jag tror att jag har haft så en miljard olika hål om pinsamma händelser i kollektivtrafiken. Men jag tror inte att jag har tagit upp den här. Och jag vet inte, det känns inte som ni kanske kan... Jag måste ta med mina
2: hörlurar.
0: Att ni kan relatera så mycket till det här. Jag vet inte hur mycket buss ni åker, men jag tror
2: så
0: att...
2: mycket.
0: Du gör det.
2: Jag älskar att åka buss.
0: Jättebra. Då kanske du förstår det, för du vet det pinsamma när man ska gå av buss, eller sekunderna innan man ska gå av, när man fortfarande sitter på sitt säte och så har man liksom stolen som är närmast fönstret och så sitter det en random person bredvid ytterst som man inte känner, och jag vet inte varför, men det är så fruktansvärt pinsamt att ta till orda då och säga, ursäkta, här är min hållplats, nu ska jag av. Så istället så börjar, du nickar, du kan ändå känna igen det här. Att man,
2: ja, men det kan vara bökigt, alltså det kan vara bökigt.
0: Så då börjar man ju istället någon liksom tyst, något tyst kammarspel eller charad för att liksom signalera att här
2: typ
0: är mitt stopp.
2: Knäppa upp jackan, typ. Ja, eller så här, knäppa jackan.
0: Jackan. Jag har aldrig så demonstrativt liksom tagit tag i min ryggsäck, satt den i mitt knä som en liten tönt, och sen också så vänt mig om och tittat ut i fönstret och bara, aha, jag är här, nu är det snart mitt stopp liksom.
3: Men det där är ju svårt tolkat, eftersom om du sätter din ryggsäck i knät kan det vara för att du liksom så här, ja just det, att man vill hålla i den, att det är bekvämt, och sitter och tittar ut genom fönstret, då känns det inte som att du har
0: men man
3: att du
0: får
3: på väg
0: liksom
3: någonstans.
0: Så huka sig uppåt några centimeter från sätet, så de ser att man är på språng. Och det här känner jag, det är ändå, det kan många relatera till att det är pinsamt. Ja. Men jag tänkte på häromdagen, och jag kom på vad som är ännu värre. Och det är när man är den personen som sitter ytterst. Och det är en annan person som gör hela det här tysta skådespelet. Mm. Och då måste man liksom bekräfta den personen, men fortfarande inte säga ett ord, att man har sett signalerna. Att den personen ska...
2: En fin stund får man. Man tittar på varandra och bara... Mm.
0: Ja. Och då måste man ju också liksom komma in i det här skådespelet och typ så börja resa sig lite från sätet och typ ta ut ena benet i mittgången. Känner ni igen det här?
2: Ja, alltså... Ja. Ja.
3: Men vad är det som är det?
2: Alltså problemet är ju att jag tycker ingenting är pinsamt. Men jag förstår ju, alltså jag är ju i den där situationen ofta.
0: För det är ju pinsamt då om man går upp innan bussen har stannat. För då blir det också den här...
2: Ja, den är jobbig.
0: Ni känner inte...
3: Ja, stapla om Kim-situationen.
0: Ja, och så känns det som att alla förstår att man är från Uppsala. Ja, men det var okej. Jag tänkte att ni skulle... Det är bara jag som har tänkt på bussen.
2: Nej, men jag förstår precis.
0: Trycka på stoppknappen tycker jag också är pinsamt.
3: Tycker du det är pinsamt? Alltså typ, vem är du som tar all uppmärksamhet? Ska stanna bussen?
0: Ja, nu ska alla titta
3: det
0: när
3: du
0: ska gå av.
3: Stanna bussen!
0: Här
3: det är det
0: går
3: du! Säger.
0: Ja, okej. Okay. Så ska man äga det plinget.
2: Man får egentligen bara
3: här
2: så sitta
3: du.
2: Kvar.
0: Ja, man måste åka till ändstation.
2: Ja.
0: Aldrig gå av, aldrig plinga.
2: Jättebra.
3: Man, du går av på den stationen som är närmast där den stannar.
0: Ja.
3: Närmast där du ska gå av.
0: Och
3: som den
0: när
3: stannar.
0: Det inte finns någon i min väg som hindrar mig från att
3: just
0: gå
3: det. Det blir mycket bussåkande för din del.
2: Man måste alltid se till att ta då, alltså gångsäte egentligen.
0: Just det.
2: Eller det var också pinsamt tydligen. Just det, det var inget.
0: Ja, glöm gångsäte men ingen liksom längst innan det fanns.
2: Man ska
0: men
2: inte
0: då
2: vara ensam.
0: Pinsamt. Ja.
3: Ja, det är bökigt det där med livet. Matilda
0: Ronges obekväma falska lilla fruktansvärda.
3: Hur menar du att man som... Varför du känns så besviken och
0: nere? Varför har du det här så mycket människa?
2: Ja, det är jätte... Men det är bara för att du pratar ju med två kompletta galningar.
3: Ja.
2: Alltså, vi känner ingen skatt. Du är underbar.
0: Jag är helt varm i hela kroppen.
3: Är det det? Ja. Och känner du kärlek?
0: Nej, ångest, skam, självhat. Ja.
2: Vad är värst? Det här eller att åka buss?
0: Jag vet på det här, tror jag.
3: Tänkte du göra det här på bussen?
0: Och gå av.
3: Ja, sitta med OB-väska så sen.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Breezy, Erika Badu och Alkemisten. Passa till Peter med David Ryd och Margret Atladottir.
1: Jag som talman. Ja,
0: just det.
1: Skoja. Men det är då talmannen, han är ju verkligen aktuell.
0: Herr talman.
1: Herr talman, Andreas Norlén.
0: Säger man fru talman?
1: Ja, det kanske man gör.
0: I plenis så säger man fru talman. Är inte, det, den blir märklig, va?
1: Ja, varför då?
0: Men,
1: va?
0: Herr och fru.
1: Ja.
0: Ja, och sen talman.
1: Mm. Ja. Galaxy Brain.
0: Galaxy Brain. Ja, det är de riktigt
1: all
0: djupa
1: that and
0: tankarna
1: brains too.
0: Som ni får
1: all
0: här
1: that and brains too. Nej, ja. Men jag måste bara nämna det. För att ja. han är liksom, han har ju blivit mer som en figur nästan. Mm. Alltså, det är många som så brukar, ja men typ så, talmannen som julvärd. Alltså, han har ju sitt viktiga uppdrag där i riksdagen. Men sen så är han ju bara så, talmannen! Alltså, han är ju han är en liten
0: tomatkillen.
1: Han
0: men
1: nu...
0: det är också tomatfikakillen också. Mm. Men det är också så, man märker ju det världen över att så här, ju längre folk sitter på sina ämbeten, i början så är det liksom så här, okej, vad är det vi ska göra, vad är det jag lovat, vad är det vi ska liksom få till här, första mandatperiod, jada jada. Och sen så andra är så här, ja, man börjar känna sig lite bekväm, man börjar freestyla eller kanske lite
1: loosey-goosey.
0: Grann. Ja, precis. Sen så tredje, fjärde i vissa fall då, då börjar det liksom så här, är det här bara är det privata intressen nu?
1: Mm.
0: Man börjar ta tag i.
1: Ja, men det har ju funnits den typen av kritik mot honom så faktiskt.
0: Alltså, men det är folk som säger så.
1: Ja, jag alltså så här, det är ju inte en helt okontroversiell roll egentligen, med tanke på också hur det ser ut i den svenska inrikespolitiken. Alltså, talmannen hamnar ju alltid i centrum, i alla fall nu senast i valet och valet innan det. Skitsamma. Mm. Det jag vill komma till är att han är rolig ändå. Ja. För det är Expressen som rapporterar om att han har skrivit ett brev till justitieminister Gunnar Strömmer, och då alltså justitiedepartementet, inte personligen till Gunnar.
0: Nej.
1: Ja, du fattar. Han väcker en viktig fråga, och det handlar om att han vill reglera, eller väcker frågan egentligen, bör vi reglera statsbegravningar? Alltså statsbegravningar som är då statligt finansierade begravningsceremonier som i första hand är förbehållna kungahusets medlemmar. Mm. Alltså om någon rycks från oss som är kunglig, så blir det ju stor begravning och sådär. Det är du med på. Mm. Och Andreas Norlén...
0: Är det lika med offentlig begravning?
1: Nej, det skulle
0: jag inte
1: säga.
0: Eller bara att det är finansierat av staten?
1: Precis.
0: Ja.
1: Och han lägger då in en liten frågeställning. Borde man kanske inkludera lite fler i den grejen?
0: Ja, just det. Är det bara kungafamiljen, eller tycker ni att det kanske ska vara någon mer? Här är ett litet exempel bara.
1: Bara alltså, så slänger han in några exempel. Alltså tidigare statsministrar till exempel kanske man skulle kunna ha.
0: Ja, just det.
1: Så men, har
0: det
1: med Finland.
0: Är han lugn med att bara slänga in de exemplen?
1: Nej, men också sen så då tidigare, alltså talmän.
0: Mm.
1: Kanske borde vara
0: okej,
1: med
0: inte
1: i
0: bara
1: det.
0: Sittande, inte bara talmän som coola vippen under när man sitter på ämbetet, utan även folk som bara har varit talmän.
1: Precis. Alltså så här, han framhåller Finland som en förebild.
0: Mm.
1: Det är inte ofta man gör det. Skoja, ganska ofta.
0: Ja.
1: Ibland. Det är ganska ofta.
0: Ja.
1: Där tidigare statsministrar, militärer och före detta talmän får då en statsbegravning. Han bara väcker frågan.
0: Jag bara lyfter det här lite försiktigt.
1: Alltså,
0: här borta.
1: Jag som talman,
0: ja.
1: What if we include...
0: Ja, jag tänker liksom så här, är det verkligen bara kungahuset som ska få en statlig begravning, eller ska jag också det? Om kungen får det ska jag nog också ha det.
1: Ja.
0: Men lyfts radiopratare eller också före detta radiopratare?
1: Inga radiopratare, inga före detta radiopratare.
0: Bara talmän.
1: Före detta talmän, ja.
0: Det är talmannen som lyfter det här.
1: Talmannen bara lyfter frågan.
0: Ja.
1: Lyfta frågan får man ju göra.
0: Ja.
1: Så.
0: Men då lyfter jag frågan. Ska inte min begravning också vara finansierad av licenspengar? Ska inte det vara licenspengar egentligen?
1: Alltså att lyfta frågan är ju...
0: Jag lyfter bara frågan.
1: Ja. Alltså, jag menar,
0: ja.
1: Man får väl lyfta.
0: Ska inte... Jag menar, resten av mitt liv är ju
1: brevet, ja. Expressen rapporterar, är daterat fredagen den 25 september. Andreas Norléns sista tänkta arbetsdag innan omröstningen om en ny talman måndag därpå.
0: Yeah! Hey! Fucking...
1: Kung!
0: Kan vi säga så?

0: Är det dags för lite dina ögon?
1: Ja.
0: Eftersom det passar väl lite på stämningen som råder i ditt liv.
1: Mina ögon?
0: Jag tänker titeln. Just titeln på låten.
1: Ska se vad det är för titel och se om du har rätt. Åh, du tappade. Spot on, David, spot on.
0: När tappade du det senast?
1: Ja, alltså...

0: du tappade dina ögon. Här är morgonpasset i P3. P3 Nyheter är på plats. Matilda Ronge, varsågod.
1: Tack. I Ukraina har två personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar lokala medier. Och fem personer har också skadats, varav ett barn. Och det är fler delar av Ukraina som attackerats under natten. Det har också hörts explosioner i Charkiv och Sumy. USAs försvarsminister Pete Hegseth säger att avrättningen av den tidigare militären Nidal Hassan ska direkt sändas. Han dömdes för massskjutningen på en militärbas i Texas 2009 där 13 personer dödades, och det är sedan tidigare beslutat att han ska avrättas genom arkebusering. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson tappar kraftigt i TV4 Novus senaste mätning av väljarnas förtroende för partiledarna. Hon har tidigare toppat förtroendemätningar sedan hon tillträdde som S-ledare. 35% av de tillfrågade säger att de har mycket eller ganska stort förtroende för Andersson. Och det är en minskning med 11 procentenheter jämfört med augusti. Sveriges glaciärer kan smälta bort snabbare än väntat. Ja, nya mätningar visar att några av landets största glaciärer innehåller betydligt mindre is än forskarna tidigare beräknat. Nina Kirchner är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
2: Man trodde att de var 4 gånger så stora i volym som de faktiskt var. Om vi tittar på tillräckligt många så tror jag att vi kommer se att de flesta modellerna överskattar ljusvolym och därmed också livstid på glaciärerna, eller livslängd.
1: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen, och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner att det inte är så långt bort. Och det är stormigt runt om i landet, och SMHI varnar för hårda vindar i delar av östra Svealand och Gävleborgs län, och flera bostäder där har svämmat över under natten. Nu ska whisky lagras i rymden. Och forskare i Skottland och Japan vill om 3 år skicka upp en liten satellit med 10 ml vätska upp i rymden och en del av ett ekfat i omloppsbanan. Och sen ska en sorts artificiell tunga analysera förändringarna. Och forskarna tror att whiskyn kommer att åldras snabbare i rymden än på jorden.
3: Ja, vi ska skicka upp en grej i gymden.
1: Har ni bestämt?
3: Ja, vi har bestämt oss.
1: Okej.
3: Vi ska skicka upp gymden-klippet i gymden.
1: Ja, det är väldigt meta.
0: Ja, men jag vet inte. Är det klubbat och klart?
3: Nej, men det är uppe på bord.
0: Ja, ja, precis.
1: Väskan röstades ner där.
3: Han vill ha kvar den.
0: Sluta!
1: Ja, förlåt. Det känns lite...

0: Alltså vid 3 miljoner till Musikhjälpen
1: då, kör
0: då åker jag till rymden. Då skickar vi mig till rymden. Är vi 5 miljoner? Det är det. Om vi skulle ta alla licenspengar, alltså så 8 miljarder, skulle vi ha råd att skicka mig till rymden då? Och sen så får man pausa hela public service i ett år.
2: Kanske bara en liksom en dit biljett men ingen.
0: Tackar.
2: Men det var inte
0: du är
2: jag,
0: inte

0: Ain't in LA. Adela här i morgonpasset i P3 och tänk vad många random thoughts det finns som aldrig någonsin når dig. Tankar som flugor som åker bil. Vart fan tar de vägen? Och varför heter länders namn inte som de gör på sitt eget språk? Mm. Det finns en mästare på ämnet som ska få dela med sig av alla sina tankar. Välkommen ingen mindre än Nassim Al-Fakir!
1: Välkommen.
2: Alla sina tankar, my god, yes.
0: Oj, nu har jag, nu blev det, förlåt, nu så hörs du. Alla sina tankar, men du har väl väldigt mycket random thoughts?
2: Ja.
0: Som du väljer att liksom dela med dig.
2: Ja, jo, men det stämmer absolut. Jag har liksom inget problem, jag har alltid sagt det, jag har liksom inget problem att komma på saker. Mm. Eller att liksom vara aktiv på plats, det är liksom inte det som är svårigheten.
0: Nej.
2: I mitt liv. Så att där är jag orädd.
0: Ja, just det. Så du har alltid varit ett barn som aldrig går till föräldrarna och bara säger, jag är tråkigt, jag vet inte vad jag ska göra.
2: Nej, jag tror faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg allting. Det är också en grej, jag glömmer ju också bort bakåt. Så jag kan inte riktigt svara för allting som har hänt.
3: Men du med.
2: Nej, men det räcker med bara liksom några dagar tillbaka. Det är som att det försvinner. Men jag kan inte se mig själv säga, åh nej, jag har tråkigt. Man löser ett problem på så fall bara.
0: Alltså man upplever ju att så här, är man med Nassim Al-Fakir, min fördom är ju, så du och jag har ju aldrig hängt, men jag upplever att så här, det kommer aldrig vara tråkigt ifall man hänger med dig. Alltså du kommer in och ser ut som världens coolaste kille. Vi har pratat om rymdfärd här tidigare. Det känns ju som att, så här, det känns som att du har varit i rymden och köpt det som har varit mest inne där.
2: Inne vet jag inte, men jag har köpt grejer som jag tycker om.
0: Som du tycker om. Cool, det skulle man nästan vilja ha upp på våran Instagram.
3: Det är någon slags vit skjorta. Sen så ser jag inte, ursäkta mig, jag måste bara kolla byxan här.
2: Ett peace-märke.
3: Det är skjorta på skjorta.
2: Ja, skjorta på. Ja, men det gillar. Alltså jag gillar stora. Jag brukar sy faktiskt egna kläder också.
0: Gör det. Såklart det gör. Fan vad inte.
2: Och då syr jag stora grejer. Mycket klänningar. Det funkar inte alltid så bra, så ibland ber jag också folk hjälpa till och sy dem. För jag tycker det är kul med kläder, men mitt mål är faktiskt just nu när du pratar kläder, att målet är faktiskt att jag lever efter någon så här vision att det skulle vara så coolt att bara sätta på sig de där kläderna. Ja. Alltså bara ett par. En enda grej.
3: Va?
2: Jag skulle vilja leva så
3: alltså,
2: i mitt
3: som
2: liv.
3: En uniform?
2: Ja. Okay. Det hade varit så mäktigt att bara, vänta, jag ska bara klä mig.
3: I mina kläderna.
2: Och då är det bara en grej. Liksom.
0: För det tror jag att det är liksom en jordgrej. Det är en tellusgrej att vi ska liksom klä oss olika. För om man tittar på, jag tror Jerry Seinfeld har något skämt om det också. Så här, alltid när det kommer hit någon från en annan civilisation, då har de ju liksom unisont valt vilka kläder de har.
3: Ja, det har väl aldrig kommit någon från en annan, eller...
0: Jo, det har du kollat filmer och sådär.
3: Ja, okej.
2: Men jag har mycket tankar, mycket idéer. Det är väl det som är grejen. Jag är även såna där, även när det är kläder har jag också. Min senaste är ju att jag egentligen skulle vilja testa att bara klä mig i vitt hela liksom ett helt år och se om det går.
3: Det låter intressant.
2: Se vad som
3: det
2: händer. Vad händer med min hjärna då?
3: Vad tror du?
2: Det kanske blir fritt här uppe då.
3: Ja.
0: Men du menar liksom att färgen på kläderna påverkar ditt mentala tillstånd?
2: Ja, jag tror att mycket saker...
3: Hur är du vad gäller alltså, fläckar och sånt? Spiller du mycket?
2: Jag är ganska renlig av mig.
3: Okej. Okay. Jag bara tänkte just när man har vitt. Det är det jag tänker.
2: Nej, men jag har inget problem att tvätta. Hemma hos mig bor jag faktiskt nere i tvättstugan. Ja. Jag skojar inte. Nej, men det är där är min plats.
3: Vilken dröm, berätta varför.
2: Jag är inte pedant av mig, men jag gillar att hålla rent. Aha. Men jag har inget problem att slabba heller. Slabba, sen tvättar man bara.
3: Ja, just det.
0: Jag mår bättre i din närvaro, Nassim. Känner du att jag tar din energi? Eftersom jag känner att jag får så mycket av dig.
2: Ni tar verkligen inte energi. Ni ger jättemycket energi. Dagarna, så att ni har
0: lite.
2: Inte den.
0: Du tar lite. Jag tar också lite.
2: Men ge ju gärna. Alltså jag har inga problem.
0: Men blir du dränerad av det?
2: Nej, men det är ju som att du pratar om att du är en energitjuv. Det är ni absolut
3: jag
2: inte.
3: Jag är verkligen det. Jaha. Men det är helt okej. Alltså att vara det, tycker jag.
2: Fast då är det inne hos dig, för det märks inte. Men fortsätt med det.
0: Random thoughts. Vi kan väl ta i några tidigare random thoughts som du har delat med dig av förut. Nassim Al-Fakir är i studion. Ja, man blir positiv och man blir glad och man blir lycklig. Hoppas det håller i sig.

0: P3. Ja, och på tal om killen så har vi liksom årets, kanske decenniets kille i studion. The Nassim Al-Fakir, som han själv benämner sig själv off-air här. Men on-air säger Nassim Al-Fakir. Och du har ju mycket random thoughts. Du delar med dig av det på sociala medier. Jag har stött på några. Du har en tanke kring flugor i bilen. Berätta.
1: Ja, men nu, okay. Nej, men jag... Åh. Jag, en del av mig tänker ju oftast inte till på exakt allting som jag tänker på. Grejen är att jag lägger gärna ut bara alla tankar som jag har. Mm. Eller pratar så här.
0: Ja, men jag uppskattar det.
1: Snabbt med saker.
2: Men är det som är liksom Carrie Bradshaw i Sex and the City? Sitter du på kammaren och bara så här... har ni tänkt på att, eller liksom berätta, vad är
1: det, men
2: du lägger
1: oftast
2: ut?
1: Är det ju så här, man kommer i något sammanhang och så slår man på en tanke liksom, och så kör jag den. Så att jag är väl orädd i det. Och jag visste, jag la ut någon gång när jag tänkte på just när jag hade åkt upp från Kilafors där jag håller på att renovera ett hus, eller vi, och sen när jag hade åkt ungefär 15 mil så insåg jag att där är ju en fluga som sitter i hörnet. Jag släpper ut den. Och då börjar det. Ja. My god, hur lever en fluga? För de måste väl också ha tankar. De har väl någon form av hjärna som tänker till. Eller?
0: Kanske inte tankar så.
1: Vem vet?
0: Ja, det vet vi faktiskt inte.
1: Det vet man inte. Eller rätt sagt, jag kan också tycka om att inte alltid hålla då på att googla saker. Det är roligare att stanna här. Vad tänker du?
0: Ja, precis.
1: Eller vad tänker du? Eller vad stannar jag i min hjärna då i, och då liksom fastnar i att den här kanske har en tanke.
0: Vi bestämmer oss för att flugan har tanke.
1: Ja, eller, för då släpps den ut och då får ju den panik. Eller så är det tvärtom, den har ingen tanke.
2: Ett helt
1: bara,
2: nytt liv.
1: Oh my god, vad schysst det var här. Nu, den är liksom fri i själen. Och då inser jag att så där skulle jag vilja leva också. Jag skulle vilja bli utsläppt
0: på olika,
1: olika platser och tycka att det är helt okej. Okay. Och inte känna att jag behöver ha något annat att hålla mig i.
2: Lev som en fluga i en bil.
0: Ja, men jag tror när jag bilade ner till Tyskland så tror jag att det var en fluga som följde med dit.
1: Ja, men... Och vilket språk talade den då?
0: Jag vet inte. Ja, det där är mindblown. Men jag uppskattar det. Eftersom att bara så här, jag har en tanke, våga att bara go with it och bara vara helt filterlös. Och sen också spela in det och lägga ut det. För att det är så många som skulle vara så rädda för att anses vara dumma. Förstår du? Men jag tycker inte att det är dumt.
1: Jag har insett det också. Det är inte alltid jag håller på att analysera mig själv. Men man har börjat förstå. Nu när man ändå blir lite äldre så börjar man ibland kunna stanna i tankarna och börja så här förstå varför folk har tittat lite snett på en ibland. Men jag har nog också levt ett liv hela tiden när jag tror att det där jag är, det här låter som att jag är helt galen nu, är liksom det toppen på berget hela tiden. När jag gjorde barnprogram. Alltså, ja. Det var ju liksom, det här är ju the shit. Ja. Nu kan jag göra precis vad som helst. Ja. Och sen då, någon dag, jag kommer ihåg det faktiskt, 10 år senare, så är det någon som får en att börja tänka till. Att så är det inte. Folk ser inte dig som att du kan allting.
0: Nej,
1: för du gör
0: så.
1: Barnprogram, det är lågt ner liksom på skalan. Mm. Och man bara, va? Nej.
0: Men vad var det för negative Nancy som ska förstöra hela ditt liv? Du hade ju perfekt syn på livet. Det är ju därför du ser så lycklig ut.
1: Ja, men sen har jag lätt att komma tillbaka till det. För att jag tycker om att göra saker. Jag gillar ju det här och vara så här.
0: Men då, det är lyckan baserat på att du ser så lycklig och glad ut. Det är baserat på att du tror att du är bättre än alla andra.
1: Nej, nej, nej, jag ser dem inte bara. Nej, skoja.
2: Du ser inte dem.
1: Nej, nej, men det, liksom, det finns inte den tanken.
0: Nej,
1: det är,
0: nej.
1: För det är tvärtom. För den, jag går ju igång, jag får ju energi av folk liksom. Det är det som skapar idéer. Jag kan ju inte riktigt sitta hemma på kammaren själv och komma på idéer. Det går liksom inte. Jag måste ut.
2: Vilka är dina perfekta förutsättningar för att du ska liksom vibea loss med det ena och det tredje? Behöver du vara då med massa människor?
1: Nej, jag behöver inte vara med massa människor. Måste börja med att jag är helt själv kanske tidigt morgonen.
2: Mm.
1: Och gärna då eventuellt gå ut och springa. Kanske... efter ett tag gör något tyngre pass bland människor.
0: Mm.
1: Ja, då vill jag gärna vara bland människor.
2: Mm.
1: Först lite mindfulness och bara...
0: Ja.
1: liksom, där det bara brusar lite grann och sen så trycker man på hjärnan med några människor runt om en som ger en någonting.
0: Men är det bara såna flugor situationen frågor som du liksom väljer att ta dig an, eller har du också tagit dig an Mellanöstern konflikter? Är du där också?
1: Ja, eller kvinnor och män frågor.
0: Ja, precis. Är du där också, eller skiter du fullständigt dem och bara kör fluga fåran?
1: Nej, jag lämnar över de tunga grejerna till min brorsa Salem. Han är med doktor i familjen. Han får analysera, för han blir nörden som du också googlar fram det. Jag stannar ju bara vid själva diskussionen och lite hetsar situationen.
0: Kan han tycka att det är lite frustrerande när han liksom håller på och liksom reder i konflikter i Mellanöstern och liksom du bara så här, men du tänkte den här flugan från Kiel som jag då släppte ut i Strängnäs. Fattar du? Förstår du?
1: Jag blir nog den. Jag blir i sammanhang när vi i familjen är tillsammans, då blir jag nog den som stannar där. För jag tycker ändå där... där skapar vi ändå någon form av glädje. Men sen gillar jag älskar ju att liksom ta ett glas rödvin och prata riktigt djupt. Det är också mysigt att göra det.
2: Jag vill veta vad du tänker om män och kvinnor, bara för det.
0: oj, vilket ondskefullt skratt. Alldeles strax får vi reda på Nassins syn på det lägre stående könet enligt honom själv, låter det som.

0: tre och ja, vi fick ju precis vara med om någonting helt fantastiskt.
1: En random thought från Nassim Al-Fakir poppade upp.
0: Det kom från ingenstans, eller?
2: Ja, nej, men ni två, ja. Eller egentligen alla här på P3 är ju liksom som en slags världsmästare på att få saker och ting att låta coolt.
1: Mm-hmm.
2: Ni gör ju bara genom att ni pratar så bara yeah. Det låter ballt. Fast egentligen är det bara ett snack liksom.
1: Ja, ja,
2: ja, fast då kommer frågan då. Är det så att ni är de coolaste i klassen? Eller är det en ansträngning? Försöker ni vara coolaste i klassen?
0: Ge ett exempel på
2: men ni säger sträng. Det finns några engelska tendenser, alltså ord som gör det sig låter coolare. Det är ju en P3-grej, eller?
0: Ja, men jag behöver något exempel på
2: Nej, nu kommer jag inte ihåg det bara för det, men ni sa någonting här nu. Det var därför jag var reagerade på det. Men jag kommer inte ihåg, men det låter ballt när ni pratar.
1: Ja. Vi är ganska balla. Alltså,
2: ja,
1: det är inget...
2: men det måste
0: jag säger inte emot dig. Nej. Men att vi låter väldigt balla. Ja. Men jag skulle också vilja liksom, veta vad jag gör som gör att jag också anses vara så jävla cool.
1: Var det att jag sa how the sausage is made?
2: Kanske du sa, nu hörde jag inte. Jag lyssnar inte ens riktigt heller. Jag bara känner det.
0: Det lät väldigt väl balt. Det är sant. You're on to something.
2: Salen. Nej, kolla! Nej, Ona Simi, det
0: you're
2: sa.
0: You're on
2: det
0: to menar. Something. Nu blir det, ja. Men jag menade inte dig, jag menade Salen.
2: Nej,
0: ja.
2: Nej, men det här jag menar. Ni slänger med de där, och det är coolt. Jag gillar ju det, för jag tycker om att blanda jättemycket.
0: Ja.
2: Det är liksom hela grejen. Men det finns någonting med er som är coolt. Men ja, då kommer det. Frågan, om du ska hitta något på grej med det.
0: Vad tycker du om kvinnor och män nu då? Kan alltså, börja med kvinnor då?
1: Vi var absolut inte coolaste i klassen.
0: Vad står du i kvinnor och män-frågan?
2: Oh, vad roliga ni är. Jag är nog killen som inte förstår andra män. Och jag kan inte ta ansvar för alla andra män där ute.
1: Är det
2: så? Som är så dumma i huvudet. Det är ju det som är grejen. Men det är svårt att göra någonting åt det.
0: Men där förstår du andra kvinnor och tar ansvar för dem? Oj, vad är det?
2: Förstår jag
0: en andfådd hund.
1: Men så här, känner du ibland att du går, att du går på äggskal runt kvinnor?
2: Nej.
1: Nej.
2: Va? Vad betyder det?
1: Nej, men att man känner att man rör sig lite försiktigt. Oj. Alltså att man tänker så här, jag ska vakta min ton och tunga.
2: Nej,
1: alltså.
2: Inte alls. Nej, okay. Finns ingenting
1: så. Du bara kör.
2: Nej, jag tänker inte så med en kille heller. Eller vadå?
1: Nej, det hedrar dig.
2: Ja, nej men nej, jag har inte jätte... Jag är neutral tror jag inte är. Men jag är verkligen så, det finns ju. Det är ändå, om man tittar på hur världen ser ut.
0: Ja.
2: Det är ju mycket män som inte beter sig speciellt bra.
0: Nej.
2: Och alla liksom, TV4-män åker dit för någonting.
0: Alla, är inte du
2: det
0: på
2: känns ju så. Nej men det känns ju så. Alltså,
0: man, är inte du på fyra?
2: Ja, och alla, alla personer som syns i rutan också, som är män, kommer att åka dit på något sätt.
1: Jaha.
2: Till någonting. Det känns ju så.
0: Sluta filma mig.
2: Nej men det är ju helt
1: sjukt. Vilken slump att
2: nej, men nu drar jag alla. Men det är det jag menar.
1: TV4.
2: Nej, men det jag menar är att det är klart att det inte är så. Men
1: nej.
2: Det känns som att det är så här, men vad är det som händer?
1: Mm.
2: Det är ju så, för mig är det en, jag förstår inte.
1: Nej.
2: Jag hänger inte med. Men då måste jag som kille ändå ta ansvar, säger många andra killar. Men jag kan inte. Jag vet inte vad man gör.
0: Nej. Ja, jag tar mitt ansvar och avbokar min thai-massage ikväll i alla fall. Det är väl ändå ett steg i rätt riktning, eller? Vad säger du?
2: Ja, kanske.
0: Ja, kanske. Eller, ja, jag har kvar ändå. Kan du sitta kvar en stund?
2: Jag kan sitta kvar.
0: Vill du det? Har vi samtycke?
2: Ja, det har vi.
0: Ja, någorlunda. Halv samtycke.

0: Someone new, Escobar, Heather Nova. Här i morgonpass. Det är Peter, vi sitter med Nassim Al-Fakir. Mm. Och vi har ju nästan att få ha kvar honom även efter Petre Nyheter som kör igång nu. Matilda Rången, varsågod.
1: Tack. I Ukraina har två personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar lokala medier. Och fem personer har också skadats, varav ett barn. Och flyglarmet har gått i Kiev och Odessa under natten och invånarna har uppmanats att söka skydd. I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar en gemensam lägesgenomgång på Lidingö. Och en rad samhällsaktörer är inbjudna, men Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare är mycket kritisk till att hon inte är en av dem.
2: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
1: Men Centerpartiets Martin Ådahl håller inte med om kritiken.
3: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
1: Och alla verkar inte helt nöjda med valet av plats. Den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Håkan Svenneling skriver på Threads att det finns många andra platser som skulle behöva hamna i medias rampljus, inte citat rika Lidingö. Idag får vi veta vem som får Nobels fredspris i Oslo och bland de som det spekuleras kring är Rädda Barnen och även Mykola Kuleba som jobbar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina och Emergency Response Rooms i Sudan som ger stöd till krigsdrabbade är också tippade. Det är stormigt runt om i landet och SMHI varnar för hårda vindar i delar av östra Svealand och Gävleborgs län och flera bostäder där har svämmat över under natten. Och nu om det här. TV-serien Familjen Bridgerton får en till prequel. Det är en miniserie som följer mamman i familjens yngre dagar som ska göras, det rapporterar Hollywood Reporter. Serien har än så länge ingen titel och inga skådisar har presenterats för Netflix-projektet.
0: Bridgerton-fan, Nassim?
4: Vet inte ens vad det är faktiskt. Vad är det för något?
0: Då är du inget fan, då är det nej på det.
4: Ja.
0: Ja, det är en serie.
5: Kostymdrama på Netflix.
4: Ja, okay.
5: Mycket sex.
4: Aha.
5: De är kända för sina sexscener.
0: I kostym.
5: Ja. Och att de har så mycket poplåtar till liksom kostymdrama.
4: Ja. Kostymsex?
5: Ja.
0: Med pop.
4: Fast med popmusik.
0: Ja. Mm. Låter det kul?
4: Ja, låter ju.
5: Sign you up.
4: Jajamän.
0: Tack så mycket, Matilda Ronge.
1: Tack.

0: Sätt i P3. Kan HDHD smitta? Antar jag ADHD, att det är det de menar. Jag tror att jag blev smittad av Nassim genom radion. Fick plötsligt enormt med energi och kände att jag vill göra 1000 saker på en och samma gång. Är det så du känner förresten?
1: Ja, det kan vara ett problem ibland. Mm-hmm. Jag är väldigt bra på, när man ändå säger att man ska, ska göra någonting, då gör jag det. Ja. Men ja, ibland kan jag hamna i problem när det blir liksom för mycket i huvudet. Ja. Men jag har ju ändå börjat kunna förstå att jag kan... Först har jag alltid insett att jag kommer också hinna allting. Det spelar liksom ingen roll om jag kommer på att jag ska tvätta bilen eller jag ska hinna hit. Jag borde kunna hinna det på något sätt. Även om liksom, tiden egentligen inte säger det. Men jag blir bättre och bättre på att liksom, inte strukturera upp det. Nej. Men lägga det i olika mappar. Liksom.
0: Men för det är ju det som är, så här, om någon skulle fråga mig så här, att jag säger så här, Nassim Al-Fakir ska komma till oss idag. Så, här, så skulle de fråga så här, men vad gör han då? Då skulle jag bara så här, Vad är han?
1: Oh.
0: Vad är Nassim Al-Fakir? Vad gör han? Ja, han gör 1000 olika saker. Ja, så men... det ligger väl någonting i det. För vad anser du att du är?
1: Ja, men kort... Ja...
0: För att göra det enkelt för människor, för folk vill ju boxa in folk i olika kategorier.
1: Och det är det här som jag kan också vara lite emot, att folk måste boxa in. Man måste ha en diagnos som heter någonting på dig. Ja. Istället för att bara du tar reda på vad du behöver i livet varje vecka om och med, för det ändras hela tiden. Mm. Och det ändras för mig också hela tiden. Men kort och gott, jag är ju under någon form av konstnär. Och det, därför ser jag liksom ingen skillnad. Om jag nu står här, det här är också ett skapande, det vi gör nu.
0: Så är det.
1: Och det är samma sak om jag då får för mig att jag ska börja måla ikväll. Så är det lite grann samma. Eller som jag ska göra själv, jag kommer uppträda på en scen. Det är lite grann samma sak hela tiden. Man har ju någon form av olika uttryck på olika platser. Och visst, det kan verka vara att jag gör mycket. Jag skriver ett manus till ett tv-program. Eller om jag ta bilder och ut och skapar. Det är för mig exakt samma sak. Eller som jag faktiskt kommer från musikvärlden när jag trummade mycket.
2: En sann konstnär har vi att göra med.
1: Ja, men jag

0: Jag kan inte tänka så att det är så, för jag tycker att jag går upp och ner i olika känslor. Ja. Ibland är det jobbigt att jag känner så mycket av allting. För jag, men så här då, som, samma sak som jag säger till mitt lilla fotbollsgäng som jag tränar.
1: Även det gör du. Är det ett konstprojekt också? Ja, men jag, hur du liksom formar dem som fotbollsspelare. Ja, men, och då, det är samma sak som att vara här.
0: Nej, men,
1: det är som att sända radio och utbilda fotbollsspelare.
0: Ja, men det var som, faktum när jag kom in i tv-världen, det var exakt samma sak. Det var faktiskt, från början var det ett TV4-gäng faktiskt, som sa. Som
1: så många
0: sa,
1: kvar.
0: Ja, nej, men sa, du verkar ju gilla så mycket grejer. Och så började de nämna att de skulle starta några tv-grejer. Och jag direkt bara, yeah, jag såg visionen framför mig. Jag ser det framför mig, hur det ska se ut. Mm. Och då går jag in i sättet att då tar jag mig dit på något sätt. Ja. Men sen märker jag att jag mår ganska bra av resan dit. Jag är verkligen så här klassisk så. Jag mår bra av resan hela tiden.
1: Ja. Hur mår du när du når målet då? Dämpar du den ångesten med droger och alkohol?
0: Nej, det gör jag inte.
1: Vad är fan,
0: det är väl det som är så dumt. Jag är nog
1: att
0: den som borde. Alltså verkligen gå ner i mer den världen. Men jag gör inte det. Jag hamnar i då läget att jag kanske lägger till träningspass. Alltså,
2: men det låter jättebra. Alltså, bättre än det andra.
0: Ja, nej, men vi säger knattelaget som jag jobbar med. Där är samma sak. Jag tycker det är viktigt med känslor. Sen är det viktigt att lära känna sina egna. Alltså man måste kunna kontrollera sina känslor. Så att jag är väldigt öppen för att man ska kunna må som du mår. För jag har nog den grejen. Så fort jag, när jag blev ännu bättre på att tillåta mig själv även vara arg och sur och liksom irriterad, då blev jag gladare.
1: När tappade du det senast?
0: Ja, det var faktiskt länge sedan. Jävla länge sedan.
1: Men det finns ett exempel där. Som du kanske inte är så stolt över.
0: Nej, men jag och min Lina, sambo, vi har ju nog gjort alla fel man kan göra.
2: Jasså.
0: Ja, där har jag nog gått igång på. För, i förhållande så...
2: närmar sig,
0: ja, men då närmar man sig sina känslor kanske ännu mer. Tills jag förstod mig själv ännu mer. Att jag behöver inte gå in i allting.
1: Alltså det är ju nästan mer provocerande för henne när du bara, jag behöver inte vara en del av det.
0: Jag hör dig, Lina. Men så vill jag säga, men jag förstår det inte. Men du behöver inte säga, jag hör dig.
1: Ja, jag hör dig.
2: Och sen så fan, vilken bra tips. Ja. Skippa det där sista.
1: Alltså det du vill säga, säg det tyst för dig själv. Där har vi framgångskonceptet. Och det är det som byggde Nassim Al Fakir.
2: Wow.
1: Du, tack så hemskt mycket för att du kom till morgonpasset.
0: Ni är helt fantastiska, jag menar det.
1: Ja, men det är faktiskt
0: ni
1: så.
0: Är det.
2: Tack
1: det är faktiskt sant det du säger. Tack själv för att du kom. Hej.

0: Sara Larsson med Z i förnamnet. Här är det nu dags för att stänga lådan.
1: Ja, jag stänger den då. Mm. Alltså, fråga till Magges låda jag valt ändå. Mm. Jag låg och amma min 7-veckors bebis i natt. Mm. Alltså, det här är ett perfekt exempel på någon som har kanske lite svårt att hänga med. Livspussel och sådär. Ja. Alltså att man har en bebis som man måste ta hand om och sådär. Mm. Jag låg och ammade min 7-veckors bebis i natt och började tänka på Taylor Swifts bröllop. Okay. Som man gör. Ja. Alltså, har man fått se några bilder? Inga släppta officiella bilder eller läckta bilder. Hur är det möjligt? Jag drog iväg en googling under natten. Men min amningshjärna fattade inte vad som bara var AI-bilder. Hjälp mig. Så jag tänkte att jag ska svara på den här frågan. Och så är det. Alltså, ja. Alla bilder ni ser från Taylor Swifts bröllop är AI-bilder.
0: Alla bilder. Fake.
1: Ja. Det finns inga läckta bilder, det finns inga släppta bilder. Och så kommer det att vara fram tills att hon bestämmer sig för att visa någonting. Och jag skulle gissa på att det kommer att figurera i någon form av dokumentär eller kanske liksom musikvideo liknande projekt framöver. Men det finns ju ingen som har ett så vattentätt team som Taylor Swift. Alltså, hon är ju notoriskt kontrollfreak liksom. Så att jag tror inte att vi kommer få se någonting förutom då från henne. Trots att det var hundratals gäster så har ingen liksom läckt. Inte det otroligt? Mm.
0: Ja, vi får väl se här framöver hur vattentätt det är.
1: Sanna mina ord, jag gissar att vi kommer få se någonting i en antingen musikvideo eller dokumentär framöver.
0: Du tror det? Ja, någon liten sån perfekt bild. Oh. Det kommer inte vara någon sån såhär, nej, där blev inte jag så bra.
1: Nej, exakt. Nej. Det perfekt kommer det ju vara.
0: Ja.
1: Och jag längtar. Mm. Och jag kommer absolut rapportera om det då. Bildruta
0: absolut.
1: För bildruta.
0: You are on it.
1: I'm on it.

0: Marianne Fontaines DC. Morgonpasset i P3. Siri,
1: ja.
0: Är det du vill hissa eller dissa idag?
1: Jag får finbesök i studion idag inför helgen här i magasinet. Mm. Och utifrån de som kommer hit så har jag en liten teori som jag skulle vilja testa på er. Mm. För jag har en liten tanke om att det bara finns två olika sorters människor. De som någon gång har provat att trycka på den där lilla alarmknappen i hissen för att höra hur den låter. Och de som inte vågar, för det känns för förbjudet och läskigt. Får gissa vilka ni är?
0: Ja. Ja, gissa.
1: Jag tror att du inte har gjort det, David.
0: Men du, nu ljuger du.
1: Nej,
0: vet,
1: för först...
2: Jag vet,
1: för
2: du kan du, inte mena allvar.
0: Ja, du menar inte allvar, för du vill, du, jag vet vad du håller på med.
2: Du vill vara liksom edgelord.
0: Ja, du edgar nu.
2: Du testar material.
0: Du edgar mig.
1: Nej.
0: Jo, det gör
1: nej, jag skulle aldrig edga dig, David.
0: Det är redan konstaterat klart.
1: Nej, för det, så, det jag tänkte gjort. Först att det skulle se som en självklarhet. Att det är klart att du har tryckt på den knappen, David. Just men jag tänkte att...
2: Han trycker på knappen i detta nu. Alltså så mycket trycker han på knappen.
1: Nej, men för det känns för självklart. Så därför tror jag att du inte har gjort det.
0: Ja, som sagt, vi förstår vad du håller på med.
1: Nej, men kan du bara svara på om jag har rätt eller inte?
2: Det är klart att du inte har rätt, gumman.
1: Nej.
2: Det är klart att han har tryckt
0: det vet
2: på
0: du. Okay. Du vet.
1: Har du tryckt på den?
2: Jag skulle aldrig göra det, jag skulle aldrig få för mig någonsin att trycka på den knappen.
1: Men
2: det
1: är livsfarligt. Då vill jag påstå att min teori håller. Det är bara jag som inte känner
2: du
1: människor.
2: Du vågar inte bottna i den liksom.
1: Nej, men jag jobbar på det.
2: Det är bra att du jobbar på det, Siri.
1: Tack.
2: Du är fantastisk.
1: Tack detsamma.
2: Jag tror du har tryckt på knappen.
1: Jag är osäker.
0: Men vart sitter du nu? Vart sitter du nu?
1: I Radiohuset i Malmö.
0: Men finns det ingen knapp nära dig där nu?
1: Alltså inte,
0: finns ingen hiss nära?
1: Det finns en hiss faktiskt strax utanför. Jag kanske springer dit och provar.
0: Nej, vadå? Nej, vet du vad? Hur långt? Spring dit nu. On air. Vi väntar.
1: Nej, men jag kan inte göra det.
0: Det är panik. Vad ska ni göra? Det är live. Vad ska ni göra? Gå, Siri.
2: Sätt
0: Siri,
2: på
0: gå.
2: Alltså, låten nej, Kanye du kommer West.
0: Lura.
1: Nej, David, du kommer lura mig. För du kommer säga att jag ska gå och att du kommer vänta på mig. Och så kommer du sätta på en låt. Och så kommer det vara ett skämt. Ja. Jag är människokännare ändå.
2: Ja, det är
0: du visste att jag skulle trycka på knappen.
1: Jag visste det.

0: Gabriel, jag har många frågor.
1: Mm.
0: Till exempel undrar jag så här. Hur hade du och jag klarat oss på Paradise Hotel?
1: Dåligt.
0: Varför?
1: Ska vi spela ihop?
0: Plot twist.
1: Är vi inne samtidigt?
0: Ja.
1: Ja, det är dåligt.
0: Varför?
1: Men det måste vara att ligga med den man spelar med.
0: Nej.
1: Nej. Eller? Du har klart oss bra.
0: Okej. Okay. Vi kommer få besöka ett riktigt Paradise Hotel proffs i form av Robin Mose. Vi kommer att röra på om man kan, bör, får ta helg. Fredag i P3, nu på fredag 15.30.

0: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Ja men visst, klockan slog precis 9:30. Det betyder magasinet i P3 med mig Siri denna fredag. Snart kommer P3 Nyheter som Matilda Ronge hit och upplyser mig om vad som pågår på Lidingö. Jag har alltid undrat, men före det är Doechii här med Denial is a River.
2: Hey, I thought it was all over.
3: What's up, Doechii?
4: Hey girl.

0: You breathe, all right? Let's go.
1: Nu har jag också Matilda Ronge med mig. Hej på dig!
2: Hej!
1: En liten konstpaus.
2: Nu kastar jag på mig hörluren här.
1: Vad är det som ska redas ut på hotellet på Lidingö, känt från TV?
2: Ja, det är du alltid bra nyfiken på, va?
1: Det kan du hoppa upp och sätta dig på.
2: Ja, men det är ju de rödgröna partierna, va? Som ska träffas på ödeskonferensen där idag. Och frågan alla hoppas de ska få svar på är ju såklart: är kärleken blind? Nej, jag skojar. Men det är ju...
1: jag känner mig förvirrad.
2: Det är ändå bra, du försökte ändå.
1: Jag försökte hänga med desperat. Ja, hänga med.
2: Så här, det är ju Centern som bjudit in till ett möte där. Men det är faktiskt inte vilken kursgård som helst. Utan det har faktiskt uppstått gnistor där tidigare.
1: Amen.
2: Om du fattar vad jag menar.
1: Kan det ha något att göra med blindhet och kärlek?
2: Jo. Då ska jag berätta för dig att både GVF och Love is Blind har spelats in där.
1: Nej.
2: Jo, så frågan är om det kommer vara lite den här viben mellan Nooshi Dadgostar och Elisabeth Thand Ringqvist idag.
3: I mitt hjärtas fröjd och eviga längtan.
2: Förmodligen inte. Jag såg något annat joke också om att det inte går att utesluta att Nooshi och Elisabeth kommer gå runt med såna här guldiga tacky vinglas.
1: Som man inte ska se hur mycket som har druckits. Ja,
2: ja precis.
1: Oj.
2: Men det blir nog inte så mycket alkohol för partierna, för de ska träffas mellan klockan 1 och 5 på eftermiddagen idag.
1: Lite tråkigt kan jag tycka.
2: Ja, kanske lite mer te. Eller kaffe, eller läsk i de där glasen om man är lite wild och crazy. Men det blir ju hur som helst första gången partiledningarna från det rödgröna gänget, alltså S, MP, C och V, sitter i samma rum. Och sen ska också företrädare för flera organisationer och myndigheter vara med ett tag och beskriva Sveriges samhällsutmaningar. Men Elisabeth Thand Ringqvist har sagt att det liksom inte handlar om någon regeringsförhandling, utan att det snarare är ett första möte eller en avstämning. Alltså lite så seminarie-vibe, som du fattar.
1: Kanske nästan lite konferens. Där brukar det också hetta till.
2: Ja, precis. Vi får se om det liksom blir post-its och workshops och sådana incheckningar som man håller på med under dagen eller inte.
1: Att man sitter liksom i skräddarställning i ring. Jag är lite ledsen nu att vi inte får en reality på det här.
2: Ja, lite sådana trust falls kanske. Ja, vi får se. Men Nooshi Dadgostar har i alla fall sagt till TT att hon planerar att ta upp regeringsfrågan ändå, även om den liksom inte är med på dagordningen. Och det finns också hopp om att det här skulle kunna leda vidare till regelrätta regeringsförhandlingar. Men där är vi ju verkligen inte just nu, utan det är liksom med många röda linjer som ligger kvar. Och samtidigt kom det också såna nyhetsnotiser igår om att Elisabeth Thand Ringqvist och Ebba Busch haft ett möte. Jag vet inte om du såg dem.
1: Ja, det var i bastu.
2: Precis, i
1: place
2: en bastu.
1: To be.
2: Ja, det var där de hade sitt bastumöte. Och Aftonbladet också fångat dem på bild när de går från bastun med packade väskor.
1: Ja, enorma väskor.
2: Ja.
1: Alltså, som erfaren bastubesökare behöver man verkligen ha med sig så där fruktansvärt mycket grejer. Det var
2: precis.
1: Liksom campingutrustning.
2: Ja, det kändes som om det bara liksom en sån liten bastuolja hade det kanske räckt med någon liten kuvertväska.
1: Ja.
2: Men vad vet jag, det kanske var handdukar och hej och hå. Men Elisabeth Thand Ringqvist var med i SVT i morse också och sa att det här var ett sätt att träffas utanför jobbet. Men mer än så har de inte sagt. Men man blir ju nyfiken. Och om vi ska komma tillbaka till den här Love is Blind-kursgården så är de flesta experterna, eller de verkar i alla fall vara överens om att det här mötet idag förmodligen inte kommer leda till några genombrott. Så vi får ju se vad som händer. Eller har du några tips på hur man kan vibea?
1: Alltså just bastu generellt är mitt tips när det kommer till typ alla situationer faktiskt.
2: Jag tror det fanns en bastu på kursgården också.
1: Perfekt, tack för mig.
2: Tack.
1: Stort tack Matilda.
2: Hej då.

0: Taylor Swift här med Patient Zero. Magasinet i P3 lyssnar på med mig Siri och det är fredag, vilket betyder en hel del ny musik, bland annat från Troye Sivan. Med mig har jag nu vår musikreporter Tina Merafzon till min stora glädje. Hallå på dig.
1: Tjena.
0: Tina, det har under veckan tesats en hel del inför det här släppet. Mm. Nu när albumet faktiskt är ute, vad är dina första tankar?
1: Att jag är jätteglad att hela albumet är ute, för Troye Sivan har gjort riktigt bra ifrån sig. Jajamän, det här är en så himla rätt i tiden skiva. Den är väldigt post-internet. Det vill säga att det är många olika influenser, även om det absolut går att liksom hänvisa till någon sorts dansklubbmiljö. Och sen så... Troye Sivan har liksom haft någon så här tes. Han har en albumtes att han tar in världen och sina vänner och queer, alltså att vara queer och allt det här, samtidigt som han också plockar in lite närmare känslor som, ja, men en längtan efter en person som han inte har ord på, den här stora kärleken och så vidare och så vidare. Och båda de här världarna smälter väldigt bra ihop, för i slutändan, och det har han lyckats göra bra, kokat ner känslan till bara det här med att vilja ha kontakt, typ, oavsett om det är på dansgolvet med sina polare eller om det är med den där love of his life.
0: Ja, för alltså de här singlarna har ju ändå låtit rätt olika, alltså soundmässigt. She's the Best är en rätt liksom sävlig housepop-låt, medan Absolut. Party är väldigt mycket ösigare. Hur låter resten?
1: Men där finns det just det. Det finns de här väldigt härligt rytmiska, fyllda av, alltså nästan så drum and bass UK garage-influencer, alltså där trummorna är väldigt tydliga. Mm. Medan det sen också kan vara en mycket lugnare låt där det typ är så gitarr plonk, typ. Oh. Och det är intressant. Jag tycker att han har gjort det så pass himla bra för att det smälter ihop. Det låter inte som två olika skivor, utan det är verkligen liksom the highs and the lows av att känna känslor, typ. Så det är bra mixat.
0: Vi ska höra låten FF nu. Troye Sivan har själv beskrivit videon som the gayest music video of my career. Vad är det för låt?
1: FF står för fucking forever. Det här är en av de där kärlekslåtarna. Han skriver det här till någon, alltså som en manifestation till hans livsstora kärlek och hur de kommer liksom, ja, men fucka för evigt.
0: Vad mysigt. Jag tycker vi lyssnar. Jag är hemskt nyfiken. Vill du stanna kvar och reagera till och med?
1: Jättegärna.
0: Ja, vad mysigt.

0: Troye Sivan, FF fucking forever, senaste släppet. Alltså, jag är så imponerad av att han känns så oförutsägbar på ett bra sätt. Men att det ändå liksom känns i linje med hans sound.
1: Ja, men och det som jag tycker utmärker Troye Sivan i poplandskapet på något vis är att han har ju hittat en fåra som han har prickat rätt i, det här med där innerligheten ändå går ihop med det här coola soundet av att vara liksom ett post-internet-kid. Liksom. Mm. Att kunna vara ironisk utan att vara nonchalant. Någonting Charlie XCX borde lära sig av. Oh! De är ju nära vänner. Och att vara liksom ball men ändå känslig på samma gång. Det tycker jag att Troye Sivan har prickat in väldigt rätt med, och särskilt på den här skivan när han också har den här idén om att den ska handla om att dansa och få kontakt med människor, visserligen även på, lika mycket på klubben som hemma i sovrummet med den man älskar mest.
0: Alltså, det känns som att se en lillebror växa upp. Han är ju verkligen stöpt i den här internetformen. Jag minns honom från hans YouTube-dagar. Vilken, alltså, vilken väg han har gått. Stort tack, Dina.
1: Tack.

Joven i Salvaje här med Benny Blanco och Bibi Trix. Det är ju som känt fredag även här i magasinet, vilket betyder att jag helt fräckt har tagit mig friheten att bjuda hit två kul personer för att snacka upp den inkommande helgen. Kanske till och med komma med populärkulturella tips. Idag är det inga mindre än regissören Ville Gobi och humorkreatören tillika friend of the show Herman Munk som kommer hit. Kul! Det kör vi igång med strax efter klockan 10. Jag har en smygande känsla av att det kommer bli både trevligt och levat. I väntan på det lyssnar vi på Amanda Bergman här med Gobi.

0: Gwen Stefani är här med The Sweet Escape. Klockan slår 10, nu är nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack Siri. I Belgien har runt 140 flyg till Bryssel ställts in och stora delar av kollektivtrafiken ligger nere när tusentals belgare protesterar mot regeringens politik. Och dagens demonstrationer är framförallt riktade mot planerade momshöjningar och nedskärningar i budgeten. Och i de fransktalande delarna av landet ligger också undervisningen nere på många skolor och universitet. Och nya protester är utlysta även till på måndag. Tre killar i 18-årsåldern har anhållits efter en polisinsats vid Sigtuna internatskola igår kväll. Och enligt åklagaren handlar misstankarna om brott av allvarlig karaktär. Hon vill inte säga vilka brottsrubriceringar det handlar om än. Och en person på skolan beskriver hur fem elever handfängslades och fördes bort av polis. Två ska senare ha släppts. USAs försvarsminister Pete Hegseth säger att avrättningen av den tidigare militären Nidal Hassan ska direkt sändas. Han dömdes för massskjutningen på en militärbas i Texas 2009 där 13 personer dödades. Och det är sedan tidigare beslutat att han ska avrättas genom arkebusering. Sveriges glaciärer kan smälta bort snabbare än väntat. Ja, nya mätningar visar att några av landets största glaciärer innehåller betydligt mindre is än forskarna tidigare beräknat. Nina Kirchner är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
2: Man trodde att de var 4 gånger så stora i volym som de faktiskt var. Om vi tittar på tillräckligt många så tror jag att vi kommer se att de flesta modellerna överskattar ljusvolym och därmed också livstid på glaciärerna eller livslängd.
1: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner att det inte är så långt bort. Och stör det här ljudet dig? Ja, då är du inte ensam, för en kvinna i Malmö har anmält glassbilen till miljöförvaltningen eftersom hon tycker att den klassiska melodin stör för mycket. I anmälan skriver kvinnan att bullret från glassbilen starkt påverkar hälsan negativt. Men miljöförvaltningen vill inte utreda ärendet och företaget bakom glassbilen skriver till kvinnan att de ska försöka hitta en lösning. Det var Petra Nyheter klockan 10. Producent idag har varit Jacob Perkins. Och nu fortsätter Petra med dig, va Siri?
0: Det stämmer bra, men jag kommer inte kunna släppa det här med glassbilen.
1: Nej, berätta.
0: Nej, men för jag har aldrig, jag tycker det är mytomspunnet, för jag har aldrig sett en glassbil. Jag har alltid bara hört dem.
1: Har du aldrig sett en glassbil?
0: Jag tror inte de finns på riktigt.
1: De kanske inte finns i Finland.
0: Jo, det gör de, men jag fick aldrig. Vi fick frysta bananer istället. Stort tack, Matilda.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Ja, men visst, magasinet i P3 lyssnar du på. Siri heter ditt sällskap. Snart har jag också med mig fin besök inför helgen. Men före det lyssnar vi på Keisha. Vem du än är. Vet inte varför jag sa det så.

0: För jag råkade slänga ifrån mig min mobil det första som hände, så jag trodde någon hånade mig för det. Men vad bra.
1: Vi ska... Är det jag kanske? Är det jag?
0: Nej, det låter det bra.
1: Ja, det låter bra. Det låter bra. Okay,
0: vi ska pinpointa lite tips inför helgen och från Kulturveckan. Vilken revstart! Ville du hylla dess för kortfilmerna Kräftor och tändsoldater och uppföljaren Myggor och salta pinnar? Men i detta nu håller du på och klipper nytt. Du ska göra långfilmsdebut. Hur känns det? Du sa att du satt uppe till 4 i natt.
2: Yes, det känns faktiskt helt otroligt. Ja, vi är ju här i, utanför Sundsvall och är på Klipp och Musik Retreat. Så vi har en stuga här, så att jag har satt uppe till 4 i natt och klippte filmens inledning, som är en nu 20 minuter lång påskmässa som vi spelade in. Oj. Förra veckan i Katarina kyrka i Stockholm med hundratals statister och regnmaskiner och hela köret. Så det, ja, men det är nynnest att klippa, det är väldigt roligt. Det kommer bli en öppning utan dess like. Men jag,
0: ja, det
2: är fruktansvärt
0: jag
2: trött.
0: Ja, det, du låter liksom nästan provocerande pigg, tycker jag, så skenet bedrar.
2: Ja, men det är så. Ja, det, ja, men energi finns och räcker att bli över, så får vi se när jag kraschar sen.
0: Det låter lovande. Herman, dig hörde man här i Magasinet och ja, i P3 i somras. Men första gången vi sågs, eller som vi sände tillsammans, så imiterade du en hiss. Så här lät det. Pip!
1: Oj, det är bra. Den håller fortfarande, trots tidens tand.
0: Ja, men jag tycker också det. Jag vill nästan höra på den igen, för den är så kort.
1: Okej.
0: Okay. Pip! Ja, alltså, så här låter det alltså enligt dig när man trycker på hissens alarmknapp under en sekund för att du var nyfiken på hur det lät, eller minns jag fel?
1: Mm. Nej, men så, det gör jag. Det är lite tvångsmässigt. Jag har alltid haft ett förhållningssätt till knappar som är lite problematiskt. Jag vill alltid trycka på dem och jag brukar fortfarande trycka på dem. Alltså, för man måste hålla 10 sekunder för att den ska... att något ska hända ordentligt.
0: Alltså, så du gör det liksom är... regelbundet. Jag trodde det var en engångsgrej.
1: Nej. Det där är tyvärr ett regelbundet tvångsmässigt. Jag har satt det i system.
0: För det här känns som en ganska tydlig markör när det kommer till personlighet. Gör du så här, Ville?
2: Klicka på knappar? Ja, jäklar vad många knappar jag klickar på. Pushing buttons. Nej, jag vet inte fan. Alltså, jag klickar inte på några larmklappar, vad jag vet i varje fall.
1: Men är inte den bästa knappen, alltså i en hiss? För det är så här, du trycker på den mest förbjudna knappen, men inget händer om du inte håller i den i 10 sekunder. Så ja, det är liksom det... både förbjudet men safe samtidigt.
2: Ja, men det är riktigt suspekt om det kliver in en okänd person i en hiss och klickar på larmknappen. Alltså.
0: Ja, om man är flera i hissen känns det ju som att då ber man efter att bli anmäld. Vi ska revstarta helgen på bästa möjliga sätt. Yes! Det här känns mycket lovande. Vi lyssnar på Dua Lipa, Training Season, och så kör vi helt enkelt igång!
2: Beep, beep. Yes!
0: Beep, beep.

0: Vi ska köra igång med helgpanelen här i magasinet i P3. Siri heter jag, med mig har jag Herman Munk och Ville Gåby. Och nu ska vi ta och lyssna på ditt tips, Ville. Så här låter det.
1: Naomi now, and you notice how Alexa and Rhea trying to get down the ladder before Naomi is able to take it off. And Rhea face first on the ladder. Bliss is down as well. Naomi with a chance.
2: It's two women down, two women out cold.
1: Naomi close to the top of the ladder. Is this Naomi's moment? Naomi has the briefcase. Naomi is missed.
3: Gåsut. Alltså gåsut. Jag minns det som igår.
0: Vad är det här vi hör?
3: Det är World Wrestling Entertainment. Money in the Bank. Men det där, jag kommer faktiskt ihåg exakt den matchen när jag såg den. Och imorgon är det dags igen. Det är alltså deras årliga ladder match. Man ska alltså upp för en stege, de här wrestlarna, och så ska de ta tag i en portfölj som hänger 5 meter ovanför ringen. Och i den portföljen så ligger det ett kontrakt som garanterar en titelmatch när som helst. Så det är otroligt kul.
0: Det låter som typ deal or no deal på steroider. Jag fattar ingenting.
3: Ja, men alltså allt med wrestling är på steroider. Det är det bästa med USA. Alltså inget av de dåliga delarna. Det är bara fullt, alltså det är fullt pådrag. Det är entrémusik, det är trikåer. Det är liksom en fullsatt arena i New Orleans som bara skriker.
0: Och det heter alltså Money in the Bank.
3: Det heter Money in the Bank. Men alltså bara måla en bild. Alltså du har en rund arena och i den en fyrkantig ring, och högt där uppe i luften så hänger den här gröna portföljen, och i den är ett kontrakt, inte pengar, konstigt nog, fast det heter Money in the Bank. Och så är det 6 wrestlare då, 6 manliga och 6 kvinnliga, som alla brottas som har klättrat upp för den här stegen och tar tag i den här portföljen så att de kan få en titelmatch någon gång nästkommande året.
0: Och varför är det en så stor grej att man jättegärna vill ha det?
3: Därför att det finns ju bara 2 stycken, det finns ju ett tungviktsbälte och ett världsmästarbälte, och de har ju liksom, de största stjärnorna är ju mästare, och det här är en match för dem som är liksom up and coming. Och får de chansen då att få en sån titelmatch, kan de casha in den när som helst. Det är därför det heter Money in the Bank.
4: Alltså, men får jag fråga, jag som inte har någon koll på wrestling mer än att, för visst är det så att det är förbestämt vem som ska. Det är ju liksom en jättebra koreograferad live-film, actionfilm.
3: Ja, alltså det är reality.
4: Men ändå så här, vad är då att vara up and coming?
3: Jo, men därför att du har ju fortfarande dina största stjärnor. Alltså om man ska likna det vid en reality eller snarare en dramatiserad serie, så har du ju liksom huvudrollerna.
0: Lite statister. Och,
3: kommer in och kastar en stol. Och då blir det ju ofta så att publiken får en ny favorit. Okay. Man är lite trött på huvudrollen, va?
0: Jag vill jättegärna veta vad ni skulle ha för liksom entrélåtar om ni skulle vara med i wrestling. Vad tänker du dig, Herman?
4: Oj, jag
0: hade bara.
4: Jag hade haft någon så här, jag hade haft en barnvisa för att liksom
3: yes. Typ
4: mors lilla Ulle, fast i någon så här remix.
0: Dubstep.
4: Det börjar med visa och då är alla så här, vad fan är det nu? Och sen blir det dubstep.
0: Vilken plot twist du då, Ville?
3: Och jäkligt svårt. Jag har tänkt väldigt mycket under de senaste 25 åren på
0: blir det en påskmässa kanske.
3: Det hade ju varit mäktigt med något kyrkligt.
0: Mozarts rekviem.
3: Ja, men jag tror det finns The Ring General Günther. Alltså han går ju in till Dvorak New World Symphony. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Och han är en bad guy, så det passar väldigt bra för honom. Men jag vet faktiskt inte själv. Jag har tänkt väldigt mycket på det där, men det skulle kanske vara något med nordiskt tema då, eftersom man är härifrån.
0: Någon du gamla, du gimmick.
3: Ja, varför inte? Kanske en vikinga gimmick. Man ska ha en gimmick också. Man måste ha en gimmick liksom. Alla har ju sin egen grej.
0: Så Herman kommer in till en dubstep barnvisa och du och Ville kommer in som någon slags vikinga. Jag kan se det här framför mig på gott och ont. Vi ska prata mer alldeles strax, men före det
3: vi kan gå en match.
0: Ja, jättegärna. Före det veckans P3-hit, Olga Mjuko, I Don't Have Any Problems.
5: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

0: Vi snackar popkultur från veckan och inför veckoslutet. Vi fick nyss wrestlingtips från Will the Viking Gåbe. Nu är det Herman Mors lilla Olle Munks tur. Du har tagit med dig en höjdpunkt från veckan och den låter så här.
1: Av en ren slump börjar vi hänga och alla kommer överens om att fan, vi har aldrig haft bögkompisar.
2: Problemområden med den här lilla gruppen. Att vara ett böggäng, det är ju alltid lite konstigt när det finns en sexuell möjlighet mellan folk.
3: Varför sover vi inte i samma säng? Du är rädd att det liksom ska hända något?
4: Nej!
2: Det är lite kattigt mellan dem. De kanske är kära i varandra. Just my luck.
0: Vad är det vi hör, Herman?
5: Det är Boyfriends. Det är SVT:s nya reality-serie Boyfriends som... men det kanske inte riktigt... Det var lite svårt att i alla fall undgå just kärleksdramat där mellan Oscar Sia och Evin Törnblom. Mm. Men då Boyfriends är då liksom följer Oscar Sia, Evin Törnblom och stylisten Sebastian Hammarberg som lite de andra, alltså Oscar Sia och Evin Törnblom är verkligen som de är ju verkligen liksom stjärnor och jag tyckte Carolina Fjällborg på Aftonbladet skrev det roligt, beskrev då stylisten Sebastian Hammarberg som en krockkudde mellan två divor. Det är lite så ändå och vi får väl liksom följa det här. Jag förstår inte riktigt om, premissen verkar vara att de ska vara kompisar, att de sätts ihop lite som en kompisgäng, men de verkar känna varandra lite innan. Mm. Men det är lyxigt, man har följt de här länge, under flera månader. Det är inte som i så här, ja, men vissa andra reality-serier som Silent Attraction, där man får följa alltså, ett par i en eftermiddag och så ska man liksom klippa ut att så här, hur var det när du tog löken på affären och hur var
0: så
5: det när
0: du
5: tog kaffe? Mm. Ja, jo, exakt. Så att här är det liksom lyxigt och vi får liksom, varje avsnitt är oftast liksom bara, ja, nu har Edvin en show, nu har Oscar en show. Alltså, men själva motorn är ju liksom det här påstådda, eller påstådda, men då att Evin Törnblom ska bli kär i Oscar Sia. Och de nämner det hela var femte minut i serien för att vara så här, kom ihåg och kolla, för vad ska hända nu? Vad ska hända?
0: Ja, och just när du säger påstådda, det är ju väldigt många som har varit inne på att dels att den är fel, men också... med sanningshalten, alltså huruvida, hur mycket som är skriptat och hur mycket som är någon slags PR-maskineri, lite som i lite likt wrestling kanske.
5: Ja, det finns det. Är det många som har sagt det? Jag trodde jag var först på den bollen.
0: Ja, nej, det var ingen originell spaning tyvärr, men du är ju verkligen, du har fingret i luften.
5: Nej,
0: men det var Herman, det var jättefint.
5: Jag hade tänkt så hårt. Jag i alla fall men kan vi låtsas som att det är min
0: ja,
5: mitt scoop?
0: Ja.
5: Mitt scoop, eller det jag tyckte var ett scoop var att så här, det här är bara världens bästa PR-trick. Mm. För att Den här serien gick från, alltså jag tror att de har liksom femdubblat antalet snack och liksom tittade på just att de krämar ut den här eventuella liksom kärleksproblemet i kompisgänget. För vem kan inte känna igen sig i det?
0: Nej,
5: kompisgäng
0: verkligen.
5: Och så blir det liksom kärleksmans. Bara att det är två av Sveriges största stjärnor.
0: Och särskilt att vara tredje hjulet, för jag tycker lite synd om Sebastian Hammarberg som jag första inte riktigt vet vem det är. Och som verkligen hamnar lite i kläm här. Har du koll på den här serien, Mille?
4: Nej, men nu börjar jag tänka om serien hade fått ett lyft av att de tre ska klättra upp för en 4 meter hög stege och tävla om en portfölj som hänger i taket med 1 miljon Instagram-följare. Det tror jag hade varit bra reality.
0: Åh, det här vill jag
4: That's
0: se.
4: That's my type of entertainment.
0: Det här vill jag verkligen se. Det känns som att du är så här, som jag kan bli ibland när jag inte har sovit, Ville. Att du är helt spedad på något,
4: ja,
0: leder på någon slags våg.
4: Det är alltid.
0: Jag blir inspirerad.
4: Ja. Men kul med reality.
0: Ja, det är kul med reality. Vi ska prata mer alldeles strax, men för det är Jay-Z och Kanye West här. No Church in the Wild.

0: Magasinet i B3 här mitt uppe i helgpanel. Vi har snackat allt från hissbep till wrestling och reality tv och portföljer med Herman Munk och Ville Gobi och Siri som jag heter, mitt i en hostattack. Hej på er. Något annat som händer i helgen är ju att Alex Schulmans film Arkipelag har premiär idag på bio. Han skriver mycket utifrån sig själv. Det gör du med, Ville, som regissör. Hur känns det att släppa något så personligt?
1: Nej, men det är ju kul. Det är ju kul att göra något som känns som att det är på riktigt. Vi har ett väldigt, i min familj har vi ett arkiv med bilder och film som sträcker sig till 50-talet, där farsan är liksom 3 år gammal i Rågsved. Ja, och sitter i sin farsas knä, och det är liksom fest och galej runt omkring. Mina filmer utspelar sig ju under högtiderna. Så att på något sätt känns det liksom som ödet att få addera till det här familjearkivet, även fast jag skriver spelfilm då. Men mina systerdöttrar är med i filmen och mina grannar på landet. Så på något sätt så dokumenterar jag ju ytterligare ett steg i släktens, en ny generation av släkten. Ytterligare några rötter och grenar på släktträdet som man får måla och visa en svensk publik sen, som jag är helt säker på kommer känna igen sig mycket av det som händer i min familj under högtiderna och runt bordet.
0: Vad heter den nya filmen?
1: Snapstrilogin.
0: Ooh, det låter lovande. Herman, ja. Har du skrivit in dig själv, för du skriver också manus, har du skrivit in dig själv någon gång i humorserien Per och Bettan?
2: Ja, det har jag absolut. Alltså, inte så, men jag skrev ju absolut in en roll till mig själv.
0: jag ville vara
2: polis. Jag ville vara Scotland Yard.
0: Hela Scotland Yard personifierad.
2: Ja.
0: Känner du att du bottnade i det?
2: Ja, absolut, absolut, absolut. Jag bottnade i, jag var så här lite så här ung och dum. Jag skrev, tror jag, någon så här sjuk karaktärsbeskrivning, så här: en hungrig polis som ambitiös och bara vill
0: klättra. Som gillar att trycka på hissknappar och heter Herman.
1: Ja, poliser är ju ofta hungriga.
0: Ja, det är mycket munkar. På tal om Munk, gud, jag tänkte inte ens på det. Fan vad starkt. Vilken roll hade du gett åt dig själv i en film, Ville?
1: Nu spelar jag ju huvudrollen i den här filmen. Så att, det är väl det.
0: Ni har mycket gemensamt, hör jag.
1: Ja, nej, men det blev ju, eftersom jag, en berättelse om min familj är ju från mitt perspektiv till stora delar. Så nu blev det så att man fick skriva, regissera, spela huvudroll och klippa. Så att, ja, det är
0: rätt mycket på tallriken.
1: Ja,
2: hur känner du att du kan ha en distans till dig? Alltså, kan du regissera dig själv? Liksom? Är det
1: svårt? Jag kan regissera mig själv. Ofta känner man ju att om en scen funkar eller inte. Men sen har jag ett fantastiskt team liksom runt omkring mig som har gjort de här filmerna. Men Pontus Norberg, min fotograf, som var med redan för 4 år sedan när vi gjorde den första delen. Och sen även nu på senaste Rasmus Lindgren som jag klipper med, samt Madeleine Martin som är liksom vid min sida när jag måste släppa liksom regierna.
0: Hon gick i min klass. Okej.
1: Ja, hon är fantastisk. Shoutout till Madde.
0: Hon är otrolig skådis.
1: Ja, jätteduktig.
0: Men vad skoj.
1: Ja, alltså de är en otrolig hjälp liksom när det är svårt att kliva ur sig själv som skådis för att också regissera. Så att vi har hittat ett otroligt fint samarbete under de här inspelningsperioderna. För ibland så är jag ju verkligen med i en scen. Och sen kan jag vara helt bakom kameran i stora delar också. Jag visste inte att jag skulle göra en långfilm när jag gjorde Kräftor och tändsoldat för 4 år sedan. Var det bara så här, nu är vi 10 pers ute på landet med Leif André. Det är klart jag spelar mig själv. Vi ska bara sitta och liksom rensa blåbär och dansa runt elden. Och
0: sen det låter helt plötsligt som en ursäkt för att bara ha det väldigt, väldigt trevligt, tycker jag.
1: Det hade vi också. Det är väldigt trevligt att jobba med Leif André. Han är fantastisk.
0: Ni har gett fantastiska tips. Ska vi konstatera att helgen är öppnad. Wrestling och reality, det känns som bra ledord för...
1: Ja, det är så
0: kommande
1: jävla
0: helgen.
1: Bra ledord.
2: Ja, men det är så här halvverklighet. Det är en halvverklig helg vi går in i, som är liksom allt är möjligt och det känns på riktigt, men det känns också inte på riktigt.
0: Och jag ser fram emot den här reality-serien där vi ska vad var det? Vi ska hämta en portfölj tillsammans med Oscar Sia. Ja, just det, så var det. Jättebra.
1: En portfölj med följare. Oj, det låter bra. Rullar fint.
0: Portfölj med följare. Och med de
2: orden.
0: Stort tack, Herman och Ville.
2: Tack själv.
1: Tack.
2: Trevlig helg.
1: Trevlig helg.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USA:s mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

Role Model här med High Hopes 3000. Om bara en liten stund kommer Emily Rosenqvist hit för att snacka Nobelpriset i litteratur, vars vinnare för igår tillkännagavs igår, ju, vinnaren för i år. Kanadensiska Anne Carson tar hem det. Jag känner mig hemskt okunnig då det kommer till denna person. Det jag vet är att hon tycks ha grått hår och färgglada glasögon. Det har jag sett på en bild och det är därmed det enda jag vet om henne. Men misströsta icke, snart vet vi alltså mer. Men för det ska vi få lite mer ny musik. Fontaines DC och Rosalía är ett alldeles nytt samarbete och det här tycker jag är så spännande. Låten Where Is Gone har släppts exklusivt på ett fåtal tryckta vinyl 20 år innan releasen nästa vecka. Ett fåtal exemplar har alltså sålts i Sverige och ett sånt har vår musikexpert Tina Medavson lyckats lägga vantarna på i morse så att ni också kan få höra. Och samarbetet, det känns väldigt, ja men gotisk tycker jag. Det är ett ganska otippat samarbete tyckte jag på papper, men det funkar väldigt fint vill jag påstå. Det är filmatiskt, det är flytande, det är lite Wuthering Heights, det är en perfekt oktoberlåt med andra ord. Vi lyssnar.

0: Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri Fagerud och nu också oraklet Emily Rosenqvist, för du tippade rätt igår i SVT. Det blev den kanadensiska författaren Anne Carson som tog hem årets Nobelpris i litteratur. Hur ödmjuk var du under eftermiddagen, Emily?
1: Jag var inte så ödmjuk. Jag var uppblåst.
0: Helt rätt. Helt rätt tycker jag. Alltså jag får å andra sidan intrycket av att Anne Carson är något av en ödmjuk queen. Delar du den bilden?
1: Absolut. Hon är en sån där som man själv skulle vilja bli när man blir äldre. Som man kanske inte kommer bli, eller förmodligen inte. Men hon är en sån där otroligt cool kvinna som, det är no bullshit. Alltså hon, varje gång hon öppnar munnen så blir man så här, vad ska hon säga nu? Hon är extremt smart och samtidigt ödmjuk som du säger och uttrycker sig väldigt skärpt och roligt. Alltså jag tycker hon är så här torr och lakonisk. Hon är väldigt Instagramvänlig.
0: Ja, hon har väldigt självdistans.
1: Hon har väldigt självdistans och hon pratade, alltså jag tyckte hon berättade, det var något klipp jag såg där hon bara berättade om så här, nej men jag har lärt mig att det är så himla lätt att gå omkring och tro att man är mycket bättre än alla andra bara för att man har läst massa böcker, men jag har börjat på boxning och då har jag märkt att människor, om man verkligen är uppmärksam på detaljer så är människor inte alls de man tror att de är. Alltså ens fördomar kommer alltid komma på fall. Jag tycker det var så, och det ska man ha koll på i sina nära relationer, sa hon. Jag tycker det var det bästa tipset jag har fått på länge. Alltså hon kan leverera det på 10 sekunder, förstår du? Det är väldigt häftigt med sådana personer.
0: Ja, hon verkar vara liksom en sann ikon, ett ord jag överanvänder.
1: Ja, hon är en sån som också in. Det sägs ju om henne att hon har fler fans än läsare. Och jag tror att det kanske också har med hennes person att göra. Att hon är en sån där kultperson som alltid är intressant.
0: För liksom. För när det kommer till hennes författarskap så förstår jag det som att hon ofta tangerar antiken. Hur lyckas man med det utan att det blir en historielektion framförallt?
1: Nej, men det är ju det som är hela grejen med henne. Att hon är extremt intelligent, extremt bildad. Hon är värsta antiknörden och professor i klassiska språk och sådär. Men hon är också en konstnär och hon är djärv och hon är fri. Alltså hon blandar hejvilt liksom poesi, prosa och innehåll mellan antika myter till sina egna erfarenheter och samtida populärkultur. Alltså hon är en uppfinnare kan man säga inom litteraturen, och därför så blir det är inte uppstoppat, det är inte tråkigt. Ja, det kan vara svårt, men det är inte någonting som är förutsägbart på något sätt, och därför så tror jag att många gillar henne för att hon är så modig på något sätt. Hon är brutal för att hon bryter mot massa konventioner i hur man ska skriva saker eller vad man får ha med och inte ha med. Hon, i hennes värld så är Aristoteles lika närvarande som hennes frukostgröt eller hennes nya klackskor. Alltså hon är liksom inte en person som låter saker vara i sina fack, utan hon blandar utifrån sin egen verklighet, och där, hon är väldigt autentisk i det. Alltså för henne är de här grekiska språken eller Sappho, alltså det är lika nära och levande för henne som en influencer. Och därför så blir det väldigt häftigt att läsa henne, för man förstår också hur nära vi är våra förfäder för 2500 år sedan. Ja. Att det inte är så stor skillnad. Liksom.
0: För den som är nyfiken på att läsa något av henne, finns det någon tydlig ingång, något särskilt verk man borde börja med kanske?
1: Ja, alltså hon har ju skrivit flera olika versromaner. Det finns en som heter Makens skönhet som är kanske den tydligaste liksom berättelsen.
0: Och som är skriven på versmått?
1: Den är inte skriven på vers, men den är som poesi. Alltså det är som en versberättelse. Så det är liksom, det är inte som en vanlig prosatext, utan det är det här lite uppbrutna språket, men det följer en berättelse, och det handlar ju om en relation, om ett äktenskap som faller samman, och där hon har då tagit inspiration av en poet som heter Keats, John Keats, och som handlar om hur skönhet är sanning, och då är det liksom hela storyn är att hon är i ett äktenskap och han är jättevacker, men han är otrogen och ljuger, men hon kan ändå inte sluta vara dragen till honom. Mm. Och jag menar, det är ju ett väldigt tidlöst tema.
0: Jo,
1: och hon jobbar med det i de exakta förnimmelserna, nyanserna av de här känslorna. Och det är det som upptar henne, framförallt exaktheten.
0: Så väldigt konkret, men också med en förhöjning, en poetisk förhöjning låter det som.
1: Ja, och verkligen precision. Mm.
0: Stort tack, Emily. Återigen, tack. Grattis till din nya orakelstatus.

The Stone Roses här med Fool's Gold. Jag vet inte om jag har nämnt att det är fredag, men så är det. Och det innebär allt som oftast ny musik, som ni kanske också har märkt. Strax får vi mer av den varan då vår musikreporter Fabian Lantz stövlar in i studion för att snacka ett nytt nordiskt samarbete. I väntan på det lyssnar vi på Fiene här med Everything in the Shade.

0: Klockan har blivit 11, det betyder P3 Nyheter med Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. Tre killar i 18-årsåldern har anhållits efter en polisinsats vid Sigtuna internatskola igår kväll. Och enligt SVTs uppgifter utreds grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Enligt åklagaren pågår ett intensivt utredningsarbete, men hon vill inte säga vilka brottsrubriceringar det handlar om än. En person på skolan beskriver hur 5 elever handfängslades och fördes bort av polis och 2 ska senare ha släppts. De rödgröna partierna S, V, C och MP har enats om att Sverige ska driva på för att frysa EUs handelsavtal med Israel. Ja, det står klart efter ett möte i riksdagens EU-nämnd idag. Utrikesminister Maria Malmö Senegard sa efter mötet att ingen annan i EU driver frågan om att frysa handelsavtalet och att det här sätter Sverige i en extrem position. Ett läkemedel som kan vara helt livsavgörande vid akuta situationer inom förlossningsvården kommer att försvinna nästa år, det rapporterar P4 Uppland. Det handlar om injektionsvätskan Bricanyl som kommer avregistreras globalt av läkemedelsbolaget AstraZeneca.
2: Ja, vi ser mycket allvarligt på det. Det här är ett läkemedel som vi använder så gott som dagligen i vår verksamhet. Så att jag hoppas ju verkligen att man kan komma fram till en lösning som gör att vi kan fortsätta använda det.
1: Det säger Maria Nylander som är sektionschef i obstetrik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ja, läkemedlet kommer bara kunna levereras så länge lagren räcker och i nuläget är det fram till slutet av 2027. Och det finns inga direkta ersättningar till Bricanyl som används till exempel när man vänder foster eller när barnet riskerar att få syrebrist.
2: Det kan ju kanske leda till att man behöver göra fler kejsarsnitt därför att man inte kan bryta en situation med allt för täta verkar eller att man behöver göra mer riskfyllda sövningar på kvinnor som behöver göra akuta kejsarsnitt.
1: AstraZeneca har avbytt intervju med P4 Uppland men skriver i ett mejl att orsaken till att Bricanyl avregistreras är långvariga utmaningar med att säkerställa en tillförlitlig leverantör för denna beredningsform. Stör det här ljudet dig? Ja, då är du inte ensam, för en kvinna i Malmö har anmält glassbilen till miljöförvaltningen för hon tycker att den klassiska melodin stör för mycket. I anmälan skriver kvinnan att bullret från glassbilen starkt påverkar hälsan negativt. Men miljöförvaltningen vill inte utreda ärendet och företaget bakom glassbilen skriver till kvinnan att de ska försöka hitta en lösning. Och alldeles precis fick vi veta vem som tilldelas Nobels fredspris. Och det blev Navanethem Navi Pillay. Mer om det här i vår nästa sändning klockan 12. Ja, Siri, vad säger du om fredspriset? Är du nyfiken på vad det handlar om?
0: Jag vill veta allt.
1: Ja, då får du lyssna klockan 12. Då får du veta allt.
0: Underbart. Stort tack, Agnes.
1: Tack själv. P3, här och nu,
0: live. Magasinet i P3 heter programmet, Siri heter jag. Snart har jag också med mig Fabian, för det vankas mer ny musik fredagen till ära. Men före det Fanny Avon här med Sovplats.

0: Viagra Boys här med Sports. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri denna fredag. Och förutom Troye Sivans album så har det också kommit flera skandinaviska släpp och samarbeten den här fredagen. Killen och Lykke Lee och norska Arne Brun tillsammans med Röyksopp. Med mig nu har jag vår musikreporter Fabian Lantz. Hej på dig!
1: Hej på dig!
0: Förutom att det är två skandinaviska samarbeten så känns det också som att båda rör sig i någon slags skandinaviskt vemodigt house sound?
1: Absolut, 100%. Alltså när jag lyssnar på de här båda låtarna direkt efter varandra så hamnar jag typ där i tankarna att man rör sig i någon form av så nordic noir filmisk värld med de här mörka beatsen och ja, men på gränsen till ett ändå liksom hänförande sound måste jag ändå unna mig och säga.
0: Så vi befinner oss i någon slags bronavsnitt?
1: Ja, men lite så. Tänk dig Öresundsbron i skymning och ja, ungefär.
0: Läskigt. Men låt oss börja på hemmaplan med Lykke Lee och Killen. Det har ju snackats en del om motherbombing på senaste. Är det här ett exempel på det skulle du säga?
1: Jag skulle säga att det går att driva den tesen och att det här är ett samarbete som uppfyller vissa av kriterierna. Eller kanske de mest grundläggande, att vi har en yngre artist som samarbetar med den äldre. Den yngre får legacy, i det här fallet liksom Killen får lite kulturellt kapital. Och den äldre Lykke får lite kreddighet, lite samtidspoäng. Visst är Lykke en liksom modersfigur på den svenska musikscenen, men jag tycker också att liksom remixer hamnar lite i lite luddiga gråzoner där man liksom inte nödvändigtvis har satt sig ner i studion tillsammans och skapat det här. Mm. Det kan ju vara så att det vet vi inte. Så att jag kanske landar i att det är motherboy. Jag vet inte. Men absolut är det där och nosar, minst sagt.
0: Mm. Killarna har gjort en rad samarbeten tidigare, en remix med just Arne Brun som är inne på, men också till exempel Jäger, Isagara och Håkan Hellström. Känns som att han har ett recept för hur han brukar gå till väga.
1: Alltså lite tycker jag ändå. Det jag tycker Killen är väldigt skicklig på är att liksom, ja, men omfamna musik, visa respekt för det som verket var i sin originalform, men samtidigt inte vara blyg för att ge det sin liksom, lite så melodiska deep house touch kan man säga. Och ett exempel på det är precis som du nämnde just samarbetet med Jäger, där han liksom tar hennes låt Water Pistol, låter lyssnarna få höra att det här är en Jäger-låt liksom, men att hennes, som hon säger då, emotionella rave-pop tonas ner lite och blir istället en lite så tyngre house-låt med spår av originalet. Jag tänker att vi kan lyssna på hur det lät då. Först ut originalet.

0: Jag tycker man hör att det är Jägers stämma.
1: Absolut.
0: Men han har också valt att göra om lite det som man hejar till på. Alltså i Jäger-versionen så är det mycket det här water pistol-mantrat liksom. Här har han hackat upp det lite mer och som sagt allt runt omkring gjort det lite mer house.
1: Gjort det till sitt.
0: Verkligen.
1: Hur funkar Lykke Le i det här?
0: Alltså bra tycker jag ändå. Jag tycker alltså originalspåret här, Future Fair, är en ganska så lågmäld, nästan lite interlude från hennes senaste platta. Typ så 1,20 minuter lång, lite viska. Vi kan lyssna på den låten också faktiskt, vi undrar oss det.
1: Inte jätteklubbigt.
0: Det är det inte. Det är det här viskande röster, akustisk gitarr, lite harmoniskt. På en annars ganska storslagen skiva i soundväg liksom. Och då tycker jag att killen tar liksom den här och gör det till lite mer, men behåller den lite svala, tuffa känslan, om man kan säga så.
1: Jag tycker det låter jättelovande. Vi lyssnar och så vill jag snacka mer.
0: Det gör vi.
1: Lykke Le och killen här, Future Fear Remix.

0: Sprillans nytt här, Lyckely Future Fear Killen remix. En egen, han har också landat en egen klubbmix. P3 Klubbmix finns i appen, Sveriges Radio.
1: Bara en sån sak.
0: Bara en sån sak. Med mig har jag fortfarande vår musikreporter Fabian Lantz. Innan vi går vidare till Norge, hur tycker du att Killen och Lyckely står sig tillsammans?
1: Jag tycker de står sig bra tillsammans. Jag tycker det här funkar fint. Det händer, lite som jag vinner på, det händer ju mer med den här låten när Killen tar vid. Och han skapar den här lite mörkare housevärlden med lite lounge-stämning typ, men behåller sången som är det här lite svala, liksom tuffa Lyckely-soundet. Vad kände
0: ja,
1: du?
0: Nej, men jag tänkte, jag påminns om hennes lite tidigare era, typ Until We Bleed, med Clearup, tror jag var. Alltså, det är lite back to the roots.
1: Back to the roots. With lite kill.
0: på ett mycket trevligt sätt. Men på den norska sidan då, ja. Alltså Arne Bruno Røyksopp, båda de har ju 20 plus år i karriären. Tycker du ändå att de hittar något nytt i varandra?
1: Jo, men det tycker jag. Alltså Arne Brun har ju ofta rört sig inom olika genrer. Det har varit allt från folk till att flöta med det elektroniska, med liksom stor närvaro i sången. Här gör de ju liksom något nytt tillsammans, till skillnad från Killen som tar en låt och gör en remix på det. Utan det här har de ändå skapat tillsammans. Vi hade ju lyxen att Arne gästade vår kollega Tina Merafsson tidigare i veckan. Och då sa hon så här om deras samarbete.
2: Jag älskar deras sound. Jag har ju tänkt så här, gud, tänk vad coolt det var om min röst hoppar in där i det havet. Nej, men jag har liksom känt att min röst har ju väldigt mycket känslor och mjukhet i sig på något sätt. Och de har en slags...
3: De väljer ofta sådana röster.
2: Ja, jag tror det ska funka bra, jag har tänkt.
0: Vad bra hon var på svenska.
1: Ja, det får man ge henne, verkligen. Uppfattade vad hon sa också?
0: Nej, jag blev så distraherad.
1: Men hon är ju inne på det här att liksom hennes röst och sång hade kunnat göra sig väldigt bra med deras sound. Liksom. Mm. Och det tycker jag verkligen man får på det här. Det känns som att de lyckas dra ut det bästa från varandra. Arne så, sköra, fina röst och Røyksopps karaktäristiska sound. Där liksom mötet mellan dem är det nya som de drar ut från varandra. Liksom.
0: Eftersom jag ibland kan vara en lite otålig själ, så studsade jag på att den här låten är nästan 5 minuter lång.
1: Ja.
0: Känns det befogat, tycker du?
1: Ja, jag är kanske inte fullt lika otålig då som tycker att det gör det. För att när jag lyssnade så kände jag att man försvann in i låten, men man tappar aldrig fokuset. Mm. Risken är då kanske att du kommer tappa fokuset, det vet inte jag. Men när den sen tar slut så känns det mer som att, oh! Där var det slut liksom. Men man har varit inne i det hela tiden. Det är liksom så ganska subtilt och försynt dropp. Jag tycker det ger återigen lite den här filmiska känslan. Det är liksom, på internetspråk kallar man det gärna It's Giving Main Character Siri. Mm-hmm. Så jag tänker att du kan lyssna på den här och känna dig som huvudpersonen i filmen om Siri Fagerud.
0: Oh, jättegärna.
1: Men att den utspelar sig i Norge då för att föras till protokollet.
0: Ja, må vara norsk istället för finlandssvensk.
1: Något med Skam, något med Joakim Trier, jag vet
0: jättebra.
1: Inte.
0: Jättebra. Åh, Trier! Låt oss åka.
1: Nu ska vi vara main characters.
0: Stort tack, Fabian.
1: Tack själv.
0: Vi lyssnar på Arne Brun och Røyksopp. Eat the fruit!

Nytt släpp här alltså, ett samarbete mellan Anne Brun och Röyksopp, Eat the Fruit. Om bara en liten stund ska vi snacka filmen The Social Reckoning som har biopremiär i Sverige idag. Emma Engström kommer hit med en recension i högsta hugg i väntan på det. Prince här med Let's Go Crazy.

0: Gabriel, jag har många frågor. Till exempel undrar jag så här: hur hade du och jag klarat oss på Paradise Hotel?
1: Dåligt.
0: Varför?
1: Ska vi spela ihop?
0: Plot twist.
1: Är vi inne samtidigt?
0: Ja.
1: Ja, det är dåligt.
0: Varför?
1: Men det måste vara att ligga med den man spelar med.
0: Nej.
1: Nej. Eller? Du har klart oss bra.
0: Okej. Okay. Vi kommer få besöka ett riktigt Paradise Hotel proffs i form av Robin Mose. Vi kommer att höra på man kan, bör, får ta helg. Fredag är P3. Nu på fredag 15.30.

0: Casbo här med Falling Slow. Du lyssnar på magasinet i P3 denna fredag med mig Siri. Och nu ska vi snacka The Social Reckoning som har Sverige premiär idag. P1-kulturs Emma Engström, du har sett den. Hej på dig.
1: Hej, hallå.
0: Och i den första filmen, The Social Network, så befinner vi oss precis i uppstartsfasen av Facebook när Mark Zuckerberg går från nördig Harvard-student till en av världens absolut rikaste människor. Var tar storyn vid nu i The Social Reckoning?
1: Ja, om man tänker sig då förra filmen så var ju det före smartphones, före polarisering, före Twitterstormar och före Donald Trump till och med. Mm. Här är det liksom 20 år fram i tiden, vi hamnar i en helt annan verklighet, vi är i slutet av Trumps första period. Covid och stormningen av Kapitolium och krisen mot hur sociala medier bidrar till radikalisering har exploderat. Och filmen följer då en grävjournalist på The Wall Street Journal och också en visselblåsare på Facebook. Hon har tröttnat på att företaget inte vill lyssna på hennes kritik. Hon tycker att de här nya algoritmerna som man infört att de påverkar användarna negativt, och det vet också företaget, men de skiter rätt mycket i det. Parallellt får man följa då Mark Zuckerberg som sitter bakom ett skrivbord hela filmen faktiskt, och förbereder ett vittnesmål inför kongressen, och det har han ju gjort många gånger både före och efter det.
0: De kanske har sparat på byxbudgeten i kostym, det kanske är något sånt.
1: Jag tror det.
0: Det har med andra ord hänt väldigt mycket sedan den första filmen. Tycker du att man kan kalla det här för en uppföljare, eller ska man mer se det som ett fristående projekt?
1: Ja, det kanske är en uppföljare som lite ofrivilligt blivit mer självständig, för att det är ju samma manusförfattare Aaron Sorkin och det är samma företag i centrum, men så är det en helt annan take på det mesta andra, sakerna. Det är en annan Mark Zuckerberg vi ser, det är ju inte Jesse Eisenberg utan Jeremy Strong, och David Fincher, regissören som gjorde första filmen, han är inte med, han hade lite annat för sig. Och inte heller soundtracket som gjordes ju av Trent Reznor och Atticus Ross på förra filmen. Inte de är med, de är inte med heller. Utan det är Alexandre Desplat som har gjort soundtracket. Och det. Så det är liksom en helt annan stil.
0: Ja, det är verkligen för i egenskap av soundtrack-nörd, redan där är det ju en väldigt stor skillnad. Alltså Trent Reznor och David, alltså de har ju samarbetat förr och det är väldigt mörkt. Alexandre Desplat har mer gjort liksom soundtracket till Harry Potter. Filmer. Så ja, det säger väl en hel del kanske om hur annorlunda stämningen kanske är. Alltså när första filmen kom så upplevde jag att den kändes så himla kittlande och verkligen liksom i tiden, aktuell och relevant. Tycker du att The Social Reckoning nu fångar tidsandan och samhällsdebatten lika snyggt?
1: Alltså det är ju svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget här, för att vi som sagt, vi lever i en helt annan tid, vi är på ett helt annat sätt marinerade i allt det här som den här Social Reckoning handlar om, så kanske att man på det sättet tycker att den känns lite mossig, jag tycker det, men det finns många andra orsaker till det. Den är mycket sämre uppbyggd, det är ett sämre manus tycker jag, det är liksom sämre skådespeleri, och, det här, och själva hur den närmar sig sociala medier. Jag tycker att det känns mer som en sociala medier for dummies, liksom, för folk som inte har hängt med. För jag tänker, jag var tvungen att kolla, det gavs ut en svensk bok av Karin Pettersson och Martin Jelin, två journalister, som hette Internet är trasigt. Och den kom 2018 redan. Mm. Och den här utspelar sig då 2021. Och jag menar, så att det var ju ingen nyhet det som kommer fram i filmen, det vill säga att Facebook och andra sociala medier gynnar hat och hot och vrider, blir liksom verktyg i politisk påverkan åt olika
0: håll. Ja, och du är också inne på skådespelarinsatserna, det vill jag gärna veta mer om efter Vendela Brask här med Jester.

0: Vi snackar filmen The Social Reckoning som har biopremiär i Sverige idag. Emma Engström på B1-kultur har hunnit se den. Jag vill snacka om skådisarna. Jeremy Strong, Succession-stjärnan, spelar Mark Zuckerberg. Han har fått kritik för att hans method acting har varit något av ett arbetsplatsproblem. Vad säger du, Emma? Lönar det sig ändå?
1: Ja, men det kanske är maximal insats för minimalt utfall ändå. Han är ju inte, han är inte med så väldigt mycket. Jag hade gärna sett mer av honom när han nu ändå ansträngt sig otroligt mycket. Han är ju alltid bra. Här får han inte så mycket att jobba med, tycker jag. Han pratar monotont och ganska robotlik och lite otydlig. Man förstår inte riktigt vad Mark Zuckerbergs drivkraft är mer än att tjäna pengar, vilket det kanske bara är, inte vet jag.
0: Det låter som att du saknar Jesse Eisenberg lite grann.
1: Ja, han var ju så himla bra på att visa hur liksom ett sårat ego kan få en att sätta igång liksom en
0: ödesdigra konsekvens.
1: Ja, ett helt företag. Att man bara blir liksom, ens date säger att man är ganska jobbig. Så går man hem och gör Facebook.
0: Och skapar ett monster. Ja. Mega hyllade kändskottet Mikey Madison fick både en BAFTA och en Oscar för sin huvudroll i Anora år 2024. Hon spelar en huvudroll även här som visselblåsaren Frances Haugen. Hur var hon? Är det Oscars vittring igen?
1: Nej, jag tror faktiskt inte någon blir Oscars nominerad av skådespelarna. För det, nej, tyvärr inte. Hon spelar ju en verklig visselblåsare och ganska tunn insats. Väldigt så här liksom flickig och lite vag tycker jag att hon är. Och även Jeremy Allen White som journalisten Jeff Horowitz. Alltså, de har någon form av flört som pågår, som är jättekonstig, som aldrig riktigt får varken ta plats eller man kan liksom heller inte bortse från den. Den är mycket konstig.
0: Är det lite Hollywoodigt skohornat in, eller?
1: Ja, hon ska liksom komma med en jättesexig klänning och så undrar han, jaha, varför är du uppklädd? Ja, men det ska se ut som att att jag är på dejt.
0: Okay. Klassiker. Mm. Men vem ska gå och se den här på bio i helgen, tycker du? Är det dejt? Film.
1: Alltså, nu har jag ju låtit väldigt, väldigt kritisk. Jag gav den här filmen en tvåa, vilket är godkänt. Och så det finns ju några bra scener och den är ganska tankeväckande. Och gillar man då en så här klassisk murvelfilm, alltså en film om journalistik, och kanske då inte har hängt med så mycket i sociala medier och hur de påverkar samhället, så är ju det här perfekt. Och man bör kanske inte heller bråka, för jag tänkte Social Network, om man vill gå på dejt exempel och se den, så blir man blir lite arg av att se den. Det blir man inte av den här.
0: Ja, men då så. Ett safe choice låter det som. Ja. Men alltså, The Social Reckoning har ändå en rätt mycket mörkare tematik än den första filmen. Är det en större trend på gång med filmer om techvärlden?
1: Jag tror absolut att det är det. De blir mörkare och mörkare. För jag tänkte på de här serierna som kom för några år sedan, till exempel Halt and Catch Fire, Silicon Valley och en film som Blackberry som är ganska så här roliga, humoristiska, skildrar lite mer hur quirky techvärlden är. Och nu kommer liksom en rad väldigt kritiska filmer, bland annat om OpenAI:s vd, en film som heter Artificial då, som verkar väldigt
0: just
1: mörk.
0: Just om Sam Altman, ja.
1: Ja, precis. Och så lite omtalade dokumentärer om Elon Musk och Elizabeth Holmes, som ju också var en sån här tech-whiz-kid. Och det handlar ju ganska mycket om vad de har ställt till med och vad de visste att de skulle ställa till med. Och ja, men det påminner lite om det här, du vet, när opioidkrisen, det kom ju en rad filmer om den. Alltså, vad visste man egentligen? Ja,
0: sätt.
1: Precis.
0: Evelina Galli snackar vidare om Social Reckoning på måndag i morgonpasset. Snart får hit Björn Jansson, din kollega som intervjuat regissören Aaron Sorkin. Stort tack, Emma.
1: Tack.

0: Victor Lexell och Molly Sandén här med Tänk om. Nu har jag med mig P1 Kulturs Björn Jansson. Hej på dig! Nej, där är du. Hej!
1: Mm. Hallå, hallå.
0: Björn, du pratade ju med manusförfattaren och regissören till The Social Reckoning för ett par veckor sedan, Aaron Sorkin. Hur var det att vara den enda svensk som fick möjlighet att intervjua honom? Vad var du mest nyfiken på?
1: Ja, alltså han är ju av många ansett som kanske den bästa manusförfattaren med Vita huset, West Wing och Newsroom bakom sig. Så fick han ju en Oscar för The Social Network, förra Facebook-filmen. Så att det var naturligtvis spännande att få prata med honom. Det ligger ju lite, man får ju fightas lite för de där intervjuerna ibland. Och då undrade jag förstås varför han ville göra den här filmen, om han ville göra sociala medier till en bättre värld. Men han var lite vag så där och slingrade sig lite nästan, tycker jag. Och pratade om att ska man påverka så måste man göra en bra film. Det ska kunna gå att sitta och titta på en film med en popcorn i näven, en påse popcorn. Först då är det en bra film och då kan det sjunka in till den stora massan. Mm. Men jag fortsatte ställa frågor om det där, vad han ville med filmen, och vi kan väl lyssna på ett av svaren.
2: I have passionate thoughts about it. It's bad enough that it is pumping misinformation out there. As one of the characters says, it's hydraulic. The speed, the delivery of the bad information going out at a time when we're already living in different realities, when there can't be a consensus on facts. But to make it worse, Francis discovers that they are sending you information designed to make you angry.
0: Det är ord och inga visor.
1: Mm. Jo, han är ganska rak ändå, och filmen är ju ganska rak om att man har ändrat algoritmer för att sprida hat och desinformation. Men det är ju tufft det här att ha Meta som motpart, om man säger. Så att de har ju, vi hörde ju Emma prata här om att hänger man med så känner man till det som sägs i filmen. Och det är ju så, de måste ju verkligen vakta sin tunga. Jag sa till slut, ställde när vi skulle sluta intervjun, så frågade jag honom, do you have to watch your mouth? Och då sa han, det var det tyst ett tag, och sen sa han, sure. I don't want to start a fire, sa han. Och så sa han också, det är hundratals människor som har jobbat med den här filmen, och filmbolaget är inblandad och så. Va? Så att han kunde ju inte säga någonting som man inte hade belägg på, som inte fanns i filmen ändå.
0: Nej, och det är intressant, för han är ju ändå väldigt, väldigt kritisk. Men jag kan tänka mig då att i kombination med det behöva ändå förhålla sig till det juridiska och tassa lite på tå. Vi pratade med Emma här och vi avslutade precis med att The Social Reckoning känns som en lite mörkare uppföljning till The Social Network. Vad tror du att Sorkin ville säga med den här filmen?
1: Ja, han vill väl säga bland annat det han sa här, att det här är en stor plattform. I filmen säger de ju själva då, en höjdare på Facebook, att vi är dubbelt så stora som den största staten. Vi är det som kommer efter nationerna liksom, i utvecklingen. Vi har all makt i världen, säger man. Och Sorkin sa också att de har ju sån makt, de skulle kunna göra så mycket gott, men de väljer att pumpa ut det här som skapar en delad värld, som han var inne på här.
0: Mm. Stort, stort tack, Björn.
1: Mm, tack.
3: Yes, naja. Cool, naja. Who am I? It's just a girl, them sugar. All right. Here I know.

Beanie Man här med Who Am I? Du lyssnar på magasinet i P3 denna fredag med mig Siri, och nu ska vi snacka lite GTA 6, för som det har väntats på det. Det kommer alltså nu äntligen i november. Vi har fått lite släpp från det kommande soundtracket. Idag släpptes också vilka som kommer programleda de olika radiostationerna som kommer förekomma. Där hittar vi bland annat Robin som kommer vara värd för spelets radiostation Flash FM, där bland annat Sara Larsson ska spelas. Vad mer kan man ratta in? Jo, Bad Bunnies KKTO FM, latinamerikanskt där, kanske ingen skräll, och jag slaktade säkert det uttalet. Lana Del Rey får en alldeles egen countrykanal. Smått och gott med andra ord, eller stort och gott. Vi lyssnar på Young Leans bidrag till soundtracket nu med Future och Metro Boomin här. That's it.

alldeles inom kort så hoppsa stegar fröken Annie Widerman in i studion. Då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen. Du kan lyssna på dagens fall redan nu i våra Insta-stories och rösta på Fria eller Fälla. P3 Sveriges Radio heter vi där. Och om du själv har tänkt på att två låtar låter suspekt mycket som varann, så tycker jag att du demar oss och berättar om det, om dina misstankar. Du kan också smsa in på 72250. Börja med att skriva P3 och ett mellanslag och beskriv gärna specifikt vad det är du tycker låter likt. Men för det så lyssnar vi på Anderson Park och Corday här med A Good Day.

0: Du lyssnar på magasinet i B3 med mig, Siri. Klockan slår 12. Dags för en nyhetsuppdatering med Agnes. Och det blir mer Nobel hos er, va?
1: Jajamän, Siri. Nu ska vi snacka fredspriset. För i år går det till den sydafrikanska människorättsåklagaren Navi Pillay. Det meddelade den norska Nobelkommittén för en timme sedan. Och med mig nu för att berätta mer om det här har jag radions Nordenkorre David Rasmusson direkt från Oslo. Ja, David, berätta. Vem är Navi Pillay?
2: Ja, men hon är född i Durban i Sydafrika, utbildad advokat och har arbetat i Sydafrika, bland annat som advokat till Nelson Mandela. Men hon har också varit kommissionär i FN för mänskliga rättigheter, arbetat som domare vid den internationella domstolen vad gäller Rwanda med mera, med mera.
1: Mm. Och hur löd motivationen då till att fredspriset går till just henne?
2: Ja, man Nobelkommittén de skriver att man tilldelar priset till en person som med osedvanligt mod och integritet har visat vägen i utvecklingen av en global rättsordning. Och årets fredsprismottagare har bidragit till att krigsbrott och brott mot mänskligheten och folkmord har blivit straffade.
1: Mm. Och inför avslöjandet har det ju såklart spekulerats mycket om vem som skulle få fredspriset. Hur var det med Navi Pillay? Har hon varit ett namn som hörts mycket i spekulationerna eller var det ett lite oväntat val?
2: Hon kanske inte är en av toppkandidaterna, men man kan väl säga att priset går lika mycket till det internationella rättssystemet. För det skriver Nobelkommittén också att man med det här priset vill påminna världen om att ett internationellt rättssystem, ja, men det är själva ryggraden som säkrar fred och konfliktlösning i världen. Sen så kommer Pillay inte vara ett helt okontroversiellt val. Hon har bland annat i en rapport i FN anklagat Israel för folkmord i Gaza.
1: Mm. Tack så mycket för det, David Rasmusson, direkt alltså från Oslo. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Polisen utreder grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång efter polisinsatsen på internatskolan i Sigtuna, enligt uppgifter till SVT Nyheter. I Saudiarabien har 3 medborgare dött och flera andra skadats efter attacker mot den internationella flygplatsen i Riyadh igår. Det är enligt den saudiska luftfartsmyndigheten. Och Elon Musks företag SpaceX köper upp rikstäckande mobilfrekvenser i USA med målet att göra satellittjänsten Starlink till en stor mobiloperatör i landet, skriver bolaget på X. Det var Trumpet Nyheter klockan 12. Nu tillbaka till er, Siri och Annie.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men visst, du lyssnar på P3 Live med mig, Siri, och med Annie. Alldeles strax kör vi igång med musiknonstolen, men före det är Phoebe Bridgers Bobby. Det är väl David Reeds grej att säga.
4: Men det var det jag kände, det var så icke min karaktär.
0: Ja, nej, vi släpper det faktiskt.

0: Phoebe Bridgers här med Bobby. Jag blir alltid så stressad i slutet av den här låten när vi spelar den på B3. För det känns som att den är så tyst, så ingen kommer att höra den.
1: Plink, plonk.
0: Skriv in om ni hör denna låt just nu. 72250 börjar med B3 och ett mellanslag. Under tiden kör vi igång med Musikdomstolen. Dagens fall har skickats in av en anonym lyssnare. Och det är ett långt sms, så håll i hatten.
1: Okej.
0: Hej till er i Musikdomstolen och tack för daglig trevlig förströelse. Hej på dig. Jag har ett fall till Musikdomstolen om två låtar som jag tycker om väldigt mycket. Båda två, de är inte galet lika, men melodin i början av båda refrängerna påminner om varann. Långsökt, kanske, men vill gärna veta vad ni tycker. Det gäller Imagine med Cleo Sol från ungefär 0.34 in i låten, samt Die For You med The Weeknd cirka 1.25 in i låten. Blir spännande att höra vad ni säger. Ha en fortsatt fin dag. Tack så mycket och detsamma.
1: Alltså jag kan typ uppskatta en sån lyssnare som bara så här, alltså det kanske inte är jättelikt, men jag tycker det är likt. Alltså det är väl så humble.
0: Vi vill ju verkligen inte bara ha de fallen som är självklara. Det är därför vi har en domstol, för att vi ska kunna väga in. Ja. Mycket, mycket bra att skicka in även fall där ni inte ens själva är helt säkra på om det ska bli en fällning. Så fortsätt med det. Det här gäller alltså Cleo Sols Imagine som kom tidigare i år.

0: Omysig är den inte.
1: Jag älskar Cleos Holk på ett sätt.
0: Otrolig. Handlar om ovillkorlig kärlek, motståndskraften under de svåra tiderna i en relation. Den här jämför vår lyssnare med The Weeknd's Die For You som kom för 10 år sedan.

0: Mrs. Anonym, men det här var ingen dum spaning alls. Alltså, jag hör absolut.
1: Tycker att hon ska typ tillbaka allting hon sa. Det här är väldigt likt.
0: Inte långsökt alls. Det handlar också om att älska någon faktiskt. Så bara tematiken är ju väldigt lik. Men gud, alltså nu räcker det. Jag tycker vi lyssnar på hur de låter tillsammans.

0: Alltså lägg de här två låtarna på varandra.
1: Det är ju jättelikt.
0: Men jag tycker ändå inte att det är helt konstigt. För jag menar så här, båda de här inne tassar liksom i det här silkeslena R&B-spåret. Visserligen har den här låten...
1: Alltså, det är lite bedroom.
0: Ja, men också så, alltså också influerade från liksom Motown-soulen hör man ju också väldigt tydligt. Så att, jag skulle inte tveka en sekund på att Cleo Sol är inspirerad av
1: Nej.
0: The Weeknd.
1: Ingen omöjlighet alls. Jag är snudd på i chock över hur lik det är. Men det är inte vi som bestämmer, utan det är ni lyssnare. Så in och rösta på om vi ska fria eller fälla Cleo Sol för den här eventuella överträdelsen. Skriv in också om du har extra starka åsikter eller bara en åsikt överhuvudtaget. 72250, börja med P3 och ett mellanslag. Du kan naturligtvis också DM oss på Instagram, där vi heter P3 Sveriges Radio.

The Avalanches, Far Away. Du lyssnar på Musikdomstolen med mig Siri och med Annie. Dagens fall har skickats in av en anonym lyssnare. Jag tänkte säga en analytisk, för det är henne ja. Också, för det här är en så bra spaning. Det är Cleo Sol som möter The Weeknd.

0: Brukar du, Annie, själv gå in och rösta på Insta-stories när vi har de här fallen?
1: Nej, men gud, jag har aldrig tänkt på det. Har du? Gör du det?
0: Ibland.
1: Ibland.
0: Om jag känner...
1: Ja, jag tänker att min röst är tydligt hörd redan.
0: Får man inte göra det? Min producent ser helt chockad ut.
1: Eller?
0: Jag har ganska ofta gjort det.
1: Det är väl fusk?
0: Jag vet inte.
1: Du har ju en åsikt.
0: Jag har en åsikt ibland. Är det en jävig jury då? Fast det är ju inte vi som lägger liksom de systa.
1: Men politiker får ju rösta.
0: Vi är inne på en stor diskussion.
1: Ja, ett annat program,
0: en annan panel. Skriv in vad ni tycker och tänker. Kanske om det, men helst om huruvida vi ska fria eller fälla Cleo Sol i dagens fall på 22250. Börja med P3 och ett mellanslag. Men framförallt, gå in och rösta på Insta Stories där vi heter P3 Sveriges Radio. För det ska jag också göra.
1: Jag ska göra det nu också.
0: Jag med.

Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Jag och Annie är mitt uppe i musikdomstolen. Idag är det en anonym lyssnare som har skickat in ett fall, och det är Cleo Sol som möter The Weeknd, och det låter så här.

0: Lyssnaren Nicka skriver in fäll.
1: Tydligt.
0: Ja, och det, vi har inte fått så många andra åsikter.
1: Det var kanske tre tydliga fäll vi fick.
0: Ja, precis. Alltså, är det kanske ett sånt fall där det är svårt att säga något mer? Att det är så pass likt. Men alltså, Annie, om du ändå skulle försöka agera för svaret i det här fallet, hur hade du representerat Cleo i rätten?
1: Ja, men då tänker jag så här. Ett, jag älskar henne. Först och främst så. Nej, men jag tror, som personen i frågan skrev in, att det var mest introt här som var ju likt. Det är inte hela sången i sig. Så att man kanske var lite snäll där. Okej, hon kanske har plockat lite av alltså melodin av The Weeknd och bara lagt lite så som ett fint porslinskal på introt för att komma in i den där fina ljudslingan som faktiskt det är, och de är så lika varandra.
0: En harmlös liten...
1: Sen är ju liksom, låter det sen kanske går så, men jag tycker inte att det är tillräckligt då likt om man ska avgöra båda delarna.
0: Ja.
1: Men den här melodin, den är lik.
0: Vill du gissa hur lyssnarna har röstat?
1: Jag tror att vi har nog en god 60% som vill fälla Cleo idag.
0: Jag kan meddela att Cleo blir fälld med hela 83%!
1: Oh! Men du, det är alltid jag säger. 83 säger jag varje gång.
0: Ja, förutom den enda gången du har haft rätt.
1: För att jag vill så mycket för Cleo.
0: Du vill så väl.
1: Ja.
0: Vi får helt enkelt spärra in Cleo, även om hon sjunger väldigt fint och så vidare. Du tar över sändningen nu, Annie. Du får det så trevligt.
1: Du, tack.
0: Och så lyssnar vi på The Cardigans Communication. Oh. En otroligt bra låt.

3 med mig, Annie, och där hade vi Tove Lo med Disco Tits, Karma Feel the Remix. Och ska vidare musiken nu till 1995 och till Pulp med Disco 2000. Ett band som blandar så brittiskt indie-rock med disco-dramatik och en rejäl dos självironi. Och hörni, lyssna lite extra på syntarna, för att de är faktiskt inspirerade av Gloria med Umberto Tozzi. Så många kanske också känner igen låten från Carola. I alla fall Pulp med Disco 2000.

Halp här i P3. Hörrni, ibland så börjar man livet som vänner, sen så kanske man blir kär och det föds en vacker kärleksrelation ur det hela. Men när relationen kanske tar slut så kan det vara svårt att sätta de där tydliga gränserna som en gång stod mellan två personer. Det vet nästa artist om. Här är Back to Friends med Somber.

Och Little Dragon med låten Vann du livet. Hörrni, det är fredag och ny musik har landat i min lista. För idag är det albumdags för Sunnan, alltså bandet som själva beskriver sin musik som Spaghetti Soul. Och nu har de dessutom döpt sitt andra album till just Spaghetti Soul. Man får väl ändå säga att gänget har hittat sin grej. Och frågar du mig så är det en ganska träffsäker beskrivning av deras sound. Det är soul, stora arrangemang, starka röster och den där filmiska känslan som nästan får en att se ett helt landskap framför sig när man lyssnar på deras musik. Och på nya plattan så fortsätter Sunnan i samma musikaliska värld men gräver också djupare i frågor om manlighet, känslor och bearbetning. Och vi har redan fått några smakprov tidigare i år från singlarna Longing to Miss You och Sail Lady in Waiting. Men idag så får vi alltså hela albumet. Och jag tänker att vi ska till spår nummer 8 nu från plattan. Här är alltså ny musik från Sunnan, Echoes in Time.

Ny musik från Sunnan, Echoes in Time. Vi ska vidare nu till Daft Punk och till en låt som, ja, låter som en ganska orimlig kravlista. Hårdare, bättre, snabbare, starkare. Inte direkt fyra ord man vill höra från sin chef så här en fredag kanske. Men i händerna på den franska duon så blev det här istället en elektronisk, ikonisk låt. Daft Punk, Harder, Faster, Better, Stronger.

Harder, better, faster, stronger med Daft Punk. Och jag tänker att vi ska behålla oss där på dansgolvet, men vi vrider upp stämningen lite grann till Madonna och Charlie XCX, Dansteria After Hours.

Only, The Heart of a Generation och Young Lean Storm 2. Alldeles strax är det dags för Petro Nyheter, men innan dess så ska vi till Thomas Stenström. Här är Andas in, Andas ut.

0: Klockan är ett. Det är dags för Petra Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Nu är det strax dags för de rödgröna partierna att mötas på Högberga gård på Lidingö. Och centerledaren Elisabeth Hanrinqvist som kallade till mötet beskriver det för Aftonbladet som en öppning för alla att prata tillsammans, något man inte gjort förut. Även representanter för näringslivet, fackförbund, myndigheter och organisationer är inbjudna till mötet. I Ryssland har ett datacenter som tillhör IT-jätten Yandex skadats i en ukrainsk drönarattack. Det uppger företaget idag. Och även igår attackerades datacentret och en stor brand bröt ut. Yandex kallas ofta för Rysslands Google och driver landets mest populära sökmotor och tjänster som matleverans och taxiappar. Åklagaren utreder grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång på internatskolan i Sigtuna. Det är enligt dokument från tingsrätten som P4 Stockholm tagit del av. Och det ska enligt dokumenten finnas 3 brottsoffer. Under morgonen bekräftade åklagare Lisa Dos Santos att 3 manliga elever anhållits misstänkta efter en lång polisinsats på skolan igår. En 38-årig kvinna åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling efter att ha försökt smuggla knark bland annat genom att gömma det i sin sport-BH. Och narkotiken som togs i beslag är värd 6 miljoner kronor på gatan, enligt Tullverket. Rättegången inleds inom 2 veckor och om kvinnan döms riskerar hon flera års fängelse. Det blir den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay som får Nobels fredspris i år. Det meddelade norska Nobelkommittén tidigare idag. Och så här sa Navi Pillay själv efter beskedet.
2: Thank you very much. Thank you very much. If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
1: Ja, och det här är ju en blinkning till förra årets fredsprismottagare Marina Corina Machado som gav bort sin fredsprismedalj till president Trump. Det var från Petri Nyheter, klockan 1, tillbaka Triani.
0: Tusen tack!
1: Tack!
3: Vi är P3, här och nu, live!
0: Ja då, här och nu live hänger du med mig, Annie, den här fredagsdagen. Efter lunch kanske, men du hänger med mig fram till 3:30 idag. Hörrni, det är fredag och ny musik. Det har landat i min lista och oavsett om du har kanske stora planer för helgen eller bara kanske inte gör någonting, tänker jag att det finns ändå en låt för varje tillfälle. Och om en liten stund så kommer musikreporter Natasha Asarmi förbi för att snacka om veckans nya släpp och vilken typ av kväll man kanske kan få med de här. Men innan dess så ska vi till musik från Jonas Lundqvist med låten Dog för några år sedan som är från kommande albumet Noll personlig utveckling som släpps nu i oktober. Men till skillnad från albumtiteln har Jonas faktiskt utvecklats musikaliskt och lutar sig numera ännu mer mot den där klassiska Göteborgs soundet. Jag tänker vi lyssnar. Här är Dog för några år sedan.

Jonas Lundqvist med låten Dog för några år sedan. Jag tycker vi ska fortsätta på det svenska indie-pop-spåret, men över till Little Jinder nu med en låt som handlar om en stor förälskelse. På spåret möter Jinder sitt livskärlek på klubben och dras iväg på en filmisk resa fylld av lite så random folk. Här är Little Jinder, random folk.

0: med mig, Annie. Nu ska vi gotta oss i lite nya låtar, tänkte jag. För jag vill se vad vi har för kväll framför oss med de här nya adderingarna i våra livssoundtrack. Och vi ska börja med internetfavoriten Cameron Winter, som har släppt ett avskalat livealbum som även sitter på några osläppta låtar. Natasha, du är med mig för att berätta mer om det här.
1: Det är jag. Vad vill du veta?
0: Jo, men jag undrar. En stark fråga. Vad ser du för kväll framför dig med det här som soundtrack?

0: när jag hör det här är att bara gå rakt ut och ställa mig i regnet. Alltså verkligen bara låta så känslorna och regnet
1: följa
0: över mig.
1: Du vill gråta i takt med regnet
0: exakt,
1: med andra ord.
0: Ja, det är inte svårare än så. Det är så jag vill. Och om det känns pinsamt att bara stå mitt på gatan och bli blöt kan man också ställa sig i duschen också. Med kläder på.
1: Så det är ju nästan lite så, man får göra precis vad man vill i alla känslotillstånd känner jag. För det är ju nästan lite som att han gråter i sin sång.
0: Ja, det gör han ju alltid. Det låter ju verkligen som att han verkligen så... Alltså man kan se hur tårarna rinner ner för hans kinder. De gör inte det, men det är så det känns. Att han verkligen hela tiden är på gränsen till att bara bryta ihop.
1: Ja, men jag... Nu är det ju så att solen alltid skiner i Malmö. Så jag hamnar ju direkt... däremot är det platt så det blåser. Men jag hamnar direkt på stranden här. Och liksom går i stranden med tårarna rinnandes. Kanske mest för att det blåser, men också i alla de här känslorna. Så jag förstår verkligen vad du menar och målar upp för bild.
0: Havet och vågorna i bakgrunden känns också som en stark backdrop till den här låten. Faktiskt.
1: Minst sagt. Men du, det här har ju... Alltså det är från en konsert han hade själv med då som vi hörde bara ett piano. Mm. Vad gör det här med hans musik, att höra honom så här pass avskalat som vi kanske inte vanligtvis är så vana med från bandet Geese?
0: Nej, och kanske alltså, även typ med hans soloalbum då är det också ganska massiv ljudbild. Men alltså, ärligt talat tycker jag inte att det gör superstor skillnad. För Cameron Winter, han har ett känsloregister och en styrka i rösten som verkligen kan springa igenom hur många instrument som helst. Mm. Det är alltid sången som står i fokus oavsett ljudbild. Mm. Självklart blir det väldigt fint och känslosamt eftersom det också är ett oerhört skickligt pianospel. Mm. Alltså jag blev så imponerad och överraskad över liksom de här skillsen den här killen har. Man vet att han var liksom musikalisk såklart, men det här var verkligen, jag var tvungen upp att spela piano själv. Ja, det gör han.
1: Ja, men det här lyfter ju också ännu mer hans liksom musikaliska kunskaper skulle jag säga.
0: Verkligen.
1: Men du, jag tänker att vi gör så här nu. Du går ut i regnet. Jag går ut på den där liksom vågiga stranden med vinden i ansikt. Och så lyssnar vi på och ställer oss där och känner den här känslan. Här är alltså Cameron Winter med If You Turn Back Now.

0: If you turn back now, live från Carnegie Hall med Cameron Winter. Det låter som, känns som att stå ute i regnet och gråta, enligt Natasha som är med mig nu.
1: Ja, och då syns inte tårarna heller.
0: Nej, men alltså, gud, jag och producent Roberto, alltså, vi sa starkt att det här förtjänar alla applåder i världen. Ja. Inte jag då som har lagt till där, utan det här är som sagt live från Carnegie Hall. Vi sa båda två att vi kommer sätta oss i hörn med den här på högsta volym och gråta.
1: Det tycker jag ni är helt rätt i. Det är enda rätta sättet att spendera den här helgen på faktiskt.
0: Vilken otrolig låt.
1: Vilken otrolig låt, vilken otrolig känsla.
0: Ja, det får man verkligen säga. Och han är ju väldigt bra att ge det budskapet, framförallt i både liksom, det enkla pianot och med sin röst. Mm. Men du, jag tänker att vi vänder blad nu till norska indieälskaren Girl in Red. Så då undrar jag, vad ser du för kväll framför dig med den här låten?

0: Lite annan ljudbild.
1: Lite annan, men vet du Anna, jag tänker att det här är liksom fortsättningen på den kvällen. Man lyssnar på den här efter att man har stått ute i regnet och känt alla känslor. Man kommer in i värmen, lägger sig under en filt, gärna med en kopp te och tittar ut på regnet genom fönstret.
0: Oh, ja, ja.
1: De här väldigt så starkaste känslorna, nu har de lagt sig så man ligger där i soffan och bara reflekterar över allting istället.
0: Man får lite så boost och hopp igen kanske, för den har ju lite mer av hopp i sig den här låten.
1: Men lite mer hopp, jag tänker att man verkligen är så kommit till det stadiet där allting har känts helt bedrövligt och nu är man så här, nej men jag kanske kan ta mig ur det här ändå.
0: Jag ser
1: en väg framåt.
0: Ja, för det känns nästan lite som den här typiska filmscenen där man börjar gå och liksom börjar springa allt som mer och mer och ska nå ett mål för att greppa tag om den här personen.
1: Alltså vet du, det tänkte jag också på. En bra springlåt, för att den liksom så, den byggs upp. Den blir liksom börjar lite försiktigt och blir starkare och starkare. Lite som att man får liksom så utlopp för sina känslor.
0: Ja. Verkligen. Men du, vi ska tillbaka till den här norska jäntan, Girl in Red. För jag har ju sett en del på folk på sociala medier skojar om att när hösten äntrar då blir det liksom en Girl in Red season. Vad tycker du? Är det något i hennes sound som är så väldigt unikt höstigt?
1: Ja, hon har ju historiskt sett verkligen ägt den här årstiden.
0: Ja.
1: Det är ju ofta, ens låtar, de innehåller ju ofta en vemodig kärlekshistoria och ännu mer indie-gitarrer. Och den kombinationen gör ju att man bara vill ha den där filten och det där regnet mot fönstret eller de här gula löven som faller ner från träden också. Det här förra albumet, I'm Doing It Again Baby, från 2 år sedan, den hade ju lite mer punkrockig attityd. Det var inte alls höstigt, men det känns som att Girl in Red verkligen förstått att hon är the queen of höstmusik och gått tillbaka till det nu.
0: Jag tror att hösten är liksom säsongen för indie-musik att gotta in sig med alla känslor.
1: Verkligen. Det tror jag verkligen. Alltså, vi har pratat om det här innan också, så här, varit inne på vad som är den perfekta höstsoundtracket. Jag tänker också så, flanellskjortor och fleetfoxes har ju verkligen varit en sån grej. Och jag tycker Girl in Red verkligen är uppe på den nivån.
0: Ja, man kanske behöver fundera mer och mer när liksom det blir en ny säsong. Men jag tänker, om man håller på då med någon specifik aktivitet, vad tror du att den här låten hade passat perfekt för då?
1: Men jag tycker att du var väldigt mycket inne på det, just då att ta en joggingrunda, ta en springtur och verkligen låta liksom springa av sig alla känslor. Men om man sitter där vid fönstret och kollar ut på regnet, tänker man kan ta fram en dagbok också. Börja skriva ner alla de här känslorna som man sitter där och reflekterar över.
0: Toppen tips skulle jag säga. Då tar vi oss in i dagboken och så tar vi en springtur längs stranden igen, för dit vill jag igen.
1: Oh,
0: så lyssnar vi. Här är Girl in Red med hennes nya låt Blue.

0: Låten Blue, alltså ett spår som hade fått dig att se ljuset i slutet av en lång mörk tunnel i livet enligt dig, Natasha. Och det var ju lite så, för att den har ju den hade den där euforiska, ja men, steget som hände i låten, kan man säga.
1: Ja, jag tycker att det låter lite som att, ja men verkligen, hon har fått nog och vänder blad. Mm. Det är mycket så, det är vemod här, men hon låter också arg. Det är lite så, kolla hur jag försöker, men du verkar inte bry dig. Så att det känns verkligen som att Girl in Red har tagit det här vemodet som hon hade väldigt mycket i början på karriären, kombinerat det med ilskan då från förra albumet och landat på en riktigt snygg plats.
0: Ja, verkligen, det får man säga. Hon har levererat, minst sagt. Du, stort tack Natasha för att du kom förbi och guider oss genom den här fredagen tillsammans.
1: Tack Annie, nu ska jag ut i regnet.
0: Jag ska till stranden som vanligt.
1: Toppen.
0: Hej!

0: Lucy tillsammans med mig i låten Mål. Nu är det dags för veckans P3-hit och den här veckan är det Olga Myko som står för den med ett budskap som jag tror de flesta hade gärna skrivit under på. Här är I don't have any problems.
1: Det här är veckans P3-hit.

0: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
1: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
3: Vad är det som händer här egentligen?
2: Lyssna i Sveriges Radio-appen.
4: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.

Från SZA och Calvin Harris i låten The Weeknd. Hörrni, även om Kevin Parkers Tame Impala kallar sig själv för loser på nästa spår, så kan man väl lugnt säga att den etiketten inte riktigt passar in på honom. Med totalt 18 musikpriser på nacken så syftar Parker nog på en annan typ av förlorare. Den inom kärleken. Här är Tame Impala med Loser.

Loser med Tame Impala. Vi ska vidare nu till Slater och hennes låt Dance, som är ett sånt här spår som gestaltar känslan av en fredagskväll fylld med klubbplaner och att hela kroppen så kliar för att man bara vill ge sig ut på det där dansgolvet. Men Slater har dock en annan känsla kopplat till låten när hon berättar om att den där natten hon fick i sig kanske lite för mycket dricka i systemet och spelade upp en demoversion för en aningslös taxichaufför. Så från baksätet av den där svettiga taxiresan direkt till nu dina högtalare. Här är Dance med Slater.

Push the Feeling On. Hörde vi där med Nightcrawler. Ett ord jag tydligen inte kan säga. Nightcrawler. Roberto, hur säger man det ordet? Nightcrawler. Det är så skönt att ha en person som hjälper en ibland. Hörrni, du lyssnar på P3 med mig, Annie. Och det regnar ju musiknyheter idag. Och var det något som fick mig att hoppa ur stolen så var det att Snow Allegra delar med sig av ny musik från hennes sociala medier.

Alltså, hör ni det här soundet? Jag kastas direkt tillbaka till 80-talet. Det är inget release-datum sagt än, men jag får väldigt mycket av de där glittriga syntarna, nästan lite som Motown-känsla, och lite av den där funkiga, lekfulla soundet som hennes tidigare mentor Prince, ja, du hörde rätt, Prince, gjorde till sitt signum. Ja, så jag tänker att vi får hålla lite på den där snow-längtan ett tag till, antar jag, till vi tar oss till en annan tjejställe. Här är Ash med Stop the Wedding. Nej, Sophia Steele. I do.

Sofia Steel med låten I Do. Och I Do kanske är något man säger på sitt bröllop. Eller säger man inte det? Då blir Stop the Wedding här nu med Ash.

0: Fight. Klockan är 2 och det är dags för Petra Nyheter med Agnes. Och nu blir det politik.
1: Ja, men det stämmer, Annie. För en stund sedan inleddes mötet mellan de fyra rödgröna partiledarna, där Centerpartiet bjudit in till ett seminarium om vilka utmaningar en framtida regering står inför. Och med oss nu är P3s politikreporter Emilia Aro. Ja, Emilia, vad går det här mötet ut på?
2: Jo, men de ska samlas med olika samhällsaktörer. Det är ju då, som du sa, Centerpartiet som bjudit in det här till det här för att få en bild av vad problemen i samhället är. Det här är ju en finsk modell, de brukar göra så. Och med på det här mötet kommer polisen och olika fackförbund och svensk näringsliv vara, till exempel.
1: Mm. Men vad säger du, kommer vi ha en regering när mötet är klart?
2: Nej, antagligen inte. Det är liksom inte med på dagordningen. Och när partiledarna kom till mötet så var det liksom, sa de ju att det är inte det vi ska prata om. Sen så säger Nooshi Dadgostar att hon ändå kommer ta upp det här. Men jag skulle bli mycket förvånad om det slutar med att vi har en regering.
1: Okej, jag fattar. Men vad sa partiledarna innan mötet då?
2: Jo, men de är alla väldigt glada över att de har fått till det här. De tycker att det är liksom ett viktigt första steg. Men som sagt så är det ju ingen förutom Nooshi Dadgostar som är särskilt taggad på att prata om liksom regeringsbildningen idag. Men i och med att de aldrig har varit i samma rum tidigare så är det ju ändå som sagt ett första steg. Och det är alla väldigt positiva till. Magdalena Andersson fick också frågan om det så att hon tror att det här kommer sluta i en regering. Och hon sa väl, ja, vi får se efter helgen. För hon har ju sonderingsuppdraget nu som ska redovisas på måndag. Men hon tyckte också att det här var liksom en bra ingång i alla fall.
1: Mm. Vi får följa det här helt enkelt. Tack så mycket för den rapporten, Emilia Aro. Och nu några nyheter i korthet. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay. Åklagaren utreder grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång på internatskolan i Sigtuna. Det är enligt dokument från tingsrätten som P4 Stockholm tagit del av. Och det ska enligt dokumenten finnas 3 brottsoffer. Och Imenella är klar för nästa års Melodifestivalen enligt uppgifter till Aftonbladet. Det var allt från P3 Nyheter, klockan 2. Tillbaka till Riani.
0: Tusen tack!
1: Tackar!
3: P3. Här och nu. Live!
0: Yes, klockan har precis passerat 2. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och mer från P3 Nyheter och Agnes hör vi igen om en timme. Det känns nästan som att det regnar musiknyheter idag och ni har släppt den här fredagen. Och i min lista hittar vi bland annat ett spännande samarbete med Fontaine's DC. Lite snack om Robin som dyker upp i nya GTA 6. Och så en av dagens stora albumsnackisar. Troye Sivans nya platta, She's the Best. Men innan vi greppar tag i allt det där så ska vi till Taylor Swift. Här i låten Patient Zero.

Precis som Taylor Swift säger, Patient Zero, hörde vi där. Nästa spår tar oss hela vägen till Storbritannien där vi ska få hänga med bandet i The Cure. Och till skillnad från låtens titel så gråter vi alla, även pojkar. Här är Boys Don't Cry.

Don't Cry med The Cure här i P3. Hörrni, idag har det landat ett album som jag har längtat efter. Troye Sivans nya platta She's the Best. Men först tänker jag att vi backar tillbaka till 2023, alltså året då han öppnade dörren till ett dansgolv som jag fortfarande inte riktigt har lämnat.

So good, det är ju den här låten Rush på plattan Something to give each other. Och det var en mer självsäker och fysisk Troy som tog plats. Alltså mer svett, flört och känslan av att en utekväll kan förändra ens liv. Ja, det kändes som en riktig värld. Och jag tror att det här har vänskapet till musikvideon regissören Gordon von Steiner haft en betydande roll för Troy. Så fort Gordon och Troy gick ihop så blev det en sån tydlig röd tråd med kläderna, dansen och blickarna ihop med musiken. Och man kan väl säga att det visuella tog större plats än den tiden då Troy Sivan var YouTube-killen som pratade framför kameran. Men nu började han utforska sitt uttryck.

Of Your Girls, en av låtarna från 2023-plattan. En väldigt öppen och ärlig låt där Troy presenterade sin drag-persona för första gången. Och oavsett vad Troy sjunger om så är det som att Gordon och han skapar ett eget kreativt universum som man så bara vill kliva in i och ta del av. Och det här konstnärliga samarbetet fortsätter med plattan She's the Best. Och jag ska snart zooma in mer på skivan. Men först ska vi höra singen Fucking Forever, eller FF som den heter i förkortad titel. Här sjunger Troy om den eviga längtan efter kärleken och till mannen som ännu bara finns i fantasin. Som ett lite så lyckligt.

Troy Sivan i låten Fucking Forever från plattan She's the Best som landade idag. Och titeln blir ganska sorglig när låten i sig handlar om att vilja hitta kärleken, men personen han sjunger om finns bara ännu i fantasin. Och som jag sa innan så har jag minst sagt längtat efter det här släppet, för när Troy släppte första smakprovet tidigare år så var det något som hände i mig. Det här är låten She's the Best, och det här spåret tog mig direkt till någon form av så spoken word, 90-tals trip hop, och musiken känns nästan lite mer som en miljö för orden snarare än tvärtom. Och sen har vi ju det här. Party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party at my house, party on the way to the party at the... Hej och hå! Vad min gåshus reser sig första gången jag hörde den här låten och såg framförallt musikvideon. Det måste ni göra. Återigen med i ett samarbete med regissören Gordon. Det är som att repetitionerna i Party är euforiska och hypnotiska, och det fångar känslan av en kväll som fortsätter från det ena stället till det andra. Och sammässigt så har han fortfarande kvar ena foten i den.

mer polerade, poppiga ljudbilden på albumet som man hörde innan 2023. Men det där lekfulla och experimentella är också kvar där, tycker jag. Och när Troy själv beskriver albumet så liknar han det vid en målning av sitt liv, vilket jag tycker han verkligen har lyckats med. För när man hör på albumet, då finns där festen, sexet likaså och gemenskapen till vännerna. Glädjen i att vara queer och omgiven av människor som man älskar. Men under de här lagren så finns också ämnen av så ensamhet, precis som vi hörde innan i låten Fucking Forever, som ett brev till mannen han hoppas ska dyka upp. Och därför tycker jag att She's the Best ger en sån stor värme till poppens värld. Mitt i längtan efter någon ny finns också tacksamheten för alla de som alltid har varit där.

lyssnar på P3 med mig, Annie. Där hade vi Ray, Emma och Absolutely i låten Joy. Att ta tillfället i akt och att aldrig ge upp på sina drömmar är viktiga regler att följa. Oavsett om du kanske har så svettiga handflator eller, vad vet jag, spytt upp mammas spaghetti över hela tröjan. Gör då som Eminem och förlora dig själv i resan mot framgången. Här är Lose Yourself. Seize everything you ever wanted. One moment that you captured.

Lose Yourself med Eminem. Hörrni, om ni rullar bilen på nya GTA 6 och slår på Flash FM så kommer ni att få hänga med Robin som har fått rollen som programledare för den fiktiva radiokanalen. Men innan ni får dra till Vice City så ska ni hänga kvar här där ni ska få lyssna på Robin som artist istället. Här är Dopamin med Robin.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med 9 liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

en låttitel som beskriver det rätt så bra. Falling Slowly hörde vi där. Du är på P3 med mig, Annie, och nu ska vi till en ny låt från Fontaines DC. Och det är lite exklusiv känsla på det här ändå, för den här låten har inte släppts på streaming än. Det finns endast att få tag på fysiskt, och tack vare en insats av vår musikexpert Tina och våra kära musikredaktörer så kommer vi att lyssna på den nu. Den heter Where Is Gone. Det irländska postpunkbandet har gått ihop tillsammans med artisten som cirka hela kulturvärlden är besatt av med ett stort B, nämligen Rosalía. Och hörni, nu får vi verkligen höra en annan sida av Fontaines DC. Sångarens lite mer ljusa och luftiga röst är som bortblåst lite grann. Istället får vi höra honom med i ett tonläge som påminner mer om Leonard Cohen eller Johnny Cash. Försök till ett countrydoftande gitarrer som verkligen ger känslan av ensamhet i så en öken. Och Rosalías röst som låter som hjärtekrossad. Och det här är inte en sån munter låt alls, men den gör mig ännu mer nyfiken på vad som kommer med deras album nästa vecka. Så vi lyssnar på Where Is Gone här med Fontaines DC och Rosalía.

Där hörde vi ett exklusivt smakprov på Fontaines DC tillsammans med Rosalía, Where Is Gone. Nu ska vi till Veronica Maggio här i låten 17 år.

Annie, och där hörde vi The War on Drugs med Who's That. Vi ska till svensk musik nu och till Kisha. Här är Vem du än är.

vem du än är. Att jobba som en hund är något sånt man säger när arbetsdagarna verkligen börjar så krama ut den sista energin man har. Men hörni, det är fredag och snart är the dog days over. Eller fram tills nästa måndag. Men vi får inte tänka för långt innan vi ens har kommit dit. Så vi stannar kvar där nu med Florence and the Machine här i Dog Days Are Over.

0: This is Lorelai, my Billy came back. Klockan är nu 3 och det är dags för Peter Nyheter med Agnes. Och nu blir det fotboll, eller hur?
1: Ja, men precis. Vi ska snacka damfotboll alldeles strax. Men vi börjar med några nyheter i korthet. En 26-årig svensk kille döms till 7 års fängelse i den danska hovrätten för att ha sprängt en handgranat i en kiosk i Köpenhamn. FN fördömer idag Pentagons planer på att livestreama avrättningen av Nidal Hassan som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas i Texas 2009. Och Imenella är klar för nästa års Melodifestivalen enligt uppgifter till Aftonbladet. Och nu ska vi snacka damfotboll, för ikväll är det mycket som står på spel när Sverige möter Litauen i VM-playoff. Ett första steg på Sveriges resa till VM i Brasilien nästa år. Med mig nu är Radiosportens Susanna Andrén. Susanna, kan vi börja med att liksom bena ut hur Sveriges väg till VM faktiskt ser ut?
2: Ja, men eftersom Sverige misslyckades att gå direkt till VM från kvalgruppen i somras så är det nu playoffspel då i 2 steg som väntar om det ska bli VM i Brasilien 2027. Sverige har inte missat VM en enda gång och har 3 brons de senaste 4 turneringarna, så stor press nu.
1: Mm. Och hur tror du att det kommer gå?
2: Jag tror och tycker att Sverige ska fullkomligen skåpa ut 94 rankade Litauen i de här 2 matcherna i första steget. Det är borta match ikväll och sen på hemmaplan i Solna på tisdag.
1: Mm. Och vi vill ju inte jinxa något, men om vi liksom leker med tanken att Sverige kör över Litauen ikväll, vad väntar då?
2: Jag tycker inte vi ska leka med den tanken utan nästan förutsätta den. Men då är Sveriges fotbollsdamer vidare till det sista steget i VM-playoff. Och det spelas kring nästa månadsskifte igen över 2 matcher mot antingen Tjeckien eller mest troligen Skottland. Och det blir mycket tuffare, absolut. Men även där skulle Sverige bli favorittippat.
1: Mm. Vi hoppas på det. Tack så mycket för det, Susanna Andrén. Och matchen spelas ikväll 18.05 och du kan följa den i P4. Och det avslutar Peter Nyheter klockan 3. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tackar.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, live. Och klockan har slagit 3. Det är officiellt eftermiddag. Och oavsett hur din fredag ser ut så kommer snart Anton och Gabriel att förgylla vidare eftermiddagen tillsammans med dig. Snart snackar jag med dem, men såklart har jag också laddat listan med ny musik från bland annat Killen och Lyckeli, ett samarbete. Men också så blir det låtar från Oskar Lindros, Tove Styrke och Georgia Smith bland annat. Men först, kroppsspråk kan ibland tala högre än vad orden kan, och att himla med ögonen till exempel. Ganska tydligt språk utan att ens behöva öppna munnen. Lite det Ellen Krauss sjunger om här i I Roll My Eyes.

Where are you now med Jack Yu och Justin Bieber. Och medan Justin blickar tillbaka på sitt förflutna med kärleken så blickar Lykkeli framåt med rädsla. För tillsammans med producenten Killen så har den här duon omfamnat Lykkelis melankoliska spår från tidigare år och skapat en remix som kommer kanske få dig dansa om samtidigt som tårna rinner. Vi får se. Här är Future Fear med Killen och Lykkeli.

något unikt sätt att så kommunicera. Och jag känner ändå att vi även har det med er som lyssnar på P3. Något sånt hemligt språk som bara vi förstår. Men vi håller det bara mellan oss. Precis som Oskar Lindros. Här är bara mellan oss.

0: med mig, Annie. Och nu har de klivit in i studion dansandes med sina höfter. Anton och Gabriel.
1: Jag tycker att ljudeffekten är så bra, den här låten. Den är alltid på gott humör.
0: Du går liksom på stan och är liksom, hör det här och sen...
1: Är det tre?
0: Jag tänker det.
1: Ja, jag trodde alltid det var två.
0: Ja, det kanske, vi får lyssna sen igen helt enkelt.
1: Gärna för mig.
0: Ni kommer in här, eller ni är här helt enkelt, ja. Och ska ta över i eftermiddagen.
1: Exakt, och vi undrar så här, Annie. Det känns som att vi måste börja ladda. Okay. Inför maskeradsäsongen.
0: Just det, it's spooky time.
1: Ja, det känns som att det liksom, redan nu kanske man måste börja beställa hem ett garnnystan eller två. Sprätta upp den gamla sömmen från förra året. Exakt. Och jag undrar så här, var står du i frågan om utklädnader? Pepp eller stress?
0: Stress.
1: Varför?
0: Nej, men jag tror att jag sätter såna extrema höga förväntningar på mig själv. Eller liksom, vad kallar man det? Prestationsångest.
1: Ja.
0: Jag tyckte det var jättekul när jag var liten och höll på sådär. Hade liksom my thing av utklädningslåda. Men nu är det också bara så här, gud, vad ska man göra? Och jag vill inte heller bara så, äta på ett lakan.
1: Nej, just det. Här kommer spöket.
0: Ja.
1: Ja, det är lite trist kanske. Ja.
2: Har du prestationsångest för att du vill vara snygg eller för att du vill vara rolig?
0: Nej, men alltså, det här ska vara så bra. Alltså, folk ska liksom prata om den här utklädnaden år senare.
1: Oj,
2: det tempot har jag aldrig haft.
1: Nej, det är höga krav för en lördag i oktober.
0: Men jag orkar inte gå på stan och leta.
1: Ja, nej, ja, jag fattar. I så fall är det liksom beställa hem lite snabbt så via telefonen, eller så får det vara. Och på skalan, liksom, för Gabriel var lite inne på det så, snygg eller rolig. Jag är också lite, för det känns som att många tjejer jobbar i metropen sexy nurse.
2: Just det. Och många tjejer, du och jag, Anton.
1: Ja, exakt. Det är exakt, tjejer och Anton och Gabriel jobbar mycket med sexy nurse.
2: Sexy nurse.
1: Men det finns på andra sidan av den skalan är ju så att man är liksom blodig och läskig. Var är du någonstans på den skalan?
0: Ja, men alltså, jag tror aldrig jag har fattat grejen med liksom att nu får man tillfälle och sexa loss.
1: Framförallt inte med den rösten, va?
0: Så att jag tror att jag vill hellre vara... Nej, men jag tror att jag hellre i så fall vill vara liksom lite rolig.
1: Ja,
0: men läskig vet jag inte heller.
1: Och vad har du liksom, har du någon särskild utklädnad du minns från din... Som du gillar extra mycket?
0: Jag var bjuden på en 25-årsfest.
1: Ja.
0: Tre vänner som hade gemensamt gått ihop. De pluggade i Linköping back in the day. Så ni kan ju tänka hur mycket studenter det var. Jag var inte van med den världen.
1: Men ändå härlig utklädnadsvibe där ju.
0: Ja, men då blev vi i olika delade olika länder. Jag var Australien. Tänkte så här, men gud, vad ska man vara från Australien? Alla i mitt lag var typ en känguru, en surfare. Jag tänkte så här, vem kommer från Australien?
1: Heath
0: Ledger. Han var ju Batman. Hur många tror ni var som kände igen mig? Och dessutom hade jag platinablont hår. Köpte grön färg. Gick inte ut. Kostade jättemycket att färga om.
1: Jaha, vadå? Så, vänta nu. Så du kom dit som Joker?
0: Ja!
1: Ja, det var ändå fyra
2: kvinnor. Men då har du ju gått liksom 360 grader tillbaka.
0: Ja.
2: För det är ju allas första, liksom minst originella. Alla, det är ju alltid fyra Joker på varje fest. Och så har du liksom tänkt ett helt varv smart liksom, och kommit tillbaka.
0: Det var ingen som fattade vem jag var.
2: Det är också sjukare. Säg mer om er, tycker jag.
0: Och det är fruktansvärt.
1: Men det är en bra conversation start. De är så, du är Joker. Du bara, nej, jag är Australien. Ja.
0: Jag fick i alla fall rögg. Så det var ju liksom halva grejen.
1: Fick hon det sagt. Och jag och Gabriel kommer ju nu också vilja gå in i det här med att liksom duo-outfits. Alltså man kan ju antingen vara att man kommer dit som en så äkta par, eller man bara är två bästisar som går på fest.
0: Jättebra.
1: Då vill man gärna kluta sig som en duo. Är det något du har erfarenhet av?
0: Nej, men det är så mycket roligare.
1: Eller hur? Mm.
0: Det
1: är skoj. Och vi vill ha hjälp av lyssnare. Så att du som lyssnar och känner så här, jag har ett bra tips till Anton och Gabriel. 72250, inled med P3 mellanslag, så kommer jag och Gabriel utse den bästa couples outfit idag.
0: Gud, det här är så bra idé. Jag vill jättegärna veta vad svaren blir på det här.
1: Men vad är telefonnumret, Annie?
0: Ja, det är 72250.
1: Inlägg med P3 mellanslag. Vi vill ha in alla era tips på bästa outfits som ett par kan ha. Eller två bästisar.
0: Ja, in nu.

0: Morgonpasset i P3.
1: David till förrädarna.
2: Nobelpriset till Island, typ.
1: Bellman-drama i tunnelbanan.
2: Och Alexander Skarsgård har gjort det igen, denna gång helt sjuka skor.
1: Sen gjorde vi kvalificerade gissningar om vem som får Nobels fredspris.
2: Holland är kåt, glad och tacksam.
1: Fler kalsonger behöver grävas ner i Schweiz.
2: Sen var Nassim Al-Fakir här.
1: Han bjöd på en del intressanta tankar, om vi säger så.

0: Okej, Gabriel, är du redo?
1: Jag är redo, är du redo?
0: Ja, nu drar vi igång fredag i Peter tycker jag. Och Jonas, här, har du någonsin klätt ut dig?
1: Nej. Alltså,
0: nej, inte alls.
1: Jo, då har jag.
0: Ja, okej. Okay. Men som duo?
1: Busa med dig. Som duo? Nej, det har jag aldrig gjort.
0: Vet du vad? Då så, då behöver vi verkligen hjälp av lyssnarna. Skicka in era bästa tips på duo outfits 72250. Inled med Peter och ett mellanslag.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso här i fredag i P3, där jag och Gabriel håller på att snacka om utklädnader och liksom hur man ska gå på utklädningsfester och maskerader som en duo. Men du var jätteskoj alldeles nyss, tyckte jag, Gabriel.
1: Ja, vad sa jag?
0: Du bara, kolla på mig, jag ser ut som många karaktärer i Friends.
1: Vilken jävla 9 av 10 skånsk imitation.
0: Tyckte du det?
1: Ja, vad fan har du gömt den? Du är ju så värdelös på det annars.
0: Du vet, man anstränger sig när du är på besök.
1: Vad fint att du har övat i spegeln.
0: Men jag tyckte också att det var roligt att du liksom inte gick på en specifik karaktär i Vänner, utan du körde rubbet.
1: Ja, men så att om man hade blandat all en mix och hällt upp ett glas hade det varit jag idag.
0: Men tror du liksom att om man då går på fest, tror att någon kommer känna igen en och säger, ah, han är många karaktärer i Friends?
1: Nej, det var väl det som ni också landade i, att så här ser bara folk ut, Gabriel. Det här är ingenting speciellt.
0: Just det, utklädnad en tröja och jeans.
1: Ja, just. Ja. Men det är ju att det är en instoppad tröja, lite äldre, med piqué och en overshirt passande till. Ja. I väldigt så 90-2000-tals färger.
0: Ja, jag håller med. Också lite inte så starka färger, utan lite mer matta.
1: Ja, precis. Var det så mycket att göra narr av då? Helt
0: nej, annat. Faktiskt. Vet du vad? Jag är helt plötsligt på din sida.
1: Du står också i fullmunderad kostym.
0: Ja, jag vet.
1: Ju säga. Du har ju full suit på dig just nu.
0: Ja, jag har suit up Friday.
1: Du klassmoggar oss allihopa.
0: Ja, det gör jag verkligen. Det ser ut som att jag liksom är chef här nu, vilket jag ju absolut inte är.
1: Ja, det var mig. Får man ju säga att du någonstans är.
0: I dina drömmar. men du ska få höra att jag och min kille ska nämligen anordna fest.
1: Nej, men.
0: Och det är så 5 personer bjudna. Så det kanske mer är en AV. Men jag blir så himla taggad på den här
1: middag
0: festen.
1: Kallas det då.
0: Ja, exakt, verkligen.
1: Ska
0: middag.
1: Ni äta?
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, då är det middag.
0: Ja, okay, just det.
1: För alla plats runt ett bord.
0: Ja, absolut. Och det är så, den här lägenheten är så lite temporär. Ja. Så det är så, det är väldigt mycket möbler, väldigt lite så att säga vibes, om du förstår vad jag menar. Nåväl. Och Jonas, här, jag är väldigt taggad på att han och jag ska verkligen så klä ut oss till tänderna.
1: Ja.
0: Alltså förstår du, verkligen too much. Jag vill att folk ska verkligen känna så, oj, oj, oj.
1: Ja. Och, fast det är väl också så inte oväntat att ni skulle göra det.
0: Nej, okej, kanske inte.
1: Nej, så, alltså fattar ni hur mycket ni måste växla upp för att det ska kännas uppväxlat för er?
0: Ah, du menar alltså det är en radiopratare och en skådespelare. Det är så, då tänker man, alltså outfit tänker man.
1: Ni hade ju inte kommit som 2 karaktärer i Friends.
0: Jo, båda som Janice.
1: Båda som Janice.
0: Men är du, vad har du för input? Liksom? Vad tycker du om det är ett par då, till exempel jag och min kille.
1: Ja.
0: Liksom, och är det andra regler, tänker du, eller om du och jag skulle gå på fest?
1: Det kan det ju vara.
0: Aha,
1: ni har ju liksom exakt samma förutsättningar som du och jag och lite till.
0: Ja, just det. Vi kan också jobba med en kemi. Hanna.
1: Ja, ni kan ju sexa upp det om ni vill.
0: Ja.
1: Ja, om du och jag vill kan vi det också, men sen jag tror inte att det har bara samma effekt.
0: Bara när vi får betalt. Ja,
1: bara när vi får betalt sexa upp det. Just det.
0: Men undrar jag så här, vad om man då är en duo som ska gå på fest, vad tycker du, liksom, vad har du för spontana idéer? Vad finns det för duo som man ska kunna gå som?
1: Ja, jag tycker att man ska vara personlig på något sätt.
0: Okej.
1: Okay. Ja, men så här, nu.
0: Det här är min mamma och mitt barndomstrauma. Eller vadå? Personligt.
1: Just det, jag går som valfri släkting och en tom vinflaska.
0: Ja, exakt. Fruktansvärt. Ja. Nej, men vad menar du?
1: Du kan vara Malmöbo och en råtta.
0: Ja, ah, bra. Nu fattar jag. Just
1: precis.
0: Det.
1: Du kan ha så liksom MFF-halsduk, ölmage, hoodie och sen så liksom jag är råtta bara.
0: Jag ser ju så gråsminkad och lite gråa kläder. En liten svans.
1: Ja, svans måste med i alla fall. Jag tror att du och jag hade gärna gått på maskerad med dig.
0: Ja.
1: Om du och jag fick vara en kändare radioduo.
0: Det är jättebra. Och jag tycker också att det ska vara någon så gammal radioduo, så Titti och Roger.
1: Ja.
0: Är inte det mysigt?
1: Jo, men jag tänkte någon aktuell.
0: Jaha, säg ändå.
1: Kristoffer Garpling och Hanna Hellqvist.
0: Ja, också
1: jag
0: bra.
1: Är Hanna, högljudd och tjötig, och du är den homosexuella killen.
0: Ja, vet vad? Så, och vet vad? Lätt att klä ut sig till också.
1: Ja.
0: Jag har några förslag jag vill kasta på dig.
1: Ja, men snälla, jag har suttit och väntat.
0: Nathan Fielder och Elizabeth Holmes.
1: Just det.
0: Och det.
1: Mina favoriter.
0: Men det kan säga så här, hon är en fraudster. Ja, men jag vet, det var verkligen en referens som gick dig rakt över huvudet.
1: Ja.
0: Men det var så precis, hon är en fraudster och han är en dokumentärmakare som ska göra en dokumentär om henne.
1: Nej, jag vet inte.
0: Ja,
1: jag känner till hon som är hon skogstokiga kaninkokoskan som bara
0: Hon är inte här och kan försvara sig, men absolut.
1: Nej, för hon sitter i fängelse.
0: Exakt.
1: ska vi verkligen hålla oss från att kasta skit på henne?
0: Vet inte. Men vad tycker du om det som duo?
1: Den är grym. Vem av dig är mig i vem?
0: Jag vill jättegärna vara henne.
1: Ja, men det får du.
0: Tack.
1: Jag kan vara han lite nördig.
0: Madonna och Charlie XCX.
1: Ah, nice.
0: Från VMAs. Men vem är vem?
1: Jag är ju den yngre av oss. Jag får vara Charlie XCX.
0: Då tar jag Madonna.
1: Yep.
0: Och sen en personlig favorit. Carola och lampan.
1: Oh,
0: från förra veckan så skojade jag om att Carola hade fått en lampa i ansiktet.
1: Yes, vad kul det här. Jag tyckte det var så jävla bra.
0: Var det det bästa?
1: Ja, det var det.
0: Men då kör vi på den. Då kommer du vara lampan, va?
1: Och ja, jag sitter på ditt huvud och du har lite blod som rinner ner från min sko hela tiden.
0: Så också om du hör så behöver vi fortfarande ha fler duotips. Hör av dig till oss på 72250. Inled med Petra Männanslag. Vad ska man ha för duo-outfits egentligen? Keep me.

0: Motivation, Carly Rae Jepsen här i fredag i Petra med Anton och Gabriel, där vi håller på att utse världens bästa couples outfit.
1: Just det.
0: När man går på maskerad. Och nu är det dags att läsa upp lyssnarnas input, ja, så ska du få, och jag får workshoppa fram vilken som är den bästa. Det här är en gammal referens, vi får se om du tar den. Sue Ellen och JR.
1: Nej.
0: Då ska vi se om jag hittar rätt knapp här. Det var i vårt fredag P3-ljud för när en referens går Gabriel eller mig över huvudet. Och det här är då från tv-serien Dallas, kan jag berätta för dig.
1: Ja, just det. Men den gillar min mamma, tror jag. Stämmer.
0: Ja, underbart. Lyssnaren skrev in här att det var på en 80-talsfest och då gjorde du succé.
1: Just det, såklart.
0: Då är det så att säga mitt i prick i tema.
1: Är det här två väldigt så snygga karaktärer?
0: Det var inte jag svara på, men nej, jag vet att de är väldigt ikoniska karaktärer. Ja, det är de man tänker på.
1: Bra sagt.
0: Tack. Den här tycker jag, den är liksom, den här tycker jag är lite vanlig. Jag får se vad du säger. Salt och peppar.
1: Jord och tråkig.
0: Ja, men jag tycker så här, idén är jord, men om utförandet är, då kan jag tänka mig att säga ja.
1: Förklara, utveckla.
0: Ja, men du vet, så om man liksom kommer som kvarnar, roligt.
1: Nej, det är väl det som är, eller ja. Ja, men ja, absolut. Men ja, då men får man ju ha långa klänningar med liksom ställningar i sig.
0: Ja, för det duger inte att dyka upp så. Han har en vit tröja, jag har en svart.
1: Nej, det är det värsta.
0: Ja, nej, det går inte. Den här tyckte jag var bra. Mm. Jag är nyfiken på vad du tycker om den. Halloween klädde jag ut mig till häxa och min kille klädde ut sig till min kvast. Ändå ganska bra.
1: Jo, den är bra, för den är interaktiv också. Den är perfekt, är den.
0: Men jag vill ju bara sätta den interaktiv.
1: Ja, men för att han måste ju någon gång liksom vara i skötet på henne. Alltså med hela kroppen.
0: Vad i skötet? Vad säger du?
1: Ja, han måste ju sitta på sig. Han måste ju vara helt spikrak, fastlimmad och kunna hålla fast sig liksom mellan benen på henne.
0: För men att då säger vi det. Vi säger inte i skötet.
1: Nej,
0: säger vi inte.
1: Säger man.
0: Klockan är inte ens fyra. Nej. Gud, låt lyssnarna vila.
1: Tänk att höra detta på vägen hem från jobbet.
0: Exakt. Ja. Man har jobbat en hård dag på sjukhus och ska behöva höra detta.
1: Kommer en större skånsk pojke och prata om alla kvinnors sköten man aldrig har träffat.
0: Nej, verkligen. Ja. Och det här tyckte jag var ganska gulligt, för den här känslan kan jag relatera till. Jag och min närmaste kollega och i högra hand klädde oss alltid lika på planeringsdagar i flera år. Så vid maskeraden så spånade vi på vad vi skulle vara. Vi var Batman och Robin.
1: Ja,
0: jag kan liksom relatera till att man liksom, man spänner bågen väldigt högt. Ja. Och sen så landar man ändå i Batman och Robin.
1: Ja, lite så. Du berättade ju om det för inte så länge sedan, att du hade massa bra
0: Förlåt? Vad säger han nu? Har han fått en stroke?
1: Ja, du och maskeradkostymer. Ja. Och att du och din pojkvän ändå någonstans landade att ni skulle vara svarta och röda Spider-Man.
0: Ja, jag vet. Ja, ja, och det är verkligen så där.
1: Ja, det är verkligen en 5 av 10 grej.
0: Men lätt att genomföra, va? Det här tycker jag var min annan favorit då. När min fru var gravid gick vi utklädda som tempelriddaren Arn och hans tjej Cecilia Algotsdotter, som han råkat göra på smällen. Gammal referens, men kul. Och en annan person här skriver att han alltid klädde ut sig till sin kompis. Och så dök han upp på den festen och kollade. Jag är du!
1: Oh my god, vad nice!
0: Och det var ganska likt.
1: Ja, det var väldigt bra. Det kommer jag göra på dig obemärkt någon dag på någon fredag.
0: Gärna. Mm. Och då undrar jag så här, okej, vad har vi då? Då har vi alltså Arn och Tempelriddaren och Cecilia Algotsdotter, häxa och kvast, Sue Ellen och JR, salt och peppar. Vilka tycker du är bäst? Vilken ska liksom kora nu då?
1: Ja, men gubben i skötet är ju goast.
0: Men kan inte säga så. Vi säger häxan och kvasten.
1: Kvasten och häxan var bäst, tyckte jag. Den var väldigt bra. Ja. Jag kan bara föreställa mig den här mannen.
0: Ja, vet du vad? Då slår vi härmed fast att den bästa outfiten när du ska gå på fest och det är Halloween-tema, då kommer du som häxa och kvast.
1: Ja.
0: Fredag i P3, pang, boom, där var den. Tack för det.
1: Det är det här vi gör bäst.
0: Ja, verkligen.

0: Nu ska vi prata om en bok och en författare som i sitt hemland är en superkändis och en ikon. Både frimärke och staty. Vad är liksom klassiker-uspen i den här?
1: Det är en Rio-skildring som är platslös. Det är en 70-talsbok som är tidlös. Det är ett människoöde och en människotyp som förtjänar all ömhet och upprättelse.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Rihanna, Rude Boy. Och apropå Rude Boy, Gabriel.
1: Ja.
0: Jag fick sms 0500 i morse.
1: Ja, det är Rude Boy som är aktiva.
0: Ja, det vet du vad, det är de verkligen. Och det var Robin Mos Andersson själv, känd från Paris Hotel och nu också snart Förrädarna.
1: Nej!
0: För att han skulle ju vara med här idag.
1: Just det.
0: Men som tur är har vi fått en ljuvlig vikarie i form av Lovis Bratt Deland som vi älskar.
1: Oj,
0: kultur,
1: vad skoj!
0: Exakt, kulturjournalist från Expressen. Så att, jag vill inte säga det rakt ut, men det känns på ett sätt bättre, ska sägas.
1: Ja, det är som att vi har blivit dumpade nu och träffat en mycket muskligare, liksom mycket bättre.
0: Mycket bättre partner. Ja. Men tillbaka till Mos. Det här sms jag fick 05.00 i morse var alltså en ljudinspelning. Och det, det lät så här.
2: Jag skojar inte. Oh my god, vad ont jag... Det är inte där.
0: Gabriel, vad är din bedömning?
1: Mos för helvete.
0: Är Mos sjuk på riktigt?
1: Skärpa sig nu då. Han har ju dratt i den enda tråden han kan. För att det är så svårt, Anton, att inte kunna vara med i radio.
0: Nej, jag vet.
1: Så kolla på dig och mig just nu. Liksom, så här. Ja, vi har ju inte gjort en effort.
0: Nej, verkligen. Det var släpa sig fram till en mikrofon. Man, det är det enda man behöver göra.
1: Det enda kortet som liksom är alltså, existensberättigande.
0: Vilket och det är rösten. Och vet du vad? Det var som att han sen också ville liksom upp den första videon. Så då kommer det en till.
1: Nej!
0: Vi ska lyssna på den låten.
2: Och du tror att jag skickade det här och hostade bara. Du tror du fel, Anton. Nej, men på riktigt alltså. Det är helt sjukt. Helt sjukt ont. Ja, det är riktigt hemskt. Jag vet inte vad jag har gjort på.
0: Så vad, Gabriel, vad är din professionella bedömning? Är Mos sjuk eller inte?
1: Det är det sämsta jag har. Det är så, för att han pratar så länge utan avbrott och det är så tydligt vad han säger. För det hörs ju att han har en len röst bakom det skorriga.
0: Jag tycker också att det är mycket bättre på den andra ljudinspelningen, ska säga, än vad det är på den första. På den första när han håller på att hosta. Det är en sån klassisk så, jag är sjuk, tråp.
1: Han började med två host.
0: Ja, det tycker jag var svagt. Ja. Jag tycker det är bättre när man gör den här. När ni är liksom mer troliga att, liksom, att gå på. Men har du någon gång fejkat för att ta dig ur? Liksom? Var det en sån som när du i högstadiet som bara sa, mamma, jag har feber?
1: Nej, jag vågade inte det.
0: Nej, plikten själv, framförallt, tänkte du?
1: Ja, framförallt. Alltså jag har aldrig personligen kommit med någon sån ursäkt. Det har jag liksom inget... Det vågar jag inte alls.
0: Nej.
1: Och du själv?
0: Nej, alltså nej. Alltså var det någon som var en sån som släpade sig till skolan oavsett sjukdomstillstånd? Mm. I min familj rådde ju devisen inga sjukdomsvinster.
1: Just det.
0: Så när man var sjuk hemma fick man så inte kolla på TV. Man fick inte godare mat. Om man inte var sjuk på riktigt, då var det undantag. Men om det var så lite hängig...
1: Ja, nej. Då var det sitta hemma och lida lite.
0: Ja, exakt. Det var alltså den lutherska liksom, stämningen där hemma. Man verkligen skulle vilja gå tillbaka och lära sig om multiplikationstabellen.
1: Sånt som får en att sakna barndomen, va?
0: Ja, verkligen på ett sätt. Men okej, alltså för att... Ska vi skicka olika ljudmeddelanden till Mos tillbaka?
1: Ja, det kommer vi göra nu.
0: Ja,
1: nu mellanlåtarna.
0: Vad kommer vi göra då? Vad ska vi ha för...
1: Men det ska vara så
0: vad vill vi få sagt?
1: Hur friska vi är.
0: Bra, ja. Det är bra. Vi friskhetsmoggar den jäveln.
1: Ja, men...

0: Something Good Can Work, Two Door Cinema Club. Här är fredag i P3. Klockan blir nu 4. Då ska vi få P3 Nyheter. Vi lämnar över kanalen till Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. En man i 50-årsåldern har begärts häktad efter den dödliga knivattacken mot en kvinna utanför en matbutik i Malmö i onsdags. Det rapporterar P4 Malmöhus, och mannen är misstänkt för mord. Polisen bekräftar att mannen hade någon form av koppling till kvinnan, men exakt vilken relation de har till varandra vill de inte gå in på i nuläget. Åklagaren utreder grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång på internatskolan i Sigtuna. Det är enligt dokument från tingsrätten som P4 Stockholm tagit del av. Och det ska enligt dokumenten finnas 3 brottsoffer. Under morgonen bekräftade åklagare Lisa Dos Santos att 3 manliga elever anhållits misstänkta efter en lång polisinsats på skolan igår. I Belgien har fackföreningar utlyst 2 nationella strejkdagar, idag och på måndag, i protest mot bland annat regeringens nedskärningar i budgeten. Och under dagen har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Och polisen har svarat med vattenkanoner utan att få bukt med oroligheterna. Det är den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay som får Nobels fredspris i år. Det meddelade norska Nobelkommittén tidigare idag. Så här sa Navi Pillay själv efter beskedet.
2: Thank you very much. Thank you very much. If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
1: Ja, och det här är ju en blinkning till förra årets fredsprismottagare Maria Corina Machado, som ju gav bort sin fredsprismedalj till president Trump. I italienska Toscana har 30 000 flaskor vin stulits från den välkända vinproducenten Marchese Antinori, och det sammanlagda värdet motsvarar 56 miljoner kronor. Enligt tillverkaren har en så stor vinstöld aldrig någonsin skett tidigare i Italien. Det var från P3 Nyheter, klockan 4, tillbaka till er Anton och Gabriel.
0: Jag jobbade på olika skämt jag skulle dra för dig, Agnes.
1: Ja.
0: Oj, vad mycket rödvinsås de tjuvarna kommer göra.
3: Mm. Alltså, synd du inte drog dem.
0: Ja. Vad tyckte du om det skämtet egentligen? 2 av 5, va?
1: Ja, om ens det.
0: Ja.
1: Men du får jobba vidare på det.
0: Jag workshoppar vidare och återkommer till dig.
1: Ja, jättebra.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Hörru Gabriel,
5: ja.
0: Har du någon gång träffat en äkta kulturjournalist?
5: Nej.
0: Vad kommer du fråga?
5: Eller vad är du?
0: Nej, jag är mer allmän skojare, tror jag.
5: Ja.
0: Vad kommer du fråga kulturjournalisten Lovis Bratte-Deland som är på väg hit?
5: Oj, men det här är en fråga som jag har tänkt på väldigt länge och därför väldigt bra svar på. Men de tänker jag hålla för mig själv.
0: Snyggt. Hon är på väg hit och vi ska lämpligt testa henne för att se om hon kan bör få ta helg alldeles strax.

0: got something I wanna talk about.
1: Oj, oj, oj.
2: Tack
1: proffs.
2: För mig.
1: Vad var det för låt?
2: Nej, det var Bring Your Love med Madonna och Sabina Carpenter.
1: Nämen.
2: Och vet du vad? Vi skojade förut om vem som är Madonna egentligen och att det kanske är jag.
1: Ja.
2: Och nu har jag bjudit hit det som är min Sabina Carpenter. Det är ju alltså finbesöket själv. Hon är kulturredaktör och skribent. Hon läses med fördel i Expressen Kultur. Hon heter så mycket som Lovis Bratt-Eland. Varmt välkommen till fredag i P3, Lovis! I got something I want to talk about. Hur ofta säger du det, Lovis?
3: Vet du, ganska ofta. Eller jag citerar just Confessions-albumen en hel del.
1: Ja, där är vi två.
2: Det har aldrig hänt dig, Gabriel. Men vilka sammanhang tycker du det är bäst att citera Confessions?
3: Nej, men till exempel I've heard it all before. Ja, jättebra från Sorry. Sen finns det väl också någonting från Jump. Gud, vad är det hon säger när hon ska, det är så bra liksom hej då citat typ.
2: Är det Jump
3: jag har
2: du tänker
3: mer
2: på?
3: Att lära mig. Vad sa du?
2: Är det Jump du tänker på? Man bara säger så. Vet du vad? Jag kommer jump out of here.
3: Ja, exakt. Jag ofta så bara avslutar jag konversationen med att jag ska hoppa.
2: Ja, hej då. Men nu, vi pratade här innan om Halloween utstyrslar. Om man vill plocka liksom kulturkredspoäng på en Halloweenfest, vad borde man klä ut sig till då tycker du? Du är ändå expert på området.
3: Mm, jag klär inte ut mig.
2: Varför inte?
3: Nej, jag vet inte. Jag gillar att klä upp mig, men jag blir så obekväm av att klä ut mig. Om jag klär ut mig så klär jag ut mig till pirat. Men jag ska vara helt ärlig, det är ganska nära min vardagliga stil. Det är bara så en lite fladdrig skjorta och boots typ.
2: Just det, och precis. Och
1: det är med all kärlek i hela världen det stockholmigaste svaret jag har hört i hela. För inledningen är klockan. Jag klär inte ut mig, jag klär upp mig.
2: Ja, det är så bra. Vet du vad? Det är också min Expressen Kultur.
1: Det är det verkligen. Definitivt. Så har hon kommit till P3 i Malmö och vet inte hur hon ska få möta den.
3: Jag, förlåt.
2: Nej, inte alls. Jag tycker också det känns som att du är så i Keira Knightley när hon håller på att bli pirat i filmerna.
3: Ja, precis. Gå omkring med liksom en liten amulett i fickan och fingrar på. Bara en dag ska jag också bli cool.
2: Vet du vad? Det är så vi alla känner. Men hur är du? Du blev ju inringd här med kort varsel idag och vi är mycket tacksamma. Och det var ju efter att docusoppa-profilen Robin Mos Andersson ställt in PGA-förkylning. Vi ska ta och lyssna igen på hur det lät

0: ett ljud.
1: Ja, det är så bra.
0: Ja, den gjorde du också ganska bra.
2: Ja, tack.
3: Du borde spara det.
0: Ja, vad kanske. Ja.
3: Men motiveringen är att du inte kan använda din röst. Här är Robin Mos när han skickar mejl och säger jag kan inte komma till jobbet idag.
2: Det är så bra.
0: Så, ja, verkligen. Exakt så kommer det vara.
2: Känner du liksom, har du någon gång varit liksom på ringlista? Strax, alltså, Robin, vi måste ha någon på panelsamtalet. Robin Mos är vår etta. Han kan inte, då ringer vi Lovis.
0: Vet du, jag har faktiskt det. Jag var med i en Kulturnyheternas special och då tror jag att de, alltså jag har ju jobbat där tidigare, men då ringde de in mig istället för Bianca Kronlöf som hade hoppat av, tror jag.
2: Ja, ändå lyxigt.
0: Ja, men absolut. Men precis som med Mos, stora skor att fylla.
3: De största av flipflops att behöva gå in i.
0: Alltså, sannoliken.
2: Och vi ska ju snart utsätta dig här för vårt lämplighetstest där vi ska reda ut om du kan, bör, få ta helg. Vad kommer du liksom ha för strategi när du ska liksom skärma oss i det här quizet? Kommer du liksom gå och försöka mogga oss eller kommer du spela ödmjuk? Var är vi någonstans?
0: Alltså, jag är väldigt nervös inför det här quizet, för att den här veckan är ju liksom, det är som julafton som jag genomlevt igår med Nobelpriset i litteratur. Så att om jag inte får ta helg, då kan det gå riktigt illa, Kessa. Så att jag ska ju bara försöka verkligen ta mig igenom det här.
2: Ja, jag förstår. Och vi ska dra igång med vårt första moment alldeles strax, men vi undrar lite Håkan Hellström.
3: Aj!
0: Som sig bör.
2: Hur som sig bör. Hur kulturkrädigt tycker du att en vän med en bil är?
0: Inte svärt.
2: Nej, okej. Okay. Synd.

0: En vän med en bil, Håkan Hellström, här i Fredag i P3 med mig och Gabriel. Och vi ska precis dra igång vårt lämplighetstest utav dig, Lovis Bratt-Deland, kulturking på Expressen.
1: Kulturking.
0: Säg till dem.
1: Den enda

0: liten.
1: Nej. Kan du börja, du får det här helg. Det är det vi ska träna på nu. Och vi börjar ju alltid med en liten mjukstart, va?
2: Ja.
1: Lite sådana 1, X, 2 frågor. Och det här för att se om du, Lovis, har hängt med i veckan. Vi är lite nervösa eftersom att du ändå är journalistproffs.
2: Kulturking.
0: Oj, nej men säg inte så.
1: Ja, nu piskar jag liksom på pressen här, känner jag.
0: Ja, verkligen. Men också... Jag är också blond, ska sägas. Det vet man inte om man lyssnar på radio.
1: Alla har bildgooglat nu. Undrar, vem är den där kulturkvinnan? Och vi ska ta reda på om du och också du som lyssnar liksom har så att säga örat mot den berömda märken. Vi ska kasta 3 snacksar från veckan på dig. Och kopplat till dem så kommer 3 så att säga svarsalternativ. 1, X, 2. 2 påhittade. 1 helt och hållet sant. Och du, lov, vi ska hitta det som är den rätta. Är du med?
0: Just det, yes.
1: Då kör vi omgång 1 här. Vad av följande hände faktiskt i veckan? 1. Dua Lipa åt sitt livs första varmkorv. X. Carola åt sitt livs första kebabrulle. 2. Magic Mike åt sitt livs första vegoburgare. 1, X eller 2, vad är sant?
0: Oj, svårt. Alltså, Carola måste väl ha käkat tunnbrödrulle tidigare, eller kebab. Så att vi kör på 1:an. Vi kör på Dua Lipa.
1: Helt och hållet rätt! Hey! I onsdag så var Dua Lipa, hennes make Callum Turner, på baseballmatch. Och Dua ska enligt uppgift då äta sitt livs första hotdog. Om det är sant eller inte kan vi inte svara på, men...
0: Det låter väldigt sant.
1: Ja, exakt. Här kommer omgång 2.
2: Vilken av följande rubriker är sann? 1. Jag for ner till bror, får en andra säsong. Vi for upp med mor. Eller? X. Jag for ner till bror för en andra säsong. Mor bedriver hor. Eller alternativ 2. Jag for ner till bror för en andra säsong. Vi for ner till mor. 1, X, 2.
0: 1.
1: Vad sa du nu?
0: 1.
1: Vänta, förlåt, jag måste. Ja, det är jag, förlåt, det är jag som är långsam.
2: Här är det så proffsigt, vet ni. Men rätt! Alldeles rätt! Det blir en uppföljare till SVT-succén Jag for ner till bror. Vi for upp med mor. Baseras på en roman av Karin Smirnoff.
0: Wow.
2: Ja, visst. Är du för eller emot att man liksom ledigt använder sig med ordet for?
0: Jag är ganska emot, kände jag nu. Jag har nog faktiskt aldrig reflekterat över det. Men tagga brukar jag säga.
2: Tagga, stockholmandet håller i sig.
0: Så kulturkingen jag är,
2: så taggar vi till.
1: Också, vad spänt det hade varit om jag for ner till bror fick en andra säsong som hette Jag taggar till mor.
2: Ja, mor taggar bedriver hor.
1: Älskar den här workshopen vi är inne i, men tyvärr måste vi gå vidare till den tredje och sista. Vilken av följande rubriker är sann, Lovis? Är det 1? Jocke Bergs nya album är döpt efter ett walesiskt begrepp för hemlängtan. X. Valtin Nilssons nya album är döpt efter en specifik fiskebåt. 2. New Kids nya album är döpt efter ett lokalproducerat vin från Toscana. 1, X eller 2?
0: Ja, svårt. Alltså, Valtin Nilsson var väl en stund sedan han släppte album, och även Jocke Berg. Vi tar 2 igen.
1: Tyvärr, 2 New Kids nya album är alltså inte döpt efter ett lokalproducerat vin från Toscana. Det som är rätt är 1. Jocke Bergs nya album är döpt efter ett walesiskt begrepp. Och det är inte vilket begrepp som helst, det heter alltså hireit. Det är ett ganska svårförsatt begrepp, men vi har gjort ett försök här, och det betyder ungefär djup nostalgisk längtan eller hemlängtan efter ett hem man inte kan återvända till. Eller en plats som aldrig fanns, eller en tid som har flytt. Har du någon gång känt hireit på sistone, Lovis?
0: Alltså, en ständig, en kronisk känsla skulle jag säga.
1: Ja, jaha, berätta mer.
0: Nej, men vadå? Det kan du väl dela med mig?
1: Ja, alltså, det är som att jag tror att både du och jag har den här ständiga längtan efter Madonnas 80-tal, är det inte så?
0: Verkligen.
1: Ja, ja.
0: Men också ständig längtan efter dig. Vi lyckas ju aldrig ses.
1: Nej, vi ses bara i radioformat.
0: Alltså, vi gör ju det.
1: Men å andra sidan, är det så fel?
0: Kanske inte.
1: Nej. Hur är du, Lovis Brattelan? Du fick precis 2 av 3 rätt i den här första delen av vårt lämplighetstest. Hur kändes det?
2: Hur skulle du kunna få mer än det?
1: Men 3 av 3 rätt, menar du?
2: Ja, 3 av 3 rätt. När alla svarsalternativ så var det 1 som var rätt. Hur elakt är inte det av oss?
1: Ja, hatet, va? Mastermind. Men hur känns det att ha fått 2 av 3 rätt, Lovis?
0: Jo, men det känns okej, måste jag säga. Men jag är lite besviken. Jag tyckte att New Kid verkligen hade Toscana-vins aura, eller?
1: Ja, särskilt när vi fick höra Petra Nyheter att allt vin där var snott. Då känner man ju verkligen att det finns
0: en... Ja, det var han!
1: Ja.
2: Jävla New Kid!
0: Vilket jävla gräv vi har rätt ut här.
1: Jag antar att jag måste säga som public service
2: programledare. Jag pratar för mig och hela den här radiokanalen.
1: Nej, det är inte sant. Det kan inte vara sant. Och vet ni vad? Nu ska vi undra oss veckans P3-hit för att gå vidare.
3: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Veckans Petrit är I Don't Have Any Problems, Olga Myko. Du lyssnar på fredag i Petrit där jag och Gabriel är mitt uppe i vårt lämplighetstest utav kulturjournalisten Lovis Bratt-Eland. Och det vi håller på med här är att reda ut huruvida du kan, bör, får ta helg. Och vet du vad, Lovis?
1: Gulp.
2: Klassiska gulpen.
0: Ja, det var verkligen, verkligen serietidningsgulp. Nu är vi framme vid ett moment som går under namnet rur. Och vad står det för egentligen, Gabriel?
2: Rakt ur röven.
0: För du vet hur du kan... Ja, jag vet. Vad säger munnen? Gud, det var, liksom, det var så pärlor. Som, det var som att du tog på ditt pärlarsband och var så...
1: Det var skorrande ärren på det.
0: Ja, det är mycket...
2: Så... Det är ju ännu en gång den här jag pratar skånska i radio. Vi jobbar med segmentet vi jobbar med varje vecka.
0: Vet du vad? Det är ett public service för mig. Vi ska tvinga Gabriel att säga R så mycket vi bara kan.
2: Du har inte sagt röven en enda gång sen vi började göra det här jobbet.
0: Vet du vad? Här kommer det. För att nu ska vi gå in i vårt favoritmoment som är rakt ur röven. Nej, men okej. Okay. Och det är ju... Och det kommer du få fråga på ett givet tema. Och i Lovis, det här är en fråga som du nämnde tidigare som var lite julafton för dig. Och det är att Anne Carson tilldelas Nobelpriset i litteratur. Mm-hmm. Och när TT nådde henne var hon och hennes man på väg att äta en skål med soppa. Eller hur? Så anspråkslöst.
1: Verkligen, och lyssna på vinden skulle hon göra.
0: Ja, i sin keps där det stod reality.
2: Oj.
0: Det var mycket med det där som väckte känslor i oss. Och därför har vi
2: vilken hösttjej.
0: Ja, och därför har vi fått för oss att du kan allt om just soppa, Lovis.
1: Ja.
0: Därför vi tänker oss liksom att det här momentet, det är liksom där laddar man upp lite inför helgen. Man ska gå på ett kulturmingel med andra kulturjournalister. Så måste man kanske ljuga sig genom tillvaron. Och då tänker vi att du måste liksom värma upp lite här hos oss. Och då ska du försöka övertyga mig och Gabriel att du kan allt om soppa. Du kommer få 90 sekunder på dig. Och det spelar ingen roll om du faktiskt kan svara på frågan. Du ska övertyga oss om att du kan din skit. Hänger du med?
1: Verkligen, nu kör vi.
0: Då så, då trädde vi in i killgissningsdimensionen officiellt. Vad är en gulaschbaron?
1: Det är en blandning av soppa och soldat.
2: Vilken soppa förknippas med den franska staden Marseille?
1: Den godaste av dem alla, nämligen linssoppa.
0: Om jag säger rögröd, vad säger du då?
1: En gång till.
0: Rögröd, vad säger du då?
1: Rövknull, nej.
0: Nej.
2: Vad heter den polska soppan som serveras i ett urgrövt bröd? Apropå rövknull.
0: Alltså, miau.
1: Den heter en jävla soppa.
0: Ja. Vad är hemligheten bakom en riktigt bra fransk löksoppa?
1: Väldigt mycket ost.
2: Är konsem verkligen en soppa på riktigt?
1: Det är motorsoppa.
0: Är konsumé verkligen en soppa på riktigt?
1: Ja, verkligen.
0: Och vilken soppa lagar egentligen subnazi i Seinfeld?
1: Ja, det är väl någon sorts grönsakssoppa.
2: Om jag säger bisk, vad säger du då?
1: Bisk, då säger Chandler Bings kusin.
0: Bra. Vad heter den spanska mandelsoppan som är så god?
1: Den heter almond soup.
0: Okej.
1: Almond soup.
2: Vad är faktiskt en soppatask?
1: Jag.
0: Ah, snyggt. Alltså det där var blandad kompott.
1: Men vad sa du när du pratade danska?
0: Röd gröd.
1: Ja.
2: Men det är slående likt. Det är nästan rimma.
0: Nej, det var det faktiskt inte. Men hur kändes...
1: Det var någonting med bara momentets namn som
2: Och du tänkte på det första du kunde komma på. Vem är vi och skylla dig?
0: Ja, verkligen.
2: Har du ett random dance då och tänker på analsex? Ja. Det kan hända vem som helst.
1: Det kan hända vem som helst.
0: Ja, vet du vad? Det kan verkligen hända den bästa. Men hur är du, och det är ju då, alltså rödgröd är ju en slags sötsoppa, fruktkräm från Danmark och Tyskland som serveras kall eller ljummen, ska sägas.
2: Bara var det inte det hon sa?
1: Gott.
0: Men hur kändes det liksom att vara kille i sin dimension? Känner du dig bekväm där, Lovis?
1: Nej, men jag är inte bekväm som kille. Jag är inte det.
0: Längta tillbaka till pärlarsband och tjejglamour.
1: Men jag är verkligen en sån tjej som är så, även när jag svarar på någonting jag vet så börjar meningen med jag tror kanske att...
2: Det finns ett begrepp för er också själv. Som min kära vän Liv Adler har satt fast. Det är att tjejtveka.
1: Tjejtveka, ja det stämmer väl in.
0: Vet du vad? Och jag tycker det är en härligare approach till livet.
2: Ja, kunna men inte säga.
0: Vet du vad? Nu ska vi gå vidare i lämplighetstestet, men först Rocketman. Mm.

0: Fredag i P3 med Anton och Gabriel är mitt uppe i vårt lämplighetstest av kulturjournalisten Lovis Bratt-Deland. Och nu har vi kommit fram till vårt succémoment Hur gärna? Där vi ska undersöka, Lovis, hur gärna du vill ta helg. Liksom, om du har den här glöden, desperationen, att lämna de där lite tråkiga vanilla-veckodagarna bakom dig och liksom skruva upp lite inför
1: helgen. Det är det du kallar Expressen kultur.
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Vanilla.
2: Skjut åt alla håll här i Fredag i P3.
0: Okej, dagens case kommer från New York Times. Jag läser en rubrik här. Think it's cool to wear fancy sneakers to work? Frågetecken. You might be old. Lång historia kort.
1: Gud, vilken bra engelska.
0: Tack! Hon försöker ställa sig in nu.
2: Ja, kolla. Och du, jag som är här på plats, jag kan säga att det funkar.
0: Ja, det gör det verkligen. Jag är väldigt känslig just för min engelska. Jag älskar att få komplimanger för den.
1: Okay. Det låter som att du jobbar med tv på engelska.
2: Ja, okej, men lugn nu då. Helt ärligt.
0: BBC News at 6 och så vidare.
1: BBC News.
0: Ja, okej. Tillbaka till caset. Lång historia kort är det så här. Artikelförfattaren menar att lyxsneakers har passerat sitt bäst före datum. Det är bara riktigt gamla personer som tror att det är snyggt. Därför undrar jag nu så här, Lovis. Hur benägen är du att bära fancy sneakers to work för att få ta helg?
1: Alltså, jag har ju inte sneakers alls.
2: Är du så långt för oss?
1: Mm, så att det här kommer ju bli knepigt, för att det är ju då ett pest eller cooler val för mig. Ha sneakers eller aldrig mer ledigt. men det måste jag ändå säga. Alltså, men, och det, för att få ta helg.
0: Aha.
1: Ja.
0: Trots liksom att det kan bli stelt då i lunchrummet, folk är så, oj, så passé hon är.
1: Ja, men precis. Folk konfronterar mig. Herregud, har du sneakers? Tänker du, kvinna? Jag skulle kunna tänka mig att ha sneakers om de är svarta.
0: Och det här med att det är fancy, är det plåster på såren?
1: Alltså, inte jättemycket. Jag tänkte på det när riksdagen öppnade, så satte jag betyg på de olika politikernas kläder. Då kom Martin Melin med, enligt mig, ett par svarta sneakers. Man får inte ha sneakers då, det är liksom mot klädkoden. Men han tyckte då att det var kanske, dels att det kanske inte var sneakers, men också att de var svarta gjorde det lite bättre. Så att,
0: du kör på samma taktik, du kör på Lex Melin.
1: Precis, ja, men då kanske, om han får ha det när riksdagen öppnar, då kanske jag kan ha det för att få ta helg.
2: Det är för en insats att stjäla Martin Melins skor helt enkelt, så fort du kan, om du ska kunna få ta.
1: Ja, tydligen.
2: Din ledighet beror på de här riksdagsdojorna.
1: Ja,
2: men så här, det är ändå någonting du ska ha. Du ska ändå arbeta dessa, så här, var går din gräns för vilken typ av sko man får bära på jobbet?
1: Vilken typ av sko? Alltså, nej, men jag är ju för sig för, alltså, det är just sneakers jag är emot. Jag tycker man får ha flip-flops till exempel på jobbet, men det kanske man faktiskt inte får.
2: Alla flip-flops?
1: Vad sa du?
2: Alla flip-flops?
1: Ja, men jag tycker det. Alltså, jag har till exempel ett par klackskor som är flip-flops fast då med en liten kitten heel. Det tycker jag verkligen man får ha. Om man får ha det, ja, men då kan man väl få ha vanliga flip-flops också, tycker jag.
2: Tänk att både du och jag har likadana skor. Det är helt otroligt.
0: Ja, det är verkligen sjukt. Men undrar jag så här, för att, såg du Alexander Skarsgårds genomskinliga plastskor?
1: Mm, jag såg dem.
0: Ja, för de blev lite av en snackis i veckan. Hade du kunnat, så att säga, pull them off?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Och vet du vad? Det är rätt svar. För jag tycker inte man ska hålla på och sno en sån där liksom superstjärnas liksom skor på det sättet. Det
1: är men Martin Melins skor går bra.
2: Men att han inte är en superstjärna.
0: Nej, men alltså, man
1: tydligen måste... inte enligt Anton.
2: Nej, Anton.
0: Ja, alltså, nu måste väl ändå liksom, alltså, om man googlar, tror jag ändå man får fler träffar om man söker på Alexander Skarsgård. Det måste vi ändå alla vara överens om.
2: Eller? Ja, det tror jag verkligen.
0: Ja, men alltså, jag måste ändå säga att, liksom, att det kändes som att du ändå var ganska redo att böja på dina liksom, vad heter det, heliga graler för att få ta helg.
1: Eller hur kände du, Doris? Ska jag och mina klackskor sitta där på redaktionen när alla andra har gått hem?
0: Nej,
1: det är fruktansvärt sorgligt.
0: Jag vill stirra på kaffeapparaten och undra så. Undra om det finns något härligt mingel som jag inte är med på. Ja, nej, det vill man inte vara med om. Men vet du vad? Nej. Nu ska vi föra sen alldeles snart så har gått för dig lämplighetstestet. Är du nervös?
1: Jätte.
0: Helt rätt, tycker jag.

0: Charlie XCX, Von Dutch, här i fredag i P3. Mm. Tack, Gabriel.
1: Ja, varsågod.
2: Precis så lät det.
1: Ja. Jag kan ta det igen.
0: Det var slående likt. Okej, vi tar det en gång till kort.
1: Nej!
0: Nej, säger vi på det. Hur är du, Lovis Bratt-Deland, din arma kulturredaktör? Nu har du liksom skojat igenom hela vårt lämplighetstest. Hur har det varit för dig?
2: Jo, men det har varit kul, måste jag säga. Men gud, jag fick ju en liten inblick i hur det var att vara man och killgissa.
0: Ja,
2: och inte för mig alltså.
0: Nej, inte för dig. Nej. Hur är du, vår producent...
1: Från förunnat.
0: Ja, eller? Vår producent Hatef har noga inspekterat en insats här idag. Och han har nu knoppat ihop en liten utvärdering av hur det har gått. Och så ska vi lyssna på den och se om du får ta helg helt enkelt. Vi börjar från början. Kan du ta helg? 2 av 3 rätt så kammade du hem i vårt inledande 1X2-moment och du var riktigt nära på den sista. Sen var det dags för rakt i röven och där gick det ju sådär. Du hade extrema svårigheter med att killgissa på temat soppa, fast föda är nog mer din melodi, tror vi. Bör du ta helg då? Ja, efter ditt magplask i rur så började du smöra satan för Anton, alltså mig. Det var komplimanger hit och dit. Och vet du vad? Det är en typ av inställsamhet som vi älskar här i fredag i P3. Och sen vågar du också tumma på dina skoprinciper för att få ta helg. Det vittnar om en töjbar moral. Och det tror vi kan komma väl till pass under helgen.
1: Ja, verkligen. Men slutligen då, helt ärligt, får du ta helg idag? Jag kommer göra det helt enkelt för dig. Du kommer få höra en jingle här som kommer göra det uppenbart huruvida du får, eller inte får, ta helg.
2: Okej. Okay.
0: Så glad Gabriel blev att du fick ta helg. Oj, oj, oj. Fest och skoj. Fest och skoj.
2: Fest och skoj.
1: Detta betyder att du får, det här, du får ta helg nu.
0: Ja.
2: Gud vad snällt.
0: Så undrar vi, vad ska du göra med den här nyfunna makten?
2: Ja, men jag ska bege mig till Folkoperan och se Nietzsche kontra Wagner.
0: Jo. Du, gud vad du, det tycker jag, det anstår en kulturskribent.
2: Mm, jag valde rätt fredag att komma hit så jag kunde få berätta det.
0: Just det, du var inte så tvättstugan och så. Någon liten,
1: nej, jag känner att du och jag behöver bara liksom ta en fika ihop. Alltså, jag tror att jag hade lärt mig så mycket på 15 minuter av bara vad som existerar uppe i storstan liksom.
2: Just det.
1: Jag har aldrig blivit så här blottad.
2: Inga Halloween-kläder och inga sneakers.
1: Nej. Nej, vet du vad? Då får jag komma naken för att jag har inget annat i min garderob tyvärr.
0: Men liksom, och vad ska du, är det den du ska göra helgen eller liksom väntar du något mer? Liksom, tänker du, ska liksom helgen fortsätta gå kulturens tecken eller väntar också något annat?
2: Nej, men sen väntar min lillebrors 15-årsdag. Så att då, som ni förstår, så kommer vi fucka ur.
1: Det är ju supervisigt.
0: Ja, vet du, det är det enda rimliga man kan göra.
1: Vad har du köpt för present? Han lyssnar inte.
2: Vet du, vi brukar faktiskt gå ut och shoppa.
1: Så att... Vilken butik har ni till då?
2: Alltså, vi brukar gå till NK.
1: Nej,
2: faktiskt.
1: Det.
0: Det finns också många andra superdyra varuhus.
2: Gud vad jag låter rik.
0: Ja, det gör du verkligen.
2: Jag inte.
0: Vi är så glada att de tjänar så bra på kultursidorna nu för tiden. Det är vi tacksamma över. Vet du vad, Lovis, det var ljuvligt att ha dig här. Så gå ut i helgen nu och unna dig din nyfunna frihet.
2: Åh, tack. Det var så trevligt att prata med er.
0: Ja, puss på dig.
2: Puss, puss.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på Petri D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.
4: Was now.

0: BG Legends här i fredag i P3 med Anton och Gabriel.
1: Jajamän.
0: Där vi precis har lämplighetstestat kulturjournalisten Lovis Bratt-Deland.
1: Ja.
0: Hur kändes det, Gabriel?
1: Jo, men fan vilket jävla mys det var.
0: Ja, det var det faktiskt.
1: Ja, hon var ju kanon. Jag kände att hon och jag, kanske i vanliga fall, så är det inte en person som jag hade haft jättemycket gemensamt med annars.
0: Va?
1: Nej, men det här... Där sitter du och låter förvånad.
0: Ja, verkligen. Berätta, vad tänker du?
1: Nej, men det var ändå en innerstadstjej av rangen var det ju.
0: Ja,
1: alltså
0: var
1: på,
0: det.
1: På bästa sätt.
0: Ja, verkligen. Ljuvligt.
1: Mm. Ja. Jag tar med mig frasen: nej, jag klär inte ut mig, jag klär upp mig.
0: Ja, den vill man ha på sånt, ett sånt bonad hemma.
1: Ja, istället för Live Laugh Love.
0: Ja, den kan vi byta ut nu, som du har hemma, till den här.
1: Det kommer jag verkligen. Jag klär inte ut mig, jag klär upp mig.
0: Ja, ja det, vet du vad det du ska börja med? När du går ut och
1: klä upp mig? Ja. Kommer inte ske.
0: Nej. Vadå, inte ens, vadå? Jo, någon gång.
1: Jo, men jag tror att jag saknar verktygen.
0: Berätta.
1: Alltså jag har inte de kläderna i min garderob, Anton.
0: Ja, du menar,
1: har
0: det klassiska,
1: nej, men jo, men
0: det klassiska verktyget, kläder.
1: Det klassiska kläder, uppiga kläder har jag inte, nej.
0: Alltså nej,
1: jag
0: har,
1: jo, men alltså, för att det är alltid
0: kravatt.
1: Så genomskinligt att det är studentkostymen.
0: Ja, såklart. Just det. Mm. Det är så Gabriel P19 som går runt där på...
1: Definitivt. Och tror du den är mycket tvättad eller? Det är ju samma fläckar på den fortfarande.
0: Ja, från den ljumna ölen som var där på något flak någon gång.
1: Absolut. 2023 när jag tog studenten så... Nej, men det, nej, så att den liksom marinblå kostymen får ju liksom se vädret ibland. Men annars så har jag liksom inget sånt... Alltså, nej, men som sagt, alltså, hon köper på Center genom att shoppa och jag ser ut som en karaktär i Friends idag.
0: Ja, jag fattar. Det är liksom, det är olika för er bara.
1: Ja, men så trevligt vi hade ändå.
0: Ja, men jag tror så här, hur kan vi liksom... Om vi skulle ta ett steg så att ni skulle kunna närma er varandra. Vad kommer du att göra? Ska du och jag liksom workshoppa lite kort hur du kommer klä upp det?
1: Ja, du menar att vi ska hitta gemensam mark mellan mig och henne?
0: Ja, eller snarare liksom hur vi utmanar dig lite här.
1: Just det, ja. Oh, men alltså, jag kan anstränga, men jag kan ju köta med vem som helst. Men här känns det kanske som att jag, för en gång skulle Anton, bara behöver lyssna.
0: Åh, snyggt.
1: Ja, visst. Sitter jag och ljuger.
0: Verkligen tänkvärt från Gabriel Åberg helt plötsligt.

0: Block Party, This Modern Love här i fredag, Petri med Anton och Gabriel. Nu ska vi gå vidare till Somber's Homewrecker. Är det en låt som talar till dig?
1: Homewrecker?
0: Ja.
1: Nej, min flickvän lyssnar.
0: Ja, bra. Snyggt. Bra sagt tycker jag ändå.

0: Fredag i P3, fortsätt att hålla i sällskap. Nu blir klockan 5, då ska vi lämna över till P3 Nyheter med Agnes. Varsågod, Agnes, att ta över kanalen.
1: Tack så mycket. FN fördömer idag Pentagons planer att livestreama avrättningen av Nidal Hassan, som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas i Texas 2009. Enligt FNs högkommissariat för mänskliga rättigheter är direktsändningen att jämföras med tortyr. Och den demokratiska senatorn Chris Murphy har tidigare kallat en direktsändning för vidrig och något som hör till medeltiden. Tjejen i USA som kallas Jane Doe har fått sitt hem stormat av polis efter falsklarm. Studenter strejkar vid universitetet Cornell och att säga I am Jane Doe sprids som en löpeld på sociala medier. Ja, det är bland de senaste utvecklingarna i det stormiga amerikanska rättsfallet som i media kallas Cornell 7.
2: Händelserna i Cornell har ju på många sätt väckt samma vrede som väcktes i MeToo-rörelsen och samma solidaritet kvinnor emellan.
1: Det säger Kristina Hultegård som är doktor i allmän rättslära vid Göteborgs universitet. 7 killar anklagas för en gruppvåldtäkt mot Jane Doe på elituniversitetet Cornell i delstaten New York. Och från det har det startats en rörelse som till viss del kan kännas som ett eko av MeToo-rörelsen 2017. Men det finns en tydlig skillnad i var man lägger skulden den här gången, säger Kristina Hultegård till P3 Nyheter.
2: Man har lyckats lyfta samtalet i min uppfattning till att det finns något mer strukturellt och kulturellt som möjliggör sexuella övergrepp. Och det är ju väldigt hemskt att det här har behövt hända, men det gör mig samtidigt glad att vi har tagit samtalet ett steg längre.
1: Det är den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay som får Nobels fredspris i år. Det meddelade norska Nobelkommittén tidigare idag. Och så här sa Navi Pillay själv efter beskedet.
3: Thank you very much. Thank you very much. If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
1: Ja, och det här är ju en blinkning till förra årets fredsprismottagare Maria Corina Machado som ju gav bort sin fredsprismedalj till president Trump. Det var P3 Nyheter klockan 5. Jag heter Agnes Kohn, producent idag var Jonna Karlström. Nu tillbaka till er Anton och Gabriel.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Hej Gabriel.
5: Ja, hej Anton.
0: Det var som att jag bara, just det, du kan bara säga hej igen.
5: Ja, visst.
0: Hej, hej på dig.
5: Hej Anton.
0: Så, för det har också börjat hända mig mer
5: hej,
0: och mer.
5: Hej Anton.
0: Nej, men, okej, tack Gud. Jag ska behöva, herregud.

0: Alltså Gabriel, du har verkligen börjat med en ny vana. Det är som att du dansar så här som en pappa som får feeling.
1: Notera att jag inte tittar på dig när jag gör det här, utan Nej. Jag bara är helt i mitt eget.
0: Jag vet vad det, men så ska det vara när man dansar tycker jag. Man ska gå in i sin slags egen zone.
1: Ja, outnyttjad potential att inte kamera här inne och filma allting vi gör.
0: Eller är det det?
1: Tänk på mycket innehåll vi hade haft. Tänk vad folk hade varit inspirerade om de såg mig dansa nu.
0: Okej, okay. Det där var i alla fall She Did It Again, Tyler och Sara Larsson. Och det här är ju Fredag i P3.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Ja, och du hör ju redan att det är Anton
1: till
0: och Gabriel
1: allas förtret, ja.
0: Som babblar. Men det är det i alla fall.
1: Ja,
0: ja. Hur är du? Jag har ramlat över inte bara en utan två pizzanyheter i veckan.
1: Jaha.
0: Jag vill dela med mig av
1: den dagliga dosen.
0: Ja precis. Och för du vet, jag läste i Göteborgsposten om en twist som påverkar en pizzakedja som gör att de anställda inte får ut sina löner.
1: Oj.
0: Allvarligt.
1: Ja.
0: Och i P4 Kalmar så lät det så här i veckan.
2: Det var kryddor överallt när pizzabagaren Seman Baker i Kalmar kom till jobbet en morgon. Inget av värde var stulet efter inbrottet. Däremot hade gärningsmännen försökt baka egna pizzor.
0: Alltså, jag tyckte också att det var lite taskigt nu när jag hörde det igen. Inget av värde var stulet.
1: Nej, det är bara hans huvudsakliga produkt.
0: Exakt! Vad var det?
1: Ja, vilken liten diva hon är.
0: Nu är inte hon här och kan ge sitt perspektiv på den här frågan. Men vet du vad, Gabriel? Jag hör dig.
1: Det är då vi passar på.
0: Ja, just.
1: Det är det vi är kända för, Anton. Vi är inte kända för mycket eller någonting egentligen.
0: Nej, vi är kända för att inte våga säga det till den det berör.
1: Ja, men passa på är vi bra på. Det här är vi starka. 10 000 timmar och passa på.
0: Exakt. Och men vet du vad, Gabriel? Det är en annan del i det här som jag också tänker på, som jag vill bolla med dig. Och det är att jag är lite svag för nyheter med tema.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, verkligen.
0: Visst gillar man det? Förstår vad jag menar? Det, alltså, som det här då var ju klassiskt pizzatema. Vi hade den här
1: klassiskt pizzatema. Du menar någonting som kommer så en gång om året om julafton.
0: Ja, men jag tycker
1: det finns många andra bra högtider man kan fira också.
0: Verkligen. Säg några.
1: Ramadan.
0: Också att du chokade på det direkt, så roligt. Du bara,
1: påsk.
0: Ska jag säga kanelbullens
1: Halloween. Dag?
0: Ja, skit i det. Hörru du, nej men så här, för jag tycker att det är, och jag vill bara tillbaka till det där du sa, jag tycker att det är lite av en årlig nyhet. För jag tycker att den här nyheten har man hört förut, att någon bryter sig in och vill baka pizza.
1: Men en gång om året så är det ett par boys som glider in och lyssnar på nyheterna och får reda på vad deras blackouts bestod av.
0: Ja, du tänker att det är så det är.
1: Ja, det är någon som sitter hemma och skriker nu så. Nej!
0: För jag trodde att det var liksom att det här var liksom som Smaugs guld. Eller som liksom ringen i Sagan om ringen eller så.
1: Kan vi kasta den här flyga över huvudeffekten på mig nu?
0: Ja visst, vänta. Jag säger det igen då. Det här är lite som Smaugs guld.
1: Så, förklara nu för mig. Ja. Vad är guld?
0: Nej, men nej. Ja, han skojar med munnen va?
1: Busas.
0: Ja, nej men alltså Smaug är ju den här draken i Hobbiten va? Och han blir liksom galen av guldet. Och jag tänker mig att så här, det är som att vi människor, vi blir galna av pizza.
1: Ja, det blir vi verkligen.
0: Ja, vi kan liksom inte dela ut löner till folk. Vi måste bryta oss in och baka själva. För det är liksom, det är vårt guld.
1: Jag förklarar varför så många som har bakat pizza också börjat trixa med den i luften. Oh. De blir helt tokiga och börjar snurra
0: exakt
1: på den.
0: Ja.
1: Kasta bakom ryggen.
0: Precis. Och

0: Goofy fåglar.
1: Duva. Kolibri är goofy. Den är så liten men så jäkla ettrig ändå.
0: Ja, just det.
1: Och ankor är väl ändå... Och pingviner.
0: Mm, det är en personlig favorit också.
1: Pingviner är ju sjukt grymma. De slår sig ju ofta men får aldrig ont.
0: Men har du liksom ett nyhetstema som gör dig på gott humör? Jag har pitchat in pizza och fåglar här. Vad har vi mer?
1: Ja, men att fortsätta på djurtemat. Jag är ju helt besatt av sälar.
0: Aha, ja. Sälnytt vill
1: ja,
0: du ha.
1: Ja, verkligen. Alltså så, men de är så jäkla aggressiva också.
0: Vad är de?
1: Ja, men för dem, liksom, de bara flyr alltid sin väg. De kan liksom så köra över folk. Så.
0: Förlåt, hur låter den här säl köra över någon?
1: Här ska du, alltså nu, du har ingen aning om vilken liksom sälimpression du missar av att vi inte har en kamera här inne. För att jag gör en alltså 9,5 av 10 sälimpression.
0: Först dansar du nu detta.
1: Alltså vet du hur många gånger den senaste veckan jag utsatt min tjej för att säga titta bort. Om de tittar tillbaka så är det jag som ligger på golvet och låter som en säl.
0: Vadå? Är en säl?
1: Ja, det är det roligaste jag vet. Så vänder mig om och klappar med magen så.
0: Alltså jag tycker så, hon ska ha en tålamodsmedalj.
1: Ja, Nobelpriset, fredspris.
0: Ja, det ska hon ha. Och ser du nu vilken artist det är som sjunger?
1: Ja, men nej, det ska jag, är det Seal? Med Kiss Me From A Rose.
0: Viva, vi skapar radio, det hör man.
1: Ja, det gör vi verkligen.

0: Blev du glad nu, Gabriel, att du fick lite säl? Och säl också i artist.
1: Ja, jag har suttit nonstop sen vi och nu bara kollat efter säl-compilation
0: av den här.
1: Ja, ja, verkligen. Det här är den enda sälen jag behöver.
0: Ja. Men det är ju ändå fredag i P3. Ja. Så jag tror vi ska höja energin lite.
1: Definitivt.
0: Med lite party music. Pass på.
2: Vi är P3.

0: Sean Paul, Temperature, här i fredag i P3 med mig, Anton, och dig, Gabriel.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Och hör du, nu ska jag ge dig en inblick i elitens vanor.
1: Ja, det har du.
0: Vad sa du?
1: Ja, det har du.
0: Har jag?
1: Ja, du har en inblick, menar du?
0: Ja, nu förstår jag. Förlåt.
1: Och den ska du dela med dig till mig, Pöben, som kommer hit.
0: Gud vad jag bara, alltså, det var som att det var totalt... Alltså,
1: ursäkta,
0: att
1: jag förstår inte vad du säger.
0: Nej, det var som verkligen som draperi mellan oss. Jag bara tittade på dig och jag bara förstod ingenting. Men ja, exakt. Jag har skaffat mig inblick i elitens vanor. Nu ska jag kunskapsdela det till dig.
1: Ja, vad trevligt.
0: För jag kan alltså rapportera kring investeraren Warren Buffetts YouTube-vanor.
1: Ja.
0: Lyssna bara på den här rubriken. A viewer's guide to Warren Buffetts nightly trips down the YouTube rabbit hole.
1: Ja, men av all information han sitter på så känner jag väl att det är den här jag bara vill ha.
0: Ja, alltså, men nu undrar man ju så. Vad ser han? Vad ser han? Det ska jag veta för dig. Glenn Close clips.
1: Ja.
0: Känner du till skådespelaren Glenn Close?
1: Nej, nu väntas det ett ljud där, va? Japp.
0: Yep. Hon spelar till exempel vicepresidenten i Air Force One.
1: Yep.
0: Förlåt, långsam. Men det är ju en jätte, inte så bra film, men skoj. Jag tittar också på reklamfilmer från 1950-talet.
1: Och, ja, men det låter ju ändå mysigt.
0: Ja, det finns så här. Här var det flingor! Och sen så en rolig röst. Men det förstår man ungefär hur de var.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Och sen, men en personlig favorit. Uzbekistans variant av America's Got Talent.
1: Oj, men du här! Nu blev det ju gemensam mark helt plötsligt.
0: Ja, alltså helt plötsligt på Warren Buffetts sida. Och sen tycker jag, de lägger till artikeln det här roliga. The legendary investor can't resist the algorithm either. För vet du, vi har längre gått runt och trott att Warren Buffett, liksom, han är någon sån elitmänniska.
1: Ja, han är så det. Immun.
0: Ja, exakt. Han är världens största, liksom, investerare, finanshaj, filantropa. Nej. En, liksom, skärmslav som vi andra.
1: Han ligger liksom i sin skinnsoffa och är bara fillingar och bara klickar play.
0: Ja, ja, och då tydligen då på olika jättemodiga uzbekistaner som går upp framför en sån sur jury och sjunger
1: Simon
0: vackert.
1: Cowell.
0: Vet du vad? Alltså Uzbekistan, Simon Cowell, man vågar inte ens tänka sig. Sträng.
1: Ja, det tror jag. Jättesträng. Ja. Och det faller Warren Buffett rätt i munnen.
0: Ja, verkligen. Alltså, den här artikeln som jag fastnat för, alltså, den är otrolig. För det står till exempel så här. Det fortsätter liksom med att de intervjuar olika former av, citat, analytiker, slutcitat, som beskriver Buffetts vanor. Jag ska nu läsa innantill. Warren's range is broad. Jag vet inte varför jag tycker det är roligt. Men det tycker jag. Says Sharon Osberg, a close friend and frequent viewing companion.
1: Okej, de tittar ihop.
0: Ja, visst, hon lägger till, it can be the silliest things.
1: Som, det får man ju ändå ge dem där, de är rätt i sak.
0: Ja, visst.
1: Apropå Uzbekistans Got Talent.
0: Ja, men, alltså, men inte Glenn Close clips på det sättet.
1: Nej.
0: När en skådespelare tar emot fina priser på en gala, det har vi sett.
1: Ja, det, ja, absolut.
0: Men det kan tydligen då vara the silliest
1: things. The silliest things, ja.
0: Och då undrar jag då så, ifall jag skulle ringa upp Sharon Osberg och be henne ta en titt på dina, liksom, YouTube-algoritmer, vad du kollar på internets, vad hade hon beskrivit det som?
1: Alltså, för, liksom, aktiva lyssnare så var vi inne på detta för ungefär 4,5 minuter sedan, och det är, ja, det... säl compilations.
0: Men är det bara sälar jämt är det sälar?
1: Ja, men alltså, för mina algoritmer är inte lika mycket på YouTube som de är, liksom, på Instagram Reels. Där kan jag liksom fastna i 6,5 timmar, Anton.
0: Men det jag vill veta är om Osberg hade beskrivit det som the silliest things.
1: Ja, det är definitivt, för att alternativet är ju längre ifrån sanningen, och att det skulle vara intellektuell substans.
0: Ja, just det. Det är liksom inte du som sitter där på de dokumentärerna om så finanspolitiken i Tyskland. Så är det inte för dig.
1: Nej, om inte jag skrattar åt någonting jag har framför mig, så är det inte av ett annat värde. Det är,
0: nej,
1: liksom,
0: okay.
1: Det är liksom, nej, absolut. Det är absolut the silliest of things som jag tittar mycket på.
0: Men om vi ska ha tre kategorier då, som de hade här. Glenn Close, 1950 commercials och Uzbekistans Got Talent. Vad är dina tre? Vi har Sälnytt och så, okay, har vi...
1: Senast in från sälvärlden.
0: Ja, vad har vi mer?
1: Väldigt nischade stand-up-klipp, tror jag, från andra delar av världen.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så du är också på den här, alltså, Kazakstan Got Talent då, fast...
1: Ja, inte nödvändigtvis andra delar av världen, så som liksom från Chad, utan jag snackar typ så USA, England, Australien.
0: Just det är människor som talar engelska, menar
1: du? Ja, som jag kan förstå mer, liksom.
0: Just det.
1: Och sen har jag fastnat på ett rabbit hole senaste som jag har fått mycket rekommenderat.
0: Jaså?
1: Och det är olika bonnagubbar som ger sig på sociala medier för första gången nu. För de har så mycket chans att, liksom, så här, de går helt plötsligt viralt för att det sitter en massa andra likadana gubbar, så de får ju så hur mycket likes som helst på så låg kvalitativt content.
0: Okej, men vad är det de gör då, typ?
1: Panerar sill, steker fisk, I morse så fick jag upp en kille i Trelleborg. Mm. Det finns många andra bra städer i Skåne som man kan besöka.
0: Ja.
1: I Trelleborg som ett... trägagnat, tror jag.
0: Mm-hmm.
1: Och det är att han säljer liksom trädörrar som är begagnade och därmed också trasiga.
0: Ja, alltså vet du vad? Jag känner så här, man förstår precis vad det här är för dig. Det är lite humor, det är lite sälar och så är det också a sense of home.
1: The silliest of things, menar du?
0: Fast from home.
1: Fast from home.

0: The Bowsa Magnetic här i fredag i P3. Och vet du vad, Gabriel?
1: Ja, berätta.
0: En av mina mysigaste grejer vi gör här i programmet, ja, det är ju när du gör skånsk ASMR för mig och lyssnarna.
1: Jag har det hela tiden.
0: Ja, men dels det. Men också framförallt gjorde vi det under lämplighetstestet av Lovis Bratdelan. Då sa du så, jag fjor ner till bror.
1: Så din skånska blir bättre och bättre för varje gång. Jag hatar att erkänna det.
0: Tack.
1: Du får jäkla bra på detta nu.
0: Tack.
1: Ja, visst. Jag åker ju på det mycket här, men jag har faktiskt liksom en grej till dig nu som jag tänkte att vi ska göra.
0: Det blir mer av ASMR.
1: Det kommer bli mycket skånska nu, Anton.
0: För att,
1: alltså, så här, du bor ju ändå här nere i Malmö. Du har flyttat ner från liksom Fjolträsk.
0: Nej, från Göteborg flyttade vi ju.
1: Ja, men någonstans.
0: Fjolträsk 2.
1: Ja, men det är...
0: Andra sommar.
1: Vad göteborgska lyssnarna blir glada nu när du kallar det för Fjolträsk 2. Det är det enda de vill.
0: Ja, framförallt andra både... sommaren kände de. High five.
1: Nej, men du har ju bott här mycket. Och jag vet inte, så här, vad har du för relation till alltså, den skånska dialekten och liksom, skånska ord?
0: Jag tycker att det är den dialekten som jag har hört mest. För att jag har pluggat här och nu jobbar här. Jag är mycket mer liksom, bevandrad i den upplevelsen.
1: Skulle du säga att det är bra, lätt att förstå det?
0: Blandat.
1: Så jag har
0: nervös
1: ju liksom,
0: nu, helt plötsligt.
1: Men jag har tagit fram liksom en hög med skånska ord som jag kan.
0: Ah, okay.
1: För långt ut på den österländska landsbygden.
0: Ja.
1: I små byar. Mm. Och, min mamma har fan varit gift med en man som har varit med i första säsongen av Bonde söker fru.
0: Ja,
1: så här skånska är vi. Det finns även många andra bra tv-program man kan
0: verkligen
1: titta på.
0: Och skånska män gifta sig med.
1: Verkligen, många bättre.
0: Mm.
1: Nej, och jag ska testa dig. Om det här är faktiskt ord som du vet vad de betyder.
0: Ja, bra.
1: Men... jag har hittat på några också.
0: Okej, det finns några liksom slamkrypare.
1: Ja, definitivt en hög. Det finns fler sådana än vanliga,
0: tror jag. Då kör vi.
1: Ja, men jag tänker så här, är det här ett ord du har hört tidigare? Vi börjar väl lätt då.
0: Mm-hmm.
1: Pattaglytt.
0: Ja, det har jag. Och det är väl alltså någon som är alltså gluttar liksom.
1: Ja, definitivt gluttar, ja. Glyttar. Oj! Pattaglytt är ett helt jäkligt vanligt skånskt uttryck som liksom bara betyder att man är en liten snorunge, en barnunge.
0: Jaha, okej. Så det, jag tror det var att man liksom tjurkikade på någon.
1: Ja, nej. Nej, det är inte exakt vad det låter som.
0: Gud, vad roligt att vi har ett sånt dialektworkshop och att, liksom, att när jag då försöker prata med min riktiga dialekt att någon som gluttar på stockholmska så var det ändå fel då.
1: Ja, jag förstår. Det är liksom ingen bra kommunikation här nu. Nej. Jag är själv rätt helt plötsligt. Det är du som har soundboardet för de som inte vet.
0: Jag vet, och då måste vi då göra så här. För jag fick ju faktiskt fel.
1: Ja, definitivt. Mm. Okej, jag har mitt andra ord. Rompemaja.
0: Rompemaja.
1: Ja, rompemaja. Någon som har liksom en, alltså om du träffar någon som är riktig rompemaja, så är riktigt fet röv bara helt enkelt. Någon som är väldigt bredrövad.
0: Ja, det stämmer att det är så. Det här har jag inte tittat på. Ja, nu ska jag gissa om
1: det här är det upp till dig att avgöra. Är det här någonting som jag
0: gjort? Nej, det här har du tittat på.
1: Ja, men det har jag faktiskt. Det har jag. Ännu en gång.
0: Va?
1: Nej, jag vet inte. Jag kommer inte på något bättre att säga.
0: Nej, okay.
1: Du tittade väldigt mycket på mig med djup liksom att du skulle fylla i med någonting.
0: Nej, jag väntade på det. Tävlingsnerven har gått igång här nu.
1: Ja, men vi kör väl på då, helt enkelt. Längs med britt över.
0: Längs med britt över?
1: Mm.
0: Och vad betyder det då?
1: Det är mitten. Aha. Du är liksom längs med och brett över.
0: Längs med brett över? Nej, det har du tittat på.
1: Det har du fel i.
0: Va?
1: Ja. Det var min bästa kompis i lågstadiet, styrpappa, som lärde mig. Längs med britt över. Det är bara mitten. Alltså, mycket längre och svårare sätt att säga
0: ja,
1: mitten.
0: Ja, precis.
1: Då.
0: Det är faktiskt en kort feedback jag har. Att det var verkligen... vad ska du sätta dig i gruppfotot? Ja, längs med britter.
1: Ja,
0: så
1: men långt. För en skåning så är det kanske det som krävs så att vi ska förstå riktigt.
0: Taskigt, men
1: mitten.
0: Kul.
1: Mitten. Hade jag aldrig lyssnat på.
0: Nej,
1: längs med britter över.
0: Vad säger han?
1: Ja, visst.
0: Mm.
1: Okej. Okay. Jag har drott för dig här då.
0: Ja.
1: Fitti.
0: Fitti?
1: Ja.
0: Ja, alltså triggervarning, stackars alla lyssnare.
1: Ja, stackars alla lyssnare.
0: Men vad betyder det då?
1: Det betyder att du är liksom, jag menar att du är lite kladdig om händerna.
0: Aha.
1: Du är fittig.
0: Nej, det har jag tagit på.
1: Nej.
0: Va, det är sant?
1: Det är helt sant.
0: Så fel på mig då?
1: Fel på dig, ja. Precis. Ännu en gång.
0: Men det här liksom, det finns ju ändå ett annat ord som man, det ändå är snarlikt. Det var, ni kände inte att ni ville byta?
1: Nej. Det fanns inget behov av det. Du vet vad, det finns fler sådana här exempel där den kommer från. Det var första när jag flyttade ner till Skåne, för jag är faktiskt inte född där för någon som inte vet.
0: Nej.
1: Men när jag flyttade ner till Skåne så flyttade ner och min bästa kompis mamma frågade mig... är du fittig? Och då...
0: Du bara vet inte.
1: så nej. Ja. Men det var jag. För jag hade ätit tacos med dem.
0: De går i fingrarna, jag fattar. Just det, man är liksom fettig om fingrarna. Jag fattar hur det uppstod.
1: Ja.
0: Har vi något mer skojigt ord?
1: Ja, vi har många fler.
0: jag önskar mig två till.
1: Och två till?
0: Ja.
1: Rövarjägare.
0: Rövarjägare?
1: Ja, rövarjägare.
0: Ja, så det är någon som är...
1: ett gammalt skånskt ord.
0: Okej, alltså det är någon som är ute på tjuvjakt.
1: Nej, en rövarjägare. Det är ett väldigt gammalt skånskt ord för homosexuell.
0: Nej, det stämmer inte. Det kan inte stämma.
1: Det kan inte stämma. Det har du helt rätt i. Det här är jag med min livliga fantasi som har försökt knåpa ihop. Jag tänkte att du skulle vara mer exalterad och säga ja.
0: Tänk att det hade Gabriel Åberg written all over it.
1: Ja, det hade det verkligen. Okej, vi tar en sista då. Det här är min personliga favorit.
0: Okej.
1: Johnny.
0: Ah, bra. Vad betyder det då?
1: Johnny.
0: Ja.
1: Alltså, det är så klassisk idiot bara.
0: Vet du vad, jag tror det stämmer.
1: Ja, det gör det.
0: Yes!
1: Du är din jävla Johnny.
0: Jag glömde räkna hur många pengar jag fick.
1: Ja, vet du vad? Full pott.
0: Tack snälla.

0: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
1: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
3: Vad är det som händer här egentligen?
2: Lyssna i Sveriges radioappen.
4: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.

0: Moth to a Flame, Swedish House Mafia och The Weeknd. Det här är Fredag P3 med Anton och Gabriel. Och hur är du, Gabriel?
1: Ja.
0: Jag har studsat på det här med vad som får låta i offentligheten.
1: Just det.
0: Mm. För att i Stockholm rapporterar de om att det är en trubadur som har blivit avhyst från tunnelbanan.
1: Ja, just det.
0: Och i Malmö så har en kvinna polisanmält, nej det har hon inte, nu ska säga rätt här. Hon har anmält glassbilen till kommunens miljöförvaltning för att hon tycker att melodin är så jobbig.
1: Ännu en gång.
0: Ja.
1: Jag kom inte den på den hela tiden, glassbilen.
0: Ja, men alltså, ja, precis. Och man förstår ju liksom att så här, du vet, man har sovit dåligt, man har mycket att göra på jobbet. Då kan ändå topplocket ryka.
1: Ja, någonstans.
0: Ja.
1: Men vilken jäkla process att skriva in till kommunen. Har du försökt göra det någon gång och fått svar?
0: Nej.
1: Nej, men precis.
0: Jag, nej.
1: Fattar du hur lagt du måste vara på glassbilen?
0: Ja. Men vad, liksom, vad hade kunnat få dig, liksom, eller vad är vi någonstans? Här, vad för ljud känner du så här? Ja, mysigt att ha i min stadsbild. Och när blir det ändå miljöförvaltningen som får sig ett mejl?
1: Oj. Ja, men jag är mycket för ljud i stadsställen. Alltså.
0: Är det så?
1: Alltså, ja, jag kan inte somna.
0: Ett marschband kan gå förbi.
1: Ja, absolut. Jag har ju bott liksom i... Ja, men den har jag ju ofta då.
0: De kommer gående.
1: De kommer gående marschband.
0: Och det är inga fel. Då är Gabriel nöjd med detta.
1: Ja, mycket nöjd. Jag såg som bäst när det är som mest ljud ute. Men vad som skulle få mig att riktigt flippa.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jag säger så här.
1: Jag bollar över frågan till dig, Anton. Har du?
0: Ja, det har jag. Jag kan svara direkt. Mellanstadieklass som leker kull.
1: Ja,
0: mitt under sovmorgon.
1: Fan.
0: Ja, alltså då blir man ju vansinnig.
1: Ja, men du, ja,
0: människor, och... som, människor som tvättar fönster och så skrapar med den skrapan så det låter så.
1: Ja, usch, ja. Ja, ja, men jag är inte så mycket
0: två saker som händer. Kandidater.
1: Så mycket saker som händer ute på gatan är inte mycket för. Bara när mina grannar börjar renovera helt obemärkt klockan 8 på morgonen för att de har rätt till det.
0: Ja.
1: Helt ärligt då, vad gör ni?
0: Men vad blir du mest avundsjuk på? Att deras nya kakel i köket eller att de faktiskt vet hur en bar funkar?
1: Det är så låga slag. Ska jag vara ungkar? Eller okunnig barn bara? Nej, absolut. Nej, men jag vill inte avundsjuk alls. Jag känner bara så,
0: vad ska ni... att den är liksom, att den liksom är ful petningen på dig också verkligen tog.
1: Jag kände bara att det var inte alls därför jag kom hit idag.
0: Jag var inte alls beredd på det. I varje fall nöjd jag blev med min mobbing att den tog som skruv.
1: Ja, men visst, vet du vad? Vänta, det är nästa år. Ja, alltså så här, two can play this game.
0: Längta nu.
1: Längta.

0: Vem du nu än är, Kisha här i fredag, Petri med Anton och Gabriel. Och hörru du har hängt med på det här att Anne Carson har vunnit Nobelpriset i litteratur.
1: Väl uppdaterad.
0: Ja, snyggt. Eller man skulle säga så här, hon har tilldelats priset.
1: Just
0: det. Det är viktigt. Ja. Så då vill jag veta, vilken är din bästa Anne Carson-roman? Skoja! Och det har blivit så himla gärna velat höra dig prata så här. Nå, den kanadensiska poeten, det är inga konstigheter, det är min bästa idé.
1: Så vänta bara till nästa vecka.
0: Ah.
1: Alltså, påläst jag ska vara nu.
0: Ah,
1: ja, verkligen. Jag ska så intelligensmogga dig till liksom
0: på
1: andra sidan.
0: På ett sätt.
1: På ett sätt, ja. Som ni i Stockholm ofta säger.
0: Visst, men du vet vad? Jag måste reda ut med dig om den här kvinnan är en förebild. Eller om hon är ett avskräckande exempel.
1: Just det.
0: Och jag tänker på hennes reaktion på Nobelpriset framförallt. För då är liksom, alltså, du vet, den här kvinnan, hon är liksom, hon är verksam inom det här skrået då, att skriva. Och så, hon har tagit semester, hon är liksom, hänger på Island för att, citat, lyssna på vinden, slutcitat.
1: Just det.
0: I en keps som det står reality på.
1: Har man bara tid för det?
0: Och så du blir jagad, hon liksom jagar den här isländska journalisten när hon har blivit tilldelad priset då.
1: Ja.
0: Och så den här intervjun blir så här. Och då frågar isländska journalisten hur samtalet med ständighetssekreteraren Ingrid Carlberg när så att säga författarinnan fick reda på.
1: Alltså journalisten är singular. Det var alltså inte två journalister på Island som kände att så här, det här med vinden och reality är för mig.
0: Nej, det var en
1: men
0: som
1: inte det är en veckaklocka som heter Dugas.
0: Det var andra saker som hände på Island samtidigt. Man måste bevaka.
1: Förlåt, vi hade kunnat inte pressa
0: man
1: in.
0: Man kan inte springa fyra journalister på den bollen.
1: Nej.
0: Nobelpris i litteratur, de bara Nobelpris who? vi har ju ökade glasspriser att bevaka. Nej men i alla fall. Och då så frågar då journalisten hur det var liksom, hur var det att vinna? Ja. Då svarar hon så här. Och hur liksom, hur var det med att få prata med liksom ständighetssekreteraren Ingrid Carlberg? Då svarar hon så, hur var det samtalet? Samma som detta, haltande.
1: Oj, vad bra dock. Helt ärligt, så mycket lägre förväntningar jag hade på mig.
0: De vanliga frågorna fick jag och jag har inga svar. Fortsätter så här, säger hon. Jag förstår inte hur folk hör eller läser saker. Jag hoppas att de tycker om dem, alltså mina böcker. Det kanske de gjorde den här gången, men det är lite av ett mysterium för mig. Och så fortsätter intervjun så här. Anne Carson tror att priset kommer förändra hur folk läser henne. Nu, citat, Anne Carson. Jag kommer få ett klistermärke på bokens framsida där det står. Det hjälper.
1: Nej, helt ärligt nu då. Okej, men vad tycker du om detta?
0: Ja, men jag, framförallt så undrar jag varför du inte har stängt av din telefon. Nej, det är jag tänkte
1: precis, skälla på er. Så kommer, nej, det där är min signal.
0: Så dumt.
1: Det du gjorde precis, det skulle vara jag om 10 sekunder.
0: Ja, jag förstår. Ja, men jag hann då först och jag hade också rätt.
1: Du är rätt i sak, absolut, ja. Men vad är det du...
0: Men det jag vill veta är så här. Är hon liksom att hon ödmjukhetsmoggar oss allihopa? Alltså att hon är så ödmjuk att hon liksom, hon får en av de finaste priser man kan få och bara bryr sig inte så mycket. För att hon vill hellre lyssna på vinden.
1: Nej.
0: Det är ändå coolt.
1: Nej.
0: Eller är hon bara lite dryg?
1: Definitivt. Men det är ju pretentiöst, det är det här ju.
0: Är det
1: hon
0: så?
1: Har fått världens mest liksom anrika pris för en väldigt bra insats man har gjort och man känner att det är ungefär samma för att, alltså för att någonting känns exakt likadant som att prata med en journalist från Island, Anton.
0: Men säg en gång till, jag förstod inte.
1: Om du hade frågat, hade du kul med mig idag? Och jag sa, ja, det var ungefär som att prata med en isländsk journalist. Hade du känt alltså hissel och diss?
0: Jaha, nu fattar jag. Ja. Och framförallt om någon börjar säga så här, ja, det haltade.
1: Oh,
0: inte snällt.
1: Nej, definitivt. Det är ju direkt elakt.
0: Men jag tycker annars så, hur man skulle kunna liksom, ifall Marklund vill trolla Svenska Akademin, som ändå upplever att hon håller på med lite, så har jag här några förslag,
1: ja,
0: som jag vill se vad du tycker om. Att man startar ett eget pris som man sen ger till Svenska Akademin. Är inte det ganska bra?
1: Jo, det hade de uppskattat, tror jag.
0: Man bara sa, här är priset för största kingsen i Sverige. I år går det till Svenska Akademin.
1: Ja, ett pris som de verkligen inte vill ha, nej.
0: Nej. Precis, just det. Mm. Att de är så. Största ölhävaren på Island. Vilka det går till? Jo, Svenska Akademin.
1: Populärast i Sverige, här har vi de Svenska Akademin. Och sen, jag kan bara tänka på rapgruppen som kanske inte heter detta, men den heter väl också Svenska Akademin med General Knas.
0: Ja, visst.
1: Ja.
0: Och jag tycker annars exempel man skulle kunna göra för Trollakademin, det man skulle kunna säga så, hur känns det då när du har vunnit? Ska man svara så, jag har alltid gillat Doris Lessing böcker bättre än min egna. Det är ganska roligt, eller?
1: Ja, definitivt.
0: Ja, du, känner du till Doris Lessing? Åh, jag bara får det, jag får det hela tiden.
1: Sonen, det här verkligen, det är verkligen. Så jag har fått mycket skit av mina nära kära för att de säger så här, men du måste sluta hacka på Anton. Men nu har det gått jämnt ut.
0: Ja, ah, just det. Vet du vad? Vet du vad jag gillar det?
1: Vet du vad det här kallas? Nej. Ett lika.
0: Ja, ah, bra. Och ska vi se om vi kan klämma in. Vi har 34 sekunder på oss. Ja. Så vi kan klämma in så många referenser jag kan som du inte kan.
1: Ja, snälla, kör nu.
0: Ja, vi ser om jag klarar det. Ja. Ah, Josh Hutcherson. Åh, vilken bra skådespelare.
1: Den hittar du på.
0: Nej. Han spelar Pita i Hunger Games.
1: Det vet du vem det är.
0: Så nöjd också.
1: Har vi ett, kan jag få plingljudet? Hallå?
0: Ja, just det. Också svagt att få rätt för att man vet vem Pita i
1: alla Hunger referenser, Games, det var referenser. Nu är det bara 15 sekunder kvar.
0: Okej, okay, jag måste komma på en till. Åh, Harold Pinter, vilken kille.
1: Det där är någon av dina polar typ.
0: Nej, det är också en Nobelprisvinnare. Okay. Wow.

0: Leon Bridges, Watch You Dance, här är fredag i P3. Kvällen i P3 kommer fortsätta med P3 Hitmix med Tord här alldeles strax. Men först ska jag och Gabriel säga puss puss.
1: Ja, puss puss alltså.
0: Och nu blir klockan 18 och då är det dags för P3 Nyheter i vanlig ordning. Jag och Gabriel säger hej då och tack.
1: Ha bra!
2: Och P3 Nyheter börjar i politiken, för nu är de rödgrönas möte klart. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kallar dagens möte för riktigt bra, men de har inte snackat något om själva regeringsfrågan. På måndag ska Andersson rapportera hur det går med sonderingsuppdraget för talmannen. Tjejen i USA som kallas Jane Doe har fått sitt hem stormat av polis efter falsklarm. Studenter strejkar vid universitetet Cornell och att säga I am Jane Doe sprider sig som en löpeld på sociala medier. Det är bland de senaste utvecklingarna i det stormiga rättsfallet som i media kallas Cornell 7.
3: Händelserna i Cornell har ju på många sätt väckt samma vrede som väcktes i MeToo-rörelsen och samma solidaritet kvinnor emellan.
2: Det säger Kristina Hultegård som är doktor i allmän rättslära vid Göteborgs universitet. 7 män anklagas för en gruppvåldtäkt mot Jane Doe på elituniversitetet Cornell i delstaten New York. Och från det har det startats en rörelse som till viss del kan kännas som ett eko av MeToo-rörelsen 2017. Men det finns en tydlig skillnad i var man lägger skulden den här gången, säger Kristina Hultegård till P3 Nyheter.
3: Man har lyckats lyfta samtalet i min uppfattning till att det finns något mer strukturellt och kulturellt som möjliggör sexuella övergrepp. Och det är ju väldigt hemskt att det här har behövt hända, men det gör mig samtidigt glad att vi har tagit samtalet ett steg längre.
2: Om några minuter är det avspark mellan de svenska fotbollsdamerna och Litauen i VM-playoff. Och mycket står på spel. Det är en viktig match för Sveriges väg till VM i Brasilien nästa år. Det var allt från P3 Nyheter klockan 6.
4: P3 Hitmix med Tord.
5: Ja, men hallå allihopa och välkomna till en sprallig version av P3s klassiska program Hits and Mix, eller Hitmix som de själva säger. Jag heter Tord och rattar just denna sändning av detta radioprogram som kammar medhårs. Det är alltså ett program med väldigt kraftfulla hitsongs, det ska du veta. Fast vi ska göra en fuling, vi ska starta med en låt som inte sålt som varken ABBA eller Dire Straits. Men kanske kommer att göra det senare, det vet vi inte. Artisten heter LKN och jag har inte lyckats luska fram vad det står för, så att jag får gissa här i direktsändning. Jag tror att L står för lagom, kort är kanske och N, ja det är N som är nu. Lagom kanske nu, här kommer han med den passande låttiteln att börja ett nytt program med. Den heter nämligen Först in, sist ut med LKN.

0: LKN här i P3 Hitmix. Kanske ingen bred megahit, men det är en hit bland vissa kategorier av människor som gillar alltså musik som drar åt rapping. Och det gör de här på P3 som har utnämnt den till en P3-hit. Men vad är rapping? Ja, det är ju en musikstil som många lyssnar på. Och jag har faktiskt själv gjort en låt med rappning. Och jag tänkte vi ska lyssna på den då den har faktiskt starka kvaliteter. Den kommer här i bakgrunden. Nu kör vi Tordrap. Om du inte lyssnar på denna rap så får du ha mig ingen julklapp. För jag heter Tord och jag kan det här med rappa. För jag står ju utanför din trappa. Kikar upp mot ditt fönster. Jag ser att din tapet har ett mönster. Vad är ett mönster? Ja, det är svårt att se vad ett mönster kan vara. Jag har inte råd med kikare. Rap, rap, rap. Rapping. Ja, så där låter det och det är häftigt. Ja, nu ska vi lyssna på en annan genre. Vi ska lyssna på hitmusik och det är en gammal goding som är dagens hit. Här kommer Luther Vandross med Never Too Much.
1: P3 Hitmix med Tord.

0: Ja, kan det bli för mycket Luther Vandross? Nej, är svaret enligt denna låttitel Never Too Much, alltså med Luther Vandross, eller Lullevan, som man kallas av vänner till mig. Vi har fått in en gäst här i Petri Hitmix, Marianne Stafors-Dunier från Staffanstorp är här. Vad har du på hjärtat, Marianne?
1: Ja, jag har en massa klagomål.
0: Ja, jag kände på mig det. Det är en sån dag idag. Det är många som har ringt mig innan jag sände här och klagat på saker. Så det passar fint. Vad vill du klaga på, Marianne?
1: Först och främst vill jag klaga på att det inte längre är många som går i sån hockeyfrila eller knäckta på, som jag kallar det sån.
0: Nej, det kan jag hålla med om.
1: Hockeyfrila, det säger man ibland, va? Då blir jag glad. Men knäckta påsch, det säger man inte många om året. Och det tycker jag är för sorgligt. Vart är samhället på väg?
0: Nej, knäckt påschen är lite svår att se. Men att klippa en knäckt påsch, Marianne, det är ju ett eget val. Och det är ju inget som man kan klandra samhället för, eller hur?
1: Det vet jag inte.
0: Jo, men så är det faktiskt med frisyrer. De är ju självvalda. Man går ju inte till frisören, Marianne. Det gör man ju.
1: Ja.
0: Och så säger man, tjena, jag heter Sebastian. Jag vill klippa en knäckt pars, tack. Gärna tidig medeltid. Alltså så luggen är riktigt kort. Tänk mer 1200 än 1400.
1: Ja, kanske. Men då är det ju trenderna i samhället som är dumma. Det är samhällets fel att inte fler klippor knäckta på oss.
0: Men jag tror det där svänger, Marianne. Snart kommer alla ha knäckt på oss igen. Men tills dess vill du höra en låt som tröst.
1: Ja, gärna. Jag vill höra på Luke Lay med Lucky Again. För det är så jag känner mig när jag ser en knäckt på oss. Då blir jag glad.
0: Ja, och det är perfekt. Tack, Marianne Stafors-Dunier, för att du kom hit och klagade. Här kommer låten.
2: P3 Hitmix med Tord.

Calvin Harris och The Discipline med How Deep Is Your Love. En riktig stänkare så här på hitkvisten. Nu är vi inne i segmentet snabba frågor till mig själv. Det är alltså jag har ett frågebatteri här som jag skrivit till mig själv. Och det startar nu. Brukar hundar urinera mot träd? Yes, svar ja. Brukar badsjöar vara kalla i början på maj? Svar ja, de är skitkalla. Brukar laxfiske pågå i strömt vatten? Svar ja, det tror jag. Brukar bilar vara för varma om de står i solen en dag i juli? Ja, det brukar de vara. Brukar halmmatter samla upp grus? Ja, jamensan, det gör de. Det är därför de finns. Och slutligen, kan man bada med en brödrost i badkar? Svar ja, om du drar ut sladden, annars är det en så kallad death trap. Nu ska vi höra på en låt som handlar om världens snyggaste kar, i alla fall om du frågar en kvinnlig vampyr. De är väldigt svaga för Dracula, ja, alfahannen bland manliga vampyrer. Om honom har Twim Wimpele gjort en låt tillsammans med Jenny.

0: Det här programmet heter P3 Hits on the Mix. Och jag heter... Ja, vad fan? Vad heter jag?
1: P3 Hitmix med Tord.

Ja, jag heter Tord och ni lyssnar på Wet Leg med Chess Lounge. Den handlar alltså om våta ben. Och det har vi fått en fråga på. Hur får man våta ben, undrar Gunilla Stigmars i Falkenberg. Jo Gunilla, man får det genom att man badar underkroppen, man kissar ner sig eller så spiller du en kaffekopp på benen. Det är de tre sätten som finns enligt SAUL, Svenska Akademins ordlista. Nästa låt är önskad av Petronella Styrvold i Skillinge. Och hon saknar saker i sitt liv och just nu saknar hon trattkantareller. Så i väntan på trattkantarellerna så spelar vi låten tillägnad till dem. Den heter Missing You, trattkantarell med Ra.

Ja, herregud, vilka minnen som växer. Alltså, när jag första gången hörde den här låten, då stod jag på en pizzeria i Strängfors och vek pizzakartonger. Jag jobbade med som pizzakartongsvikare och den här låten, alltså, då vek man snabbt. Det är en härlig låt. Låten är gjord av Giorgio Moroder och heter Night Drive och kommer från filmen American Gigolo. Som handlar alltså om en gigolo. Och gigolo, vad är det för något? Ja, det är en köpekar kan man säga. En kar som förmögna kvinnor pröjsar och ska ha då i olika situationer. Även då i nattsituationer så att säga. Så att då krävs det att man är hyfsat snygg. Och det var Richard Gere som spelade huvudrollen i den här filmen American Gigolo. En annan som är hyfsat snygg, det är Harry Styles. Han gillar dock bara American Girls, fast han bor i Berlin. Han har gjort en låt som heter så, och här kommer den. Harry Styles med American Girls.

0: Clean Bandit och Sara Larsson med Symphony önskad av Måns Gruvback i Tomelilla. Och nu ska vi över till att lyssna på sån här rapping music igen. För det är många som gillar det, men det är också en del som inte gör det. En lyssnare som heter Gunilla Bastgock i Ölands norra udde. Hon har hört av sig och skriver, jag förstår inte vad rapping är. Och då säger jag så här, Gunilla, det är ganska enkelt. Du pratar till ett beat. Sätt på ett, ska jag visa. Det här är en låt också som jag har skrivit. Den handlar om min tid när jag jobbade som pizzakartongsvikare i Strängfors. Jag jobbar med att vika kartong. Om detta handlar denna sång. En tv står på och visar trav. Pizzerian ägs av en moldav. Mjöliga händer, pizzan vänder. Och jag heter Tord, jag tittar på pizzerior, pizzor som bakas i ugnen, ugnen, ugnen, ugn. Ugn är varm, ugn är jättevarm, pizza varm. Så är rapping alltså. Så att nu tror jag att ni fattar, man pratar så där till ett beat. Nu ska vi höra en artist som har gjort en rappinglåt också som heter Lil Uzi Words. Som har alltså samplat en gammal låt som background. Det är det man har att rappa till. Och den här låten har blivit så jädra populär att den spelas alltså på modevisningar, fashion shows, över hela världen. Och här kommer den, What You Saying, med Lil Uzi Words.
1: P3 Hitmix med Tord.

0: Erik Pritch med Piano från 2008 här i Petri Hitmix för mig, Tord bakom spakarna. Vi har fått in en gäst, Erik Gustflett från Vänersborgs kanotklubb. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad vill du säga?
1: Ja, jag vill klaga på att vissa utemöbler är tyngre än vad de ser ut att vara.
0: Ja.
1: Och sen vill jag klaga på att många mobilladdare ser ut som att de är hela, men de funkar inte att ladda mobilen med.
0: Nej, det har jag också haft faktiskt. De ser ut att vara i ny skick och så är de usla på att ladda. Vad är det sista du vill klaga på? Du får 3 klagningar.
1: Ja, då vill jag klaga på att ni sällan spelar den senaste musiken, utan det är bara gamla grejer från 80-90-tal.
0: Ja. Men då gör jag så här, då kontrar jag med en ganska mycket nyare låt från 2025s. Här är Sabrina Carpentier med Manchild. Vad säger du då?
1: Ja, den är uppskattad, ja.
0: Bra, då kör vi den.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Idag träffades alla de rödgröna partiledarna samtidigt för första gången sedan valet. Men regeringsfrågan, den kom inte upp på mötet, sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon mötte pressen.
2: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
3: Och vad är din bedömning här? Nu ska ju Magdalena Andersson avrapportera på måndag till talman Andreas Norlén. Är det din bild att man är närmare att kunna bilda en regering i Sverige eller att man åtminstone kan få mer tid innan man går till votering?
2: Det får Magdalena Andersson svara på.
1: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson tyckte att de haft ett bra möte men ville inte säga något om en eventuell fortsättning på samtalen.
4: Ja, men jag tycker det var väldigt värdefullt att få den här samlade genomgången av läget i Sverige och vad som kommer vara viktigt att prioritera under de kommande 4 åren. Och det var också intressanta och spännande samtal.
1: Och vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om det som kommit ut från mötet.
5: Ja, knutarna mellan partierna är inte lösta och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats, suttit i samma rum och de har till och med ställt upp på bild. Så det är ett litet steg ändå. Än så länge så är faktiskt inte den här regeringsbildningen ovanligt utdragen. Men den är ändå ovanlig på så sätt att den knappt har börjat. Alltså partiledarna har ju inte ens setts offentligt tillsammans förrän nu.
6: Så vad ser du framför dig? Vad kommer hända nu?
5: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Hon kan be om förlängd tid men då ska väl förhandlingar pågå har det låter som på talmannen och han verkar heller inte tänka sig långa förlängningar. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar.
1: Sa vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Julia Brynolfsson. USA inför nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC:s verksamhet. Beskedet kom bara timmar efter att Nobels fredspris tilldelats Navi Pillay som är en tidigare ICC-domare. Och på uppdrag av FN har hon även utrett och slagit fast att Israel gjort sig skyldigt till folkmord i Gaza. Domstolen svarar med att kalla USA:s sanktioner för ett angrepp på rättsstatsprincipen och själva grundvalarna för den internationella rättsordningen. Det avslutar Ekot klockan 19 i studion Johan Hellström.
0: P3 Klubbmix Hits.

0: Du lyssnar på DJ-kollektivet Platoon. Under den närmaste timmen summerar vi några av sommarens stora hits och blandar dem med andra schyssta tracks.
1: Allt ni hör i denna mix är mashups producerade av mig, Max, och mina

0: Myra Granbergs uppgörelselåt Håll käften och försvinn mötte precis norska The Bausas house-debut Addicted to your love.
1: Nu fortsätter mashupen med Petter och Linnea Henriksson.

0: En artist som verkligen gjort comeback 2026 är Justin Bieber. Efter några år borta från livescenen gjorde han sin första headlinespelning på Coachella. Nu får nostalgin en ny tappning när Beauty and the Beat möter Deadmau5's proghouse-klassiker Strobe.
1: Hela låtlistan hittar ni på Sveriges Radio.

0: Platoon har sedan 1988 varit en del av KTH studentliv. Nästa mashup lirar vi ofta när golvet ska fyllas. Här kommer Sunshine och Din soldat med en riktig studenttouch.
1: Hela låtlistan hittar ni på Sveriges Radio.
2: Låt mig vara din soldat.
3: Låt mig vara din soldat.
2: Har du också tänkt sista gången och gjort samma miss som om sen? Har du också legat vaken hela natten?

Vi är snart inne på de sista 10 minuterna. Hoppas vi har fått bjuda er på en riktigt skön mix. Nu blickar vi tillbaka till 2000-talet med Nicki Minaj och Side Piece remix på Cry For You.

närmar oss slutet av klubbmixen, men innan vi är i mål ska ännu ett par gamla favoriter få nytt liv. Oskar Lindros är tillbaka med nytt album och Calvin Harris har återintagit dansgolven. Nu möts Hur och Män och I'm Not Alone.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
2: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band, men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills, enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
3: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna, men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner, men åklagare beslutade att återuppta den.
2: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
1: Reportrar Kenadid Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelsade i samarbete med P4 Dalarna. På Moskvas 4 flygplatser har införts flygrestriktioner idag, rapporterar Aftonbladet och hänvisar till Moscow Times. Orsaken ska vara drönarattacker i området, och under eftermiddagen har det varit många förseningar och inställda avgångar. Moskvabor har vittnat om höga smällar och explosioner, och Moskvas borgmästare uppger att ett 10-tal drönare skjutits ner. De 2 lettiska medborgare som greps igår på en militär flygbas norr om London har idag släppts mot borgen, rapporterar Sky News. Utredningen av händelsen fortsätter dock, och de båda männen som bor i Storbritannien är misstänkta för olaga intrång och skadegörelse. Polisen misstänker för närvarande ingen koppling till utredningen av händelserna på flygbasen Fairford, där 5 brittiska medborgare greps i slutet av september, misstänkta för förberedelse till terrordåd. Även de släpptes senare mot borgen. Pappan till den svensk som dog efter ett våldsdåd i Köpenhamn i somras kommer att få träffa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Det uppger hennes stab för Expressen. Pappan har i ett öppet brev i sociala medier krävt svar av den danska statsministern på hur straffet kunde bli 1 års fängelse, vilket P4 Jönköping rapporterat. Fredriksen säger att domen inte är acceptabel. Ekot, Johan Hellström. I'm your DJ. P3.

0: Sveriges Radio.
1: En kraftig jordbävning har nu ikväll inträffat i Panama i Centralamerika. Det här uppger USAs geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,6. Det finns ännu så länge inga uppgifter om skador i Panama. Tsunamivarning har utfärdats längs Stilla havskusterna. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge har börjat tjänstgöra i riksdagen nu på måndag, det uppger han för Ekot. Efter att han kryssats in i riksdagen så har en utredning om misstänkt valfusk återupptagits. Ali nekar till inblandning och säger att han inte kontaktats av polisen och ingen är hittills delgiven misstanke om brott. EU har fått Kina att gå med på att frivilligt minska sin export av elhybridbilar till EU. Det är ett av resultaten efter förhandlingarna mellan EU och Kina som avslutades i Peking idag. Beskedet är ett viktigt steg för att avvärja risken för handelskrig.
2: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This opens the prospect of cutting China's export by more than a half.
3: Det var en uppenbart nöjd europeisk handelskommissionär som mötte pressen i Peking. Kommissionär Maroš Šefčovič sa att Kina och EU enats om att Kinas export till EU av elhybridbilar ska minska. Det finns möjlighet till en halvering, enligt kommissionären. Det här är ett viktigt steg för EU eftersom den kinesiska exporten av laddhybrider till den europeiska marknaden ökat kraftigt efter att exporten av elbilar minskat på grund av EUs tullar. Och bilar är en viktig del i det stora handelsunderskottet som EU har gentemot Kina och som unionen oroas ska hota den egna industrin. EU och Kina har diskuterat handelsfrågan sedan i juni och inför mötet som avslutades här idag i Peking så sa Maroš Šefčovič att han nu vill se konkreta resultat. Men än är inget klart. Nästa vecka kommer EUs stats- och regeringschefer att diskutera vad parterna landat i och hur man från EUs sida ska se på det. Från Peking har man än så länge bara publicerat listan över punkterna som parterna enats om. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Andre piloten som attackerade kaptenen på ett flygplan på väg till Tel Aviv i förra veckan hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det uppger Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren så har man hittat bevis för att piloten var inspirerad av Al-Qaida. Kaptenen på flygplanet skadades när andre piloten gick till attack med en yxa. Han övermannades dock av passagerare och besättning som sen kunde nödlanda i Saudiarabien. Ekot Johan Hellström.
0: Petri Lounge Mix med Funky Loffe.
4: Så är det, jag heter Funky Loffe och det här är Petri Lounge Mix. Det blir cirka en timme med soul, funk, disco, house.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. I Panama i Centralamerika inträffade en kraftig jordbävning nu på kvällen. Det uppger USAs geologiska institut, rapporterar AP. Skalvet ska ha uppmätts till 7,7 med epicentrum i de södra delarna av landet men kändes av i huvudstaden Panama City i norr. Det finns än så länge inga uppgifter om större skador i landet. Tsunamivarning har utfärdats längs hela Stilla havskusten i Centralamerika och även för Hawaii. Sverige nu. Vänsterpartisten Mohammed Ali, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring där från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
2: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
3: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner men åklagare beslutade att återuppta den.
2: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
1: Reportrar här var Kennedy Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelsade i samarbete med P4 Dalarna. Pappan till den svenska polis som dog efter ett våldsdåd i Köpenhamn i somras kommer att få träffa Danmarks statsminister Mette Frederiksen, det uppger hennes stab för Expressen. Pappan har i ett öppet brev i sociala medier krävt svar av den danska statsministern på hur straffet kunde bli 1 års fängelse, något P4 Jönköping rapporterat. Frederiksen säger att domen inte är acceptabel. Vinnaren av den vetenskapliga fototävlingen Nikon Small World in Motion har diskvalificerats. Detta efter att flera forskare ifrågasatt om det vinnande bidraget var äkta. Enligt arrangören så bröt videon mot tävlingens regler eftersom generativ AI används i framställningen. De säger att beslutet inte är ett omdöme om deltagarens forskargärning och att tävlingens regler nu ska ses över. Och det var allt för Ekots nyheter i P3 klockan 10. I studion står Alexander Ivanovski.

0: Hej, det här är Margret Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Tänk vad många random thoughts det finns som aldrig någonsin når dig. Tankar som flugor som åker bil. Vart fan tar de vägen? Och varför heter länders namn inte som de gör på sitt eget språk? Mm. Det finns en mästare på ämnet som ska få dela med sig av alla sina tankar. Välkommen ingen mindre än Nassim Al-Fakir!
0: Välkommen.
2: Alla sina tankar, my god, yes.
1: Oj, nu har jag, nu blev det, förlåt, nu så hörs du. Alla sina tankar, men du har väl väldigt mycket random thoughts.
2: Ja.
1: Som du ändå väljer att liksom dela med dig.
2: Ja, jo, men det stämmer absolut. Jag har liksom inget problem, jag har alltid sagt det. Jag har liksom inget problem att komma på saker. Mm. Eller att liksom vara aktiv på plats. Det är liksom inte det som är svårigheten.
1: Nej.
2: I mitt liv. Så att där är jag orädd.
1: Ja, just det. Så du har alltid varit ett barn som aldrig går till föräldrarna och bara säger, jag är tråkigt, jag vet inte vad jag ska göra.
2: Nej, jag tror faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg allting. Det är också en grej, jag glömmer ju också bort bakåt. Så jag kan inte riktigt svara för allting som har hänt.
0: Nej. Och då pratar,
2: men det räcker med bara liksom några dagar tillbaka. Det är som att det försvinner. Men jag kan inte se mig själv säga, åh nej, jag har tråkigt. Man löser ett problem på så fall bara.
1: Alltså, man upplever ju att så här, är man med Nassim Al-Fakir. Min fördom är ju, så du och jag har aldrig hängt, men jag upplever att så här, det kommer aldrig vara tråkigt ifall man hänger med dig. Alltså, du kommer in och ser ut som världens coolaste kille. Vi har pratat om rymdfärd här tidigare. Det känns ju som att, så här, det känns som att du har varit i rymden och köpt det som har varit mest inne där.
2: Inne vet jag inte, men jag har köpt grejer som jag tycker om.
1: Som du tycker om? Ja. Cool, det här skulle man nästan vilja ha upp på våran Instagram.
0: Det är någon, slags vit skjorta, sen så ser jag inte. Ursäkta mig, jag måste bara kolla byxan här.
2: Ett peace-märke.
0: Pismärke. Det är skjorta på skjorta.
2: Ja, skjorta på. Ja, men det gillar. Alltså, jag gillar stora. Jag brukar sy faktiskt egna kläder också.
1: Gör du det? Såklart det gör. Fan vad intuit.
2: Och då syr jag stora grejer. Mycket klänningar. Det funkar inte alltid så bra. Så ibland ber jag också folk hjälpa till och sy dem. För jag tycker det är kul med kläder. Men mitt mål är faktiskt, just nu när du pratar kläder, att målet är faktiskt att jag lever efter någon så här vision. Att det skulle vara så coolt att bara sätta på sig de där kläderna. Ja. Alltså bara ett par. En enda grej.
0: Va?
2: Jag skulle vilja leva så.
0: Alltså
2: i mitt
0: som
2: liv.
0: En uniform?
2: Ja. Okay. Det hade varit så mäktigt att bara, vänta, jag ska bara klä mig.
0: I mina kläderna.
2: Och då är det bara en grej. Liksom.
1: För det tror jag att det är liksom en jordgrej. Det är en tellusgrej att vi ska liksom klä oss olika. För om man tittar på, jag tror Jerry Seinfeld har något skämt om det också. Så här, alltid när det kommer hit någon från en annan civilisation, då har de ju liksom unisont valt vilka kläder de har.
0: Ja, det har väl aldrig kommit någon från en annan, eller...
1: Jo, det har du kollat filmer och sådär.
0: Ja, okej, filmer, ja, okej.
2: Men jag har mycket tankar, mycket idéer. Ja. Det är väl det som är grejen. Jag är även såna där, även när det är kläder har jag också. Min senaste är ju att jag egentligen skulle vilja testa att bara klä mig vitt hela liksom ett helt år, se om det går.
0: Det låter intressant.
2: Se vad som händer. Vad händer med min hjärna då?
0: Vad tror du?
2: Det kanske blir fritt här uppe då.
0: Ja.
1: Men du menar liksom att färgen på kläderna påverkar ditt mentala tillstånd?
2: Ja, jag tror att mycket saker...
0: Hur är du vad gäller alltså, fläckar och sånt? Spiller du mycket?
2: Jag är ganska renlig av mig.
0: Okej. Okay. Jag bara tänkte just när man har vitt. Det är det jag tänker.
2: Nej, men jag har inget problem att tvätta. Hemma hos mig bor jag faktiskt nere i tvättstugan. Ja. Jag skojar inte. Nej, men det där är min plats.
0: Vilken dröm, berätta. Varför?
2: Jag är inte pedant av mig, men jag gillar att hålla rent. Aha. Men jag har inget problem att slabba heller. Slabba, sen tvättar man bara.
0: Ja, just det.
1: Jag mår bättre i din närvaro, Nassim. Känner du att jag tar din energi? Eftersom jag känner att jag får så mycket av dig.
2: Ni tar verkligen inte energi. Ni ger jättemycket energi. Dagarna, så att ni har
1: lite.
2: Inte den.
1: Du tar lite. Ja, jag tar också lite.
2: Men ge ju gärna. Alltså, jag har inget problem.
1: Men blir du dränerad av det?
2: Nej, men det är som att du pratar om att du är en energitjuv. Det är ni absolut
0: jag
2: inte.
0: Jag är verkligen det. Jaha. Men det är helt okej. Alltså, och vad det, tycker jag.
2: Fast då är det inne hos dig, för det märks inte. Men fortsätt med det.

0: You, killen här i morgonpasset i P3. Ja, och på tal om killen så har vi liksom årets, kanske decenniets kille i studion. The Nassim Al Fakir, som han själv benämner sig själv off-air här. Men on-air säger vi Nassim Al Fakir. Och du har ju mycket random thoughts. Du delar med dig av det på sociala medier. Jag har stött på några. Du har en tanke kring flugor i bilen. Berätta.
1: Ja, men nu, okay. Nej, men jag, en del av mig tänker ju oftast inte till på exakt allting som jag tänker på. Grejen är att jag lägger gärna ut bara alla tankar som jag har. Eller pratar så här.
0: Ja, men jag uppskattar det.
1: Snabbt med saker.
2: Men är det som är liksom Carrie Bradshaw i Sex and the City? Sitter du på kammaren och bara så här, har ni tänkt på att, eller liksom berätta, vad är det?
1: Ja, men
2: du
1: oftast
2: ut?
1: Är det ju så här, man kommer i något sammanhang och så slår man på en tanke liksom, och så kör jag den. Så att jag är väl orädd i det. Och jag visste, jag la ut någon gång när jag tänkte på just när jag hade åkt upp från Kilafors där jag håller på att renovera ett hus, eller vi, och sen när jag hade åkt ungefär 15 mil så insåg jag att där är ju en fluga som sitter i hörnet. Jag släpper ut den. Och då började det. Ja. My god, hur lever en fluga? För de måste väl också ha tankar. De har väl någon form av hjärna som tänker till. Eller?
0: Kanske inte tankar så.
1: Vem vet?
0: Ja, det vet vi faktiskt inte.
1: Det vet man inte. Nej. Eller rätt sagt, jag kan också tycka om att inte alltid hålla då på googla saker.
0: Det är
1: roligare att stanna här. Vad tänker du?
0: Ja, precis.
1: Eller vad tänker du? Eller vad stannar jag i min hjärna då i, och då liksom fastnar i att den här kanske har en tanke.
0: Vi bestämmer oss för att flugan har tanke.
1: Ja, eller, för då släpps den ut och då får ju den panik. Eller så är det tvärtom, den har ingen tanke.
2: Ett helt
1: och bara,
2: nytt liv.
1: Oh my god, vad schysst det var här. Nu, den är liksom fri i själen. Och då inser jag att så där skulle jag vilja leva också. Jag skulle vilja bli utsläppt
0: på olika,
1: olika platser och tycka att det är helt okej. Och inte känna att jag behöver ha något annat att hålla mig i.
2: Lev som en fluga i en bil.
0: Ja, jag tror när jag bilade ner till Tyskland så tror jag att det var en fluga som följde med dit.
1: Ja, men, och vilket språk talade den då?
0: Jag vet inte. Ja, det där är mindblown. Men jag uppskattar det. Eftersom att bara säga så här, ha en tanke, våga att bara go with it och bara vara helt filterlös. Och sen också spela in det och lägga ut det. För att det är så många som skulle vara så rädda för att anses vara dumma. Förstår du? Men jag tycker inte att

0: är ja, dumt.
1: Jag har insett det också. Det är inte alltid jag håller på att analysera mig själv. Men man har börjat förstå. Nu när man ändå blir lite äldre så börjar man ibland kunna stanna i tankarna och börja så här förstå varför folk har tittat lite snett på en. Men jag har nog också levt ett liv hela tiden när jag tror att det där jag är, det här låter som att jag är helt galen nu, är liksom det toppen på berget hela tiden. När jag gjorde barnprogram. Liksom, ja. Det var ju liksom... Det här är ju the shit. Ja. Nu kan jag göra precis vad som helst. Ja. Och sen då, någon dag, jag kommer ihåg det faktiskt, 10 år senare, så är det någon som får en att börja tänka till. Att så är det inte. Folk ser inte dig som att du kan allting. Nej, för du gör så. Barnprogram, det är lågt ner liksom på skalan. Mm. Och man bara, va? Nej.
0: Men vad var det för negative Nancy som ska förstöra hela ditt liv? Du hade ju perfekt syn på livet. Det är ju därför du ser så lycklig ut.
1: Ja, men sen har jag lätt att komma tillbaka till det. För att jag tycker om att göra saker. Jag gillar ju det här och vara så här.
0: Men då, det är lyckan baserat på att du ser så lycklig och glad ut. Det är baserat på att du tror att du är bättre än alla andra.
1: Nej, nej, nej. Jag ser dem inte bara. Nej, skoja.
2: Du ser inte dem.
1: Nej, nej, men det, liksom, det finns inte den tanken.
0: Nej,
1: det
0: här,
1: för det är tvärtom. För den, jag går ju igång, jag får ju energi av folk. Liksom. Det är det som skapar idéer. Jag kan ju inte riktigt sitta hemma på kammaren själv och komma på idéer. Det går liksom inte. Jag måste ut.
2: Vilka är dina perfekta förutsättningar för att du ska liksom vibea loss med det ena och det tredje? Behöver du vara då i, med massa människor?
1: Nej, jag behöver inte vara med massa människor. Måste börja med att jag är helt själv kanske tidigt morgonen.
2: Mm.
1: Och gärna då eventuellt gå ut och springa.
2: Mm.
1: Kanske... Efter ett tag gör något tyngre pass bland människor.
0: Mm.
1: Ja, då vill jag gärna vara bland människor.
2: Mm.
1: Först lite mindfulness och bara liksom, där det bara brusar lite grann. Och sen så trycker man på hjärnan med några människor runt om en som ger en någonting.
0: Men är det bara sådana flugor situationen, frågor som du liksom väljer att ta dig an? Eller har du också tagit dig an Mellanöstern konflikter? Är du där också?
1: Ja, eller kvinnor och män frågor
0: är du där också? Eller skiter du fullständigt om och bara kör fluga fåran?
1: Nej, jag lämnar över de tunga grejerna till min brorsa Salem. Han är med doktor i familjen. Han får analysera, för han blir nörden som då också googlar fram det. Jag stannar ju bara vid själva diskussionen och lite hetsar situationen.
0: Kan han tycka att det är lite frustrerande när han liksom håller på och liksom reder i konflikter i Mellanöstern och liksom du bara så här, men du tänkte den här flugan från Kiel som jag då släppte ut i Strängnäs. Fattar du? Förstår du?
1: Jag blir nog den. Jag blir i sammanhang när vi i familjen är tillsammans, då blir jag nog den som stannar där. För jag tycker ändå där... Där skapar vi ändå någon form av glädje. Men sen gillar jag älskar ju att liksom, ta ett glas rödvin och prata riktigt djupt. Det är också mysigt att göra det.
2: Jag vill veta vad du tänker om män och kvinnor bara för det.
0: Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Vilket ondskefullt skratt. Alldeles strax får vi reda på Nassins syn på det lägre stående könet enligt honom själv låter det som.

0: 23 och ja, vi fick ju precis vara med om någonting helt fantastiskt.
1: En random thought från Nassim Al-Fakir poppade upp.
0: Det kom från ingenstans, eller?
2: Ja, nej, men ni två, ja. Eller egentligen alla här på P3, är ju liksom som en slags världsmästare på att få saker och ting att låta coolt.
1: Mm-hmm.
2: Ni gör ju bara genom att ni pratar så bara yeah. Det låter ballt. Fast egentligen är det bara ett snack liksom.
1: Ja,
2: ja, ja, fast då kommer frågan då. Är det så att ni är de coolaste i klassen? Eller är det en ansträngning? Försöker ni vara
0: men
2: coolaste
0: i
2: klassen?
0: Ge ett exempel på
2: men ni säger sträng. Det finns några engelska tendenser, alltså ord som gör det sig låter coolare. Det är en P3-grej, eller?
0: Ja, men jag behöver något exempel på... Alltså...
2: Nej, ja, nu kommer jag inte ihåg det bara för mig, men ni sa någonting här nu. Det var därför jag reagerade på det. Men jag kommer inte ihåg, men det låter ballt när ni pratar.
1: Ja, vi är ganska balla. Alltså,
2: ja,
1: det är inget...
2: men det måste
0: jag säger inte emot dig, nej. Men att vi låter väldigt balla.
1: Ja.
0: Men jag skulle också vilja liksom, veta vad jag gör som gör att jag också anses vara så jävla cool.
1: Var det
0: cool?
1: Att jag sa how the sausage is made?
2: Kanske du sa, nu hörde jag inte. Jag lyssnar inte ens riktigt heller. Jag bara känner det.
0: Det lät väldigt väl balt. Det är sant. You're
2: on to
0: something.
2: Salen. Nej, men kolla! Nej, Ona Simi, det
0: you're
2: så.
0: You're
2: on
0: to
2: menar.
0: Something.
2: Nu blir det,
0: ja. Ja, men jag menade inte dig, jag menade Salen.
2: Nej,
0: ja.
2: Nej, men det här jag menar. Ni slänger med de där, och det är coolt. Jag gillar ju det, för jag tycker om att blanda jättemycket.
0: Ja.
2: Det är liksom hela grejen. Men det finns någonting med er som är coolt. Men då kommer frågan, om du ska hitta någon grej med det.
0: Vad tycker du om kvinnor och män då? Kan alltså, börja med kvinnor då?
1: Vi var absolut inte coolaste i klassen.
0: Vad står du i kvinnor och män-frågan?
2: Oh, vad roliga ni är. Jag är nog killen som inte förstår andra män. Och jag kan inte ta ansvar för alla andra män där ute.
1: Är det sant?
2: Som är så dumma i huvudet. Det är ju det som är grejen. Men det är svårt att göra någonting åt det.
0: Men där förstår du andra kvinnor och tar ansvar för dem? Oj, vad är
2: det? Förstår jag
0: en andfådd hund.
1: Men så här, känner du ibland att du går att du går på äggskal runt kvinnor?
2: Nej.
1: Nej.
2: Va? Vad betyder det?
1: Nej, men att man känner att man rör sig lite försiktigt.
2: Oj.
1: Alltså att man tänker så här, jag ska vakta min ton och tunga.
2: Nej,
1: alltså.
2: Inte alls. Nej, okay. Det finns ingenting
1: så. Du bara kör.
2: Nej, jag tänker inte så med en kille heller. Eller vadå?
1: Nej, det hedrar dig.
2: Ja, nej men nej, jag har inte jätte jag är neutral tror jag inte jag är, men det är verkligen så. Det finns ju, det är ändå om man tittar på hur världen ser ut.
0: Ja.
2: Det är ju mycket män som inte beter sig speciellt bra.
0: Nej.
2: Och alla liksom TV4 män åker dit för någonting.
0: Alla, är
2: det känns ju så. Nej men det känns ju så. Alltså man,
0: är inte du på fyra?
2: Ja, och alla TV alla personer som syns i rutan också som är män kommer åka dit på något sätt till någonting. Det känns ju så.
0: Sluta filma mig.
2: Nej men det är ju helt
1: sjukt. Vilken slump att
2: nej, men nu drar jag alla. Men det är det jag menar.
1: TV4.
2: Nej, men det jag menar är det är klart att det inte är så, men
1: nej.
2: Det känns som att det är så här, men vad är det som händer?
1: Mm.
2: Det är ju så, för mig är det en, jag förstår inte.
1: Nej.
2: Jag hänger inte med. Men då måste jag som kille ändå ta ansvar, säger många andra killar. Men jag kan inte. Jag vet inte vad jag gör.

0: Klockan är runt 5 på morgonen när Tommy Cetreus öppnar eld med en automatkarbin rakt in i entrén på Sturekompaniet.
1: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
2: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: i P3. Kan HDHD smitta? Antar jag ADHD, att det är det de menar. Jag tror att jag blev smittad av Nassim genom radion, fick plötsligt enormt med energi och kände att jag vill göra 1000 saker på en och samma gång. Är det så du känner förresten?
1: Ja, det kan vara ett problem ibland. Mm-hmm. Jag är väldigt bra på, när man ändå säger att man ska, ska göra någonting, då gör jag det. Men ja, ibland kan jag hamna i problem när det blir liksom för mycket i huvudet. Men jag har ju ändå börjat kunna förstå att jag kan... Först har jag alltid insett att jag kommer också hinna allting. Det spelar liksom ingen roll om jag kommer få att jag ska tvätta bilen eller jag ska hinna hit. Jag borde kunna hinna det på något sätt. Även om liksom, tiden egentligen inte säger det. Men jag blir bättre och bättre på att liksom, inte strukturera upp det. Nej. Men lägga det i olika mappar. Liksom.
0: Men för det är ju det som är, så här, om någon skulle fråga mig så här, att jag säger så här, Nassim Al-Fakir ska komma till oss idag. Så, här, så skulle de fråga så här, men vad gör han då? Då skulle jag bara säga, ja, vad är han?
1: Oh.
0: Vad är Nassim Al-Fakir? Vad gör han? Ja, han gör 1000 olika saker. Ja, så men... det ligger väl någonting i det. För vad anser du att du är?
1: Ja, men kort... Ja...
0: För att göra det enkelt för människor, för folk vill ju boxa in folk i olika kategorier.
1: Och det är det här som jag kan också vara lite emot, att folk måste boxa in. Man måste ha en diagnos som heter någonting på dig. Istället för att bara du tar reda på vad du behöver i livet varje vecka om och med, för det ändras hela tiden. Och det ändras för mig också hela tiden, men kort och gott, jag är ju under någon form av konstnär. Och det, därför ser jag liksom ingen skillnad om jag nu står här. Det här är också ett skapande, det vi gör nu.
0: Så är det.
1: Och det är samma sak om jag då får för mig att jag ska börja måla ikväll. Ja. Så är det lite grann samma. Eller som jag ska göra själv, jag kommer uppträda på en scen. Det är lite grann samma sak hela tiden. Man har ju någon form av olika uttryck på olika platser. Och visst, det kan verka vara att jag gör mycket. Ja. Jag skriver ett manus till ett tv-program. Ja. Eller om jag... ta bilder och ut och skapa. Det är för mig exakt samma sak. Eller som jag faktiskt kommer från musikvärlden när jag trummade mycket.
2: En sann konstnär har vi att göra med.
1: Ja, men eller entertainer kan man väl säkert också säga. Men jag tänker att jag är någon form av konstnär. Och då kliver man upp och ner i de här olika bubblorna. Men det är i en och samma liksom, kanske egna värld då.
2: Har du några liksom, tips? Alltså, för att jag känner personligen, David, att så här, man vill vara lite mer som du. Du verkar väldigt glad.
1: Det är för att jag glömmer bort det.
0: Du glömmer bort att vara ledsen.
2: För jag tänkte om du kanske har några liksom konkreta tips. Det känns som att du vet hur en slipsten ska dras vad gäller livet.
1: Oj, vad mäktig du är. Jag kan inte tänka så att det är så. För jag tycker att jag går upp och ner i olika känslor. Ibland är det jobbigt att jag känner så mycket av allting. Men så här då, samma sak som jag säger till mitt lilla fotbollsgäng som jag tränar.
0: Även det gör du. Är det ett konstprojekt också? Ja, men hur du liksom formar dem som fotbollsspelare. Ja, det är samma sak som att vara här.
1: Nej, men,
0: att sända radio och utbilda fotbollsspelare.
1: Ja, men det var som faktum när jag kom in i tv-världen, det var exakt samma sak. Det var faktiskt från början var det ett TV4-gäng faktiskt som sa som
0: många sa är kvar.
1: Nej, men sa du verkar ju gilla så mycket grejer, och så började de nämna att de skulle starta några TV-grejer, och jag direkt bara jag såg visionen framför mig. Jag ser det framför mig hur det ska se ut. Och då går jag in i sättet att då tar jag mig dit på något sätt. Men sen märker jag att jag mår ganska bra av resan dit. Jag är verkligen så här klassisk så. Jag mår bra av resan hela tiden.
0: Hur mår du när du når målet då? Dämpar du den ångesten med droger och alkohol?
1: Nej, det gör jag inte. Det är väl det som är så dumt. Jag är nog den som borde. Alltså verkligen gå ner i mera den världen. Men jag gör inte det. Jag hamnar i då läget att jag kanske lägger till träningspass. Alltså,
2: det låter ju jättebra. Alltså, bättre än det andra.
1: Ja, nej, men vi säger knattelaget som jag jobbar med. Där är samma sak. Jag tycker det är viktigt med känslor. Sen är det viktigt att lära känna sina egna. Alltså man måste kunna kontrollera sina känslor. Så att jag är väldigt öppen för att man ska kunna må som du mår. För jag har nog den grejen. Så fort när jag blev ännu bättre på att tillåta mig själv även vara arg och sur och liksom irriterad, då blev jag gladare.
0: När tappade du det senast?
1: Ja, det var faktiskt länge sedan. Jävla länge sedan.
0: Men det finns ett exempel där. Som du kanske inte är så stolt över.
1: Nej, men jag och min Lina sambo, vi har ju nog gjort alla fel man kan göra.
2: Jaså.
1: Ja, där har jag nog gått igång på. För i förhållande så så
2: ja, men närmar sig,
1: ja,
2: krig,
1: ja, men då närmar man sig sina känslor kanske ännu mer, tills jag förstod mig själv ännu mer att jag behöver inte gå in i allting.
0: Alltså det är nästan mer provocerande för henne när du bara, jag behöver inte vara en del av det.
1: Jag hör dig, lämna. Lina. Men så vill jag säga, men jag förstår det inte. Men du behöver inte säga, nej. Jag hör dig.
0: Ja, jag hör dig. Och sen så tyst för dig själv.
2: Bra tips. Ja. Skippa det där sista.
0: Alltså det du vill säga, säg det tyst för dig själv.
2: Så.
0: Där har vi framgångskonceptet. Och det är det som byggde Nassim Al-Fakir.
2: Wow.
0: Du, tack så hemskt mycket för att du kom till morgonpasset.
1: Ni är helt fantastiska, jag menar det.
0: Ja, men det är faktiskt
1: ni
0: så.
1: Är det.
2: Tack,
0: det är faktiskt sant det du säger.

0: glaset i keten. Man vill alltid vara.
1: Det är Brannes låt, ja. Älskade underbara Brannes, vars kropp inte kan motstå att brista ut i line dance.
2: Nej, han ville inte.
1: Nej.
2: Han som person ville inte, men kroppen ville någonting annat. Det är likadant med Matilda Ronge nu. Du som person, du vill inte, och inte din kropp heller. Nej. I och för sig. För det är dags för...
3: Matilda Ronges obekväma falska lilla fruktansvärda.
2: Vet du vad jag känner?
1: Säg.
2: Jo, jag känner så här.
1: Dela.
2: Att Babs har ju två olika versioner av jinglar.
3: Ja.
2: Till sitt hål.
3: Har det har Matilda också. Hon har en ilske.
2: En remix, en Skrillex remix.
3: Jag gjorde ju faktiskt en Sara Larsson Midnight Sun-version en gång.
2: Ja. Och jag vill bara säga att jag uppskattar de remixarna. Alltså originalet är ju alltid originalet.
3: Ja.
2: Men jag menar bara, ligg inte på latsidan.
3: Nej,
2: när det
3: förstår.
2: Gäller mixar.
3: Men du kan också, kan du komma med förslag här?
2: Det kan
3: på,
2: jag göra, inte här och nu.
3: Nej,
2: för
3: nej,
2: nu är det faktiskt dags att få höra. Och nu har du att komma med.
3: Ja, men jag har en grej på bussar då, va?
1: Berätta.
3: Nej, men jag tror att jag har haft så en miljard olika hål om pinsamma händelser i kollektivtrafiken. Men jag tror inte att jag har tagit upp den här. Och jag vet inte, det känns inte som ni kanske kan... Jag måste ta med mina hörlurar.
1: Nej, men kör.
3: Att ni kan relatera så mycket till det här. Jag vet inte hur mycket buss ni åker, men jag tror
1: så
3: att...
1: Så mycket!
3: Du gör det!
1: Jag älskar att åka buss.
3: Ja, men jättebra. Buss. Då kanske du förstår det. För du vet det pinsamma när man ska gå av buss. Eller sekunderna innan man ska gå av. När man fortfarande sitter på sitt säte. Och så har man liksom stolen som är närmast fönstret. Och så sitter det en random person bredvid, ytterst, som man inte känner. Och... Jag vet inte varför, men det är så fruktansvärt pinsamt att ta till orda då och säga, ursäkta, här är min hållplats, nu ska jag av. Så istället så börjar, du nickar, du kan ändå känna igen det här. Att man...
1: Ja, men det kan vara bökigt, alltså det kan vara bökigt.
3: Så då börjar man ju istället någon liksom tyst, något tyst kammarspel eller charad för att liksom signalera att här
1: typ
3: är mitt
1: knäppa upp
3: stopp.
1: Jackan, typ.
3: Ja,
1: eller så här,
3: har...
1: knäppa jackan.
3: Knäppa jackan. Jag har aldrig så demonstrativt liksom tagit tag i min ryggsäck.
2: Ja.
3: Satt den i mitt knä som en liten tönt och sen också så vänt mig om och tittat ut i fönstret och bara, aha, jag är här. Nu är det snart mitt stopp liksom.
2: Men det där är svårt tolkat. Eftersom om du sätter din ryggsäck i knät kan det vara för att du liksom så här, ja just det, att man vill hålla i den, att det är bekvämt. Och sitter du och tittar ut genom fönstret, då känns det inte som att du har
3: men man
2: att
3: får
2: du är på väg
3: liksom
2: någonstans.
3: Så huka sig uppåt några centimeter från sätet så de ser att man är på språng. Och det här känner jag, det är ändå, det kan många relatera till att det är pinsamt. Ja. Men jag tänkte på häromdagen, och jag kom på vad som är ännu värre, och det är när man är den personen som sitter ytterst och det är en annan person som gör hela det här tysta skådespelet och då måste man liksom bekräfta den personen men fortfarande inte säga ett ord att man har sett signalerna att den personen ska...
1: En fin stund får man. Man tittar på varandra och bara... Mm.
3: Ja. Och då måste man ju också liksom komma in i det här skådespelet och typ så börja resa sig lite från sätet och typ ta ut ena benet i mittgången. Känner ni igen det här?
1: Ja, alltså... Ja. Ja.
2: Men vad är det som är det?
1: Alltså, problemet är ju att jag tycker ingenting är pinsamt. Men jag förstår ju, alltså, jag är ju i den där situationen ofta.
3: För det är ju pinsamt då om man går upp innan bussen har stannat. För då blir det också den här...
1: Ja, den är jobbig.
3: Ni känner inte...
2: Ja, stapla om Kim-situationen.
3: Och så känns det som att alla förstår att man är från Uppsala. Ja, men det var okej. Jag tänkte att ni skulle... Det är bara jag som har tänkt på bussen.
1: Nej, men jag förstår precis.
3: Trycka på stoppknappen tycker jag också är pinsamt.
2: Tycker du det är pinsamt? Ja. Alltså typ, vem är du som tar all uppmärksamhet? Ska stanna bussen?
3: Ja, nu ska alla titta
2: det
3: när
2: det
3: du ska gå av.
2: Stanna bussen!
3: Här
2: det är det
3: går
2: säger.
3: Du.
2: Ja,
3: okay. Så ska man äga det plinget.
1: Man får egentligen bara
2: här
1: så sitta
2: du.
1: Kvar.
3: Ja, man måste åka till ändstation.
1: Ja.
3: Aldrig gå av, aldrig plinga.
1: Jättebra.
2: Du går av på den stationen som är närmast där den stannar.
3: Ja.
2: Närmast där du ska gå av.
3: Och
2: som
3: när
2: stannar.
3: Det inte finns någon i min väg som hindrar mig från att
2: just
3: gå
2: det. Det blir mycket bussåkande för din del.
1: Man måste alltid se till att ta då, alltså gångsäte egentligen.
3: Just det.
1: Eller det var också pinsamt tydligen. Just det, det var inget.
3: Ja, glöm gångsäte men ingen liksom längst innan det fönstret.
1: Man ska
3: men
1: då är
3: det
1: också ensam. Pinsamt.
3: Ja.
2: Ja, det är bökigt det där med livet.
3: Matilda Ronges obekväma falska lilla fruktansvärda.
2: Hur menar du att man som... Varför du känns så besviken och nere?
3: Varför har vi det här segmentet?
1: Ja, det är jätte... Men det är bara för att du pratar ju med två kompletta galningar.
2: Ja.
1: Alltså, vi känner ingen skatt. Du är underbar.
3: Jag är helt varm i hela kroppen.
2: Är det det? Ja. Ja, känner du kärlek? Är det
3: nej,
2: det?
3: Ångest, skam, självhat. Ja.
1: Vad är värst? Det här eller att åka buss?
3: Jag vet på det här, tror jag.
2: Tänkte du göra det här på bussen?
3: Ja, och gå av.
2: Ja, sitta med OB-väska så, och sända. Berätta om det här.
3: Trycka på stoppknappen, hej då.
2: Hej då. Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
2: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band, men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills, enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
3: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna, men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner, men åklagare beslutade att återuppta den. Vad misstankarna handlar om är oklart, men åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption har sagt att den berör Mohammed Alis kandidatur.
4: Alltså, jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge, så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
2: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
1: Reportrar var Kenadid Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelzade i samarbete med P4 Dalarna. De rödgröna partiernas möte på en herrgård på Lidingö utanför Stockholm idag beskrivs som konstruktivt, men det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte, sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
5: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
6: En lägesbeskrivning var rubriken för de rödgrönas träff på Högberga herrgård vid inloppet till Stockholm. Men dragningen från en rad olika samhällsaktörer om situationen i landet och världen, ja, det var inte presskåren särskilt intresserad av. De envetna frågorna om hur det går i regeringsbildningen, de fick bara svävande svar. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
7: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
8: Har du och Centern kommit närmare varandra på något sätt om er syn på sakpolitiken och vad Sverige behöver och så?
7: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna. Så jag uppskattar verkligen att vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det, och nu behöver processen gå framåt förstås.
6: Men om och hur samtal ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
9: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
8: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
9: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
1: Reporter Mattias Plejel. Från Panama i Centralamerika, som ikväll drabbades av en jordbävning, rapporteras nu om skadade byggnader, strömavbrott och inställda flyg. Tsunamivarningen som utfärdades har dock hävts, och Panamakanalen 200 km från skalvets epicentrum fungerar som vanligt, rapporterar Reuters. Skalvet uppmättes till 7,7 och flera mindre efterskalv har rapporterats. Det finns i nuläget inga rapporter om skadade personer. EU har fått Kina att gå med på att frivilligt minska sin export av elhybridbilar till EU. Det är ett av resultaten efter förhandlingarna mellan EU och Kina som avslutades i Peking idag. Beskedet är ett viktigt steg för att avvärja risken för handelskrig.
10: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This opens the prospect of cutting China's export by more than a half.
11: Det var en uppenbart nöjd europeisk handelskommissionär som mötte pressen i Peking. Kommissionär Maros Shevchovich sa att Kina och EU enats om att Kinas export till EU av elhybridbilar ska minska. Det finns möjlighet till en halvering, enligt kommissionären. Det här är ett viktigt steg för EU eftersom den kinesiska exporten av laddhybrider till den europeiska marknaden ökat kraftigt efter att exporten av elbilar minskat på grund av EUs tullar. Och bilar är en viktig del i det stora handelsunderskottet som EU har gentemot Kina och som unionen oroas ska hota den egna industrin. EU och Kina har diskuterat handelsfrågan sedan i juni och inför mötet som avslutades här idag i Peking så sa Maros Shevchovich att han nu vill se konkreta resultat. Men än är inget klart. Nästa vecka kommer EUs stats- och regeringschefer att diskutera vad parterna landat i och hur man från EUs sida ska se på det. Från Peking har man än så länge bara publicerat listan över punkterna som parterna enats om. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Andre piloten som attackerade kaptenen på ett flygplan på väg till Tel Aviv i förra veckan hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det uppger Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren har man hittat bevis för att piloten var inspirerad av Al-Qaida. Kaptenen på flygplanet skadades när andre piloten gick till attack med en yxa. Han övermannades dock av passagerare och besättning som sen kunde nödlanda i Saudiarabien. Så vädret imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland, Svealand och Gästrikland. I norra Värmland och delar av Dalarna övergår nederbörden i snöfall. I övriga delar av södra Norrland ökar molnigheten, i norra Norrland soligt. Temperatur från i söder 10-14 grader till i norr omkring 0 grader. Ekot Johan Hellström.

Hej, Anton Jordås här. Jag vill bara säga att nu kommer du lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.

0: Smiths här med Big Mouth Strikes Again. Du lyssnar på magasinet i P3 denna fredag med mig Siri. Idag har jag också med mig kreatören Herman Munk och filmregissören Ville Gåbi. Hej på er!
1: Hejsan, hejsan! God förmiddag.
0: Oj, vad var det som dunkade till?
2: Det vet jag inte.
0: För jag råkade slänga ifrån mig min mobil det första som hände, så jag trodde någon hånade mig för det. Men vad bra.
1: Vi ska... Är det jag kanske? Är det jag?
0: Nej, nu låter det bra.
1: Ja, det låter bra. Det låter bra.
0: Vi ska pinpointa lite tips inför helgen och från Kulturveckan. Vilken revstart! Ville, du hyllades för kortfilmerna Kräftor och tändsoldater och uppföljaren Myggor och salta pinnar. Men i detta nu håller du på och klipper nytt. Du ska göra långfilmsdebut. Hur känns det? Du sa att du satt uppe till 4 i natt.
2: Yes, det känns faktiskt helt otroligt. Ja, vi är ju här i utanför Sundsvall och är på Klipp och Musik Retreat. Så vi har en stuga här, så att jag har satt uppe till 4 i natt och klippte filmens inledning, som är en nu 20 minuter lång påskmässa som vi spelade in. Oj. Förra veckan i Katarina kyrka i Stockholm med hundratals statister och regnmaskiner och hela köret. Så det, ja, men det är nynnest att klippa, det är väldigt roligt. Det kommer bli en öppning utan dess like. Men jag är fruktansvärt trött.
0: Ja, du låter liksom nästan provocerande pigg, tycker jag, så skenet bedrar.
2: Ja, men det är så. Ja, men energi finns och räcker och blir över, så får vi se när jag kraschar sen.
0: Det låter lovande. Herman, dig hörde man här i magasinet och i P3 i somras. Men första gången vi sågs, eller som vi sände tillsammans, så imiterade du en hiss. Så här lät det. Beep!
1: Oj, det är bra. Den håller fortfarande, trots tidens tand.
0: Ja, men jag tycker också det. Jag vill nästan höra på den igen, för den är så kort.
1: Okej. Okay.
0: Beep! Ja, alltså, så här låter det alltså enligt dig när man trycker på hissens alarmknapp under en sekund för att du var nyfiken på hur det lät, eller minns jag fel?
1: Mm. Nej, men så, det gör jag. Det är lite tvångsmässigt. Jag har alltid haft ett förhållningssätt till knappar som är lite problematiskt. Jag vill alltid trycka på dem och jag brukar fortfarande trycka på dem. Alltså, för man måste hålla 10 sekunder för att den ska... att något ska hända ordentligt.
0: Alltså, så du gör det liksom regelbundet? Jag trodde det var en engångsgrej.
1: Nej. Det där är tyvärr ett regelbundet tvångsmässigt. Jag har satt det i system.
0: För det här känns som en ganska tydlig markör när det kommer till personlighet. Gör du så här, Ville?
2: Klicka på knappar? Ja, jäklar vad många knappar jag klickar på. Pushing buttons. Nej, jag vet inte fan. Alltså, jag klickar inte på några larmklappar, vad jag vet i varje fall.
1: Det är den bästa knappen, alltså i en hiss. För det är så här, du trycker på den mest förbjudna knappen, men inget händer om du inte håller i den i 10 sekunder. Så det är liksom både förbjudet men safe samtidigt.
2: Ja, men det är riktigt suspekt om det kliver in en okänd person i en hiss och börjar klicka på larmknappen. Alltså.
0: Ja, om man är flera i hissen känns det ju som att då ber man efter att bli anmäld. Vi ska revstarta helgen på bästa möjliga sätt. Yes! Det här känns mycket lovande. Vi lyssnar på Dua Lipa, Training Season, och så kör vi helt enkelt igång!

0: Siri heter jag, med mig har jag Herman Munk och Ville Gåby. Och nu ska vi ta och lyssna på ditt tips, Ville. Så här låter det.
1: Naomi now, and you notice how Alexa and Rhea trying to get down the ladder before Naomi is able to take it off. And Rhea face first on the ladder. Bliss is down as well. Naomi with a chance.
2: It's two women down, two women out cold.
1: Naomi close to the top of the ladder. Is this Naomi's moment? Naomi has the briefcase.
3: Alltså gåsut, jag minns det som igår.
0: Vad är det här som vi hör?
3: Det är World Wrestling Entertainment Money in the Bank. Men det där, jag kommer faktiskt ihåg exakt den matchen när jag såg den. Och imorgon är det dags igen. Det är alltså deras årliga ladder match. Man ska alltså upp för en steg i de här wrestlarna och så ska de ta tag i en portfölj som hänger 5 meter ovanför ringen. Och i den portföljen så ligger det ett kontrakt som garanterar en titelmatch när som helst. Så det är otroligt kul.
0: Det låter som typ deal or no deal på steroider. Jag fattar ingenting.
3: Ja, men alltså allt med wrestling är på steroider. Det är det bästa med USA. Alltså inget av de dåliga delarna. Det är bara fullt, alltså det är fullt pådrag. Det är entrémusik, det är trikåer. Det är liksom en fullsatt arena i New Orleans som bara skriker.
0: Och det heter alltså Money in the Bank.
3: Det heter Money in the Bank. Men alltså bara måla en bild. Alltså du har en rund arena och i den en fyrkantig ring, och högt där uppe i luften

0: Häng den här gröna portföljen och i den är ett kontrakt. Inte pengar, konstigt nog, fast det heter Money in the Bank. Och så är det sex wrestlare då, sex manliga och sex kvinnliga som alla brottas om att klättra upp för den här stegen och ta tag i den här portföljen så att de kan få en titelmatch någon gång nästkommande året.
1: Och varför är det en så stor grej att man jättegärna vill ha det?
0: Därför att det finns ju bara två stycken, det finns ju ett tungviktsbälte och ett världsmästarbälte, och de har ju liksom, de största stjärnorna är ju mästare, och det här är en match för dem som är liksom up and coming. Och får de chansen då att få en sån titelmatch kan de casha in den när som helst. Det är därför det heter Money in the Bank.
2: Alltså, men får jag fråga, jag som inte har någon koll på wrestling mer än att... För visst är det så att det är förbestämt vem ja. Som ska... Det är ju ja. Liksom en jättebra koreograferad ja. Live-film, actionfilm.
0: Nästan. Ja, alltså det
2: är reality. Men ändå, så här, vad är då att vara up and coming?
0: Jo, men därför att du har ju fortfarande dina största stjärnor. Alltså man ska likna det vid en reality eller snarare en dramatiserad serie, så har du ju liksom huvudrollerna.
1: Ja. Lite statister.
0: Ja,
1: exakt. Kommer in och kastar en stol.
0: Ja, kommer in och kastar en stol. Och då blir det ju ofta så att publiken får en ny favorit.
2: Okay.
0: Man är lite trött på huvudrollen, va?
1: Jag vill jättegärna veta vad ni skulle ha för liksom entrélåtar om ni skulle vara med i wrestling. Uff. Vad tänker du dig, Herman?
2: Oj, jag...
1: Är
2: jag,
1: det ett
2: jag
1: pip, hade, bara?
2: Jag hade haft någon så här... Jag hade haft en barnvisa för att liksom...
0: yes!
2: Typ Morsilla Ulle, fast i någon så här remix.
1: Dubstep.
2: Det börjar med visa och då är alla så här, vad fan är det nu? Och sen blir det dubstep.
1: Vilken plot twist du då, Ville?
0: Och jäkligt svårt. Jag har tänkt väldigt mycket under de senaste 25 åren på...
1: Blir
0: vilken...
1: det en påskmässa kanske?
0: Ja, det hade ju varit mäktigt med något kyrkligt.
1: Mozarts rekviem.
0: Ja, men jag tror det finns ett, ja, men det är The Ring General Günther. Alltså han går ju in till Dvorak New World Symphony. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Och han är en bad guy, så det passar väldigt bra för honom. Men jag vet faktiskt inte själv. Jag har tänkt väldigt mycket på det där, men det skulle kanske vara något med nordiskt tema då, eftersom man är härifrån.
1: Mm. Någon du gamla, du gimmick. Fria?
0: Ja, varför sånt? Inte? Kanske en vikinga gimmick. Man ska ha en gimmick också. Man måste ha en gimmick liksom. Alla har ju sin egen grej.
1: Så Herman kommer in, delar dubstep och barnvisa. Och du, Ville, kommer in som någon slags vikinga. Jag kan se det här framför mig på gott och ont.

0: Vi snackar popkultur från veckan och inför veckoslutet. Vi fick nyss wrestlingtips från Will the Viking Gåbe. Nu är det Herman Mors lilla Olle Munks tur. Du har tagit med dig en höjdpunkt från veckan och den låter så här.
1: Av en ren slump börjar vi hänga och alla kommer överens om att fan, vi har aldrig haft bögkompisar.
2: Problemområden med den här lilla gruppen. Att vara ett böggäng, det är ju alltid lite konstigt när det finns en sexuell möjlighet mellan folk.
3: Varför sover vi inte i samma säng? Du är rädd att det liksom ska hända något?
4: Nej!
2: Det är lite kattigt mellan dem. De kanske är kära i varandra. Just my luck.
0: Vad är det vi hör, Herman?
5: Det är Boyfriends. Det är SVT:s nya reality-serie Boyfriends som men det kanske inte riktigt, det var lite svårt att i alla fall undgå just kärleksdramat där mellan Oscar Sia och Evin Törnblom. Mm. Men då Boyfriends är då liksom följer Oscar Sia, Evin Törnblom och stylisten Sebastian Hammarberg som lite de andra, alltså Oscar Sia och Evin Törnblom är verkligen som de är ju verkligen liksom stjärnor och jag tyckte Carolina Fjällborg på Aftonbladet skrev det roligt, beskrev då stylisten Sebastian Hammarberg som en krockkudde mellan två divor. Det är lite så ändå och vi får väl liksom följa det här. Jag förstår inte riktigt om premissen verkar vara att de ska vara kompisar, att de sätts ihop lite som en kompisgäng, men de verkar känna varandra lite innan. Mm. Men det är lyxigt. Man har följt de här länge under flera månader. Det är inte som i så här, ja, men vissa andra reality-serier som Silent Attraction där man får följa alltså ett par i en eftermiddag och så ska man liksom klippa ut att så här, hur var det när du tog löken på affären och hur var
0: så
5: det när du tog kaffe?
0: Mm.
5: Ja, jo, exakt. Så att här är det liksom lyxigt och vi får liksom varje avsnitt är oftast liksom bara ja, nu har Edvin en show, nu har Oscar en show. Alltså, men själva motorn är ju liksom det här påstådda, eller påstådda, men då att Evin Törnblom ska bli kär i Oscar Sia. Och de nämner det hela, var femte minut i serien för att vara så här, kom ihåg och kolla, för vad ska hända nu?
0: Ja, och just när du säger påstådda, det är ju väldigt många som har varit inne på att dels att den är fel, men också med sanningshalten, alltså hur mycket som är skriptat och hur mycket som är någon slags PR-maskineri, lite som i lite likt wrestling kanske.
5: Är det många som har sagt det? Jag trodde jag var först på den bollen.
0: Ja, nej, det var ingen originell spaning tyvärr, men du är ju verkligen, du har fingret i luften. men det var Herman, det var jättefint.
5: Jag hade tänkt så hårt. Jag i alla fall men kan vi låtsas som att det är mitt scoop?
0: Ja.
5: Mitt scoop, eller det jag tyckte var ett scoop var att så här, det här är bara världens bästa PR-trick. Mm. För att den här serien gick från alltså jag tror att de har liksom femdubblat antalet snack och liksom tittade på just att de krämar ut den här eventuella liksom kärleksproblemet i kompisgänget. För vem kan inte känna igen sig i det?
0: Nej,
5: kompisgäng och så blir det liksom kärleksromans. Bara att det är två av Sveriges största stjärnor.
0: Och särskilt att vara tredje hjulet, för jag tycker lite synd om Sebastian Hammarberg som jag för det första inte riktigt vet vem det är och som verkligen hamnar lite i kläm här. Har du koll på den här serien, Ville?
4: Nej, men nu börjar jag tänka om serien hade fått ett lyft av att de tre ska klättra upp för en 4 meter hög stege och tävla om en portfölj som hänger i taket med 1 miljon Instagram-följare. Det tror jag hade varit bra reality.
0: That's
4: my type of entertainment.
0: Det här vill jag verkligen se. Det känns som att du är så här, som jag kan bli ibland när jag inte har sovit, Ville. Att du är helt spedad på något,
4: att
0: du
4: är reda
0: på någon slags våg.
4: Det är alltid.
0: Jag blir inspirerad.
4: Men kul med reality.

0: heard. I promise you got my word to put your body in position the way it deserves. It's a simple transaction when we break it down. Teach me how to pray, and I love you for now.
1: It could take a lifetime, it could take a lifetime. Hold you by the waist, no, maybe we could waste time. Maybe we could waste time, maybe we could waste. It could take a lifetime, it could take a lifetime. Hold you by the waist, no, maybe we could waste time.
2: Något annat som händer i helgen är ju att Alex Schulmans film Arkipelag har premiär idag på bio. Han skriver mycket utifrån sig själv. Det gör du med, Wille, som regissör. Hur känns det att släppa något så personligt?
3: Nej, men det är ju kul. Det är kul att göra något som känns som att det är på riktigt. Vi har ett väldigt, i min familj har vi ett arkiv med bilder och film som sträcker sig till 50-talet, där farsan är liksom 3 år gammal i Rågsved. Ja, och sitter i sin farsas knä, och det är liksom fest och galej runt omkring. Mina filmer utspelar sig ju under högtiderna. Så att på något sätt känns det liksom som ödet att få addera till det familjearkivet, även fast jag skriver spelfilm då. Men mina systerdöttrar är med i filmen och mina grannar på landet, så på något sätt så dokumenterar jag ju ytterligare ett steg i släktens, ja, men en ny generation av släkten, ytterligare några rötter och grenar på släktträdet som man får måla och visa en svensk publik sen, som jag är helt säker på kommer känna igen sig mycket av det som händer i min familj under högtiderna och runt bordet.
2: Vad heter den nya filmen?
3: Snapstrilogin.
2: Ooh, det låter lovande. Herman, ja, har du skrivit in dig själv, för du skriver också manus, har du skrivit in dig själv någon gång i humorserien Per och Bettan?
4: Ja, det har jag absolut. Alltså, inte så, men jag skrev ju absolut in en roll till mig själv.
2: jag ville vara
4: polis. Jag ville vara Scotland Yard.
2: Hela Scotland Yard personifierad.
3: Ja.
2: Känner du att du bottnade i det?
4: Ja, absolut, absolut, absolut. Jag bottnade i, jag var så här lite så här ung och dum. Jag skrev, tror jag, någon så här sjuk karaktärsbeskrivning, så här: en hungrig polis som ambitiös och bara vill
2: klättra. Som gillar att trycka på hissknappar och heter Herman förnamn.
3: Poliser är ju ofta hungriga.
2: Ja, det är mycket munkar. På tal om munk, gud, jag tänkte inte ens på det. Fan vad starkt. Vilken roll hade du gett åt dig själv i en film, Wille?
3: Nu spelar jag ju huvudrollen i den här filmen. Så att, det är väl det.
2: Ni har mycket gemensamt, hör jag.
3: Ja, nej, men det blev ju, eftersom jag, en berättelse om min familj är ju från mitt perspektiv till stora delar. Så nu blev det så att man fick skriva, regissera, spela huvudroll och klippa. Så att, ja, det är
2: det, är så mycket på tallriken.
3: Ja,
4: men hur känner du att
3: tallriken?
4: Du kan ha en distans till, alltså, kan du regissera dig själv? Liksom? Är det
3: Det
4: måste vara svårt.
3: Jag kan regissera mig själv. Ofta känner man ju att om en scen funkar eller inte. Men sen har jag ett fantastiskt team liksom runt omkring mig som har gjort de här filmerna. Men Pontus Norberg, min fotograf, som var med redan för 4 år sedan när vi gjorde den första delen. Och sen även nu på senaste Rasmus Lindgren som jag klipper med, samt Madeleine Martin som är liksom vid min sida när jag måste släppa liksom regierna.
2: Hon gick i min
3: mycket
2: klass. Okej. Madeleine Martin.
3: Ja, hon är fantastisk. Shoutout till Madde.
2: Hon är otrolig skådis.
3: Ja, jätteduktig.
2: Men vad skoj.
3: Ja, så de är en otrolig hjälp liksom när det är svårt att kliva ur sig själv som skådis för att också regissera. Så att vi har hittat ett otroligt fint samarbete under de här inspelningsperioderna. För ibland så är jag ju verkligen med en scen. Och sen är jag vara helt bakom kameran i stora delar också. Jag visste inte att jag skulle göra en långfilm när jag gjorde Kräftor och tändsoldat för 4 år sedan. Var det bara så här, nu är vi 10 pers ute på landet med Leif André. Det är klart jag spelar mig själv. Vi ska bara sitta och liksom rensa blåbär och dansa runt elden. Och sen
2: det låter
3: helt
2: som en ursäkt för att bara ha det väldigt, väldigt trevligt, tycker jag.
3: Det hade vi också. Det är väldigt trevligt att jobba med Leif André. Han är fantastisk.
2: Ni har gett fantastiska tips. Ska vi konstatera att helgen är öppnad. Wrestling och reality, det känns som bra ledord för kommande helgen.
4: Ja, men det är så här halvverklighet. Det är en halvverklig helg vi går in i, som är liksom allt är möjligt och det känns på riktigt.

0: Hej, Anton Jordås igen. Jag vill bara säga att nu har du precis lyssnat på en del av magasinet. Vill du höra mer så finns via appen Sveriges Radio.
1: Vi är P3.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartenden från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för Demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Hej Thomas Bodström.
2: Jag gillar idén, som du säger. Men alltså...
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Vi tolkar det här som att du vill att Nooshi Dadgostar biter ihjäl Ulf Kristersson.
0: Och Moa Wallin.
4: Aldrig fått vara, vill säga, faktiskt.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Men det är så tydligt att det är så, den första boken någonsin.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan vid de rödgröna partiernas möte tidigare idag. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte. Det sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
2: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
3: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
4: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
1: Reporter Mattias Plejel. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge börjar tjänstgöra i riksdagen på måndag, det uppger han för Ekot. Efter att han kryssats in i riksdagen har en utredning om misstänkt valfusk återupptagits. Ali nekar till inblandning och säger att han inte kontaktas av polisen. Ingen är hittills delgiven misstanke om brott. Tre unga män som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot tre personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. Och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Det är oklart hur de ställer sig till anklagelserna. I USA bekräftar nu president Trump att Katie Zachariah blir hans nya pressekreterare efter Caroline Leavitt som lämnade posten i augusti, det rapporterar AFP. Zachariah är advokat och politikkommentator med nära band till MAGA-rörelsen. I sociala medier beskriver Trump henne som lojal och briljant. Ekot vid minnat med Alexander Ivanovski.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia i din radio. P3 och P4 har nu ett program som heter Vaken i Eten, och här håller vi på med önskemusik i natt. Det kommer vi göra ända fram till klockan 6. Massa musik kommer spelas. Jag, Kalle, är det som sköter spakarna i detta nu, och så kommer Robert Frank vid senare också med mer önskemusik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Ha bara en god motivering. Utveckla gärna ditt svar och berätta varför du vill höra låten. Du kan skicka din önskan till mig på mejlen vaken@sverigesradio.se, eller så smsar du till 72250, inleda med vaken kan du göra. Och så finns vi också i appen Sveriges Radio. Det gäller att gå in i spelaren och klicka delta, så kan du skriva in till oss. Eller ringer du? Det tycker jag är mysigt. 020 99 55 00. Det är telefonnumret du kan ringa för att nå vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 alltså. Patrik, han skriver: kom precis hem från en konsert med Carola. Missade finalen, detta på grund av färdtjänst, berättar han. Men jag vill då att du gärna spelar mig Främling med Carola.

Carolas främling i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Lena som skriver: jag har precis sett Oasis, Don't Look Back in Anger, på en streamingtjänst. Alltså den där dokumentären. Och det påminner mig om när jag och min styvmamma var i Cardiff under deras andra återföreningskonsert. Jag tror det var 2025. Nu är hon och hennes man i Las Vegas faktiskt. Detta för att se bandet Metallica. Så då får jag ta och önska Oasis alldeles för mig själv, ja. Och då vill jag gärna höra låten med Oasis, Little by Little.

Nej, det är verkligen Don't Look Back in Anger. Jag tror inte det. Jo, det är det. Men det är inte Little by Little. Så den ska vi såklart ordna så att Lena får det hon faktiskt önskar. Vi byter till den där låten Little by Little istället.

Little by Little med Oasis. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in från Jan. Han skriver: jag önskar en som jag aldrig får höra. Det är en låt med Roger Whittaker. En låt som heter New World in the Morning. Snälla, kan du spela den?

New World in the Morning med Roger Whittaker, där vi tar oss vidare nu till Paul McCartney. En låt som Ann-Kristina önskat som heter Days We Left Behind. En väldigt fin låt enligt Ann-Kristin, och han sjunger den så väldigt bra. Strångt gjort av en 84-åring.

0: Paul McCartney med Days We Left Behind här i P3 och P4. Dags nu tycker jag att lyssna in oss på vår röstbrevlåda dit du kan höra av dig på 020 99 55 00 och önska en låt. Fick in ett meddelande där som låter sig så här och någonting. Vi lyssnar efter.
1: Ja, hej. Jag heter Ingrid. Jag vill gärna höra Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Jag tycker att den är så underbar.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hårdrock i P4.

What's Love Is med Sanna Nilsen här i P3 och P4. Roger skriver ett sms till 72250, inleder med vaken så här i önskenatten och önskar en klassisk countrylåt. Det är Achy Breaky Heart med Billy Ray Cyrus. Efter en lång dag ute i blåst och regn under dagen så passar den här.

Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Vi fortsätter på country-temat nu med Kristinas önskelåt. Det är för den som kanske kan vilja dansa lite. Jag går på line dance och den här låten är bra. Jag har lärt mig den. Att dansa till den här.

Jill Johnson, Rose Garden. Det viktigaste i ett förhållande är att ställa upp för varandra, skriver Staffan. Vissa tycker tydligen att det främst gäller den andra. I längden straffade sig. Karma, ni vet. Därför vill jag att ni spelar låten Grenade med Bruno Mars.

0: Bruno Mars med Grenade här i P3 och P4. Caroline Åslunda i studion, hallå där.
1: Hej.
0: Du, hur ser det ut i trafikläget? För du är ju från trafikredaktionen, ska sägas.
1: Mm, jag tittar mig runt omkring och söker bekräftelse, men jag behöver ju inte göra det. Jag vet att jag är från trafikredaktionen.
0: Ja, du vet det. Ja, det är bra. Stadigt. Ja.
1: Det var väl lite bök och stök inledningsvis utav kvällen, kan man väl säga. Just nu är det väldigt lugnt. Det jag har att berätta om är en singelolycka som inträffade i Västmanland för ett tag sedan, men där det nog fortfarande är avstängt, i alla fall i norrgående. Det handlar om riksväg 56 om man vill köra från Västerås mot Sala. Vid den norra avfarten till Berga så pågår det arbeten. Nu är det bärgning utav bilen som man väntar på.
0: Just det. Mm. Om man stöter på patruller under natten så är du redo på att svara?
1: Mm, på 020 999 444.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Jag jobbar som lokförare, skriver Filip. Kör just nu tåg söderut mot Gävle och senare Stockholm. Vet att det regnat kopiösa mängder längs ostkusten och stora delar av södra Sverige det senaste dygnet. Vet att många kollegor på järnvägen är ute och stretar i mörker, regn och rusk. Och skulle därför vilja pigga upp natten med den passande dängen Rytmen av ett regn med Millas mirakel. Önskar mina kollegor och alla andra som lyssnar en trevlig natt.

Rytmen av ett regn i P3 och P4. Jag får in ett meddelande på mejlen vaken@sverigesradio.se eller om det var i appen Sveriges Radio när man klickade på delta där i spelaren. Ska låta osagt, men det står i alla fall. Hej bästa vaken med P3 och P4. Efter en tuff arbetsvecka och helgen äntligen här, så varför inte höra den fantastiskt härliga låten av Ella Langley. Bästa hälsningar från två trogna nattugglor som lyssnar på vanlig gammaldags radio på FM-bandet. Vi vill höra Shoes in Texas.

0: Ella Langley, låten heter Shoes in Texas. Här är P3 och P4 får du den. Nu får du röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Hej, jag skulle vilja höra låten Atom med Lovet och Little Excel. Hej då.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sverige.

0: Casey Musgraves med låten Mexico Honey. Här är P3 och P4. Dags nu att lämna över till Ekot och nyheterna. Alexander står redo med dem.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA säger president Trump att han och Vladimir Putin enats om stora ryska dieselleveranser till USA och världsmarknaden, rapporterar Bloomberg. Trump hävdar att priserna ska sjunka snabbt. Beskedet kritiseras av Ukrainas president Zelensky som säger att rysk energihandel förlänger kriget. Sverige nu. Fackförbundet IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson.
4: Ja, det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
5: Konflikt helt enkelt.
4: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
3: Och som vi rapporterade tidigare idag kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin som de haft sedan länge. Södra Panama skakades under kvällen av två kraftiga jordskalv med magnituderna 7,7 och 6,6 plus flera efterskalv, det rapporterar AP. Byggnader har rasat och evakueringar har genomförts i landet. Inga dödsfall har rapporterats men flera uppges har skadats. Tsunamivarningar i hela Centralamerika utfärdades men hävdes efter några timmar och Panamakanalen är fortsatt öppen. Panamas president kallar jordskalvet som drabbat landet för en stor katastrof. Och med det sätter vi punkt för Ekot klockan ett. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell i din radio så här några minuter efter ett. I studion denna natten är Kalle Johansson och Robert Frank. Vi håller på med önskemusik fram till klockan sex. Temat i natt är fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Du kan ju göra det på massa olika sätt. Du kan ju till exempel mejla då vaken@sverigesradio.se. Du kan höra av dig till dig på våra sociala medier eller gå in i appen Sveriges Radio och klicka medverka, eller förlåt, delta i spelaren, så kan du nå oss därigenom. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och så finns vi på telefon också. Gammal hedlig telefon med sladd, om du nu har en sladd. 020-99-55-00 är telefonnumret i alla fall. Tala in ett meddelande efter pipet kan man göra. Då har jag sagt det, och så kan jag också säga att Kenneth skulle gärna vilja höra en låt med peps. En låt som man blir riktigt glad över att höra, med en väldigt fin text dessutom. Vi klarar oss nog ändå, heter den.

Peps Persson i din radio när vi tar oss vidare i natten med en, ja, kanske inte lika fullt så glad låt utan en stilla ballad faktiskt. På söndag så är det ett år sedan min mor gick bort, skriver Björn. Och det var hennes önskan att få den här låten spelad på sin begravning och det gjorde den också. Vore fint att få höra Björn Skifs och låten Håll mitt hjärta.

Björn Skifs och låten Håll mitt hjärta. Önskenatten som har fritt tema i natt tuffar vidare. Och nu ska vi ta in ett meddelande som kom in på mejl. vaken@sverigesradio.se tror jag bestämt. Det är Eva som skriver Unchained Melody med The Ridges Brothers. En så fin låt från tiden när det begav sig. Man dansade och livet lekte. Eva i Köping.

Veronica Maggios 17 år. Jag kollade på vår älskade musikskatt. Jag tror det var avsnitt 3 eller 4. Då hon i alla fall var med i programmet. Väldigt spännande att få höra om det där albumet Satan i gatan som det heter. Detta var ju då samtidigt som Oskar Lindros, hennes ex, släppte massa låtar. Jag tror det var Klappar och slag albumet hette. Och det var ju då, ja, de blottade sin relation tillsammans. Det var väldigt fint att höra dem i den här intervjun av Magnus Broni alltså. Finns att titta i SVT Play om du vill se vår älskade musikskatt. Vi ska ta oss vidare från 17 år och då tar vi oss till en önskan som jag får in av David. Han skriver: jag önskar att ni spelar Jag saknar dig med Ulf Lundell. En fin låt med en text om hösten som bara han kan beskriva. Ja, lite tankar om kärlek är i låten också. Det brukar ju vara det med Uffes låtar.

0: Önskenatten är du lyssnar till i P3 och P4. Jag får in meddelande från väldigt många personer. Det tycker jag är mysigt. Du är varmt välkommen att höra av dig också, om du inte redan gjort det. SMSa 72250, inleda med vaken kan du göra. Eller ringer du på 020 99 55 00. Det är alltså telefonnumret till vår röstbrevlåda. Jag tycker faktiskt att vi tar lyssning efter på ett sådant nu.
1: Men hej i natten. Det här är Berit från Gävle. Jag skulle bli så glad om jag fick höra "Jag tänker leva tills jag dör" med Mikael Wiehe och Olle Jönsson. Tusen tack och godnatt.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss. För att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

Uffe, som David kallar honom. Det är alltså Ulf Lundell och Göteborgs symfoniker med låten Jag saknar dig här i P3 och P4. Sara, hon skulle vilja höra en låt med sitt favoritband som hon har lyssnat på genom hela livet. Det är bandet The Hooters och en låt som alltid får henne på väldigt bra humör. Det är låten Satellite.

The Hooters, Satellite, här är P3 och P4. Jag får ett meddelande från pensionären Ann-Britt som skriver: jag skulle så gärna vilja höra en låt med Simon Superti, en härlig låt som man hör väldigt sällan. Undrar om ni kanske kunde ta och spela den där med Simon Superti som heter Somna om.

Simon Sperti med Somna om. Hej på er i Vaken med P3 och P4. Jag skulle vilja höra Maxida Märak med sin senaste låt Tack och förlåt. En vacker låt och text som talar för sig själv. Och Maxidas fantastiska sångröst målar en underbar bild av det hela.

Maxida Märak med tack och förlåt. Jag skulle vilja hälsa till alla tidningsbuder där ute, skriver Sanna i Hedemora. Idag är det tidningsbudens dag och jag skulle vilja höra Don't Bring Me Down med Electric Light Orchestra. Hej, hej!

Ghost med He Is. Fått meddelande från Eva. Önskegänget. Jag önskar få höra en låt med Dolly Parton. Jag fick höra den här versionen för absolut första gången en kväll på en stor AV ute på lokal i Sundsvall. En ung tjej som hette Caroline sjöng den versionen på utestället. Så vacker. Dolly Parton och låten I Will Always Love You.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Andre piloten som försökte kapa ett flyg på väg mot Tel Aviv i förra veckan ska ha planerat att krascha in i Tel Avivs internationella flygplats. Det hävdar åklagaren i Förenade Arabemiraten enligt landets statliga nyhetsbyrå. Planet ska under tumultet ha störtdykt innan andre piloten övermannades av passagerare och flygpersonal. Åklagaren uppger att piloten ska ha varit inspirerad av 11 september-attackerna och ville döda så många som möjligt. I USA bekräftar nu president Trump att Katie Zachariah blir hans nya pressekreterare efter Caroline Leavitt som lämnade posten i augusti, det rapporterar AFP. I sociala Zachariah är advokat och politikkommentator med nära band till MAGA-rörelsen. Årets lilla Tranströmerpris gick i år till femteklassaren Agnes Jonsson i Västerås.
3: I höstens mörker har jag tystnaden tala, vårt bortglömda språk.
0: Så lät årets vinnardikt och det var över 600 femteklassare som var med i tävlingen där de skrev varsin haiku. Och den vinnande dikten har nu ristats in i en gatusten som senare i höst ska läggas på Tranströmerplatsen utanför stadsbiblioteket i Västerås.
3: Och fast fortfarande väldigt chockande att min dikt som jag har skrivit kommer ligga där i flera år.
0: Vinnaren av årets stora Tranströmerpris gick till författaren Ann Jäderlund och under en skoldag besökte hon den vinnande klassen för att prata om dikterna.
4: Det var väldigt fint. Jag hade gärna stannat längre och hört ännu mer om deras haiku-dikter. Jag älskar när barn skriver poesi. De är de rätta poeterna.
0: Maria Bergström, P4 Västmanland.
2: Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 2 i studion Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
0: Det här är Vaken med Kalle Johansson.